かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。それをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですねずいぶん付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない。最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね試運転、そして、点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

0: 今日は母の日。お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: Jingles Radio Show

0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのがなんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
1: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った

58歳の女性はこんな感想を話しています。最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う、肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり、昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。とのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。1本 38g、 およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ、今回は660円引き、税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には、商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定で、ヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のため、お一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方は、ぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120508421、 フリーダイヤル 0120508421、 九州アスリート化粧品まで。

0: 5月1日リリースのアルバム、サウンド・オブ・ア・ウーマンから、リタ・ウィルソン、ユア・マザーでした。いにしえの、さかしき人の言霊が、せちがらき、このご時世によみがえり、五七五、歌に吟じて越にいる雅。あまた旅。今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とうなんでかん。5月10日は五島の日。五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を読んでくれました。五とうで始まる五七五の川柳、ブレイガーブイ。ご飯時、隣の一家がうちに来る。
1: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯。
0: やめてって、この時間に来んの。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。

0: とうで始まるゴシチガール占領
1: やべえ。
0: ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども、でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子ガラケーだった証拠の宮部。ゴンドラで登場したのはうちの親ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。ごとうで始まるご七五の川柳みやべ。5億円当選したら宇宙旅行、もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子ゆかライオンハートのみやべ。5億円当選したら
2: うふふふふ、
0: 何教えてそれ、何それ、絶対に人に言わない方がいいですよ当選したことは。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。ごとうで始まるガーシー違うの占領アベイアヤウアベイ。強引に登場してきたウルトラマン、まあヒーローですからね、強引なぐらいがいいですよねきっとね。その方が強そうな感じしますしね。でこれとちょっと関連しそうなのが1394番弟子チンタラチマキの妹のみやべ。ゴム製のトングで戦うウルトラマン、なんでゴム製弱いじゃないかそんなことしちゃ、登場だけ強引だったのに。でちょっとこれにまた関連しそうなのが1934番弟子ミスターブルークロスの宮部。5分間止まってしまったウルトラマン、3分しかいられないのにダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子 M ランドも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴシチガールの占領
1: やべ
0: ー、ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子おでんが好きなデンデンも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴシチガオの占領でやぶ
3: ー、ゴキブリが飛んでたんじゃよ、嘘じゃない、こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない、 ありがとういや拍手が減ってる。
0: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳
1: みやべ。
0: ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。ごとうで始まる五七五の川柳みやべ。5万円取ってる人気の占い師いいねじゃなくいいね。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴシチガール占領でやべ。ゴスペルを都知事と府知事が歌う夜、意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれた宮部。

0: を都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるという、そういうことでしょうか。1296番弟子淳之助も読んでくれました。五島宇で始まる五七五の占領
1: みやび。
0: 五の段を得意げに言ううちの孫。
2: もう得意とばっかだよね。
0: 102番に師匠のおかんも呼んでくれました。五島宇で始まる五七五の占領
3: べーやべ
0: ー。50から年を取らないうちの妻。旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。五島宇で始まる五七五の占領
4: べやべ。
0: 午後からは取りやめ雨の運動会。残念。
5: そして
0: 5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。五とうで始まる五七五の占領
6: ビヒヒヤハビヒヒ。
0: ご主人が年下だなんて羨ましい。お旦那は年下に限りますからね。
7: 悪かったな。
0: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。五島宇で始まる五七五の占領
8: ビヤビ
0: ー。ゴミ屋敷とうとう出たよ。
9: 恨めしや。
0: ゴミの幽霊でしょうかね。笑い上吾さんですね。できれば途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、 BGM 変わった次ラスト尿路子を呼んでくれました。五島で始まる五七五の占領みやべん。誤作動で途中で止まった宇宙船。
2: あ、 UFO が止まってる。
0: 以上が五島宇で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はマミコ。
2: マミコ、
0: なんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん。そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。ではみやび沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の占領みやべ。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢。
10: うちみやべ。
0: ゴム製のトラディショナルな浮き袋。
10: おいちゅうめめ。
0: ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
10: おいちゅうめっちゅう。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった

0: 出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあ、いただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい、花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。
1: ああ、そうだったんですか。
0: これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように、根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね。綺麗でしょうね、今北海道に行ったらね。1721番でし、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ。ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。
1: ああ、1歳5ヶ月でもう保育園ですか。
0: 保育園に通い出して1ヶ月、少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーというのはカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。で、メッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかバーバーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まあ、あっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意が行くんで、撮ってる画像の方にはあんまり行かないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番弟子ゆからいんハートからエピソードメッセージ、母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな、マドレーヌ4000個。何日ぐらいで食べきれますかね、これ。そういう問題じゃないの。父の日は全くいつもと変わらないのに、世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね。で、実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、 やっぱりね、何でしょうかね。

産んでくれたということの違いでしょうか。ねえ、お父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね、人のことを言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは解放の着圧式解放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式

0: 解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
1: そう、なんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は？
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: あ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おー、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却したい
0: でだったらねこの解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ
1: 本当ですか？
0: そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少しなんとか、なんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか？
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしい。

0: ので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人は、ぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは、携帯電話からもつながるフリーダイヤル、0120-525-650、0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は
2: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン、秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
3: 多文化共生ラジオ、
4: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
3: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から、
5: ぜひ聞いてください。
2: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分、一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
6: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、メールアドレスは 826@FM.com です。お気軽にお寄せください。
7: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
8: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
9: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
8: はい、
9: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね。
8: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
9: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
8: そうですよね。
9: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
8: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
9: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
8: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
9: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています。
8: はい。
9: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね。
8: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
9: そうなんですね。旧街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするってこともよくあります。夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
8: なるほど。ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
9: はい。避難ルートのチェックでは

0: 途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。まあ、だいぶ少なくなりましたけれども公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
1: 避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
0: 危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
1: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水亀里奈でした。

0: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 家を建てたいけど土地がない、土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない、
3: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
2: 今日も一日笑顔で
3: 元気で
1: 頑張って。
3: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: こんにちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに。5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のトロロ昆布から。土曜日ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり。そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられトレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。でその大相撲は今日初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性

0: れども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で、優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で、30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。で、この夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この二人にも期待がかかります。で、もう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前、だったんですよ。で、もう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
1: 紅白リクエスト合戦、
0: 楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい、さあ、では紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト、先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしてもどうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由衣風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌、今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目チューブあー夏休み、これは2469番弟子木の切りからのリクエスト、このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません、そんな理由であー夏休み、だいぶ先です、夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目白組

0: ウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田母の歌、これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく一票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。
2: 本当に大事なものは、
1: 5100番弟子どんぐりころころから、竹内まりや、命の歌。続いて本日の白組は、2469番弟子キノゲリーから、チューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウ

9番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に X、旧 Twitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプト、コピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。

0: 穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。
1: そんなわけがない。親指は気分転換なんかしないから。
0: でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。
2: 歩き方が恐竜だからじゃないの？
0: って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日、クラスの女子に言われた。
2: 田中くんの靴下、こんにちはしてるね、親指さんが。
0: みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。
2: なんかあったの？
0: 別に。
2: お前の別にはあったの意味だもんね。
0: ずるい。母さんはすぐわかる。僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから。そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形。それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。
3: 何それ、かわいい、カブトムシ。
0: そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。
2: 今度安い靴下見つけたら買っとくね。
0: でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくて、ずっとずっと我慢してるみたいな穴。
2: 母さんも穴開いてるじゃん。
0: そう言うと母さんは慌てて足を隠して、
2: これは通気性というのよ。
0: でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない。買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。
4: カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。
5: そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。
4: 縫ってましたよ、なんか布を当てて。うちの母親も、昔は靴下をそうやって履いてましたけどもね。最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個行きましょう、時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね。今回は母をイメージする漢字4文字、32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒、じゃあ行きましょう。
6: 今夜残業母編。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません、切り揃えようと思って深爪になったり、切りが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません、
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとんど力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって運動も減りました。電源は炭酸の乾電池

0: 日本で OK、 面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円、はい、さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
1: うん、これはお安いですね。
0: でしょ、ぜひね、はい、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、うん、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ、はい、税込み7800円のところ、うん、税込み5800円、2000円引きしての5800円、はい、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、うん、このお時間どちらも100セット限定です、う
1: ん、お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8ポイント、対する白組41.2ポイント。今週は赤組の勝利とはいなりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖、バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開け

ておくという感じなんですね。で、蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で、焼き色がついたら裏返して蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに、スーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子なにわのコーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染み付いている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番弟子マロから、土曜日は日差しも風も程よくとても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。で、メッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が心も環境も整いました。わーわー、素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番弟子エミちゃんから、土曜日、昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ご馳走も持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあそういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケース

曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね。もちろんね、老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね。その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね。あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー群もに、お相手はあなたと駆け抜けた青春。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: お腹すいた。
1: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
2: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
3: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
4: 待ってます。
3: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。
5: 建築の扉。
6: こんにちは、建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、こう想像するようになると、その建物が持つ意味というのはすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる、自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: にこやかな笑顔で本当に西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなと

0: タジオの雰囲気が一気に明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずに蘇らせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造、劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希ですね。
0: こんなにお若い70歳の方でいらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何か、はい、ご自身の中でこう元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、
1: まあ、あまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます。
0: 素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、一旦は。はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、
1: はい、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、い多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております。はい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、それの請け負いをやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はいはい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね。
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、トラックの横に乗ってですね、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょ骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
0: もうその時に。
1: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなどちらかというと商売人なんですよね。
0: はい、
1: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっと「いや、こんなんで建築なんかちょっと興味持った」いう話をすると。今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
0: はい、
1: いうふうな言われ方をしてですね、
0: はい、
1: ですから、あ、それやったらいいのかなと思って、あ、建築家という仕事をちょっと勉強してですね、でそれで志すようになりました。
0: なるほど。
1: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうともう決めたんですね。
0: 早いですね。
1: 早いんですよ。
0: その道を決めて、もうそれをもう貫いたってことですもんね。
1: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってました。

0: これもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、はい、工作したり、するのが好きだったから、自分でこう絵を描いたり、それを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。
1: はい、それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
0: そうですね。
1: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、あの子供の頃淡路島 のおばあ様のお家で自然と共に過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたという、はい、こちらをちょっと教えていただけますか。
0: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それでまあ小さい時とか冬休み春休み夏休みこう固まった休みのある時はもう大体田舎に行って、ほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね、小動物捕まえたり、海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身で、そう、田舎者なの で、
0: そうなんですか。
1: やっぱこう自然と暮らすとかすごくいいですね。
0: そうですね。だからもう田舎がすごく好きでね、はい、一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、はい、一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことで、だから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でね、ほったらかしでしたからね。
1: だからそういう時間の使い方ってなかなか今の子ってね、インドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
0: で海ですからね、危ないですからね、今ようほったらかしとったなと思いますけどね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなと思いますよね。
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でもその自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響がある。
0: そうですね。だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、はい、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。へえ。で毎年それを作ってから一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、この魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、うんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いました。
0: だから今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね。
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: 喜びますよ。
1: そうですか。
0: やっぱりね楽しいんだと思いますよ、うん、今の子もね、うんうんうん、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、うん、
1: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
0: そうですね。
1: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた。
0: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局7、8年ぐらいいて、うんうんうん、
1: はい、
0: でその後、まあすぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
1: はい、
0: 勤めてから独立しました。
1: 独立したね、今31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 先ほど言ったうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、
1: はい、
0: 小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね。
1: はい、
0: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことを、まあ、勉強したいと、自分の力をつけたいと、で、まあ、アトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいな

0: を、うん、ちゃんと身につけた上で独立しよういうのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとか、まあ、中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、うん、まあ、自分としては良かったんですけれどもね、はい。
1: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: そうですね。ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ。うん、もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね。もう夜遅までみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね。
1: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか？
0: いえいえいえ、もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
1: はい。
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、はい、会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、うん、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、うん、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、うん、独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、はい。食べていけるかなと、はい、それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、
1: はい、
0: これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかででも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、うんうん、心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とか知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分この図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね、
1: はい。へー、それってでもなかなか普通はね、一個だけですよね、普通は一つ。
0: そうですね、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: はい。そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、かかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: う
1: ん、
0: でもね、そうやってそれでまあそれが認められて、じゃあそれでいきましょうってことになると、うん、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね、自分の考えたもんだし、
1: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、はいはい、もしかしたら最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、はいはい、で匠三次元の冒険家という異名がつくんですよね、はいはいはい。先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、はい、哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあ、思想はいつ頃からこういう哲学というか思想というのをお持ちでいらっしゃったんですか？
0: でもやっぱりね、このテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
1: はい。
0: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。で、リフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、
1: はい、
0: で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、
1: はい、
0: 所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、あ、そう言うて、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく

0: 地味な感じで取り組んでられたんで、じゃあまあ協力しましょういうことで、でやらせてもらったんですけど、それでもね、初めのね3つぐらいは引き受けなかったんですよ、
1: はい、
0: 依頼者の要望と、うん、もう予算が全く合わないとか、うん、法律的にちょっと、その要望を進めると具合悪いとかですね、うん、いろんなことがあって、それで、初めてやったのが、だから本当小さな町屋を本当にこう、あ、これは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね、うん、でその時に番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをやりましょういうことで、番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: でちょっとクイズ仕立てになってますよね、番組が途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用して、いうのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こう要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね、ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をことをこう 変化というか残したってありますか？
0: いろいろありますけど、やっぱり住宅なんでね、バシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかをむき出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて、残ってたのをこう見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか？
0: そうですよね。新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね。ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでも、それは思い出も一緒に染み付いてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: 素晴らしい。まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い、哲学っていうのを今教えていただきました。さて、この番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております、はい、ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聞いてたんですよね、
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはイーグルスのホテルカリフォルニア、これのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思って、すごく感心したことがあるんですよね。ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます、はい、では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか？
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: ングルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。大ヒット曲ですね。
1: そうですね、今聞いてもいいですよね。
0: いいですね。今西浜さんってバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中で担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ーボーカルかっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、カレー臭って言うんですよ。カレーなる臭でカレー臭って言うんです
0: ね。カレーなる臭、
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。華やかな、麗しい。
1: そうです、そうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
0: センス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレー臭とファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前、ネーミングが誰か考えたんですか？このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで、ね、絶対皆さんね、もう一個の方を思うと思うんですけど。
1: そうですよね。
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね。
1: はい、カレーなる本人賞です。
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね。
0: いつ練習してるんですか？
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか？
1: ライブは時々やってます。今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは？
1: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
0: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか、
1: そうです、ね、
0: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか、はい、生活のお話を伺っていきたいなと思います。はい、4年前から、はい、

0: 路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身が住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います、
1: はいはい、先ほど申し上げましたように僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まああまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、はい、それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど土地は残ってたんで、はい、それでまあ近所の人も知り合いなんで近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、それを譲ってもらってそれをリノベーションして今使ってる状態ですね。
0: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
1: いや、まあ、基本的には自宅なんですけれども、週末何も用事のない時はですね、金曜ぐらいから淡路島行って月曜の朝戻ってそのまま仕事するみたいな感じ、なんですね。でまあ週末予定あればこちらにいるんですけれども、はい、事務所もですね去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、はい、ちょっと広かったんですよね。それでスタッフもまあ多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、はい、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それでその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食食べる時は家帰るんですけど、うん、夕食必要ない時にはもう事務所で寝たりするんですよね。
0: 寝泊まりもできる事務所ということですね。
1: はい、ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
0: 素敵。
1: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとその中へ改装してたもんですから、で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねとスタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。
0: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
1: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
0: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
1: ね、そう昭和な感じで、
0: なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんでしょうね、うん、
1: 全然違いますね。
0: そして、お子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はいはい、娘さんがお二人、
1: そう娘2人で、はい、それぞれに男の子が1人ずついるんです。
0: あ、そうなんですか、はい、じゃあ、はい、お孫さん2人
1: 2人です
0: 、2人いらっしゃる、はい、ということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
1: そうなんです、長女がですね、うん、はい、ちょうど僕ずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子として長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね。はい、
0: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
1: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はいはい、合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
0: あ、そうなんですね。
1: アドバイスはしてましたけどね。
0: はい、そしてフィンランドに留学、
1: 交換留学で大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこに交換留学したんですよね。
0: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか？
1: で帰ってきて、はい、すぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらって。

0: やってたんですけど、うんうん、まあ結婚を機会にまあ東京に行くいうことになってですね、
1: はい、
0: ゲンスラーいうあの外資系の設計事務所の方に、うん、あの勤めてました。
1: こうやってあのご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか？
0: 嬉しいですよね。ただあの彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たるあの建築でもないんですけれども、
1: こうカテゴリーといいますか広く大きく見ると、
0: そうですね、デザイン系で、はい、
1: そこにはあのお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
0: 多少あるかもわからないですね。
1: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
0: そうですね、
1: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか？
0: これもあのきっかけがですね、はい、ちょうどあの僕があの京都で印刷会社さんのビルのリノベーションの相談を受けてたんですね、
1: はい、
0: それでまあもうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、うん、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、うん、
1: はい、
0: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね移転したんですけれども、自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、うん、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、うん、人に貸すんだったら僕借りますって、うん、その社長に言ってですね、
1: はい、
0: でうちがあの貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、
1: はい、
0: で結局まああの娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
1: やってらっしゃるそのね、店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてあのイベントなんかもやっていたりとか、
0: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、今も、うんうんうん、あのスタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっとあの改修またやったんですけど、
1: はい、
0: その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、うん、お客さんも手伝ってましたね。
1: おー、あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう、そう
0: そ
1: う、
0: お客さんも入ってるとか、
1: うん、こうやって家族でなんかチーム組んで、あのお父様のこうデザイン設計ってことですよね、
0: はい、
1: そしてあの娘さん二人で、
0: はい、
1: 作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
0: そうですね、まあ楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、あの彼女たち持ってるんですよね。建築まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、あ、こうデザイン系はやっぱりあの長女に任した方がいい部分があるんですね。それで次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあうまい具合に。
1: 本当ですね。
0: だからあの自分のところの物件だけじゃなくて、うん、熊野古道のところへんにある旅館の再生とかですね、
1: はい、
0: それとかあの就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
1: 本当の、
0: はい、
1: いやもうワンチーム、
0: ね、
1: 家族で
0: だからあの僕が何か依頼受けた時も、そういう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構ノウハウを持ってるので、ああいう相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
1: いやー理想ですそうやってあのご家族で、の中でそれぞれ この強いものをこの役割を発揮されてるっていう、はい、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれもう尖ったもので
0: 家内工業
1: いやいいですね。それってあのいわゆる結構うまくいくもんですか？でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか？
0: ね、いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、
1: うんうん、
0: 案外認めてるから、あのお互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね、言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘さんの言うこと割とね的を得てるところがあるから割と聞きますね、言うこと。
1: そうですか。

0: そしてあの昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
1: そうなんです。
0: これはどういう、
1: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くいうのは難しいので、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、その仕事の時間もできるだけ融通が効くようにしたいと、
0: はい、
1: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構あのテレビ番組もそうなんですけれど、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、そういうあの経験も多いので、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとってはね、自分の好みに合わないとかこんなものいらないいうのとかも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
1: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
1: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないですけどこれでも新しい挑戦をこう始めるこう原動力ってどこから生まれてくるんですか。多趣味で趣味もいっぱいありますし、
1: とにかくまあ楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
1: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね。自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね。この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、そういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるので、そういうふうに、シフトしていきたいなという考えですかね。
0: そして趣味、多趣味の話を少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューっていう、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、あのカレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
1: そう
0: やり始めるんですか。
1: やり始めて大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って大阪市が運営している結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、
0: はい、
1: それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、これを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
0: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけど、もうお若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、建築って、学生の人たちにはよく言うんですけれども、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったりクライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり

0: 調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: 以上いただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。お母さん、霧がすごい。真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。宇宙船みたい。匠くんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術

館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、うわー白い、透明感がすごい、真っ白く透明感のある展示室にはジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールと、およそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々、ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然にそう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さをね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 教えてケロケロ
1: みやこの福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: 毎週火曜日夜7時からは
0: どこいよいしょ、
3: 小田城直子のサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 学び語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、はい、もしかすると、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって。
0: 全然全然意識の外にありました。
1: 台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。川久保の辞書にな
1: かった。いや、ちゃんと私は覚えていたので、ね、はい、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、はい、あの愛知県の岡目堂さんっていう和菓子屋さんで、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セットちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、はい、すごくね綺麗でしたよ。こう最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが、
0: 花が入ってる。
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、うん、すごくね綺麗で、食べるのがもったいないなって思いましたね。
0: エディブルフラワーだから

0: 食べられるんですか、ね、
1: 食べられますよ。
0: え、それは本物のカーネーションなの？
1: あ、そうですね。
0: そうなんだ。カーネーションを模して何かでカーネーションを模してるわけではないの、ね、
1: じゃなく、お花がなんか結構シロップ漬けみたいな感じになってて甘かったです、ね、
0: あ、そう、うん、なるほど。
1: でもすごく美味しかったし、綺麗
0: よ。なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取ってい
0: く。さらに、どうぞ。
1: あの、私毎年祖父にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、はいはいはい、あの来週ね、祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で、祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子のあの内側、はい、つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: うん、いいことしました、
1: ま、本当ですよ、うん、ね、まだ
0: どんどん立場が悪くなってき
1: ます。まだ母の日終わってない、まだ母の日終わってないですから、
0: ね、あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構送る方も多いかなと思いますけど、ね、まあ、
0: 母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ね、あの上がってるところもあるでしょう ね、 ね、あのやっぱりイラン問題がね影響してるらしく、実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: っていう話もあって、でとなるとその運んでくる輸送費ね、当然ね
1: 高くなりますしね。そうそうそうそう、プラスラッピングもね、
0: そうそうそうそう、
1: 石油ですもん ね、 そうそうそう、ね、プラスチックだから、
0: そういうとこにも影響出てんだなぁなんてね。
1: ねえ、まあでも ね、 ね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね、当日に渡すっていうのも一つの、
0: ね、
1: うん、定番ですから。
0: そう ね、
1: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていうね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときます、
0: ね、よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方にちょっとインタビューしていきたいなと思います、うん、はい、そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、うん、そしてメールで GO が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに、
0: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、と。結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
0: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、
1: う
0: ん、
1: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね、復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
0: ね、まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
1: そうです ね、 ねあと半年ちょっとかな、ね、
0: 半年はない、
1: 半年はないか、5ヶ月です ね、
0: ね、はい、はい、また動いたら ね、 ね、走った時は教えてください、
1: はいはい、そしてふげんさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八つ橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね。 よく

0: ご当地プッチョとか、ご当地ハイチュウとか、ご当地ポッキーとか、いろいろありますよね。
1: ね、でも京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない？
0: ありますね。
1: ね、まあお食べもそうだし、千枚漬けとかね。
0: あーとかもそうだし、それこそお茶とか。

0: ね、どこで、
1: ね、買えるんだけども
0: 買えると言ってもね、
1: でもなんかこう、うん、あ京都で
0: そう幼児屋で買ってきましたみたいな ね
1: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいな、なんかあるじゃないですか、
0: ね、ありますね、どうなんでしょう ね、うん、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、うん、ね、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ブランス Make It Mine。

0: お届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイク・イット・マインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、
1: う
0: ん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給としてね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンク
1: ですね。ジュースではないんだよね。だから
0: 甘い、まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: 甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうですそうですそうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、その、ま、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、うん、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、うん、

0: その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、うん、まあ、親用と子供用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うんうん、全国6カ所、例えばあの秋吉台公園、山口県とか、
1: はい、初入道あるとこね、
0: そう、大阪府のあの平方パーク、
1: あ、平パーにしたとこね、
0: そう
1: この間ね、ウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、ね、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘はあの先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、はいはい、あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうあのこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね、暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、ね、暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、あのこのプロジェクトによってもしかしたら日傘のね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないです ね、うん、ね、うん、ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、はい、うん、はい、そして2つ目、うん、釣り人という雑誌
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります、
1: 当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社、株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、
0: ね、あ、はい、そこの編集長さん、
1: 神ですね、もう、
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行された
1: という
0: 話題ですね、うん、こちら、カッパのいない川で子供は育つかというものなんですけれども、
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子供の数はなんと35万人、うん、引きこもりになってしまった方は146万人、うん、で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもの数も、うん、年々増加しているということで、うん、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかも、うん、ということをこの方は危惧していてですね、この子どもの心を育むためには、うん、やはり自然というものが大事なんじゃないかということで、うん、ご自身の子育て経験とか、
1: はい、
0: あのご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、このまあこう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うん、はい、宝神演技という昔の中国 の、うん、あの物語がありますが、その主人公の太公望というのが、
1: あ、太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とか、そういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うんうん、これ結構気になっていて、うんうん、まあ、釣り、私自身は山で鮎釣りとかしかしたことはない
1: 。すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや、普通の餌だったかな、本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、うん、なんかでも祖父に釣れられて1回だけ行きましたね。その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り組まれていくのかもしれない。
1: もちろんそのね、自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ、魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流に流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あと ね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。

0: いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
1: そうですよね。
0: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ最初の頃あんまり分かんなかったから、いろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメなんなんじゃっつって、ほら魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ。ほぼ何もないの。もうあの付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたってどれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、あの、釣りは教えてくれると思いますよ。
1: 結構私あの待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃった
0: りします。あの待ってないからね、釣りはね。あ、考えてますからね。
1: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、
0: そうそう、
1: 少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が。
0: そう、そうね、
1: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
0: ちょっと釣り愛好家としては、
1: はい、
0: ちょっとこれはいい話だなと思って、ね、この著者の山根先生、お話ししてみたい
1: あれじゃないですか、それこそね、あのインタビューできるんじゃないですか ね、
0: あの別ルートで直接会えるかもしれない
1: ぜひね、この本についても ね、
0: ぜひね、
1: はい、聞いてみて、
0: ね、伺ってみたいですね、
1: いただきたいなと思います、はい、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、カスでつながる取り組みということなんですね、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、宮崎県の都の城市が結んだという、要は3、まあ、官民で3、3媒体で結んだという形ですね、これあの都の城市があのコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、この2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、霧島酒造があの運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという取り組みがまず開始されているんですね、
0: 引き取った、そして
1: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、要はあのスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスを、もともと焼酎カスをこうバイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、はい、まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものですね、
0: やっぱり循環型ですよね、あの今それこそさ、石油が厳しいじゃない、イラン情勢で、逆にあの廃プラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをね、トライしてる方もいるみたいですよね、
1: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、はい、以上週刊地域のニュースでした。
0: では釣りの話題が出たんで、こんな曲を矢野顕子、釣りに行こう。

0: 集の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: 清水さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
1: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平と書いて鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
0: ですね。
1: 鉄平ってなんかさ
0: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
1: 聞かないけど、
2: そうですね。
1: なんか鋼の男感もあるしさ
0: ロボットにぴったりな感じ。
1: ああ、うまいですね。鉄人28号的な、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらあの京都にね本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなくサービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓など多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
2: ね、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
1: そうなんですね。そうかね、うん、まあ、今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということです。

0: い、
1: あ、農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか、もともと。
0: そうですね、あの機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
1: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずあの、はい、テムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか。
0: はい、まあ、先ほどご紹介いただきました2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます。うんうん、ただサービスというとですね、あの配線などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、うん、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんか の、 あの危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので、実際に作業ができるロボットを開発しています。
1: 災害現場っていうと、例えばがれきとかがすごいダーッてあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね、あの持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね。
0: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
1: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね。はい、そしてこの度は稲作、農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと、皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化、少子化なんかも進んでおりますので、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っていこうという取り組みでございます。
1: なるほど。中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あとね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、はい、ああいうのをイメージすればいいですかね。
0: そうですね、おっしゃる通りです。まあ、そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、うん、正方形、長方形のような形のものって本当に少なくてですね、うん、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
1: なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
0: はい、
1: うん、でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
0: そうですね、はい、
1: これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは。
0: はい、そうですね、あと、うん、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
1: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
0: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、まあ、種まきですとか、あと雑草の抑制、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは大きい耕すものと、あと収穫、それから害虫対策、あとはですね、収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
2: 人の入る隙がなかった。
1: なかったよね。
0: まあ、まだ開発中のものばかりになりますので、まあ、全然完成しているものではないんですけれども、はい、
1: 例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はいはい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、うん、まあ、稲があるところは

0: からないっていうような形ですね。
1: あ、なるほど。
2: そうかそうか、はい、もうざっくり分けて、お前とりあえずここ買っとけっていう感じでやるわけですね。
0: そうです。
2: なるほどね。そうですか。で、実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
0: そうですね、そうですね、まあ、まだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうん、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、うん、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、うん、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、うん、肉体的な労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
2: 逆になんかこう課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか、で見えてきましたか。
0: そうですね、最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法を取っておりまして、でこのまあ、それが苗作りをしなくて済むというので省力的にできるんですけれども、うん、こうただ撒いておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、はい、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、うん、まあ、このあたり課題かなというところで、うん、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。うん、
2: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、そうですね、はい、5月17日から開始予定なんですね。はい、これはどんなことをしていくんですか。
0: はい、まあ、先ほど、まあ、お伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、うん、こちらの改良ですか、新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
2: うーん、なるほど。具体的にはどんなロボットが出てくるんですか。は
0: い、そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、うん、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットですね、うん、まあ、水上をこうして種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、うん、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
2: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうっていうことなんですね。はい、
0: そうですね。
2: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
0: はい、延岡の方ではですね、米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを米粉用のお米ですとちょっとこう強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
2: なるほど、
0: まあ、省力的にやりやすいと。
2: あ、なるほどね。そこまでこうデリケートにならなくて済むということですね。はい、
0: そうですね、おっしゃる通りです。
2: そうかそうか、ね、またでも、ね、今度は食用ですから、
1: うん、
2: ね、はい、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
0: ハードル上がるのかなと思いますけども、
2: ねね、頑張っていただきたいですけどもね、はい、今後はどんなことを展開していくご予定ですか。
0: はい、ですね、まあ、今後始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、理系の教育機関が田んぼの近くにも数多く存在しております。うん、まあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、実践フィールドとして田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、うん、あと、まあ、サービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、うん、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、うん、で実証していきたいというふうに考えてます、うん
2: ね、北九州小学校中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
1: ありましたね。
2: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、 ね、今もやっぱりそのね DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね。そうですか、
0: はい、
2: さあ、じゃあお時間もありません、最後リサの皆さんにメッセージお願いできますか。

0: 我々ですね、延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、雷粉、雷の粉と書いて雷粉という名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
1: はい。
0: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、一度使ったことがない方もですね、手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。
1: 雷粉、雷の粉ですよ、はい、なんか強そうですけどね、
2: は
1: い、
2: ね
1: え、どんな感じなのかね、ぜひお試しいただきたいと思います、
2: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
2: こちらこそ
0: ありがとうございました。
1: 失礼いたします、
2: はい、
0: 失礼いたします。
1: ということでね、
2: はい、雷粉ちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いて雷粉で調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、お家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね。
1: ちなみにこの会社テムザックの社長さん、
2: はい、
1: 川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ。全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない、
1: わからない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは。
2: なるほど、
1: 雅な方かもしれません私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいな。
2: 川久保家をディスるな、
1: 私ですよ、川久保家をディスるわけじゃないです
2: けどね。まあね、ぜひ皆さんも今後もテンザックのね、うん、この取り組み、うん、ぜひチェックしてみてください、ね、はい。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット

0: これ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: 何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。
1: ねえ。ねえ。いやいやね、日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました。時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、つぼいのみっちゃんさんからいただきました。はい、深掘り、ロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからも、ロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それからすぎすぎさんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで、誰にでも操作ができて食物が作れるようになると食料の安定化にもつながり、いいなと思いました。いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そ
1: うね、本当に
0: そこは大きいよね。
1: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今まだいるものですから、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入するね、壁みたいなものが非常にハードルが低くなっている
0: かもしれない
1: ところはありますよね。はい、ぜひ皆様からもメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時ね、まあ、ね中学生の時ね、はい、聞いてねよく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとあすごいね風景が浮かぶしね切なさとかが全部こう伝ってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバいかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています、
0: 偉い
1: 他にももうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: なんでそうやって私の首を絞めていくんですか、
1: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられてしかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。
0: まあ、素敵な話ですけどなんか、同時に私の嫁もあのディスられてる感じが
1: いやそんなことはないよ一緒に住んでるとねってありますから他にもありますよ、まはい、七尾パープローバちゃんさんから
0: 皆さん素晴らしい、
1: はいはい、あの結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いのでお母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、うん、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
0: いやいや、うん、素晴らしい
1: あとねこんな意見もありました、
0: はい、こんなまだあるの、
1: あの、はい、どうぞ。卵屋さんとはちまきくんさんからもいただいたんですけど、はいはいはい、あの今日息子の43歳の誕生日なので お互いプレゼントを相殺しました。
0: あーなるほどね
1: 誕生日は近くないですね。
0: え
1: あれ近くない
0: うちの母
1: あもうそうですけどプレゼントを相殺するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
0: 2月ですか
1: 3ヶ月まああの贈り物の形は人それぞれ感謝の気持ちが伝わればというところですよ
0: ね、もう静かにいるかいないか分かんない感じで私が暮らしてるのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
1: うん、まあでもちゃんとねこう元気でいるというのも一つ、
0: ね、元気でいるのはね本当ね、うん、
1: これ
0: は
1: あの高校ですよ
0: 誰でもそうですけどね、
1: うん、
0: 例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらねやっぱり辛いからね。
1: そう、うん、だしやっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、うん、他の周りの方にとってもいいことですからね、うん、きっと素敵なプレゼントになってますよ川久保さん。
0: あ、
1: はい、
0: うまいことまとめたつもりだろうけど
1: 、はい、まあ、あのそろそろ12時台までの方は、はい、そろそろこの辺でお別れなんですが、うん、はい、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: 内や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
1: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。
3: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
3: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
2: なるほど、そんな違いがあるんですね。
3: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
2: やはり高齢者が多いんでしょうか？
3: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
2: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
3: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
2: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 多文化共生ラジオ。
1: 都に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
0: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: ぜひ聞いてください。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
4: あなたの隣に 82.6MHz 都ハーバーラジオ。
5: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク。地震に強く、しかも高い省エネ性を実現。太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
6: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ立夏は過ぎたけど、
1: ええ、
0: サマーではない。
1: まだサマー
0: 違う。夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど、まだね、ま、だ5月の空っていう感じですね。はい、うん、さて今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻めくを味わいましたけど、あなたちゃんとやった方がいいですよって兄に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻めくのメッセージが入っていますけど、
0: はあ、受け止めていきましょう。
1: まあでもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、お母さんのことを思うとか日頃の感謝っていうのもありますけど、うん、私ゴールデンウィーク中に、うん、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ。はいはいはい、で私全然もう15年前なんで会ったの、うん、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、うんうん、なんですけど、こう待ち合わせ場所に来た瞬間向こうがタタタッと寄ってきて、うん、すぐに私に声かけてきたんですよ。なんで私分かったんですかって聞いたら、うん、お母さんにそっくりじゃないって言われて。
0: そう、容姿が
1: ってこと？容姿というか雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、うん、なんですけど、なんか雰囲気とか、うん、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、
0: それはなんかね、一緒に暮らしてるとあるかもしれない。
1: いや、なんですけど、あまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、うん、私のことなんか母と勘違いしてたみたいに30分ぐらい喋られてて、
0: 声も似てるのかな、
1: かも、どうなんでしょう。あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、うん、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたのを喋り続けられて、うん、あのおじいちゃんって言ったら、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、はい、なんかでも親に似てきたなとか、うん、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありません？引き継いでるなみたいな。
0: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、これがね、いろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ。
1: どういうことですか？
0: いろいろ、ね、例えば食器とか洗い物する時とか、ものすごい勢いで水ダーって出して
1: 豪快すぎる。
0: いや、それは流す時だけでいいんじゃないですかみたいなさ、それすごいんだよ、ダーって出してて、でうちの母はそれ見て、また出してるって怒ってたの、今さ同じことやってるんだよね。はぁって、でうちの妻がさ、お母さんまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんか

0: なんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい。
1: あるんだ。
0: なんかついつい似てきてるってい
1: う。
0: でこれ自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあまあそうだなっていう、まあ、系統で言うとさ、で父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ。背が181あるんですけど、一族にいないのね、背高い人。であんまり似てないんですよ。でうちの親父は野球少年だったけど、まあ全然やんないしね。
1: そうですね、
0: でいろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは字筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある。でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私19の時に亡くなりましたから。なんとなく方向性としてね、なんかそれはちょっと感じるけどね。
1: そうなんですね、まさかそんなところにこう、お父様の面影が。
0: でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんかちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしている。
1: もしかしたらあれですよ、今後またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃバーって出すタイプになるかもしれない。
0: やだやだ
1: もしかしたらなるかもしれない今後ね。
0: すごい怒られるね。
1: そう、奥さん、
0: あ、なんぞ見たぞ、
1: 怒られる、
0: せっすしなさいって
1: 言われるかもしれませんが、どうですかね、皆さんも、あ、親に似てきたなみたいな部分あったら、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います。はい、
0: ではロコラバ行きましょう。ローカルラバーズの略がロコラバです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、母の日の
0: まだやりますか。はい、どうぞ。
1: よしおちゃんさんからいただきました。はい、今日は母の日なので、2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました。
0: 素敵素敵。
1: それから白いるんかにさんからもいただきました。はい、母の日、先日帰省して母親に会ってきたので、それも母の日への感謝かなと思いました。
0: そうね、そうね。
1: ただまあ、お母様来月誕生日だそうなので、その時に何か送ろうかなと思っています。
0: いいんじゃない、
1: ね、
0: いいと思ういいと思う
1: まだ母の日終わってないですから、 あと11時間ぐらいあるからまあね、それぞれの感謝の形がありますからね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー Still feel like you are man。

0: お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷聡太さんです。天谷さん、
2: こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって？
2: はい、そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京というね、イベントの会場に来ております。
0: また焼き芋を売ってらっしゃる。
2: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
1: どういうことですか？あんた何で鞍替えしたんですか？
0: 焼き芋捨ててい
2: やもう焼くのは、あの焼くつながりでですね。
1: あ、そうなの、
2: ね、あの夏に焼くのを焼いて美味しいものをちょっとね、提供しております。
1: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
2: あんまり
1: いやいや、でもね、どうですか、売れ行きは。
2: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大
1: ね、はい、半蔵門まで配達待ってますよ。
2: あ、よろしくお願いします。待っててください。
0: はい、まあね、今日はね、ご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども、
1: そう、ね、
0: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか？
2: はい、5月、まあ、ちょうどね、春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の郷土グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
0: はい、今週は何をご紹介いただけますか？
2: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
1: あ、
0: いきなり団子
1: 有名ですよ。
0: え、ご存知ですか？
1: うち妻が熊本なんで。
0: あ、そっか。
1: はい、よく食べますよ。大好き、
0: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが持っているいきなりという意味で、
1: いきなりそこですかみたいな、
0: そう、急にみたいな急に団子みたいな感じのイメージですけど、これどういうことなんでしょう？
2: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
1: ああ、なるほどね、
2: はい、
0: どういう団子なんですか？
2: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドといいますか、まあ、角場さんでもよくご存じと思いますが、うん、はい、なんでそう、おまんじゅうの見た目なんだけど、生地の食感はお団子に近い感じ、うん、ちょっとできたね、
1: う
2: ん、
1: はい、そうそうそう、
0: なるほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で？
2: そうです、もともとは農作業の合間、まあ、これはお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね、1年を通じて広く食べられるようになってまして、
0: はい、
2: しかもですね、ちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
0: ほう、というと？
2: というのはですね、このいきなり団子を冷凍して、それを半解凍の状態で

0: ーベット状にしていただくという冷やしいきなり団子という食べ方がね、あるんです
1: 。それは知らない。
2: おー、うん、あの某雪見なんたらみたいな形ですかね。
0: そうですね、もっと言うともう生地ごとこうシャリシャリになっているので、だからシャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けてお団子のもちもちとあんこがくるし、シャリもちという感じですかね。あのこれがね、一回試してみたんですけど、本当に面白いこうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。なんて言ったらいいんだろう、水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというかね。
2: あ、なんかちょっと想像できますね。
0: そうなんです。これはね、結構しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通の、まあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね。
2: え、じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
1: そう、おにぎりぐらいの感じ。
2: 大きいですね。
0: はい。
2: あ、じゃあもう結構そのね、お腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
0: そうですよ。そうですね、それでいて食べ捨てがね、こうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。それは
1: ついつい食べちゃうの、
2: 実際に食べた人たちが
1: ついつい食べちゃう。
2: これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
0: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ、2、3時間、まあ、一晩がベストかと思いますけど、まあ、早お急ぎの方はね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいと、まあ、いきなりで2、3時間というのもだいぶ長いですけど、まあまあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリが、ね、残るぐらいの感じでいただくといいかなと思います。
2: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか見ないというか、うん、
1: ね、初めて聞きました。
2: あ、じゃあぜひ次はやって。
1: いきなり団子だから、その冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。いきなり、
2: もういきなり行かないとすぐ行かないと、
1: ね、そこはまあじゃあ今度ね。
2: なるほど、
1: 一つね、ワンクッション挟みますよ。
2: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
0: はい、手軽にね取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本というね、熊本の名産を使ってる通販サイトで、このいきなり団子、3つのあんこの味で10個詰め合わせというね、うん、美味しいパックがあります。
2: あんこなん、3種類ということですけど、これは
0: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん。
2: 美味しそうですね。
0: カラフルで見た目にもね、すごい涼しげですよ。
2: こちら10個入りでおいくらですか。
0: はい、10個入り税込み1728円になっております。
2: あ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
0: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッショカのこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
2: うん、なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました。
0: そうですね、あの僕ちょっといきなりのレンジが広いので、あの1回、そしていきなり5個ぐらい。
2: いきなりのレンジが広いな。レンジ広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね、止まらなくなる美味しさということですかね。
0: はい、
2: はい、
0: ぜひお試しください。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いやー、いきなりの、うん、美味しそうですね。
1: 美味しいですよ。あの、そうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
2: ええ、あ、そうなんですか。
1: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから、お菓子なんだけど、
2: なんかこう長野のおやきみたいな感じですかね。
1: そうかもしれないね。
2: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
1: ね、これはちょっと知らなかった。
2: ねえ、ぜひあの皆様もお取り寄せして、一旦冷凍庫でね、ちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか。うんうん、東京ロコラバランチ、天谷外さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、
2: あ、
1: 熊本ご出身のこの方の曲を行こうと思います。はい、森高千里、この街。

0: メールで GO!ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、まあロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、皆様の地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都東は、ね

0: ないです。
1: 千葉県市川市はあります。はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、うん、特定の地域ですとかあとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね。まあ電子通貨になります、まあ、
0: プリペイドカードみたいに近いのかな。
1: そうですね、
0: どっちかっていうと、
1: はい、ね、まあそうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな、うん、でそのアプリに入れるのは例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、うん、 はい、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。
0: なるほど。だからその地域の中のお店だと、うん、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってことね、特定の1店舗ではなくてってことだよね。
1: そうですね、提携しているその、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども地元のチェーン店とかでも使える場合も、うん、非常に多いようですね、はい、うん、でまあ、仕組みとしてなんですけれども各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、うん、あとはチーカといったねこう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして、
0: そうなんだ。
1: そうなんです。そのアプリを通じて地域通貨が使えるというシステムになっているものが非常に多いですね。まあまあ、私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、はいはい、うん、やはり1年ごとにその予算が決まってっていうところがあるので、うん、そうだよね、うん、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、うん、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、うん、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化で、うん、デジタル面はしてもらった方のがもしかしたら自治体の負担は少ないのかも知れないなという感じですね。で名前の傾向なんですけれども、うん、まあ地名であることが多いんですが、はい、うん、ゆるキャラですとか、うん、名産品とか、うん、その土地の伝承にちなんだ名前とかも多いみたいですね、うん、まあ、あの地域の名前で言うとあの私の住んでいる、ね、千葉県市川市は市子という名前なので市川コインということです、ね、で市子という名前ですけれども、はいはい、例えば群馬県の館林市ポンチャンペイ、
0: どういうこと？
1: あのゆるキャラがいるんですよ。
0: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
1: そう、そのものだったりとかあとあの埼玉県深谷市、うん、ネギ、
0: あ深谷ネギね。
1: だったりとか、
0: じゃあ、ね、払うときはい3ネギですとかってそういう感じなのかね。
1: あでもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
0: お金の単位ではないってことね。
1: そうですね、一個、ね、もだから3一個とかは言わずに一個で何ポイントとかって、ね、
0: はい3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った
1: んなんか動物の森感ありますよね。ナンベルダナモみたいなね、はいはい、それから近畿地方でいうとですね、うん、例えばあの洲本外町というところではですね、
0: あの どこに何県にあるの？
1: 兵庫ですね、はいはい、こちらはですね、洲本矢田抜電子小判あの洲本矢田抜っていう伝承があるんですよ。
0: 8匹のタヌキ
1: です、はい、あのとか、うん、あとはまあ本当にあのまあ地域の名前そのままだなっていうのが、はい、あの兵庫県の矢部市の矢部市デジタルクーポンはそのままですよね。あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、まあ、あのちょっとスイカとかイコカに近い形に
0: ミマカ、
1: はい、なっていたりはするんですけれども、うん、はい、あの実はですねこの地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、うん、あの市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、うん、ちょうど私のいる市川市もねこういったデジタルクーポン配られたんですが、うん、まあ、なるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、うんうん、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ、うん、そしたら届いて見てみたらカードの形でこう届くんですよね、うんうんうん、でそのカードで使えるという形になっていたので、はいはいはい、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、うん、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあでもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったのでアプリを入れるとプラス1000ポイントとか、うん、

0: ところで、要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね地域のこの、まあ、消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですね、そういう地域のデジタル化というところで非常にお得になるんで、皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はねこうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、母が今回入れてなかったんで、こうこのなんというか、まあ、交付が決まった時にこう入れた方がいいよみたいな話をして、どうやってやるのみたいなことが来たので、一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりも したんですけど、なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないな
1: と。お母さん大変だった。
0: ああまあでもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっとわからなかったので。
1: お母さん年近いみたいだからね
0: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
1: 私漠然として不安が今漂ってますけど
0: まあプラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、全然関係ないアプリなわけじゃないですか、市の名前とは、だから本当に大丈夫、これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね。
1: お金だしね、ちょっとねデリケートになるよね。
0: なのでこういうプラットフォームのねアプリをダウンロードして使うというのが主流の形態になっていますので、ぜひね、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、頭の片隅にね、置いといていただけると嬉しいです。以上今週のメールでゴーは地域の電子通貨の種類でした。
1: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にねああそうだこの曲だよね、お金の話って言えばっていう曲でございますけど、ピンクフロイドマネー。

0: いや久々に聞いた、まあね、長いんですよこれ、うん、6分20秒あるんですけど、
1: 長い、今の時代では考えられない長さをしている。
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、プログレッシブロックっていう、ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じ、
1: 小難しい、
0: なんていうのかな、ストーリー性があるっていうかね、その歌ばっかりじゃないのよ、
1: なんかこう思想みたいなのがある、
0: ちょっとなんかね、思想っていうとパンクとかになってくるんだけど、まあ、ちょっとね、なんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、そんな感じのね、
1: なるほど、
0: プログレッシブロックっていうのがね、あるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあメッセージもねお寄せいただいてるということで、紹介していきましょうか。
1: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
0: なるほど。
1: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、それからですね、ヘベレケさんからいただきました、あの FM ヒューガでお聞きなんですけど、
0: 宮崎県、
1: そう、宮崎県、なのであのその周辺の情報をいただきました、延岡コインとか、あとは角コインとか、あとはトロン、あの川久保さんが言ってたあの何一個みたいな
0: 形の単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね、
1: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
0: ね、ああいいですね楽しい、
1: はい、
0: はい、ラーメン1杯360トロンです安いね
1: っていう形になってるみたいですよ、ね、はい、うん、それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨こちらではあまり聞きませんね、長野の安住のFM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど、中ビビって2回しか使ってないですと、デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと
0: 頑張って
1: ね、
0: 頑張りましょう、
1: ね、なかなかですね、それからですね、あの親子似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。あの筆跡がお父様になってきたって、はい、
0: 私ね、
1: さん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています、
0: ね、そうなの、
1: らしいです。
0: でも弟全然似てないよ、っていうか最近弟の字見てないけど、
1: あ、
0: 全然似てなかった。
1: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父似かもしれないですね、割と特殊な筆跡な気はします。
0: あ、そう、
1: なんかあのちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで女性はシルバーグレーになってくる、はい、あのちなみにですね、おばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、この出雲の旅人さんのおば様を見て、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていうことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、あの私横田家の体質

0: をものすごい引き継いでて、はあ、あの全然その風邪をひかないですよね。
1: いいじゃない、それはいいじゃん。
0: すごい元気なんですよ。だからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから ねえ。それからですね、あのまあちょっと11時台にも話しましたが、あの
1: 12時台、ね、
0: あ、失礼しました、うんうん、もう取り残されているあのカーネーションがね今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、値上げということでさすらいのひでさんからいただきました、うん、あのたまにはと思って高速 あのパーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと。カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね、
1: どれくらい値上がったんだろうね。
0: あ、どうなんでしょう ね。で
1: もそこはね比較対象が分かりやすくしていただけるとね、うん、
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった
1: し、今ね
0: 値上がりましたね、うん、ぜひね、はい、皆さんのあの地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、うん、あの比較対象もあの見つけあの添付してね、ぜひ送っていただければ、
1: ね、どれくらい値上がったか分かると
0: ねえ、
1: あーって ね、よりわかるから ね、
0: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレスロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: ではこんな曲を秦基博、5月の天の川。

0: 森川美穂目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そうもうねスネキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください、
0: そうそうそう、もうね、田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: ちょっと明日のアフパラ注意して聞きますね、
0: 明日ねあの4時台登場します、はい、ぜひぜひねお聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー森川美穂目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はい
1: はいはい、ウルトラキングさんからいただきました。行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: だそのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね、
1: うん、2倍以上ですよ ね、 ね、
0: まあ、でも2500円でも、
1: うん、安い
0: 安い方だと思うよ、理髪店としてだいたい、今この間私切りましたけど、その間でもだいたいやっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね、
1: ですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。
0: 1200円が2500円はねちょっとびっくりするわね。
1: いやあの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけど、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とかで、
0: はい、
1: 私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって2、3年ぐらい前までは、はい、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあこれからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
0: まあ、値上がりは止まらないでしょうね、残念ながら、だからまずそれはそれとしてね、賃上げがね、
1: いやそうなんですよ、
0: まだね、
1: ギャラ上げてくんねえかな
0: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません
1: 。
0: 気をつけて発言して、
1: いつもお世話になっているので、はい、
0: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
1: あ、そうです、ちょっと来週お休みをいただきました。あの福井県坂井市のね、以前あのインタビューいたしました、一筆経常賞に、佳作に入賞しましたので、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、顕彰式に行ってまいりたいと思います。
0: ね、 ね、
1: はい、
0: ね、そのまま席がなくなることはないと思いますけど
1: 帰ってきたら
0: さっきの発言が結構響くかな、
1: 話す場がないってやだな、
0: 私は保証できませんけど、
1: まあ、あのなくなってたら頑張って、はい、あのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
0: 来週は私のソロ活となりますけどね、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 869-889。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめ

0: て解決。昨日を超える未来へ。大健株式会社が午後2時をお知らせします。
1: みんなの三大防災。

0: 黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーっと掘ってきて、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、
1: そうそう、ボーリングね、
0: 面白いですね。
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: あ、そうです。そうすると、あ、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか、
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、
1: あとまあ年代測定とかね、
0: はい、
1: いついつ、まあ、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい。でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってんなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、まあタイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか。
1: まあ多くはカーボンのね、年代測定をする。だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、そうなんですね。
1: そうやる。だ、それはね、別に地質だけじゃなくって、北極とか南極で氷をのコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか。
1: だってそれはそうですよ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: とか、その当時の大気がどうだったかとか、そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: も、みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: シウン丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、はい、まあ、それでもう一つは2008年の5月の12日、
0: はい、
1: 中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました。
0: はい、
1: 四川地震とか汶川地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身、

0: の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
1: はい、
0: それから四国側の高松駅、
1: はい、
0: この宇野と高松の高、
1: はい、
0: これを合わせて宇高連絡線っていうのがあったんですけどね、
1: はい、
0: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
1: はい、
0: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
1: はい、
0: これが事故を起こしてしまうんですよ、
1: はい、
0: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
1: はい、
0: 5回も事故を起こしてるんですよ。
1: 管理が悪そうですね。
0: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
1: はい、
0: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです、
1: はい、
0: うん、これはですねこの番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、
1: はい、
0: 青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
1: はい、
0: まあ、当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の洞爺丸っていうのが事故を起こしました、
1: はいはい、
0: でその翌年にこの紫雲丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね、
1: はい、
0: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
1: はい、
0: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなどいろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ、
1: はい、
0: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
1: はい、
0: まあいろんな意味で危険性もあるので、
1: はい、
0: できれば橋でこれをつなげたいと、はい、いうようなことで本州と四国の連絡橋ですね、
1: はい、
0: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
0: そうです。それは、はい、北海道と本州、
1: はい、
0: 本州と、
1: 四国、
0: 本州と九州とかね、その橋がない、あるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
1: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい、
0: でこの紫雲丸の事故は全体としてはですね、はい、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
1: はい、
0: この時にですね亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね、
1: はい、
0: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代であったので、
1: はいはい、
0: 子供たちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるというかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うーん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあそうだね、うん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに親戚のお兄ちゃん

0: できるんですよ、はい、だから関門海峡の方だってそうでしょ、はい、
1: そうですね、うん、確かに
0: その内海は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、はい、そういう海峡沿いは結構危険ですよね、
1: まあ、だから地形によるってことですよね、うん、はい、うん、
0: まあ一方でこういう本州四国連絡橋なんかができるとその吸収作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさすごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものもね吸収されて、はい、人口が例えば過疎化とかね、
1: はい、
0: より加速するっていうような結果も。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく
0: 流入というか流出、
1: 流出が多くなっちゃうんですか。
0: 流出が多くなるんです。
1: そうです か、うん、か観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ちでいましたけど、まあ、
0: 観光客は増えるかもしれないけどもともとそこで生活されてた人たちが人口の多いところに吸収されてしまう。
1: そうかもしれないですね、う
0: ん、これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よし悪しですね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: はい、まあ、こんなことがありましたと。
1: はい、
0: でもう一つはですね、
1: はい、
0: 四川地震ですね。
1: はい、
0: これは2008年の5月の12日に起こりました。
1: はい、
0: 時間はですね、
1: はい、
0: まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日、
1: はい、
0: で14時28分なので、はい、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ。
1: はい、
0: でこの地震ではですねマグニチュードが大きくって、
1: はい、
0: で内陸の直下の地震だったので結構揺れてですね、
1: はい、
0: 大変な量の建物が壊れたんですよ。
1: はい、
0: で特に学校建築物がいっぱい壊れたんですね。
1: はい、
0: で月曜日の14時28分って言ったら普通みんな学校にいる時間じゃない。
1: いますね。
0: なのでものすごく多くの生徒さんが、はい、まあ、亡くなっちゃったんですね。下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、8万人9万人、
1: はい、
0: 場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ。
1: はい、
0: でその中に子供が多く含まれているっていうことなんですね。
1: はい、
0: で建物の全壊数はね536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね。
0: 半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。
1: うーん、
0: で子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、
1: はい、
0: いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね直後ね学校建築物をそんな八つ伏せで作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、はい、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、
1: はい、
0: やっぱりね質のいいものを少数作ることが重要なのか、
1: はい、
0: 多少質が悪いことは分かってるけど価格は安いのでねいっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、
1: はい、
0: 充実させるっていうか教育を受けられる子どもたちの数を増やす
1: と、
0: はい、どっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なりますね。うん、
0: でやっぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか。
1: はい、
0: だからそれはどの国でもそうなんですけど日本でもそうでね、
1: はい、
0: 例えばインフラを充実させていく時代にもっといい仕組みだとかもっといい材料があることは分かってたとしてもね、
1: はい、
0: ある限られたお金の中でなるべく例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、
1: はい、
0: そういうことみんな考えてるわけですよ。
1: はい、
0: そうするとある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、
1: はい、
0: ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、
1: はい、
0: でそれで作ってそのある一定期間の間にあんまり災害とかがなければねそれがすごい大成功するわけですよ。
1: はい、
0: で日本なんかそうなんですよね。
1: はい、
0: 高度成長期から阪神淡路大震災の前ぐらいまでは、
1: はい、
0: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
1: はい、
0: 一定レベルものすごく今と比べてですよ今と同じぐらい

0: なくても、
1: はい、
0: 壊れないで、
1: はい、
0: まあ期待する機能は果たしたわけですよ、
1: はい、
0: まあ、そういう意味で言うと四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、はい、その後の中国の発展のためには本当に重要な意味があったんですよ、
1: はい、
0: なのでそういうことをあまりよく知らないで一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね、いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: あの2015年にネパールで地震があったんだけど、
1: はい、
0: この時はその地震は土曜日だったんですよ、
1: はい、
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい、
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ。
1: まあそうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
0: そうだから施設だとか曜日だとか一日の中のどの時間帯とか、
1: はい、
0: そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、まざまざと思い知らされるっていうか。
1: 本当ですね、うん、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですね。
0: 全然亡くならなかったと思うんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

0: わーいいね、ウェルビーイング。
1: 普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも

脂質は重要な役割を果たします。しかし一方で地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように脂質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が脂質をより身近に感じ理解することによって安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し後に工部省の依頼で日本各地の石炭石油地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に我が国初の統合地質図北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し再来日することを望んでいましたが赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけてヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海体

積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込む時に海溝に溜まった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、さまざまな時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー盆栽オープンラボ。

0: 防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。沼田先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 終了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないんですよ、まあ、先生
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で卒論僕のところでやって、その後大学に修士博士は、隣によっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて、
0: あ、そうなんですか、うん、
2: でその後大学に戻ってきて、それ以来また一緒に勉強したり、
0: はい、
2: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
0: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
2: 沼さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない。
0: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね、
2: まあ、いい意味でだったらいいけど悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから彼はね突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、
0: はい、
2: 問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
0: はい、
2: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
0: へえ、
2: うん、ね、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
0: はい、
2: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。そこは僕は非常に高く買ってる。
0: 沼田先生いかがですか。なんか
1: 褒められて
0: これ褒められてっていうか、
2: ね、
0: 今ので合ってますか。
1: ちょっと帰った方がいいですか、ね、なんか
0: これなんでこの道に入っちゃったんですか。
1: この道に入っちゃった、いや、やっぱ本当にきっかけは、
0: はい、
1: やっぱ目黒先生授業聞いて、
0: はい、
1: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的で、
0: はい、
1: でいくつかあるんですけど、やっぱり今でもなんかいろんな活動する中で、
0: はい、
1: 死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。で、
0: はい、
1: まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞き

0: っていうことをおっしゃられて、はい、あ、そうかと思ったんですね。まあ、もともと防災とかそういうのに関心があって、
1: はい、
0: で目黒先生に1回くらい話したことあると思うんですけど、あの中学校の時に近所に橋があって、
1: はい、
0: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業あの中学校行ってたみたいなことやってて、
1: はい、
2: ちょっと今 ね、あれや、じゃあ俺補足するけど前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
1: あ、
2: そこで
1: ありがちな、
2: ショートカットするために、
1: はい、
2: 川にな木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くって言うんで、
1: はい、
2: それを、まあ、作ってるわけよ。
1: あ、
2: その責任者が沼田さんだったわけ。
1: 自分たちで作ってた、ま
0: あ、そう、作ってたしてもあれです、丸太で、
1: はい、
0: 木の丸太3本ぐらい、
1: はい、
0: あの何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
2: それが雨降って流れると、
1: はい、
2: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
1: 確かに
2: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか、ちなみに。
0: 神奈川の花の市ってとこなんですけど、
1: 飛んだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。いやいやいや、うん、そうなんですか。
0: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
0: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
0: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
0: だからそれであの目黒先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
1: はい、
0: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
0: あの、あ、面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのはありましたね。
1: うーん、でもそれでも一旦は就職されたんですか。
0: 就職って言ってもまあ博士まで行って、
1: はい、
0: まあいろいろ道迷ってて、じゃあ博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
0: でまあ博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
0: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
0: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
0: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
0: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。
1: あ、
0: で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災でなんか貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
0: で、あの目黒先生のところに、
1: はい、
0: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
0: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか。
0: 仕事はですね、あのコンサル業みたいなもので、
1: はい、
0: まあ、製造業ですね、
1: はい、
0: で就職した会社が結構あの優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
0: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
0: それでいろんな製造業をあのどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
0: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
0: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
0: でもそんな熟練者もどんどん減っていく、若者いない中で、はい、それをどうにかしたいっていう会社だったんです。だからそういういろんなコンサル業とかやって、はい、まあ、日本の社会を良くしようっていう、
1: はい、
0: まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、はい、あ、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
0: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
0: あの別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
0: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
0: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、あ、
1: そういうことなんですね、
2: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今でいう助教で戻ってきて、
1: はいはい
2: はい、それで、その時も博士も取ったんだよな。
0: そうそう、博士取ってあの助教になった、うん、
1: はい、
2: でそれでその後、
1: はい、
2: 助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
2: 今度昇級プロモーションして講師とで今准教授やっているわけだけど、
1: はいはい、
2: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
2: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなんですね、
2: まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞと、
1: はい、
2: いう話もしたんだけど、
1: はい、
2: いやでも ぜひ やってみたいってこと で、
1: はい、
2: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。
0: そうそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのがあの2016年の熊本地震の後、
1: はい、
0: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
1: はい、
0: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんであんまり行政の現場とかよく行ってなかった ったし、よく分かんなかったんですよ。

0: で2004年の中越地震とかも、
1: はい、
0: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんともう一人亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいな、そういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
0: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
1: はい、
0: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年 熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思って、これどうにかしたいと思って、
1: うんうん、
0: で何が本当に必要なのかっていうのを考えた時にちゃんと教育を受ける場がないから、うん、そういう場をちゃんと作った方がいいと、うん、ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね、
1: はい、
0: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
0: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
1: はい、
0: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
1: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: まあ、もちろんメインだけど、
1: はい、
2: その上にね上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
1: はい、
2: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
1: はい、
2: ここでも言ったことあるかもしれないけど、なぜねコンビニエンスストアでね、
1: はい、
2: みんな店員ができるのかとか、あんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
1: はい、
2: そういうのを考えたらあれは行動がちゃんと標準化されていてね、
1: うん、
2: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
1: はい、
2: だからできるわけじゃない、
1: はい、
2: 我々自動車乗るんだってさ、どこの県でどこの自動車学校で学んだってさ、
1: はい、
2: 運転できるよね、
1: はい、
2: でよく災害対応に関して言うとね、毎回毎回状況が違うから、はい、そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
1: はい、
2: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさ、いつもいつも全然違うじゃない。
1: まあそうですよね。
2: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
1: はい、
2: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていて、アクセルとブレーキの、ね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
1: はい、
2: 決まってるじゃない。
1: 決まってます。
2: で、あとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
1: はい、
2: なのでその災害状況とかね、交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
1: はい、
2: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
1: はい、
2: ほとんどは対応つくんですよ。
1: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね。災害のこと知らない時は、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
2: ね、それはその通りだと思います。
0: あのそうで、目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりあのないと、
1: はい、
0: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
1: はい、
0: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
1: はい、
0: ベースとしてのさっき あの標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら、
1: はい、
0: 現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
1: うん、
0: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
1: もう交通整理が大変ですよね。
0: でなので基本的な共通の行動基準があって対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていうことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
1: 本当にそうですね。
0: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
1: はい、
0: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
1: はい、
0: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
1: はい、
0: まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
1: はい、
0: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
1: はい、
0: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
1: はい、
0: で世界中からも視察に来るんだけど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
1: はい、
0: で実はその訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
1: うんうん、
0: だから訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、
1: はい、
0: そ それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類

0: ていうふうに言っています、
1: はい、
0: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、はい、8分野の先頭に来るのはメロン先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来てるわけです、はい、
1: 私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただこの間修了式に出させていただいて、修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
2: まあ、プログラムがね、
1: プログラムが、うん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか、だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
2: そうね、
1: うん、その他にサークル活動もありますよね。
0: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
1: はい、
0: なかなかこう対面で会うことができなくて、はい、交流の場をやっぱ作ろうと、
1: はい、
0: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話を、まあ、聞きましょうっていうことをやっています、
2: は
0: い、
2: うん、もう皆さんすごい熱心でね。
1: そうですよね。
2: そういうサークル活動、いくつかの活動の中の一部でね、
1: はい、
2: なんとか地震のレビューをしようとかね、
1: はい、
2: そういう過去の災害のね、朝の6時からだよ。
1: なんか
2: 日曜日とか。
1: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時ある。
2: だけど、そこにね、
1: はい、
2: 何十人も集まるんだよ。
1: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような。
2: まあ、それもそうだね。
1: 雰囲気で朝やってるんですね。
2: 日曜日の朝6時からなのにさ。
1: 日曜日か。すごいですね。
2: うん、まあ、金曜日とかもあるんだけどさ。
1: はい。
2: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ。
1: すごい。うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。いや、
2: まさにそうでね、はい、あのね、そこに参加されてる方々ね、みんなね、大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
1: そうですよね。私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
2: ぜひぜひ、
1: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだ、皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
0: 一つは今基準を作ろうと思って、いろんな基準、
1: はい、
0: でもう一つ専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのは大きくあります。日本の防災ってなんとなく、今の廃棄物とか道路とか、そういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
1: はい、
0: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
1: はい、
0: あとドローンとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 行政だけではもちろん難しいから、他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
1: はい、
0: でその時にどう動いていいかわからないっていう、
1: はい、
0: でそういう指揮命令系統ってないわけですね、
1: はい、
0: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、
1: いや、はい、
0: 孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうので、ドローンの事業者とかいっぱいいたけど、結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです。
1: へー。
0: でそれは多分いくつか理由はあって、
1: はい、
0: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
1: はい、
0: いろいろあるし、どう使っていいか実際わからないっていうのもあると。で、あとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのか、スキルがあるのかっていうのは、はい、要はわからないから指示もしにくい、
1: はい、
0: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の, 試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば、被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できますと、
1: はい、
0: であとはプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいって、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、 撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、
1: はい、
0: ドローン事業者もいっぱいいますよね、
1: はい、
0: 撮った映像それぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、はい、やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、
1: はい、
0: ドローンのもそうだし、
1: はい、
0: で今救助犬なんかも、
1: じゃあ本当にちゃんとそれが整理されてれば近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
0: そうですそうです、
1: 活動できるというか、
0: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか、能力がある犬かもわからないわけです、
1: はいはい、
0: で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
1: はい、
0: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
1: はい、
0: それも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
1: はい、
0: そういう基準を作る、遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
1: はい、
0: 家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
1: はい、
0: 運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、

0: 言うと、
1: はい、
0: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
1: はい、
0: 遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だって住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方が むしろ早いっていうのでむしろ行政がやんなきゃいけないことの方が多分少ない。
1: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように
2: するんですかね。うん、だから行政が行政としでなければできないことに集中してもらうためには、
1: はい、
2: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
1: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとするとここで大丈夫ですっていう思ってるんだったらすごくやりやすくなるなって、
2: うん、例えばあるバッジをつけてたらばこの人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見ても分かるってなったらそれはお互いやりやすいよね。
1: やりやすいですね。
2: でしかもそれがクラウド上のデータベースでねちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
1: 確かにそうですね、う
2: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織化できていればお願いする側だってやりやすいよね。
1: そうですね、う
0: ん、普段は子供に教育したりとかいろんなこう看板とかいろんな、
1: はい、
0: 予防するような災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間 の組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
0: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、
0: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
0: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
0: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね、うん、
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか。
0: はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました。
0: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
1: はい、
0: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: はい、どうもありがとうございました。
1: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
0: 目黒君郎と
1: 黒瀬千恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
0: ワンポイント防災。
1: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
0: 災害はね、インプット、システム、アウトプットの関係で起こるんです。
1: はい。
0: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言うんですけど、これがインプット、
1: はい、
0: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
1: はい、
0: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めて様々なものが起こってくるんだけど、
1: はい、
0: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
1: はい、
0: ですからインプット、システム、アウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット、災害は変わる、こういったメカニズムなんですね。
1: はい。防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: すくすくみやこキッ
3: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
4: 奥さん聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
3: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職

0: 金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、まあ、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: ようこそ網走へ。
0: まあ、今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターで、はい、マラソンの大会を、はい、いっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今手元に資料を見ると、はい、辻さんのご趣味がランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか。
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、とっても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして。
0: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ。夏とかですか。
1: 9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね。
1: はい、そうですね、暑いというよりは若干涼しくて、うん、まあ、ランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
0: もう本当にね、私も今回の滞在も実は前乗りしてドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、近くも走らせていただいたんですけど、
1: あ、そうですか。
0: 本当に雄大な自然で、は
1: い、
0: 表現がね本当チープで申し訳ないんですがこの辺り本当に季節のいい頃に、まだちょっと肌寒いですけれども、
1: そうですね、
0: はい、走ると気持ちいいだろうなっていうふうに思いますので、私走れないんですけど
1: そうですか、ぜひぜひ網走マラソン
0: その頃には、ね、見学に来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせいただければと思いますので、
1: とんでもございません、
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はいはい、弊社、早水組はですね、うん、北海道網走市、に本社を構えまして、はい、総合建設業なので、うん、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、工事を全体を、取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその、土木建築の他にですね、うん、舗装部門とあと浚渫、はいっていう部門を持っておりまして、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
0: ありがとうございます。土木建築総合建設業ということで、ゼネコンという5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、いわゆる道とか道路の舗装っていうことで、
1: おっしゃる通りです。はい、で自社で舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト合材を作って、各地ですね、舗装してあると、いうような形の事業もしております。
0: なるほど、はい、でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
1: はい、
0: これ分かりやすく言うとあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、土とか泥。
1: そうですね、なかなかね一般の方は聞き慣れないようなね、はい、工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、はい、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くと、いうようなことを浚渫って言いまして、で当社その浚渫をするための船ですね、はい、水の上なので、船があるんですけども、その浚渫船っていうのを自社で、共同開発をして日本中ですね、はい、この浚渫事業を展開してます。
0: なるほど、はい、これ浚渫、いろんな多分目的とかあると思うんですけど、例えば港にね、はい、大きな船が入ってくるのに底こすらないように砂取らなきゃとか、ね、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
1: はい、
0: あとはそれじゃなんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするとかあったんですけど、
1: もともとその環境対策用のなんか浚渫っていうイメージだったんですね、スタートしたのが、はいはい、でどうしても水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、はい、水を汚してしまうんですよね、はい、風栄養化っていう形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の、浚渫船っていうのを開発したっていう経緯があります。
0: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、なるほどなるほど。

0: ほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、まあ、湖とかあと川とかなんかそういうものもやったりするんですか？
1: そうですね、あのどちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、まあ、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういったあの他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてます。っていうのも可搬型って言いまして、はい、全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので、
0: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか？
1: そうですね、はい、
0: へえ、
1: なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
0: なるほど、はい、結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかってなんかそのまま船でとか、あと渓流というか引っ張って、はい、あのやったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船っていうのはこれバラバラに分解をするっていう意味ですか？
1: そうなんですよね、あの台船も全てバラバラになりますし、はい、でそのまあ真空吸引圧送浚渫工法っていうちょっと特殊な工法なんですけども、
0: それも読んで字のごとく真空を作って
1: 吸引をするという、
0: は
1: い、ヘドロをこう吸い上げるんですよね、
0: それじゃあパーツごとに分解をして。
1: そうなんですよ。
0: あれ空路、飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶんですか？
1: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形で、で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういったあの浚渫船です。
0: これ現場で行くとこれどう泣いて、
1: いやもう日本全国行ってます。
0: 日本全国、
1: はい、あの施工したのは20数都道府県ですね、は
0: い、でももう本当に半分ぐらい
1: の実績は、はい、ありまして、沖縄まで行ってます。
0: じゃあもう日本を完全に、まあ、縦断というか横断というか、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、へえ。沖縄もそれあれですか、その内陸部、
1: はい、
0: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
1: そうですね、沖縄の方も川とか、あとはダムですとか。
0: ダムとかもそうか、
1: はい、あとはまあ湖ですね、そういったところの浚渫をさせていただきました、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん。もちろんその北海道にあるその作業をするための船をパーツに分解して、
1: はい、
0: 車で日本のいろんなところに行って
1: 持っていくと、
0: 現場で組み立てると、
1: はい、
0: すごいダイナミックな。
1: そうですね、
0: へえ、
1: はい、結局そのまあ真空で吸うということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には、はい、私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
0: なるほど、はい、もちろんね早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、
1: はい、
0: まあ、本当にこの道東北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、
1: はい、
0: まあ、売り上げとか、はい、あの規模としては本当に最大級 の、 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんなね、はい、あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども
1: ま
0: あそれに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか。
1: そうですね、
0: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
1: そうなんですよ、そこって、まあ、うちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
0: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、日本全国でそういった引き合い、
1: はい、
0: あの実際にお仕事を早水組さんやってくださいよっていうふうなところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、
1: はい、
0: なんか特徴とかあったりするんですか？
1: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた

0: これ下に溜まったまあ泥とかおでとかをだいたいその下までアームで入れたりとか、はい、あのかき出して取るともちろん泥取れるんだけど、はい、その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
1: そうですね、ちょっとまあ水域を汚してしまえば汚してというかね、しまう可能性もありますので、はい、まあ、そういったことを極力抑えると。
0: なるほど、はい、これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか？はい、
1: そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこの下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところもありますので、うんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう方法を選んでもらったりっていうのがあります。
0: なるほどね。でもそれあのダムとかにも使えるってことは、うん、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
1: あ、そうですね、はい、どちらかというと狭小地、うん、向けにあの開発した船なので、うん、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあってまあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
0: なるほど、
1: はい、基本的なスペックはですね、
0: 15メーターの船みたいな、はい、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいで、あのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、はい、でもさっきもね、あのやっぱりオホーツクのあの港に行くと本当にいろんな船、
1: ね、あ
0: の見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね。はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
1: あの
0: にもものすごくなんか縁が深い、
1: はい、
0: ちなみに今辻さんあれですよね、
1: 今はですね、
0: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、はい、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと、うんうんうん、建築の今、
1: そうなんです、あれおかしいですね
0: はいはいはい、
1: 建設の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
0: そうですよね、
1: はい、今は建築の方をですね、うん、見させていただいてます。
0: なるほど、
1: はい、
0: もともとなので、入社された時には、はい、部署としては、
1: はい、
0: 最初浚渫の部門から社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
1: あの、まあ、私地元の高校を出て、まあ、早水組に入社したんですけれども、はい、あの、まあ、元々建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: 高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
1: じゃないんです、待って、もう本当に普通科普通高校だったので、
0: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とかまたその中でも早水組っていう風なところも含めてなんでこの会社選ばれたんですか？
1: はい、あのまあ選択肢が、はい、まあ、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中で、な
0: くてですね、まずは就職するんだ
1: と。そうですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、まずは就職するんだと、はい、でまあその頃まだ若いですから、まあ、早く就職してで実家からね通っていい車乗って、
0: なるほど
1: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね、
0: うんうんうん、
1: で学校に求人票が来て、はい、でまあ、それをいろいろ見る中 でやっぱり当時からねその早水組自体は網走の中でも、まあ、有料の企業だっていうことが分かってましたから、まあ、ここの企業ならきっとね、まあ、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、う
0: ん、なるほど、
1: はい、で、まあ、事務採用だったんですよ、
0: はい、
1: 当初ですね、で事務採用だったんですけども、うん、気がつくと現場に行って長靴履いて、はい、で測量のスタッフ売ってたんですよ。
0: そうなんだでもじゃあ本当に最初入られた時は、まあ、はい、事務の、まあ、採用だったんだけれども、
1: はい、
0: 気がついたら現場の方技術者さんとして、
1: そうですね、
0: へ、
1: でそれもその浚渫の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部、
0: うん、環境土木部
1: っていう部署がありまして、はいはいはい、で先ほどその環境のための、まあ、浚渫っていう、うん、あの開発の経緯があったと思うんですけども、はい、その部署にも配属になって、うん、まあ、入った時からが浚渫だったんですね。
0: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく、はい、北海道出られたんですよね。
1: そうなんです、入社して1年経って、はい、なんと、はい、私高知に行きまして、高知県
0: 入社してこれ1年経って2年目入られた頃ですか？
1: そうです、2年目入る時ですね。
0: 高校出てすぐなんでもう本当に二十歳になるかな、
1: 二十歳になる前、ちょっとなる前ぐらいですね。
0: は
1: い、向こうで二十歳になりましたけど、
0: は
1: い、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの浚渫船をですね、
0: はい、
1: その高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、うん、でまあメインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、
0: はい、
1: なのでそこの会社に出向社員、
0: なるほど、
1: はい、っていう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、うん、まあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその浚渫を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして、
0: 1
1: 年間行きました。
0: じゃあこれ二十歳なるかならないか、はいはいはい、しかもまあ地元ご出身とも伺ったので、
1: はい、
0: 初めてあれですよね、その旅行以外とか住むという。

0: いうことでは、
1: はい、
0: 道外行くのも初めてでしたよ ね、
1: う
0: ね、
1: もう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
0: 網走から1本で行けないですよ ね、
1: 行けないですね、
0: 飛行機も、
1: はい、
0: 行けないね、必ず乗り換え
1: な乗り換えなきゃいけないですね。
0: でそこで高知では1年間
1: ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、はい、勉強させていただきました。
0: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていうふうに多分思われると思うんですけれども、はい、当時もどうでした、割となんか楽しかったですか。
1: 楽しかったですね、あのまあ20歳になってからね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
0: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、
1: はい、
0: なんかあの独特 な、 なんか飲み方
1: が
0: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
1: はい、あの変杯という飲み方がありましてね。
0: ですよね、
1: はい、そんなえげつない飲み方をされますね本当に。
0: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あのインターネットであの検索をしていただくとですね、
1: 変杯という、
0: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う、はい、じゃあそこで本当にじゃあ20歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
1: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
0: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、まあ、いろんなその浚渫工事、本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、
1: はい、
0: 多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時。
1: ですね、四国の方って本当に、まあ、気持ちが優しい方が多いんですよね、あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのねあの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
0: そうですか、
1: はい、もうそれも自分の中ではねもう本当に20歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、うん、いろんな仕事を覚えたり勉強する時にあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
0: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね、なんかあのやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたっていうのもありますし、それこそ打ち合わせとかね視察とかで行くともう本当に日本中全部、
1: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて、
0: 走破されて、
1: はい、行かさせていただきました。
0: なるほどな、
1: はい、でもまあこのねあの事業のおかげでねいろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
0: そうか、はい、じゃあ本当にあのある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、
1: はい、
0: でそこの春節もあったんだけれども、割とじゃあ本当にまた次の、 あの展開に行く、まあその高知の会社さんと一緒に技術協力をしてまた新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というかキャリアの大部分を、
1: そうですね、
0: 捧げてらっしゃって、
1: はい、
0: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように今は建築の部長職として、
1: はい、そうですよ、今は建築の方を
0: 経営されてるというところで、
1: はいはい、あの建築もあのね弊社の中で売り上げが今、うん、あの土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
0: なるほど、はい、いやいや大変、なんか本当にねあの一つ一つあの掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんかあの僕網走来てなんかあの思ったのが、
1: はい、
0: 結構空港とかも女満別中心に、
1: うん、はい、
0: 割とその集落的にいろんなあの町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、うん、はい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あとまたあのゴールデンカムイ、はい、あの聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、はい、とはいえやっぱりその地方のその人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、うん、特にその建築って町にその建設投資がないと、うん、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか、はいはい、だからそういう意味では今なんかその早水組として 建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところは、はい、なんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとか、またその街の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか？
1: そうですね、ちょうど今時期的なものも

0: あるのかもしれないですけど、はい、まあ、網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化というのがやっぱり50年60年ぐらい前に、建てているものが多くなってまして、
1: はい、
0: でそれの建て替えっていうようなものがすごく今、はい、各地方で起こっている事業なんですよね。
1: なるほどね、はい、
0: なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、
1: はい、
0: の新庁舎、はい、もうこれも新しく建ちました、
1: はい、
0: でこれも、
1: はい、
0: まあ、私どもだけではないですけれども、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
1: そうか、
0: はい、
1: 北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
0: はい、そうだと思います。
1: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
0: そうですね。
1: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くとあのなんか割とねあの北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
0: はい、
1: あとそれを建てる建てないみたいないろんなね、
0: ニュースが
1: 調整が必要だという、
0: ね、
1: はい、あのニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
0: はい、
1: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとかまたあのこれまで培われてきたあの技術とか実績っていうところを担当ご評価をされて、うん、まあ、そういったところも今担保されてるというところで、まあ、まさにねあの先生本当にその建築 の、
0: はい、
1: あの先頭を走って牽引するあの、はい、彼だと思うので、またこの収録始まる前もあのいろんなねあの連絡があの辻さんにたくさん来ていらっしゃっててい
0: やいや
1: お仕事大変だと思いますがあのぜひあの頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
0: はい、
1: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるんで、
0: はい、ぜひぜひ
1: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけどされてます？
0: あの最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
1: あれ先生それでも普段なんかそれランニングとか、まあ、走ったりするってなったら、
0: はい、
1: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
0: 私はもう外で走るのが好きなので、
1: ね、
0: もう真冬でもあのスノーターサーっていうね冬走り用の靴を履いて走ってます。
1: ちなみにそれ走るんだったら、
0: はい、
1: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
0: 私は夜派ですね。
1: 夜走るんですね、
0: はい、夜走ります。
1: なるほど。
0: なので最近はちょっとねなかなかこうね仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどねでもあの過去にはですね実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。あのサロマ湖100キロマラソンっていうのが、はい、まあ、地元の、 あの湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですねサロマンブルーという称号をいただいてます、
1: は
0: い、
1: おお、はい、これはそのサロマ湖100キロマラソンを10回完走すると、はい、その
0: 称号がもらえるんですね。サロマンブルーという、
1: はい、すごい。
0: でもそれをね取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
1: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
0: はい、
1: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
0: あのサロマ湖100キロ自体は、はい、あの制限時間が13時間、
1: 13時間以内に
0: 100キロを完走しなければいけないという。
1: でもタイムつかなくてあとはもうリタイア失格っていう風な感じ。
0: そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
1: とんでもないですね、
0: はい、朝の5時スタート。
1: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね
0: 、はい、夕方の6時まで。
1: うわーすごいな、はい、いやいや私もあのぜひね知れはしないですけど盛り上がってるとあの伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
0: そうですね、
1: 見学に来たいというふうに思います。
0: はい、
1: ではですね、まあ我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を伺っておりまして、
0: はい、
1: まあ、実際にこの後聴いてみようというところなんですが、
0: はい、
1: 辻さん今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
0: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田省吾さんの
1: 浜省、
0: はい、オンザロードっていう曲なんですけど、
1: はい、
0: これあの歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、
1: はい、
0: その歌詞がですね、
1: うんうん、
0: まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります
1: なるほどね、
0: はい、聞いていただければ分かります。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 分かりました。これちなみにあれですか、やっぱり辛い時に頭の中で流れる
0: んですか、はい、そうなんですよ。だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
1: は
0: い、
1: 分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、はい、聞いてみたいと思います。

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジケン。引き続き北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻博明さんにお話を伺っていきます。さて辻さん、ここからですね、はい、まあ、我々の番組がデジタル建設ジャーナルを模しているということもありまして、はい、まあ、早水組の DX とか、うん、あとまあデジタル化 IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
1: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的、はい、会社の中ではですね、うん、現場の見える化っていうんですかね、はいはい、そういった部分で社内に大型モニターを置いてですね、はい、で各現場の進捗状況、うん、

0: ですが、そういったものを、まあ、ウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でも、まあ、あの確認ができると、うん、いうようなことを、はい、数年前からも取り組んでおります。
1: それ全現場にそれあれですか？
0: 基本的にはそのカメラで映せるような現場。
1: へ
0: え、はい、で、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、あの一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
1: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、はい、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか？
0: 基本的には進捗状況というものを、はいはいはい、あの、まあ、現場に行かなくても、うんうん、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、
1: は
0: い、
1: でその進捗の状況っていうのは、まあ、モニターあの実際に上で見て確認してっていうふうな形で、はい、
0: そうですね、
1: なるほど、なるほど、
0: はい、そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね、
1: はいはいはい、
0: あとはですね、うん、あの弊社の建設ディレクター課っていう課がありまして、はい、で、まあ、建設ディレクターの、はい、まあ、資格を取っていただいて、うん、バックオフィスですよね、現場の広報支援と、はい、いうことで書類の支援ですね、うん、そういったものを積極的にやってもらってるっていう部署もあります。
1: なるほど。じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
0: そうですね、効率化って言いますかね、
1: はいはいはいはい、
0: そういった部分でやってることもあります。
1: なるほど、
0: はい、
1: なんか今手元にいただいてる資料とか見ても本当にあのいろんないわゆるツールとか、
0: はい、
1: まあ、それこそあの現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか？
0: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うんうん、まあ、要は高精度の市出し機をもとに、はい、あのスマホでですね、うんうん、あの位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持ってスマホのアプリを見ながら位置を出していける、積み出しをしていけるっていうようなものも導入してます、うん、
1: へえ、
0: これ今建築の方で使ってます。
1: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
0: そうですね、
1: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
0: はい、そうですね、もちろんあのね、若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて中でですね、こんなもの使いたいですとか、うんうんうん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、そういうものを導入しています。
1: なるほど、
0: はい、
1: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか、はい、社長さんとかそういったところからなんか号令かけて、よし、うちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、うん、社員の人たちがこういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージでいくとどういう感じでやってるんですか？
0: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあ、トップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、うんうんうん、はい、逆に私はどんどんね、若い者からこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、で先ほど、おっしゃっていただいたの、はい、スパイダープラスなんかはですね、若い部署からですね、うんうん、こういうの使いたいっていうふうな声が上がって、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかであのスパイダーさんとかね、うん、もうあの結構古くからあのやってらっしゃいますし、あのとてもあの物件とか躯体やる工事とかにはあのすごくいいサービスだなとはあの個人的にも思ったりはするんですけど、
0: はい、
1: なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなっていうふうに思ったんですけど、
0: まあ、いいものもどんどんね採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなっていうふうに思ってますので
1: 逆になんか社員の人たちも多分そのそんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります？社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってきて、
0: そうですよね、
1: 来てくださるとも思うんですけど、
0: はいはい、なかなかあんまりノーはないんじゃないですかね、
1: はい、じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより早水組の仕事いいよねとか、はい、価値を提供できるもんだったら割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
0: そうですね、
1: やっていいっていう、
0: はい、
1: なるほどね。いやぜひね、あの早水組への就職考えてらっしゃる方とか
0: 学生
1: の方とか、あのそういう風土の会社ということなので、はい、ぜひあの
0: ぜひぜひ、
1: 早水組の取締役部長の辻さんがあのそれを言ってたというとぜひ面接で
0: 責任取らなきゃいけないですね。
1: そうです
0: ね、はい、大丈夫です、はい、
1: いやいいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、
0: はい、
1: ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、
0: はい、
1: で特にあの土木とかだと結構なんかバック方にあのセンサーで、
0: はい、
1: あの天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、春節、はいはい、でもなんかそういう技術みたいなのに使われてると伺ったんですが、
0: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンス

0: システム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから、私ども その吸引タイプっていうのは油圧式吸引器、はい、これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端のまあ位置ですかね、それをまあチルトセンサーをつけて、はい、で計算をさせて、はい、でまあ操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中でまあ3次元化された状況が出てますので、はい、そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
1: 水の中なんで、はいはい、当然上からはなかなかそのしかも底の泥を吸い上げるということなんで、はい、見えませんと、はい、でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
0: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、浚渫をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
1: これあの土木工事とかで、はい、他の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ最悪2ミリずれても、はいはい、そんなになんか建築の納めと違ってあの差分はないと、はい、あの以前あの我々の番組にご出演いただいた会社さんで、あのスタジアムとか、施工されてる会社様とかだと、はい、まあ、やっぱりそのスタジアムってあのレギュレーション、そのスポーツごとのそのルールがあるので、うんうん、要はあのずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、うん、こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、なかなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことをお話されてもしましたけど、割と土木とか、まあ、この浚渫工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね
0: そうですね、浚渫は特にね、あの、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうん、まあ、正直言いますとね、1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
1: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で位置座標を取ってこの場所で当ててくださいっていうところが、まあ、実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていう、そういう仕組みなんですよね、はい、
0: なので、はい、まあ、その浚渫船自体、船の、位置、はい、自体もそうですし、先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、はい、場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
1: なんか今でこそ私たちもあの車運転したりとかしても、はい、携帯開けば GPS であのどこにいるかって
0: 分かりますよね。
1: しかもほぼそんなずれてなくて、はい、昔はあの本当にあのカーナビとかでも、はい、絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、はい、でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく正確にっていうのが分かるような、
0: もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
1: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、はい、その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか？
0: あの何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはい、で距離と角度を丘から振ってですね、
1: よくあの測量じゃないですけど、はい、このあの今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
0: そうですね、光波で使って、はいはい、
1: でその跳ね返りで
0: 距離を出して、はい、でその、はい、座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。でもうですから、その例えば湖ですとか川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよね。
1: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていう、
0: もう目で見えるような場所、そこが浚渫する側点だよっていうふうに、はい、してましたね。
1: その本当にあの川とか湖なんで、はい、小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
0: 座標に そうです
1: 竹竿を刺す人と、はい、
0: でまたそれがやっぱりね、あの距離測りながら角度振りながらなので、うん、でもう水の流れもありますから、
1: そうですよ、ね、ま
0: あ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
1: はい、今もうその作業の必要が全くない
0: ですね。ないつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
1: いやー、コストもそうですし期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていうふうに、
0: はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので、
1: 面白い、はい、
0: それ今買わなくても済みますからね。
1: へえ、もしかして最近ね、あの街中であの竿屋さんがあのトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも党員の影響があるのかなというふうに思いました。ありがとうございます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、早水組は今年で78年になりますが、
0: はい、
1: やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいというのがもう最大の目標、うん、まあ、それ、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれど、うん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年っていうふうなところで、
1: はい、
0: まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、
1: はい、
0: まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその町とか、ええ、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうんうん、まあそこに向けてのなんか課題とか、
1: はい、
0: もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、はい、
1: まずはですね、うん、まあ、人口減少というところではやっぱりその担い手不足というところはやっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけどもかなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい、網走も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってません、今3万2000人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: あ、なるほど、
1: はいはい、なので、うん、まあ、新しいやっぱりね人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、うん、
0: なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなって思いもありますし、う
0: ん、なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、
0: はい、
1: まあ、企業、うん、としてこの網走で仕事していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、
1: はい、
0: これもちろんねやっぱりその移住というか、うんうん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はい、どうしてもなんかね、はい、デスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の町の仕事ができますっていうふうな職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この町に住んでっていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりはまあ早水組さん、もしくはその早水組さんも、まあ、いろんなグループとしてですね、
1: はいはい、
0: まあ、町を盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業っていうのもなされてるとは思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その辻さんのお仕事とかそのご所感のところ一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいねとか、
1: はい、
0: まあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてってのはあると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、うん、その条件とかいろんなものも含めて実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとか、これを変えていこうと思ってますみたいなのがもしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: はい、やっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3Kってよく言われてたじゃないですか、うんうん、
0: はい、
1: で、まあ、きついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それがまあこれからは新 3K っていうような形で言われてまして、うんうん、
0: はい、
1: でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れる、で希望が持てる、うん、っていうようなこういった建設業も新 3K をまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うん、この新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思って会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなっていうふうに、思ってやっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: これ実際に我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、
1: はい、
0: まあ、もちろんねその IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界建設業界よりも給与の全体の平均が伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね、建設業 の給与 の全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でも1番か2番目ぐらいに伸びてはいるんです、うん、
1: はいはい、
0: ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うんうんうん、どうしてもまだね他の産業

0: に比べて休みの数が、はい、僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ一部いらっしゃったりとかもするんで、うんうんはい、なんで総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うん、まあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なんでそのあたり今曽根さんがおっしゃっていただいたように、まあ、休みのところもまあ今のね、特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
1: そうですね、
0: なんならお金がもう少し安くてもいいけど、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、はい、いろんな方がいるので、はい、一律に合わせるのは難しいですけど、うん、なるべく全部じゃああれですか、高めたいっていう風
1: に。そうですね、はい、もちろん。ただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうことを出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、うんうんはい、なのでまあ残業ももちろんそうですし、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあ、それも仕事の効率化っていうのを図りながら少ない状況に作りながらですねやっていきたいなというふうに思っておりますし。
0: なるほどね、はい、これはもちろんその網走に本社置かれて、はい、まあこの町で早水組さんって言えばやっぱり誰しも聞いたことあるよっていうふうな方が多いのかなっていうふうに思うんですけれども、はい、これ今後なんかその地域外とか、はいはい、もちろんそれこそ全道、まあもっと言うとですね北海道じゃなくても、はい、なんか早水組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんか何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、
1: 全然ウェルカムですね、
0: ですよね、はい、なんかそういうのなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか、
1: は
0: い、
1: まあ、Iターンですとかね、うん、Uターン、Jターン含めてですね、どんどんどんどんね、まあ、一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今、はい、ホームページの方も、はい、刷新させていただきまして、で、まあ、そこである程度新しい早水組のスタイルというものを、はい、まあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いや本当にその難しいのがやっぱりね、町に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、
0: なんかそのあたりはやっぱり特に最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、うん、そしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、はい、まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入ってもまあ別にいっかとか、うん、まあ、ただまあ働く側もまあ同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、
1: う
0: ん、はい、僕らも伝えたいなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、またね、なんかのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街見てもらったりとか、
1: はい、そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね、
0: 触れてもらうっていうところもまずはきっかけ作りとしてね、はい、必要なのかなっていうふうに思いますし、はい、またその機会としてね本当に9月の
1: そうですね、マラソンに出ていただいて、
0: ね、はい、ぜひ見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね、YouTube も早水組さん、はい、最近
1: 最近あまり
0: やってないけれどもぜひなんかね、SNS 発信とかもそうですし、僕らもそんなに強くないんですけど、はい、YouTube クラフトバンクも持ってるの で、
1: あ、そうですか、
0: またなんかぜひ ねご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
1: ありがとうございます。
0: ただなんか本当にその地域地域発信して魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
1: ありがとうございます、頑張ります、
0: エールを送らせていただければと思います、
1: はい、
0: それじゃあ最後どうでした、なんかご出演いただいて今日たくさんお話ししてさせていただいた、ね、なんか感想とかあれば、
1: 非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、
0: 嬉しいです、
1: はい、やっぱり上手だなと思いました
0: そうおっしゃっていただけると思うんですみません振らせていただきました
1: いや話がねどんどんどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ねどんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで、これ終わりですか、もう
0: この後じゃあ続きは町の方に
1: 町の方で日本酒を飲みながら
0: という放置式でお願いできればというふうに思います今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんでした。辻さん本当今日はありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がない

お困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

してデジ研、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、小さな子供がいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか？
1: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり、勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
0: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
1: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
0: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか？
1: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
0: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか？
1: はい、私の母も、デイサービスを利用してるんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
0: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと。あと事前の話し合いが大切なんですね。
1: そうですね、はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。
3: 弁護士奥山紀之の
4: ロック裁判所。
5: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこか

0: つながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
1: 保険いかがでしょう。ロックのクロート近野義信です。
2: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速奥山さん呼んでみましょう。
1: はい、
2: 奥山さん。
3: 奥山です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあもうね、ゴールデンウィークもお聞きの場所によってはもう後半、あるいはも
1: う
2: 終了っていう、
1: ね、終了してるところあるね、
2: タイミングになってると思いますけどね、皆さんいろんなとこにね、遠くに関わらず遠く近所いろんなとこに出かけたと思うんですけど、まあ、ちょっと近いところにフラッと行くときなんかは、自転車でお出かけする方もいいんじゃないかと思うんですよ。
1: そうですね、
2: はい、自転車持ってますか？
3: 自転車ありますね。
2: あります。
3: はい、
1: 私専用はないです。
2: あ、本当家族としての、
1: はい、
2: 自転車使っていいですか、みたいな。
1: はい、
3: あ、そうですね、共有です、
2: ね、共有でね、はい、そういうパターンもありますよね、
3: はい、
2: で自転車はご存知の通り、
3: はい、
2: 令和8年度から、青切符というものが、
1: ね、そうだね、
2: 適用されて、
3: はい
1: はいはい、
2: 皆さん無事に安全運転で交通ルール守って乗ってらっしゃると思いますけども、
1: 切られたことはございません
2: 今のところね。気をつけてますか？
3: いやー、ちょっと何を気をつければいいんだっつってもそうですね、ちょっとだから注意しなきゃいけないなっていうのはもちろんありますし、まあ、ニュースとかでね、一時期は結構やっぱりありましたけど、まあ、そういうのがないとね、まあ、車道を走るとかですよね。
2: そうですね、代表的なところで言うとね、車道を走る、
3: 車道を走る、はい、
1: なんかその2人乗りしちゃダメ、
2: ね、あ、そうね、
3: 2人乗り
2: メジャーですよね、内容として。
1: 2人乗りしたの見つかったら3000円取られるからね
3: 結構ですよね、
2: 結構ですよ、だからもう、
1: ね、多いって感じよ。
2: もう柚子の夏色できないっていう。
1: できないよ、
3: できない
2: ですよ。でも君を自転車の後ろに乗せたらいけないんです
1: よ。ゆずそうだよね。あの歌が絶対ダメだよね。
2: ダメです。
1: 交通違反の歌
2: もうダメなんですよ。時代ですよ。
3: あの歌をでも歌ったらなんか会場から青切符とかってね、ヤジが入る。
2: みんなで青い紙を出す。
1: いいね。
3: いいね。逆に盛り上がる。
2: ブルーカード。
1: 逆に盛り上がる。
3: 全然意図しない方向で変な盛り上がりになって
2: 本当ですよね、
3: はい、
2: まあいろいろね、その辺はこう、メジャーな注意事項だと思うんですけど、はい、例えば音楽好きの皆様ですと、はい、ヘッドホンをして、
1: ね、
2: でかい音で鳴らしながら、はい、電車だからもう大声で歌いながら、
1: はい、
2: ね、
1: 昔、はい、その昔中学生の頃、
2: はい
1: はい、愛媛の山奥で住んでた頃にですね、
2: ヘッドホンいらないでしょ。
1: まあヘッドホンしてましたけど
2: 山奥だからもうラジカセ担いで大丈夫でしょ。
1: 担いでは言ってないですけど、
2: ガンガン鳴らしてガンガン鳴らしても誰も
1: まあ誰もね、気がしでしたけどやっぱりヘッドホンして、
2: 一応ヘッドホンして、
1: はい、やばい、
3: はい、
1: 工事はね、
2: そう
1: だね、もう車も一台も走ってないね
2: 危ない、ある意味別の意味で危ない。
3: あとやっぱね、気をつけなきゃいけないのはその信号無視ですね。まあ、だから、結構その信号を、まあ、赤、車来てなかったら自転車だと行っちゃうとかってね、
2: あったり、
3: はい、あとはその、あれもありますよ、右側通行しちゃうって、だから、
1: そうですね、
3: 対面になっちゃうとダメ。
2: 対面になっちゃう、でも対面で来る自転車の人多いんですよね、
3: こういう。いや、そうなんですよ。
2: どうすんだよ、私どうすればいいんだよってなる
3: の。そうそう、だからまあ一車線だったらいいんでしょうけどね。だからこう、一車線、まあその、だからそこもちょっと気をつけなきゃいけないとか、いろいろありますよね。
1: で
3: も、
1: それ、
2: 軽車両だから、一時停止の看板、ちゃんと止まんなきゃダメだし。
1: そうです。
3: はい、
2: 一時不停止。自転車の人が大嫌いな、一回足を下ろすという行為。嫌いでしょ、自転車の人、一回足を下ろすの。
1: とこね、
2: できればそのまま行きたいみたいな、
1: そのまま止まってたい。
2: そうダメですよ、一時不停止5000円ですよ、罰金
1: 5000円ですよ、
3: 一時不停止5000円
1: ですよ、
3: 結構、
1: 信号無視6000円ですよ。
2: そうです、そうです。携帯電話の使用保持12000円、
1: 怖
2: っ。だって携帯見てるの危ないですからね。
1: 携帯保持って言葉握りしめたままで乗っててもダメ。

0: る状態にしてたらダメなんですよ、
1: ね、うん、ダメってことですよね、
2: うん、まあ、携帯電話の使用ですよね、かっこ保持、うん、使っちゃう、うん、まあ、操作したりしちゃダメですよね、
0: うんうん、ちゃんとしまっといて、
1: そうだね、
0: ということですね。
2: いやー、こうみんな多分、皆さんね、多分ね、いや、その、うん、そうか、そういう違反とされるような行為をしてたんだなっていう感じの振り返りになりますよね。
1: いや、でもこれ本当そうですよね。あ、やってたってい
0: うのあると思うんですよね。だからやっぱ改めてちょっと気をつけて、うん、
1: あるある、だから気をつけないとね。
2: まあね、ちょっとやっぱ自転車乗る人一回ちゃんと見ておいた方がいいですね。
1: そうですね、これはちゃんと、うん、ね、
2: だいぶ自分たちの常識としてとは全然違う形になってます、
0: うん、そうそう、あ、そのね、それが多いんですって。だって今まで大丈夫だったじゃん、
1: う
0: ん、はい、
1: そうそうそうそう、うん、
0: ね、
2: そうなんですよね。そういうの
1: ね、ありますね。
2: まあ、最近の子供はだからこういうのを学ぶかもしれないですよね。そう、
0: 年配の人です、意外と、うん、
2: 学ばないで
1: 意外と、ね、
2: 学ぶ機会がないから、
0: うんうん、あの、え、なんで今まで大丈夫だったじゃんっていうおっちゃんがすごく多いって聞きました。
2: そうです、ね、え、何がみたいな、
0: ね、そう
2: どういうことみたいな、何がなんで
0: なんで、ね、
2: なんで
0: 逆に詰めようみたいな、うん、ね、でももう改めてね、ちょっと気をつけていきたいねっていうことで、
2: は
0: い、
2: 気をつけましょう、
0: はい、はい、お互いに頑張ってやっていきましょう、うん、ちゃんとね、
1: はい、
0: はい、さあ、では今日も進めてまいります、うん、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
1: はい、今日はですね、スマッシングパンプキンズでいってみたいと思います。
0: はい、では1曲目、河野さん紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズで1979。

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくスマッシングパンプキンズ、河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズといえば1988年にシカゴで結成されたアメリカのオルタナティブロックバンドですね、はい、ビリー・コーガンを中心に、まあ、高音のギターと繊細なメロディーが融合した、まあ、独創的なサウンドで、まあ、1990年代のグランジムーブメントを牽引いたしました。で全米ナンバーワンを、獲得したアルバムメランコリー、そして終わりのない悲しみなど、全世界で3000万枚以上のアルバムをセールスを誇ります。でちなみにあの日本における愛称というか略称なんです、スマパンってね、みんな言ってますよね、はい。で彼ら2000年に解散するまでの間に、まあ、グラミー賞10度ノミネートされまして、4枚のアルバムがプラチナに認定されております。でその後、2006年に、バンドメンバーを入れ替えまして再始動いたします。で2024年7月には13枚目のスタジオアルバム、アゴーリーモーリーメイですね、をデジタル配信でリリースいたしまして、でその翌年の2025年9月15日から25日にかけて、なんと25年ぶりとなる待望のジャパンツアーを開催。でこれ愛知県の、コムテックポートベースを皮切りに日本武道館、KIT ゼップ横浜、ナンバハッチ、ゼップナンバ、ゼップ福岡、あと、広島県文化学園 HGB ホールっていうね、うん、これ日本津々浦々、ね、行って、まあ、コンサートをやったというね、
0: バンドな、はい、ね、そんなスマッシングパンプキンズですが、
1: はい、
0: こんなことがありました。ビリー・コーガンが所有するティーショップ、
1: はい、うん、
0: ティーショップ、
1: お茶、ティーショップ、お茶ですね、
0: お茶ですね、はい、のお店が6ヶ月の間に2度の交通事故に見舞われてしまったということなんですね。
1: あら、はい。
0: まず2024年の10月、
1: うん、
0: 地元ラジオ局がですね、赤いミニクーパーがそのティーショップ、はい、マダムズーズーのフロントウィンドウに激突したと報じました。
1: ほう。
0: でビリー・コーガンの妻クロエさんによると、息子のオーガスタスはなんとか間一髪で逃げ延びたものの、はい、母親のジェニーが衝突で怪我をしたことも明かしていました、
1: はい、
0: 大変、
1: うん、大変だ。
0: でそして半年後、
1: はい、
0: 去年の4月そのラジオ局がまたまたわずか6ヶ月後に全く同じような事故が起きたと報じました、
1: はい、
0: またまた妻のクロエさん、本当に偶発的な事故だと述べています、
1: うん、はい、
0: でここでは負傷者は報告されておらず、うん、建物のファサードの損害も、まあ、軽微なものだということではありました、う
1: ん、はい。
0: で事故の後ティーショップマダムズーズーはインスタグラムで様子を尋ねに来てくれた地元の人に感謝、負傷者はいないというふうに明らかにしております、
1: う
0: ん、ね、2回も半年の間
1: 2回もね
0: 突っ込まれちゃった、
1: ね、
0: 車がね、大変です。マダムズーズ
1: ー、マダムズーズー
0: ね、
1: うん、
0: なんとなく可愛い
2: 感じね、可愛い、
0: はい、しかもティーショップっていうね、
1: あ、うん、そうよ、ビリー・コーガンだよ ね、
0: お茶好きなのかみたいなね、
1: お茶好きなんだよ ね、
0: ね、うん、ね、なんとなくギャップの魅力がある感じが、
1: すごいギャップありますね
0: 大丈夫、そうなんだみたいな、まずそこにびっくりするっていうね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、感じなんですけども、うん、これどうですかね、なんかまず何って言う前にお祓いとかした方がいいんじゃないかなと思ったんですけ
2: どまあお祓い、まあ、これやっぱその事故を受ける側ですからね、事故を起こす側、はい、事故を受ける側っていうことは、
0: うん、
2: まあ、結局やっぱこう車がこうなんだろうとか、やっぱこう突っ込んでくる

0: どっちかですね。
1: 突っ込みやすい。
2: 突っ込みやすいね。
0: そういうなんか土地上の、なんか土地、そういうなんかこう、ちょっと何かあるのかもしれないですよね。だから。
3: 立地とか
0: 立地とかでしょうね。立地とか、ね。
3: 角度とか。うん
0: はい、
2: カーブ曲がりきれないとかね。
0: そうですね。だからそういう物理的な防護っていうのをですね、す、う、る、ん、ということだと思うんですよね、
2: うんうんうん。
0: 何かちょっとやっぱりその、はい、車が来ないようにする。
2: 来ないように。
0: まあだから一番はやっぱガードレールっていうかですね。
3: ガードレール。
0: あとはその車止めみたいなやつをですね。
3: ああ。
0: うん。でもこのだからその私有地指導とまあ、うん、あの。行動との境の話になってきますんで、うんまあ、勝手にはやっぱ設置できなかったりするんで行政に相談した上で、
3: う
0: ん
3: なるほど
0: まあ、そういう設置をすると
3: なるほど、
0: うんまあ、車止めみたいなやつですかね、
3: うん、
0: 2回ある2度あることは3度あるじゃないですか
3: いや本当ですね、
0: うん、大事故にやっぱなりかねない
2: そうですよね
3: 怪我もしてますから ね、
0: うん、ね
2: 仮にお客さんとかがね
3: 本当ですね
2: そこで怪我したなんてもっとひどいことになりますこれ、
0: ね、うんそうですねあとどうですかねそのプランターとかねベンチとか、
3: ね、ああそうですね
0: なんかわかんないですけどねなんかちょっとベンチ置くベンチいいんじゃないですかベンチ置く
3: ベンチ ね、
0: ねベンチ
3: まあ車止めとしてのワンクッションにはなりますかね、
2: うん、なりますけどねなんかあるベンチ座ってる人が怖いですよね、
3: うん、確かに、うん、
0: ベンチですね
3: じゃやっぱりお花がいいのかな
0: お花を置くとかですね。
3: ティーショップだからなんかこういいんじゃないかな。
0: うん、
3: ビリコーガンのね、あの、ギャップの魅力が増す感じで。
2: ね、増す感じ。
3: お花置いちゃったりなんかして。
2: あの、スマパンのアルバムジャケットは飾っとくとか、
3: ね。怖くてみんな来ない。
0: ねえ。
3: 脅しですね、脅し。
0: なんかやっぱ不注意を、なんかをさ、なんなんでしょうね。だからなんかある。うん、まあ、北海道だとね、やっぱり冬の季節になると、やっぱり車止まれない、坂のところとか、やっぱそれで事故多い場所とかってね、やっぱ
3: 滑ってきちゃう、車。
0: そうですね。だからまあ、その看板を設置したりとか、まあ、砂を撒いておくとかですね、やっぱいろいろそういうのもやるんですけど、なんかそういうことで、やっぱりまず、ね、起きないようにするっていう対策っていうのは、
3: なんかでもね、うちがやるのもなんかなって思いますけど
2: ね。なんかそうですよね。あまあ、でも手前とかにね、信号機作ってくれとかね。
0: そうですよね。
2: 一体止めるみたいなね。
0: ああ、でもあれですね、まあ、ちょっと今その、Google とかでこの、はい、マダムツーズですかあの、マップで見るとですね。
2: はい。
0: まあ、そんなでも突っ込んでこなそうな。いや普通の直進の道のなんかこう、はい、左側にあるっていうかですね
3: 普通に
0: うんだからそんな突っ込んでこないんじゃないか
3: これわざと
0: なんですよこれ
3: わざとなんじゃない
0: 何なんだろう
2: 何かが呼んでるんじゃないですか
3: あ怖い
0: なんかねそのまあ事故の半分ってやっぱ交差点で起きるっていうことなんですけど、
3: うんうん、
0: 言われますけど交差点ではないんだろうなっていう感じですよこれどうなんだちょっとやっぱその事故の起きたあれをねあのちょっとこっちから来たのかなちょっとわかんないな。
3: 検証しちゃう。
0: うん、ちょっとそこ
2: 検証ですね。
0: そうですね。だから、まあ、具体的な話になってきちゃいますよね。だからこの、
3: そうですね。
0: どっちからどういうふうに何が突っ込んできたのかっていう、その原因をやっぱり確認した上でですね。
3: そうですね。
0: だそこはですね、そこはやっぱりその事故をこう受けた側も、
3: うん
0: まあ、事故を受けて、まあ、そのいろいろ賠償とかの話って当然あると思いますし、はいでもその事故原因をその被害に遭った立場もやっぱその事故原因をしっかり
3: うん
0: あの確認するっていうのはねこれは結構大事な作業なんですよ
3: なるほど、うん、そうですか、
2: ね
3: う
0: ん、なんでその事故になったんだ被害者の立場になった時にですね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: はいはい、
0: なんで自分がこういう目に遭ったんだっていうところが、
3: はい、
0: まああまりこうちょっとそのそこまで突き詰めないことってやっぱ多いんですけれども
3: そうでしょうね、
0: うん、なぜ自分が被害に遭ったのか
2: はい、
0: っていうことをやっぱり聞くことによって、うん、聞く確認することによって、
2: うん
0: まあ、今後その事故の再発を被害がまた被害を受けることを防ぐということはですね、うん、結構やっぱり必要なことなんですよね。
3: あでもそっかそうですよね。だって、
0: うん、
3: あのオレオレ詐欺とかだって ね、なぜなったのか、なぜ騙されたのか。

0: とかを把握して2度目に受けないようにしましょうっていう話ですから、
1: そうです、
0: やっぱり結局そうなんです、考えなきゃダメですね。
1: うん、やっぱそこやっぱ聞かないと、うん、やっぱその番号を変えるとかですね、なんかやっぱそういう抜本的な対策至らないで、うん、で他方でやっぱりそのリストは出回るわけですから、
0: また被害に遭っちゃう、
1: あ、また被害に、で繰り返し繰り返しやっぱ被害に遭うっていうことがあるんで、うん、そこはね、やっぱなんでその被害を受けた側がっていうのはあるかもしれないですけれども、
0: うん、
1: まあ、ちょっとそういうことをビリー・コーガンさんにもやっぱ考えてほしいっていう。
0: そうですよね、
1: うん、まあ、ビリーさんが、ね、うんうん、それを望むかどうか分からないですけど、
0: ちょっと、うん、まあ、我々からの提言としては、まあ、そうすると、まあ、うんうん、なぜ2度も会ってしまうのかという原因をちょっと考えてみ、うんうん、見ようかいと、
1: はい、で事故の対応、うん、だどっちの方向からどういうことでどういう時期にね、うん、それがだから夜とかね、昼とか朝とか、うん、あ、まあ、その時間帯とかと、ね、いうことも含めて結構細かく、うん、まあ、2回やれば、まあ、データとしてはね、
0: うん、
1: 偶然ではないぞっていうところで、
0: うん、
1: はい、ちょっとそういうのやっていただきたいなっていう感じはありますかね。
2: なるほど、
0: うん、
1: うん、どうなんですか、
0: 被害者にな
1: んかあります、他に、
0: うん、他に何かあります
1: か、お二人からなんかどうですか、こういう
0: 提言、
1: はい、
0: うん、まあお払いかな、
1: うん、うん、
2: うん、ね、
1: そうですね、
2: やっぱね、うん、
1: あ、これ国土交通省のですね、事故危険箇所検索マップなんていうのもあるのご存知ですか？
0: 知らないそれ、
1: うん、まあ、やっぱり事故のね多いところみたいなところって、うん、やっぱりそういうふうに国土交通省もやっぱり情報出してますんで、うん、
0: なるほど、
1: でそれはまた検索もしたりできますからね、だから、
2: なるほど、
1: ちょっとそういうところを除いて、もうこれはまあ日本ですよ。日本の話なんで、はい、ビリーさんから離れますけどね。
2: はいはい。
1: うん、あ、ここ事故やっぱ多いんだなとかっていうのはね、やっぱ分かるように、うんうん、情報発信してくれてます
0: ので。なるほど。たらいいかもですね。
1: はい。これちょっとやっぱり自分の近くの、うん、居住環境の近くの、この交通、安全かなとかっていうところは、一回チェックしておくと、うん、いいんじゃないかなっていうね。
0: そうですね、
1: うん、まあ、あそこは事故が多いところだぞとかって分かると、やっぱ用心できるかなと思いますね。
0: ぜひ、じゃあ新年度からね、新しい環境で、新しい場所に仕事や学校に行くようになった方なんかは、ちょっとそのあたりの場所もチェックして、ね、うん、この交差点は気をつけようとかね。
1: そうですね。
0: そうだから。
1: 国土交通省のね、
0: ホームページ。
1: ありますから。はい。っていうのもありますから。
0: ぜひ見てください。
1: はい。
2: はい。うん、
0: さあ、では、スマッシングパンプキンズもう一曲行きましょう。はい、奥山さん、曲紹介お願いします。
2: お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズで、Who Goes There?

0: さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですねエド・シーランで行ってみたいと思います。
2: エドさん、
1: うん、
2: イギリスでございますよ。
1: そうですね、
2: はいはいはい、ね、ではでは来週もどんな出来事なのかぜひ聞いていただければというふうに思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートポーの吉野本、
2: はい、ロックの月日としのきちさとと
3: 国際場所最高顧問弁護士奥山のるゆきでした。
1: ロックを通じて法律学習。
2: ちなみに自転車の交通反則告知の青切符違反ランキング1位は一時停止違反だそうなので、ぜひ指定場所では止まりましょう。
3: 弁護士奥山のるゆきの
2: ロック裁判所。また来週。

0: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
1: 花巻ホットライン金曜12時40分我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの隅が一つ増えだがえ。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。

さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ワーラキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影文。

送りした曲は佐久間弘子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原一曲からのスタートでしたが、現在は全国65曲、そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast, let's celebrate。 長木純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて曲はアンリミテッドお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、アンリミテッド。

0: 稲垣淳一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目1100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます、はい、ラジオでも応援してます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます、はい、番組で。
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: 頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。

作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と、まあ、当日もファンの皆さん関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲司さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 津見隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間宏子さん、宏子の音部屋、今年22年目、1100回ということで、大変

0: おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博史さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、で僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝してます。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
1: 津島さんありがとうございます。津島隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも津島隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは作詞夏目純さん、作曲津島隆さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲津島隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の

今日のひろこの音部屋は Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像エピソードを交えながら、私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン。

Finally, while listening to this music, ヒロコウサクマ願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs。楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろ子アットマーク gmail.com。来週もひろ子の音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです。
2: こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: あの札幌から東京に出てきて、うん、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: はい、
1: なんかありますか。
0: いくつで出てきたの、いくつで。
2: 12歳
0: 、はい、
2: 結構覚えてないこと多しに感じなんですけど、うんうん、あの今思うと

0: メン。
1: ラーメン。
0: 札幌はね、ラーメンがすごいですから。美味しいからね。はい。で、なんと私、あの、すみれ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、すみれってひらがなのすみれも、あと純恋っていう字も、両方ね、ちょっとあの、家族の中でして、それでまあ両方すみれなんですけど、その頃は私が小さい頃から純恋という名前で、のれんがあって、うん、中之島っていうところにね、はい、もううちのすぐそばにあったものですから、それを、
1: うん、そうなんだ。
0: そうなんです、うんうんうん、あの初代のお父さんが一生懸命あの出前も持ってきてくださって、
1: うん、そうなの、
0: はい、
1: う
0: ん、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、
1: なんでちょっとちっちゃい
0: やつ、はい、うん、もうなんでかわかんないんですけど、私、うん、やっぱりあの子供ラーメン作ってくださってたので、うん、ちっちゃいのを食べて、うんうん、それも醤油ラーメンが大好きで、
1: はい、結構味噌っていうね、うん、はい、しみれ系は味噌っていうのが、はい、人が、ね、多いですけども、醤油多いですよ。醤油ラーメン美味しいですよ、
0: 油が浮いてるやつ、はい、あの、はいはい、黒くて、
1: はいはい、そうですね、うん、
0: はい、
1: それをずっと食べていたの
0: にそうなんです。
1: そして
0: で東京にね、
1: 来ました、
0: 来ましたら、はい、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、あの、ああ、ちょっと和風も混じったような、
1: はいはい、
0: あっさりしたラーメン、それはちょっと札幌と違うなみたいな。
1: 違うから、
0: うん、
1: ちょっと、これ、これラーメンなのみたいな。
0: お蕎麦屋さんにもありそうだね。
1: あー、なるほどね、う
0: ん、あの、まあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに、はいはい、うん、結構あるんですけど、あれも好きですよ今では、
1: うん、今ではね、うん、でもね、すみれ、はい、すみれ純恋
0: 全然違いますよ ね、
1: はい、そしたらそれは衝撃受けるよ ね、
0: ね、
1: 東京のラーメンはこんななわけみたいな、ね、
0: そうで、あんな黄色くて縮れてないし、麺も
1: そうだよね、
0: はい、
1: うん、
0: 東京のはね、ほんとすんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな。
1: そうですね、
0: はい、
1: 後々ね、うん、あ、東京ラーメンはまあこういうものだと、
0: 体にいいし、うん、いいですねみたいな感じ、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、ニンニクも入ってないし、
1: すみれとともに生きる女だね、はい、森丸会はい、
2: ありがとうございます。ではまずは1曲おかけしたいと思います、
0: はい、
2: 曲のご紹介をお願いいたします。
0: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします。終電車のプロローグ。

埼玉県埼玉市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: どうしてる？
1: はい、
0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、はい、最近はどのようなことにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、あのずっと続けている、トレーニング、お家でできる、
3: お家でできる、
2: はい、あのずっと結構あのジムには行ってたんですけど、うん、2,3 年、うん、そのジムに行く、まあ、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うん、そこ結構 2,3 年通うと、うん、もう習得できるじゃないですか、いろいろね。あ、それでもう、うん、あの、うん、それできるようになっちゃったから、うん、自宅でやろうよ。

0: うん、その DVD がインストラクター
1: のなんか外人がなんか やってたりするわけ、
0: まあ、ぽい人がそれと一緒にちょっと体を動かすのは日課かな、
1: うん、え何分ぐらいのものなそれは
0: 10分ちょっと
1: 10分ちょっとで
0: もうほんと軽いですよだから、うん、でもそれをやるのとやらないのとじゃ、うん、体のなんていうの
1: 軽さとか、
0: うんうん、違ってくるなぜか違う、
1: まあだいまあお仕事の時に、まあ、できないこともあるかもしれないけど、はいはいはい、もうやってるの
0: ええ、あ
1: それは朝とか時間帯は
0: もうね、うん、本当はうーん一番いいのは午後とか、うん、要するに朝起きてすぐじゃなくて、うん、ちょっと体がこなれてから、うん、午後が本当はいいんですけど、うん、どうしてもやっぱりできない日ありますよね、うん、そういう日は夜中とかでもやります、寝る前でも、あ今日やってないなって思っちゃうと
1: 結構ストイックで素晴らしいですよ。
2: 素晴らしい
0: 大したこと
1: ない。大体ジムなんかさ、うん、いやジムなんかって言ったらあれだけど、うんうん、ね行きましたというほど3日とか1週間ぐらいでさ、うん、で次会った時にどうしたって言ったら、うん、ああもう全然やめました。
0: いや多いんですよ。
1: 多いね。
0: うん。よっぽど近いって、
1: そうそうそうそう
0: 隣がジムとかじゃない限り、
1: はい、まあもしくはジムに住んでるとかね。
0: じゃないと。そうですそうですそうです。
1: ないとなかなか続かないから、ね、ジムとか行ったことないの？
2: ないです。
1: 和田は、
2: はい、和田はちょっとジムはいいかなと思って、う
1: ん、それで家では
2: 家ではやっぱ例えば声優なので、うん、ウイロウリとかわかりますか？
1: 何ですかそれ？
2: 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうがっていうあの歌舞伎のあるんですけど、
0: 早口みたいな、
2: はい、
0: すごい。
2: その口上を、はい、ウイロウリっていうのが結構有名なので、うん、それを母音バージョンとうん、普通の言葉バージョンでえあおわおおうわみたいな感じで言ったり
1: して、
2: 結構最近
1: そうか俺バイトでなんかウイロでも売ってるのかな、
2: 違います、
1: 違うかと思った、
2: ウイロを売るお話なんですけど、
1: なるほどね、
2: はい、それをやったりはしてますね。
1: そっかみんな頑張ってるじゃない、皆さんもね、はい、無理のないね、
2: はい、
1: やっぱり続けられること
0: は、ね、楽しく続けられることがいいですね。
1: そうそうそうそう、ね、多分いいですよね。皆さんも、はい、ぜひお試しあれ。

0: 兵庫県西宮市出身の直訳ロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、天田からの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、はいはいはい、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、はい、声優って基本的にオーディションなんですよ。うん、歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
5: ですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時 の、うん、ヤマハツの方はあったんですが、はい、あれはまあヤマハから借り出されて出たみたいな、感じで、はい、うん、特にオーディションではなかったんですけど、うん、それ以外に、うん、その前にですね、結構私歌謡学院とかにもいたりして、はい、まあ有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、うん、その歌謡学院にいらっしゃった、まあ、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、うん、あとは札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、はいはいはい、そういうのに

0: にはちょっと その2回ぐらいですね、出たことありますね。
1: 12歳とかそのぐらい
0: なんだ。11歳
1: で、
0: もう超子供で、だから結構、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、結構なんかすごいこういいところに、
1: 緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
0: 逆にしない、
2: あ、
0: 逆にしな い,
2: すごい
0: な。だから子供だったからいいんですよね。
1: なんか緊張するの？やっぱり
2: オーディション、
1: そうそう、山ちゃんは例えばね、
2: はい、あのテープオーディションっていうのが最初にあって、それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
1: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ
2: とかで撮らなきゃいけなくて、その時は全然緊張はしない、当たり前に緊張はしないんですけど、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、絶対緊張すると思います、もし行ったとしたら。
1: そうだね、
0: 緊張しない方がいいですよ。
2: なんか緊張しない方法とかってあります？
1: ライブとかもね、ライブの直前とかさ、あるじゃん。
0: 私ほんと緊張しないタイプです
2: ごい
0: 困っちゃうんですけど。
1: 僕もよ。
0: なんでしょうね、だから客席をキャベツだと思うっていう。
1: あ、客席をキャベツだと思う。
0: そう、だから審査員の人もキャベツだと思う。
2: キャベツだと思う。
1: だって、
2: わかりました、キャベツだと思います。
1: あの
0: そうですよ、
2: はい、
1: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように。
2: やばすぎますね、それは。
1: やばすぎるね。
2: はい、
1: はい、今日の名言出ました、ね、審査員には、はい、キャベツだと思え。
2: はい、
1: はい、それでは曲を、
0: はい、はい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、カバーいたしました。
1: そうそう、
0: その原曲です、お送りします。ねえねえねえ。

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え。
1: すごい
2: 今日の名言、ね、
0: 名言をちょっともう一度言わせていただきました。
2: はい、
0: はいはい、これをあの常に念頭に持って頑張っていきます。
1: 頑張ってください。
0: はい、それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスですが、こちらで森まどかのスペシャルライブございます、
2: はい、
1: ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、はい、楽しく、
2: はい、
1: 皆様に聞いていただきたいと思います、
2: はい、
1: あのジャンルもボーダーレスですので、うん、本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです、うん、ぜひご予約の方まだお待ちしております、はい、大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
2: どこで、
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにあのお申し込みいただければ、はいはい、あのご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます。
2: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
2: そして、
0: はい、そして私天田は、前橋新聞芽吹さんに取材をしていただきました、うんうん、前橋市出身の新人声優としての肩書きで、あの取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、うん、将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
2: お写真もあるの。
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、
2: うん、そしてそれは前橋に行かなきゃ見れないの？
0: のではなく、はい、あの芽吹新聞さんの公式サイトから、はい、バックナンバーとかが、まあ、ダラダラとあって見られますので、
2: うん、
0: そちらもぜひあの、
2: ね、だから全国から、はい、ね、はい、見られるという、
0: 全国から見られる電子版で見られるので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします、
2: は
0: い
2: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、はい、美濃屋正彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかりです
1: 、すごい人気者、はい、
2: 5月の28日は都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲でしょ、はい、結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、
0: はい、はい、
2: 佐渡行く。佐渡、
0: 佐渡、
1: 佐渡って新潟、
2: はい、新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、はい、で、ライブがあります、向こうのですね大和さんという人との、VS ということで、まあ、VS っていうことやだね、なんか対決するんで

0: でね、やるライブがありますので、皆さん、はい、ね、行ったことない方もね、ぜひ佐渡島、はい、お越しくださいませ、詳しくは私の SNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました、はいはい、楽しかったです。
0: そして、ね、6月の25日のね、はい、まどかちゃんのライブに、ね、はい、一緒に、
1: はいはい、
0: 参加させていただきますので、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお越しくださいませ。
1: お願いします。
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。

0: 教えてケロケロ、
1: みやこの福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
4: お時間でございますよ皆さん。は
3: い、お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
5: ベースの影沼と
3: 皆様のメールでお送りいたします。
5: はい、始まりました。
3: はい、まあ、あの、うん、放送的には5月の8日から、
5: うん、8日あ
3: というね。
5: そうですね。ああ、カトレア熊谷次郎のカトレアホールも5月5日終わってますね。
3: 終わってますね、
5: この放送はね。
3: はい、まだ収録は
5: 収録時点ではまだ終わってないんだけど、
3: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷次郎ズ、
5: ね、熊谷次郎ズのね、あのメールもたくさんいただいてましてですね、うん、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でね、ちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
3: そうですね、
5: はい、
3: ということで今回は、うん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
5: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、このね、まメールがさ、うん、俺がマイク落とした落としたっていう
3: ね、マイク落としたメール
5: が来てます。そうなんです、あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あのスタレビチームでね。
3: そうです、そうです。
5: で俺が答えてもあれだなと思って、うん、あの実はね、寺田にマイクで、うん、寺田っていうこう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
3: そうだったの。
5: そうで、そ

0: ままね、ワイヤレスマイクが床にドーンって落ちて、
1: すごい音しましたからね。
0: 会場中がね、なんだ爆弾が落ちたよな、
1: ドカーンっていうね、
0: ドカーンってね、
1: あれは驚いた。
0: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、申し訳なかったね
1: 申し訳なかった、うん、でまあリーダーから一回休みって、
0: ね、あ、そうそうそう、
1: ペナルティ、
0: もうそう、うん、もう答える資格ありませんっつってね、うん、ペナルティーを、ね、もらってね、はい、そんなことがあったんですよ、
1: まあね、
0: うん、でも音一音だ、うん、ね、なんか
1: 1日目は、うん、上白石萌音ちゃん、
0: 萌音ちゃん、
1: そしてスキマスイッチ、
0: スキマ、
1: うん、バンドアクトでウルフルズ、
0: ああですね、そうだね、うん、いやどれもねみんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
1: 素晴らしかったです
0: ね。俺ね、隙間のさ大橋くんがさ、
1: う
0: ん、
1: あと吉田山田も、
0: あ、吉田山田、ね、
1: 忘れちゃいけ
0: ない、そうそうだあ、吉田山田さ、
1: うん、
0: なんかチャケちゃんと一緒にやるとこ言ってたよね、
1: あ、はいはい、
0: 3人でね、
1: うん、吉田山田柴田
0: そうターシリーズで、
1: うん、
0: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
1: ね、
0: うん、
1: ついに本名を出してきたっていうねチャゲちゃんね、
0: そうか、柴田、
1: 柴田
0: ね、チャゲじゃなくて柴田で出ていくという、
1: はい、
0: で、うん、あと、ウルフルズ、
1: うん、はいはい、
0: やっぱね、うん、なんかこうやる曲やる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
1: うん、
0: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、さすがだなっていう感じがしましたね、
1: うん、
0: また
1: ストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
0: そうだよね、うん、もうロックだよね、
1: うん、
0: あのロックのねストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
1: ね、
0: うん、いや、みんな良かったよ、もちろん、
1: みんなもちろんいいですよ、
0: ということであれかな、うん、もうちょっとメール読まないとあれかな、
1: そうだね、じゃあ、はい、一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM 68局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
0: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います、うん、
1: はい、
0: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃーん、
1: はい、
0: かけまさん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは、今年も音石音田に参加しましたよ、2日間本当に楽しかったです、
1: うん、
0: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした、こんなにやってんだね、
1: そうなんだね、数えてなかったから
0: 15もやってんだよ、
1: うん、
0: 柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね、あの笑顔大好きです、ところで、柿沼さん、メガネをかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか、老眼用のコンタクトレンズですかという質問があったんですけど、うん、これね、いよいよですね、私ですね、うん、近くも遠くも見えない
1: まあそれは
0: ね、
1: うん、
0: そう、
1: 結構みんなそうだよ、
0: でね、
1: うん、
0: 譜面用の、メガネをだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは、はい、
1: 譜面用のメガネ、
0: 譜面用のメガネね、でこれで、うん、かけてみたら、
1: うん、
0: ちょっとピントがね
1: あ、メガネが合わなくなってきた、
0: 合わなくなってきちゃったんだね、れこれが
1: 大変だ
0: そうで、うん、もう裸眼でもう近くで見ようと、
1: ああなるほどね、
0: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、
1: うん、
0: 裸眼にしてもう、うん、もう自分の顔を近づけて、
1: うん、
0: 一番ピントの合ったところで演奏しないと、これはね15曲もね人様の曲を演奏するわけだから、
1: うん、
0: っていうんでかけてなかった、
1: なるほど、
0: ね、実は裸眼でや、
1: うん、
0: しかも、普段よりも譜面と自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね、
1: うんうんうん、
0: それで分かって、ね、もらえたらいただけたんでしょうか、はい、ということで、
1: なるほど、
0: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストでどっかのアルバムの夢伝説を聞いてください

0: ターダスレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとう。
1: お三方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音座 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おお、ありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、
0: うん、
1: 大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで裸眼で近くで見たということですね、うんうん。ブルーのスーツで爽やかでしたよ。 ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点。スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、かなめさんが出れまくる。
0: そうだね
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、
0: うん。
1: それにしてもモネちゃん歌が上手。
0: そうだ、
1: ね、響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知ってる曲ばかり、俺と同じことです 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のこれで2日目行くんだね。2日目のゴスペラーズ、私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、
0: うん。
1: 大合唱10人の、ロンゲストタイム、
0: はい、
1: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人ご用のツッコミをしてうるさーいと要さんが、うん、ぶった切る姿に爆笑 してました、今夜だけきっとの大サビのところではやはり村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、うん、坊さんパートのコーラスに入り胸が熱くなりました、
0: うん。
1: リスペクトにあふれていると思いました。楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、
0: うん。
1: また音石音座に遠征します。ありがとうございます。
0: もうい
1: いこのレポートでしたね、これ
0: ね。
1: しこもちゃん、うん、ありがとう。
0: じゃあ次のメールいっていいですかね。
1: はい、
0: ラジオネームベイビーブルーさん。
1: ベイビーブルーちゃん、ありがとうございます。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音市音座に参加しました、
1: うん。
0: 今回初参加の上白石萌音さん、
1: うん、
0: 声量と表現力の豊かさ、
1: です
0: 音域の広さ、
1: うん、
0: まさに圧巻の一言、
1: うん。
0: スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、
1: ね。
0: そして萌音さんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聴けました
1: 出た
0: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょうか。
1: ちょっと待って、
0: ね、うん、はい、私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日、
1: う
0: ん、熊谷次郎ズ誇りゆくまで堪能したいと思っています。
1: ありがとうございます、
0: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、寺田さんの絵これなんだ
1: ろう、
0: これ覚えてないんだよね。
1: 俺もね、寺田の絵はちょっと分かんないんだよ。俺マイク落としたのがよく覚えてるけど、
0: うん、なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてないですけど。
1: そうなんですね、
0: うん。
1: なんか分かったらまた番組にメールください。
0: はい、
1: はい、
0: そうね、
1: はい、
0: 具体的に書いてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: というね、ブラペを2回歌った。
1: あー、そっか、
0: うん、

0: あのね、実はね、うん、種明かしじゃないけど、あのリハーサルでは、うん、あの寺田に振ってたの。
1: そうだね。
0: で、ああ寺田で行くんだなって俺はほっとしてたの。
1: ほっとしてたの。
0: 結構。リハーサルの段階で寺田に振ったから、うん、そっかそっかっていう感じでね。はい、そしたらさ本番で俺に振ってきてくれたわけですよ。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: ね。
1: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
0: もうね、っていうかね、うん、結局、うん、リハで寺田に振って、うん、で俺に振った後、うん、じゃあ最後は要さんって言ってたね。で結局モネちゃん全員、ね、あの寺田の時はリハだったけど、うん、全員振ったんだよ。
1: なるほどね。
0: そういうね、なんかこうなんか気遣いじゃないけど、なんかね優しさがあるんだよ。あるんだよ。俺が言うのもなんだけど。いやー、ほんと、もう何から何までできたね、あの人ですね。
1: うん、そうですね。
0: 素晴らしいです。
1: はい。はい、ということで、うん、そのブラックペッパーリクエストをいただいてるので、ね、はい、はい、聞いてみたと思います、はい、楽園音楽祭のね、ライブの音源の中から、うん、はい、聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: ターダスレビューで、
1: 2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私のスクートオニオンスライスを聞いていただきました。
2: はい、
1: 続いてのメールに行きたいと思います。
2: はい、
1: ラジオネーム目白さん、
2: 目白ちゃん、
1: ガキラマさん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
2: ありがとう。
1: はい、音市音座の感想などむちゃ楽しかったですだけども、うん、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
2: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれないですね。
1: でですね、はいはい、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね、
2: はいはい
1: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
2: ああ、
1: 私も、お友達と熱田神社の、うん、蓬莱軒でいただきました。
2: 本店ですね、熱田の蓬莱軒は。そこが本店ですからね、
1: はい、うん、名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
2: 美味しい、ね、
1: お高いけど炊き合わせ
2: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
1: そうですね、
2: うん、はい、
1: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
2: ああ、ありがとう。
1: はい、名古屋、柿田さん何かありますか。
2: 俺、まあパッと出てくるのはやっぱり、うん、味噌カツかな。
1: ああ、
2: ね、
1: いろいろあるよね名古屋はね。
2: そう、名古屋飯ね、うん、やっぱりね、名古屋飯っていうだけでやっぱ、うん、どの名物でも美味しいんだよね。
1: うん、美味しい。
2: ひつまぶしのさ、うん、食べ方ですよ。
1: ああ、食べ方ね、
2: うん、あのね、ひつまぶしって、うん、うな茶漬けが基本なのね、
1: うん、うな茶っていうのは浜松にもありますけど、
2: そうそうそう、
1: ひつまぶしは、だしで食べる。
2: そうそうそう、
1: お茶漬けのように、
2: ね、最後にね、うん、で、海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、うん、俺はね、うん、それの食べ方しません

0: なんとひつまぶしなのに、
1: もうひつまぶしなのにね、うん、もうそのまま最後までいただいて、うんうん、だしはねおつゆ代わり、うん、かけない、
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む、飲む、
0: それじゃあでもさ、
1: うん、
0: うな重と一緒じゃん、
1: そうだ、あ、海苔とわさびがあるじゃん、
0: あ、まあね、
1: これがねいいんだよ、
0: う
1: ん、
0: ああそうなんだ、
1: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、
0: うん、
1: あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね、うん、
0: あ、まあ、ね、
1: で俺は2度ほど最後茶漬けっていうか、あのお吸い物かけて食べたんだけど、うんうん、ものすごいがっかりするんだよ、
0: あ、そう、
1: あー、かけんじゃなかった、
0: そう、いや全然そんなことないから、
1: でそうそう、うん、でこれをいろんなとこで力説してたのね、うん、そしたらみんなそんなことねえよと、
0: うん、
1: で俺一人しかいなかったの、
0: うん、
1: そしたらね前のうちのスタッフが、
0: うん、
1: もう僕もそうなんですっていう人が、
0: ああいたね、誰だ
1: っけ、一
0: 人、ね、いたね、
1: そう、うおーってね俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあのひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、うん、僕はあの最後のあのお出汁かけて、うん、あのお茶漬けにはしません、
0: 固くなにしない
1: よ、ね、固くなにしない、もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね、
0: あ、そう、
1: あ、そうい
0: やいや、
1: また戻っちゃ
0: う、おいしい、おいしいよ、
1: いや、おいしいんだよ、
0: うん、
1: おいしいけど、
0: うん、
1: 最初からあの茶漬けのまんまだったらおいしくいただけんだけど、
0: うん、
1: その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、
0: うん、はいはい、
1: いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのがね、
0: うん、
1: もったいない、
0: いや、
1: いや
0: 両方両方味わってこそ、
1: ひつまぶしだね、
0: ですよ、
1: でもそれが正しい食べ方だとかってね、うん、いろんなところに書いてあるのは知ってます、
0: うん、
1: ただ私は後悔しないように、
0: うん、
1: 最後お茶漬けにはしない、
0: うん、はい、柿沼さんの好みはそうだという、そう、はい、他にもあの、はい、天むすとか、
1: そうだね、
0: 美味しいものいっぱい、
1: 天むすもともと本当は三重なんだよね、
0: あ、
1: そういうことはね、
0: うん、そうだね、あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ有名では、
1: うん、これはまあ美味しい、俺は好き、
0: うん
1: うん、
0: 美味しいです ね、
1: うん、あれさ、地元の人がさ、
0: うん、
1: どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね、
0: ああそうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね、
1: そうだね、
0: 味噌煮込みうどんはね、
1: そうだよね、だ味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですね、もう散々もう一生言われる、
0: 言われます、
1: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからなみたいなね、いま、うん、だに言われますけどね、
0: うん、
1: でも頼みます、はい、ということで、あと何、あと何だか、スパゲッティもあったよね、
0: あんかけスパゲッティ、ね、
1: あんかけスパゲッティ、
0: うん、あと手羽先もあるし、あ、
1: 手羽先ね、
0: うん、
1: 山ちゃんと風来坊とね、
0: はい、
1: これどっちもまた別な、は
0: い、
1: あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、
0: うんうん、もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね、
1: そう、
0: 小倉トーストとか、
1: ああ、そういうのもあるしね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
0: うん、モーニングね
1: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、
0: うん
1: うん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
0: 床屋にモーニングがあるって、
1: そうそう、午前中よくね、あの、うん、いらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーとねトーストが出
0: て、うん、これ切りながら
1: いや、そのちょっとあの休憩、切りながらじゃない
0: けど、休憩があるんで、
1: ちょっとね、うん、どうぞっていう、ああっていうね、
0: うん、
1: 食べてもね、はい、じゃあ俺でいいもん、
0: はい、お願いします、
1: ね、これこれラジオネーム、秘密の8個ちゃんでございます、梶山さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しい放送ありがとうございます、ニタニタしながら聞いています、以前、鎌口萌絵が柿沼さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密の8個です、
0: はい、
1: ね、ほんとそっくり、もう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらいね、似てましたけどね、
0: うん、
1: やっぱ似てますよね、名古屋ですから、音市音沢、小田さんが出演した、あ、河川敷で、
0: うんうん、
1: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています、
0: わー素晴らしい、
1: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました、うん、特に、上白石萌音ちゃんのループ、
0: うん
1: と、何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか、
0: うん、たくさんしましたね、
1: めっちゃしたよ
0: はい、個人的にたくさんやりましたね、これは
1: 俺なんかループね、
0: うん、
1: あの資料もらった時にね、
0: うん、
1: ほんと1日弾いてたかもしれないな、これ、
0: あ、
1: じゃないとね弾けない、
0: あ
1: のコード展開と決めとね、
0: うん、
1: なかなか難しい曲です、はい、
0: うん、
1: 本番まで

0: どれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だからもう大変、う
1: ん、
0: ま
1: あ、でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
0: ね、やってない だから個人
1: 練習はだから
0: 、ね、練習はその前にね
1: 大事になりますね。
0: 結構やりましたね、うん、さっきね15曲って書いてあるもんね、
1: うん、
0: やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
1: うん、
0: ここからです。 HY の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、うん、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
1: うんうん、ですよ。
0: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
1: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
0: ね、あのねこれはですね、これ譜面から目外して2個なんてやってたらですね、うん、もう戻れないんですよある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、うん、これ俺が悪いんだなやっぱりな。
1: いやいや
0: 譜面から目をね、
1: とかじゃなくて
0: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたいね、まあ覚えれば済む話なんですけどね、うん、ということで、
1: ま
0: あ、
1: はい、
0: す
1: です
0: で
1: 終わっちゃった。はい、
0: じゃあこの人のあのね、うん、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
1: もう指定できてます、ね、
0: もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします、
1: うん、
0: その中のその CD の中から、うん、今夜だけきっと聴いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聴いていただきました。
1: はい、
0: それではインフォメーションの方いきますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編がね始まります。 With なアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビュー

0: デビューと杉山清隆&オメガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアーニナでライブやります。これもね一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなんでね、楽しみですね。
1: はい、
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね前回日比谷で
1: 野外でね
0: やりましたけど、
1: うん、
0: あの時は馬場くんも いてね、
1: はいはい、筑
0: 前と馬場くんと、うん、杉山くんとやりました、
1: はい、うん、
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、うん、なんと杉正道さんが参加してくれて、
1: 杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、うん、
0: 優しいし、
1: なんだろうな、ね、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、ね、
0: とっても面白いし、
1: うん、本当だよ ね、
0: うん、あのうつぼでもね一緒にやりましたけどね、うん、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、まだね、や
0: ったばかりなんだ、はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です、そんなことですね、
1: はい、
0: じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。、
1: ね、はい、
0: はい、それではまた来週、さようなら。

0: おびりっこ。宮古市内のお菓子屋さんおすすめのおやつこびりっこを紹介するコーナーです。放送は第1、第3金曜日午後1時から。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがん、あの隅が一つ増えだがえ。
2: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
3: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります。あなたの大切、消防防災設備のトータルプロデュース株式会社大徳が午後6時をお知らせします。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。

0: んこんばんは。
1: こんばんは。
0: 大石五郎です。
1: 星本恵里です。
0: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
1: 母の日、はい、まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども。
0: いいですね。
1: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
0: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど。
1: ママさんの方です。
0: ママさんの方だと何か そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
1: あ、そうですか。
0: もうバレたら家には入れてもらえません。
1: あら、そうですか。まあ昔いろいろありましたよね、きっとね。
0: 余計なこと言わない。
1: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
0: 基本は

0: マダムだけどね、マダムが変化していくんだけども。
1: あ、やっぱり言ってたんですね。
0: いや、まだあのね、はい、あれはね、要は女性につける継承でね、
1: はい、
0: マダムってもともとフランス語でしょ、
1: うん、
0: この程度勉強しなくてもわかるから。まあいいや、
1: はい、
0: とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください。
1: はい、
0: お願いしますね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
1: はい、楽しみです。
0: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
1: うん、
0: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

crazy. It's just great balls of fire.

0: lot of love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you might you turn the hills and I quit on my thumb. We'll let somebody show you.
1: 聞いてもらいました。ジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレート・ボールズ・オブ・ファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、ね、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね、活躍したんですけどもね。
2: もうトップガンとかのね、映画にも使われててね。は
1: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: ね。もうこっからですね、はい。ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね。
2: はい。
1: 反っちゃうんだろ、後ろこれ。
2: 反っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると、反ります。うん、後ろに。
1: よく弾けるな。
2: すごいですよね。チャチャチャチャチャンって。
1: やりながらね、はい。はい。これはね、もうロックンロール初のワイルドな男って言われたね。キラーって呼ばれたこの人ね。
2: はあ。
1: うん。で、とにかくあの、最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとか、ブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、うん、そういうのはね、どんどんどんどんヒットしていった。
2: うん、
1: で、なんとこの人ね、すごいヒットしてたのよ、はい。めっちゃ若かったのよ。
2: 若いんですよね、そうなんですよね。
1: で、22歳の時に、うん、実は、その親戚のね、13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。
2: え？
1: 血の繋がって、親戚でも血の繋がってないとこがいるじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: それとね、13歳の子だよ、女の子。
2: え？
1: 結婚してた。
2: 13歳？
1: そう。で、それがバレちゃって、世間に。
2: はい。
1: で、嫌悪感をみんなが持っちゃって、
2: はい。
1: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
2: あ、そうなんですね、うん。
1: だからね、結婚がバレているっていうことを、よりも、13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
2: 確かに、でも、7つ、8つぐらいの差ですかね。
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: うん。うん。そっちもロックしちゃったんですね。
1: やったね。
2: 本当に。
1: はい。聞いていただきました。ジェリー・リー・ルイスで、火の玉ロックでした。大石五郎、プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶり

0: りぐらいになるか。
1: そうですね。はい。ね、
0: また今週もよろしくお願いします、
1: ね。よろしくお願いします。
0: はい、新しいアルバム作ったからね。
1: できました。
0: はい、これがね、よくできてるんだわって。私が言うのも失礼なんですけど、
1: ね。いや、嬉しいです
0: ね。じゃあ、まず一曲聴いてから話いきましょうかね。
1: はい。
0: これ一曲目がですね、ベース担当している縁本彩音さん。
1: はい。
0: を作詞して。
1: そうですね。
0: ね。で、はい、作曲は倉科翔さんですけども。
1: はい。
0: もうタイトルは恐ろしいタイトルになってます。
1: 恐ろしい。
0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルで、タイトルは、悪役。

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます、倉科翔さん来ていただいておりましてね。
1: はい。
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム。
1: そうです。
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から。
1: はい。
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、
1: ね、
0: これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます。はい。ライブで大活躍して
0: ます。あ、そうなの、
1: はい。
0: 受けがいいんだ、これ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ。これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど。
1: そうですね、はい。
0: これ、彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった。
1: そうですね、結成初期から。

0: いや、そうなんだ。でも、そうやっていいとこ取りにしてね、はい、作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね。はい。
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね。
1: はい。
0: これはどうなんでしょう？どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
1: そうですね。メジャー2作目ということで、はい、まあ、今回は林哲司さんに、共同プロデュースという形で、参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、まあ、なんか、とにかく今回僕がすごい意識してたのは、全曲のキャラ立ちというか、10曲入ってるんですけど、全部こう、それぞれが、単独でこう、例えば、街でかかった時とかにも、こうなんか気持ちよく聴ける。一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあ、かつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ、流れとか、その流れと曲ごとのこう、芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
0: これほら、林哲司さんね。
1: はい。
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これ、はい、これきっかけは何だったんですかね。
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、うん、初めてご一緒させていただいて、
0: はい、
1: まあ、そこから3年ぐらい、こう、ずっと進行があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作品の中に、うん、僕らがこう、レコーディングで、コーラス隊とか、あとギターで参加させてもらったりとか、
0: そうい
1: ういろいろやりとりも重ねて、まあ前作のアルバムのハートダストって作品にもラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、まあそういういろいろ重ねてきた中で次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい。
0: でもそこにほら、佐橋さんとか、
1: はい、
0: 時田さんも参加してる、プロデュース
1: で。そうですね、スキマスイッチは。はい。
0: ね、これだからさ、相当なメンバーになってるなって気がしてさ、うん、
1: はい。
0: プレイヤーもそうだよね。この色から言うとね。
1: そうですね。
0: 自分たちのさ、サウンドしっかりして、
1: はい。
0: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
1: はい。
0: これプロデューサーがあって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな？
1: そうですね、やっぱりまあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあなんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあメソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのは、まあある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常に、まあ僕らは求めて、割とこう、自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊して、また次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間、なんか健全にこうやってこれてるんで。
0: すごい大人だよね、考え方。
1: そうですね。それを、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、ま、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう、少し壊してもらうためにも、やっぱこう、外からの意見というか、プロデューサーさんに入っていただくことで、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで。
0: なるほど。
1: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで。
0: 分かったんだよね。はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの？世間的に少なくないですか？
1: 大体どうなんですかね。
0: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
1: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、なんか僕自身のことで言うと、僕はあんまりそういう、なんて言うんですかね、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、割とこう、現状維持とか、割とその安定したいタイプなんで。
2: 平和主義というか。
1: そうです。あんまりこう自分から壊しに行くのが、もともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとか、みんなでこう話し合っていく中で、それの大切さに気づけたんで、
0: すごいね。
1: このバンドじゃなかったら、僕が例えばその、何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、うん、こうはなってなかったなっていうか、それバンドが気づかしてくれたってことですよね。
2: いいですね。
1: はい。
0: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思います
1: ね。そうですね。うん、そう思います。
0: だからこのグループの今の塩さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね。
2: なさそう。
1: ここまで来るともうないでしょうね。
2: うん、はい、でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは。
1: まあ何が喧嘩なのかちょっとあんまわかんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで。
2: 結構すり合わせとか。
1: はい。うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物、服買いに行ったりとか全然するんで。
2: 仲いいんですね。
0: 友達みたいな、
1: ね、
0: はい、
1: うん。そうですね。まあ、うん、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、
0: うんうんうん、
1: それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
0: それは大事なことだからね。
1: そうですね、必要ですからね、
0: うんうん、はい、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
1: そうですね、はい。

0: 例えばですね、
1: はい、
0: こう、この中の作品の中で、
1: はい、
0: 一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、
1: はい、
0: そういうのって、際立ったものって何かあるの？
1: ああ、そうですね。まあ、もちろん林哲司さんとは、その全体の、はい、ことについて、こういうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい、まあ、割と本当に全曲、こう、林さんのアイディアだったりとか、うん、まあ、林さんに一回こう聞いていただいて、どう思いますかとか、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、まあ、全体はそうですし、あとはスキマスイッチのその時田さんとか、佐橋さんが入ってくださった曲は、まあ、お二人とは初めてのタッグだったんで、
0: あ、そうなんだ。
1: はい。やっぱり、そのお二人とも、佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとか、すごくこう、なんか新しい、僕らの今までになかったものが、たくさん入ってますね。
0: あ、まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、
1: はい、
0: 4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
1: そうですね。
0: はい、それから8曲目のリメイク、
1: はい、
0: これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるという、
1: そうです、
0: はい、ことになりますね、
1: はい、
0: うん。こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
1: そうでもないですね。
0: そうでもなかった。
1: はい。なんか、この、まあ僕らもやっぱ、年を重ねてきて、
0: うん、
1: なんていうんですかね、まあ自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こう、プロデューサーさんとのやりとりっていうのがすごく、なんかスムーズにできるようになったなと。結成初期は本当にそれができなかったんで。やっぱり、自分たちに自信もなかったんで、対等にこう、例えば意見し合うとかっていうのが、やり方があんま分かんなかったんですけど、今だから、すごくこう、一緒にやれるなっていう感じしますよね。
0: あ、こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
2: いや、聞いてもらいたいですね。
1: 通して聞いてほしいですよね。
0: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話に出た佐橋さんがプロデュースしたっていう曲ちょっと聞きましょうかね。
1: はい。
0: これは作詞が翔さんと縁本彩音さんの共作になってますね。
1: そうですね。
0: はい。で、作曲はもちろん翔さんですね。
1: はい。
0: グッバイエイプリルでリメイク。

0: はい、今日のゲスト、グッバイエイプリルの作曲を担当してます。あ、もちろん詩もやるんですけど。
1: はい。
0: 倉科翔さん迎えておりましてね。
1: はい。
0: 今、リメイクっていうのを聞きましたけども、これは、佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあ、おじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、いっぱいね。
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね。嬉しくなっちゃいますよね。
1: ありがとうございます。うん、
0: は
1: い、
0: まあでも、こうやって聞いてると、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね。今作はまたよりこうなんかライブで、あの、進化して、まあ実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって、自分たちでも再発見しました。うん、
0: で、ライブとか結構やってる？
1: そうですね。うん、まあ実はですね、はい、今月はエポさんのバックバンドっていう形で、エポさん
0: と、
1: はい、はい、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うんうん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: 5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあそれもすごい楽しみですね。あと、夏には、まあワンマンツアーも、はい、控えてて、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで。
0: いやいや、全然夏 OK だよね、今聞いてたら、
1: は
0: い。
1: もうそう、夏、うん、夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーで、しかも15周年っていうのもあるんですけど、はい、ちょっとこう、お祭り的な、音楽だけじゃなくて、こうイベントとして楽しめるようなものを、東京、大阪、福岡でやろうと思ってて。8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、そのワンマンがあったりとか、
0: はい、
1: あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京、大阪、福岡の3公演のワンマン。
2: はい、楽しみ。
0: これ今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは紹介してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
1: ああ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こう、シームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか、僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、うん、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: そうすると結構こう、MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、うん、まあ、僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブを、どんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになってるかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: そうすると今までこうさ、やってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、
1: うんうん、
0: 実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
1: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、
0: うん、
1: なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して、今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、
0: うん、
1: まあ、まんまやるだけだとね、うん、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、
0: うん、
1: なんかやっぱ、そう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こうなんか DJ さんがかけるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、うん、まあ、この音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、うん、そういう新しいトライは結構、やろうかなと思ってますね。
0: 僕なんかはね、
1: はい、
0: この間とある人のライブなんか見てね、
1: はい、
0: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
1: はい、
0: ま、全曲、うん、

0: あるじゃない、何曲かあるじゃない。
1: はい。
0: でも、俺は、この何曲かは、一曲だと思ってやってるんだって。
1: ああ。はいはいはい。
0: 一曲なんだよ、これは。
1: なるほど。うん。繋がってるというか。
0: 繋がってるんだよ。
1: その感覚わかりますね。
0: あ、そうなんだ。はい、じゃあ、それに近い、そういう思い。
1: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、うん、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、うん、やっぱ、こう、四五曲まとまって、
0: うん、
1: もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで、
0: うん。それはだから、切ってる方、ライブ行った人も、
2: ね、
0: 儲けみたいなさ。いや、
2: 行かなきゃそれは、ね、わかんないから、
1: そうですね。
2: 音をね、楽しんでる感じが、
1: はい、
2: もっとお客さんに伝わればいいですね。
1: う
2: ん、
1: そうですね。うん、
0: いやー、これはダメ、みんな楽しみにして、もうやる方も、聞く方も楽しみだよね。うん、
2: いやー、
0: ね、
2: どっちも楽しみですね、確かに。
1: そうですね。
0: 差し当たって僕のところに来てる情報は、このライブで言うと、
1: はい、
0: 5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、
1: はい、
0: から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね。
1: はい、
0: その他にも今、こうやるよっていうのは話があったんで。
1: はい、
0: あ、でも細かいところはホームページっていうか。
1: そうですね、バンドの。SNS とかホームページを、
0: は
1: い、
0: ね、
1: ご覧いただければ。
0: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな。
1: はい、はい
0: ね、
1: お願いします。
0: ねえ、ぜひ出かけていただきたい。
1: はい。
0: 2026年はみんな出かけてくださいよ、これ。
1: お願いします。
0: もうね、我々のね、この番組もね、大推薦。
2: うん。
0: 推しです。
2: 大推薦。
1: ありがとうございます。
2: 推しです。
0: 推しです。
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: はい。そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので、最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども。
1: はい。
0: シンパシーかな。
1: はい。
0: シンパシー。これは、翔さんと、それから江本彩音さんが作詞をしまして、
1: はい、
0: 翔さん作曲しておりますけれども、
1: はい、
0: これはどんな感じで作った曲ですかね。
1: この曲はアルバムの中で、一番新しい曲なんですけど、
0: はい、そうなんだ。
1: 林哲司さんとアルバムをこう、はい、共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、
0: うん、
1: 林さんとやり取りしてる、そのやり取りの中で生まれた曲なんで、偶然。林さんがいなかったら、この世になかった曲なんです。
0: そんなことがあるんだ、でも。
1: そんなことがありました。
0: あるんだ、
2: ね。まさにシンパシーですね。
1: そうです。本当にそうです
0: 。はい。タイトル通りだよね。
2: ね、
1: そうなんですよ。
0: はい。じゃあどうなのか、林さんにも聞いてみようか、これね。
2: ねえ、聞きたいですね。
1: ちょっと面白いエピソードがあるんで。
0: あ、そうなんだ。
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい。さあ、そんなわけで楽しくお話しさせていただきました。グッバイエイプリルの、倉科翔さん。お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお使いいただいているワミデスコスメティックスさんからの、お土産になります。
1: わ、
2: はい、今回、グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのは、ワミデスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: よろしく。
1: ありがとうございます。これは前回もいただいて。
2: あ、どうですか？
1: 愛用しました。
0: はい。というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト、倉科翔さん、
1: はい、
0: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。
1: はい、
0: じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
1: 伝えておきます。
0: ね、ありがとうございました。はい、では、お別れに一番新しいアルバムになっておりますね。
1: はい、
0: How Unique。この中から一曲、Sympathy。これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。
1: お、
0: 75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね、
1: うん、
0: お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進&石垣直美でママの誕生日っていうのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね、可愛 いですね。
0: 上手だね、この子ね。
1: ねえ、
0: 立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど、直美ちゃん、
0: 直美ちゃん。この曲、さっき、なんと、吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、あの、第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した、吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないな、吉川團十郎。
1: あの、お名前は。
0: あ、知ってる？
1: はい。
0: あ、そっか。あの、なんて、東北弁丸出しでね、いろいろ喋りや歌うわっていう人だったね。
1: はいはい。
0: 元気いっぱいの人でね。
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: ま、そんな方がこの、あのねって、ママのね、みたいな、可愛い曲に変わっちゃって。
0: そういうこともできるんですよ。
1: ああ、いろいろと作れるってことですね。
0: そうですよ。作りましたよ。うん、はい。聴いていただきましたね。じゃあ次行きますよ。
1: はい。
0: 今度はね、ラブ・サスティン。
1: サスティン。
0: こちらはですね、1976年です。第12回のポップコーンで、仙台から出場して川上賞を取りました。
1: うん、
0: 作詞作曲が、シケっていうのかな？四つの家の真由美さんです。が作詞作曲しました。ラブ・サスティンが歌います。ブルドッグ・ハイウェイ。
2: 1、2、3、4。

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドッグハイウェイ聴いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね。
0: あ、っぽいね。
1: はい、ハイウェイスター。
0: ああ、だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから。
1: ああ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして。
0: そうそうそう。
1: うんうん、
0: だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンゲーンって行きたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね。そうですね。う
0: ん、でも今聞くと新鮮なんだね、こういうのってね。最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか。うん、
0: 珍しいですよね。うん。ああ、まあでも80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけど、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギター、エレキがメインとなってる時代だったんですね。
1: うん、
0: それかフォークギターね、
1: うんうん、
0: の時代でした。
1: はい。
0: はい。というわけで聞いてもらいました。コッキーポッププレミアム。今週は、斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日。それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。大石五郎。プレミアム G。 ああ、今日はあれだね、もう1年経つ、早いな。ゴールデンカップスのね、

0: い、
1: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、
0: あ、
1: 命日。
0: もう1年ですか。
1: 早いなあ、バンちゃんね。ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびます。
0: うん、
1: ね、まあ、だんだんとそういったですね、GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど。
0: うん、
1: あ、そういえばだってこの前ほら3月にね、
0: はい、
1: あのクロコダイルで、
0: はい、
1: 内田裕也トリビュートっていうので、内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
0: はい、
1: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、
0: うん、
1: やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんと目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります。
0: はい、
1: シャーリー・エリス。
0: シャーリー・エリス、
1: こちらはですね1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います、ソウル・タイム。

0: 聴いていただきました。黒人ボーカリスト、シャリー・エリスで、ソウルタイムという曲ね、うん。ちょっとあれでしたね。インド系の顔つきをして。
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど。はい、
0: 彼女の曲とか歌声って、ノベルティヒットとか言われたんだよね。ね、
1: ノベルティソングの女王って言われたんですね。
0: あ、そう、女王なんだよね。うん、
1: 結構、珍奇な効果音とか、早口などを盛り込んでる、うん、こうリズムを特徴に持ってる、こう楽曲をノベルティって言うそうですけどね。
0: あ、そうなんだ。うん、でも、もう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか。
0: はい。まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね。
1: はい。
0: 聴いていただきました。シャリー・エリスで、ソウル・タイムでした。

0: バイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりましたね。
1: なんかもう額があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてんのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います。
1: はい、
0: またできた

0: 来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ。
0: はい。さあ、番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい。メールは prg@musicbird.co.jp。ファックスは東京 03-3288-8902。おはがきの方は郵便番号 102-8080。FM センター4階、ミュージックバード、大石五郎、プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい。
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。

0: 計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、はい、それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球これつけた時に、電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水亀里奈でした。

0: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
1: あなたも挑戦宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えば、バッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも、業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間2万8500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして青井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、肌ちゃん。
1: すみません、失礼しました。
0: 今なんかボケっとしてたのは何でなんですか？
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: 肌ちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで青井さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした、いわゆるその、まあ、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど肌さん、
1: はい、
0: 間違えた肌ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたね、ちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので、今までの話
2: で、ね、
0: そこはね、
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ったきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: その、まあ、受験スクール入ったきっかけとかありますか？
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらってその受験スクールに行くことになって、うん、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、夏とか冬とか大型のお休みがある時にやっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏季講習、
2: そんな感じです。
0: 感じですか？
2: はい、それにこう高校も2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時からマリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に、
0: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、まあ、見かけてるというか見つけて、
2: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
2: そうなんですよ。
0: 知ってました、この話？
1: 知らなかったです。でもその時が私のピー君に輝いていた時期だったので、その瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだった
1: っていう、ピークでした、その時が人生の、今ちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない。
2: ないよ。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。
2: マリアちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリアちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風にこの高校2年生の時から思っていたので、
1: いや
2: なんかこうやってお互い、
1: ありがとうございます。そんな、
2: ね、このラジオを通して、はい、こんな風に思ってたなっていう、うん、
0: 懐かしいですね。
2: はい、嬉しいです。
0: そうか、夏季講習とか冬季講習、いわゆるその、まあ、こうちょこっとだけパッと集中的にやった人なんて受からないとか、なんかそんな、なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか？
2: まあ、どっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、はい、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、もう藁にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って、
0: 高2の時からいわゆる肌ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
2: はい、
0: でも高3いわゆる落ちて、
2: はい、
0: また高3でまた行くわけですよね、
2: はい、
0: その、ま、学校というか、
2: はい、
0: そこに肌ちゃんはいたんですか？
2: いました。
0: あ、ってことは、あの子も落ちたんだなっていう
1: そうなんですよね。残念ながら憧れの私も落ちさせていただいて、
0: はい、どういう心境なんですか？あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
2: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
1: そうですね、
2: するので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に

0: に向かって突き進んでた記憶があります。私
1: なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったということなんでしょうね。
0: そうですね。なのでもうそれをやりきるためにまあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので大学を受けてあの宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていうこう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
1: 受けなくて、
0: はい、宝塚1本で。
1: タラちゃんは大学
2: 受けた。私大学受けてました。
1: 大学は受かったんでしたっけ。
2: 大学も一応受かってます。でもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね。
1: ご両親家族ご家族で言うとやっぱお母様ですか。
0: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるのでもうそれでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
1: じゃあお母様もねもう喜びはもうあのひとしおひとしおひときわというか、
0: はい、
1: 合格発表の時はね、はい、一番やっぱり喜んでくれたというか、うん、そのお母様もするわけですよね、はい、
2: 合格発表もお母様と一緒に。
0: そうですね。
2: あ
0: もうあの結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、
2: うん、
0: デジタルな時代に、ね、なってきたので私たちはその一般的に発表しますみたいな、
2: そうですね、
0: パターンっていう出てくる
2: いかにもの、
0: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、あのそれ100人ぐらいかな、
2: うんうん、
0: 最終その合格、ね、
2: 120人、
0: そっかな、
2: 120人
0: ぐらいその合格発表の場に来るので、まあ、なかなかの人数なのでその、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
1: はい、
0: でも私はそのそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、うん、
2: ガーッと、
0: はい、現地について
2: パッと見て、
0: はい、パッと見てっていう感じ、はい、
1: あるもうあの番号がある自信もあったんですか、まあ、必ず大丈夫は受かってるだろうっていう。
0: はい、あのまあそれもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
2: え、
1: 願書に、
0: はい、う
2: ん、そんなことある。
0: そんなことが、はい、私あの自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけどそれを押さずに提出してしまいまして、うん、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
1: もう
0: 願書に不備が、
1: 受けないで合格かなっていう。
0: いやいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
1: はい
0: はい、あのちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたのでバタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが出てたと思うんですけど、
2: はいはいはい、
0: その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので
2: 見やすいんですよ、探すのが簡単。
0: そうだからバタンって開いた時に以上の上に、まあ、あんまり目も良くなかったの で、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったんであるあるあるあるみたいな感じで、
1: じゃあもう結構遠目でね、
0: はい、
1: あのもう あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね番号って大体あるかないかね、
0: はい、
1: 私はあの2年浪人したんでねもう十何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ。だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、
0: はい、
1: もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね。
0: うん、
1: まあ、幸せですね。いやね、あれさんね、はい、まあそんなあの肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半、
2: はい、
1: ちょっとぜひねまた今度は学校入ってからっていうところを、
2: ね、
1: 要するに肌ちゃんがもう知ってからっていう、
2: はい、
1: ところをまた聞けたらなと思いますんで、
2: はい、はい、
1: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。あの先週は社名、
3: はい、
1: 会社の名前ちょっと独特だったので、
3: はい、
1: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところちょっとその話に偏っていきましたけども、
3: はい、
1: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
3: はい、
1: まあ、理系女、
3: うん、
1: 言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
3: はい、
1: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとかなんかそういうのあるんですか。
3: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
1: それはなんでですか。
3: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、 本当パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラム

0: なりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので、
1: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマーエンジニア、
0: はい、
1: まあ、こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
0: あんまり周りいなかったですけど、
1: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
0: はい、

0: 勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
1: そのお父様もお母様も。
0: そうです。
1: 勉強はしなくていいと、
0: はい、
1: ゲームをしろと、
0: ゲームをしろと、なんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
1: はい、
0: で、あの中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に
1: 大学受験をせずに、
0: 受験は寝坊して行けなかったんです、
1: はい、寝坊して行けなかった。さっきの葵さんのね、はい、あの願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
0: あのセンター試験に、あの今はちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
1: はい、
0: はいはい、
1: 何をしたんですか。
0: 居酒屋でフリーターです。
1: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね。
0: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので、
1: 無言で出ていった。
0: 今もう仲いいです。
1: 捜索願いとか出されるでしょ、それだと。
0: いや一応、うん、あの引っ越してから、
1: はい、
0: お母さん私は、あのお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
1: すごいですね。それはもう一回来年大学行こうっていう。
0: そうですね、大学行こう行こうと思いながら、だんだん居酒屋で夜型になっていって、
1: はい、
0: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
1: そして今のこの田辺さんの会社があって、
0: はい、
1: まあ、事業があるということになるわけなんですけども、
0: はい、
1: 田辺さん、
0: はい、
1: まあ、そんな中で、
0: はい、
1: あのこの先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか。うんうん、
0: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくして、ちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、うん、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
1: そんな田辺さん、
0: はい、
1: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていうコーナーなんですけども、
0: はい、
1: 田辺さんの宝物、宝って何でしょう。
0: はい、人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
1: ロックに生きろ、
0: はい、なんか普通なことするなよって。そう、ロックです。で、あの母親クイーンが好きで、
1: はい、
0: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは、本当にやんなきゃいけないの、抜け道ないのとか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いや、これ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
1: なるほど、うん、普通こうだよね、
0: うん、
1: 普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、うんうん、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、
0: うんうん、はい、
1: 新しいことっていうのは、うん、マイノリティのところ、
0: うん、
1: こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、
0: うん、
1: 常識を疑え、
0: はい、
1: いや、いいですね。いや、ありがとうございます、
0: はい、
1: まあ、今週はこのぐらいで、
0: はい、
1: 何せ田辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
0: わかりました。
1: 今週はこの辺りで、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: ーラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はだちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もうはだちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりです ね、
1: そうですね、
2: ここまで来ると、ね、私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
1: ま
2: あ宝塚って、
0: ま
2: あ今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、でまあお掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ一応お掃除場所

0: 初順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、うん、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
1: それは1番、はい、40番まで振ってあるってことは、40箇所あるっていうことですか、お掃除する
0: 。そうですね、40人いるので、うん、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、はい、何を並ぶにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ、はい、水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石って言うんでしたっけ、それは何でしたっけ、
2: 功績、
0: 功績か、まあ一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
2: そうですね、はい、
1: 掃除、お掃除隊長のような、
0: お掃除隊長で、
2: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、そうですね、1年目余暇生って言うんですけど、はい、はもうお掃除命で、
0: そうなんですよ。
1: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず、
2: あ、一番になった理由はまあ結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
0: あ、でもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
1: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
2: あ、トップ入学とはまた違って、トップ入学
0: 生が、はい、
2: そう
0: 決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです、
2: はい、
1: 羽田ちゃんは何番だった。
0: 私は35番です。
2: 35番とはいえ、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
0: そうですね、場所ごとに、
2: そう、場所で、うん、まあちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変という、
1: 大変なところ。
0: やっぱり1番は偉いですよ、はい、
2: 偉いで、偉かったですか、
0: はい。
1: その1番の人っていうのは どこを掃除するっていうのは決められてるんですか、
2: そうですね、
1: 場所が、
2: はい、行動っていう、
1: 広そうですね、
2: 広いんです、あのまあいわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場ですね、
1: うん、じゃあ 表舞台のところをやっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、羽田ちゃんは。
0: 私ですか。私は3箇所
1: で、 3箇所ですか。
0: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
2: そうだね、
0: なんで10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と10番教室と、もう一箇所なんだっけ、
2: 校長室、
0: 校長室です。
1: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない、
0: そうですね、
1: 延べ面積みたいな広さ
2: ですね。そうですね、でも結構掃除の時間も長かったので、うん、延べ面積が多かろうと、
0: はい、
2: 割と掃除はできていた。
1: 早朝からやるわけですよね、
2: うん、はい、そうなんですよ。
1: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
0: はい、そうです。どうですか、一番になって。
2: あ、もう私は、うん、まあ、こんなこと言ってはならないと思うんですが、うん、授業よりも命がかかってた気がします、自分的には。
1: そ、
2: 掃除に、
0: まあ、大事でしたよね。
2: 大事でした。
1: なんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね、
2: はい、
1: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな、
2: そうですね、
1: 野球部入って、うん、まあ野球部はあの坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
0: そうですね、
2: いなかったですね。
1: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行って、もう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか。
2: 私はありがたいことに、あの関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとっこも関西にいたので、休日少しこうまあ逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいなことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
1: そうですか、
2: はい、
1: いやそう考えたら羽田ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
2: はい、
1: なんか逃げ出したい、もしくはそのあったなかったんですか。
0: 私もやっぱり最終的にはもうあの逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰って ったかな。
2: そうね、
0: それこそ
1: まずは
0: 5月といえばですけど、はい、ゴールデンウィークはなんか余暇の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、 それ以降はもう本当にまあ合になんちゃらって合に従いみたいな、うん、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、合計のことわざの

0: やつですね、はい。
1: じゃあ1番も35番もそうやってこう、ね、強く言ったわけですね。
0: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、うん、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
2: そう、それもそう
0: ね。それも疎遠になったきっかけ
2: そうですね。
0: 仲良しなんですけど。
2: そう
0: で、こう余暇の時はあの学校から帰った後も私のたちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ。まあ結果的に皆さん円になるんですが、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってなるともう関わりはないですね。
2: はい、
0: はい、余暇の時は、
2: ね、なんかイベントごとがあって、た例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、中盤教室はなかなか行動とはこう関わりがね、あんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
0: そうですね。
2: で、あの先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、あの下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える、
0: よかそうですね、
2: なかった。
1: でもそれを1年間頑張って、はい、上級生になっていくわけじゃないですか、はい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか？
2: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、う
0: ん、でも修学旅行、あ、ね、一緒に回ったんだよ、ね、
1: 修学旅行があるんですか？
0: 余暇の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
2: あるね。
1: ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか？
2: 余暇の時は和歌山、はい、
1: 和歌山に、
2: はい、
0: で、本科は北海道に。
1: 何しに行くんですか？普通にただもう
0: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこそそのまた掃除順の話になっちゃうんですけど、あの一応余興がございまして、余興余暇と本暇と、まあ、自分たちしかいないんですけど、自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう、もう余興が組み込まれてて、あの修学旅行とか学年旅行に、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちで、あの大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところはあの大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって、全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
2: そう、ね、
0: どういう伝統の決まりの余興だったんだ、
2: あるよ、覚えてない、
0: ないところもあるのかも。
2: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
1: じゃあやっぱ
2: 困りました、
1: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
2: はい、もうポテンシャルが高 い
0: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
1: ね、
0: その時点であのありがたいクリエイティブ伝統、
1: ね、ちょっとこう ねいい球来たからね、はい、似てますもんね。
0: そうですね、
1: なるほど、そうか。じゃ あ, あの本当に今ではやっぱりあの青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんで何かあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか？
0: どうですか？
2: 正直なところそれはないです、
0: うん、私も残念ながらその暗証番号とかにはしないですね、
2: はい、しないですね。
0: そうですね、
1: まあ、あのいろいろ大変だったけど、本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にその卒業していくっていう、
0: ね、そうなんとか
2: なんとかね、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、あの同い年だったので、うんうん、
1: はい、
2: なんか親近感というかはあった気がします。
0: そうですね、
2: はい、
1: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
0: はい、
1: はいはい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども、
0: そうですね、今週も、はい、ぜひお願いいたします。
2: はい、今週の曲は思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲で、うん、して、はい、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました。
0: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです。青井さん今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
0: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほど、インドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの香りとヒンドゥー教の朝のお祈りでお供えする花の香り、いろいろ混ざってインド人系の人たちで朝から活気づいています。今日はこのリトルインディアからシンガポールのインド系アーティストやインドで人気のアーティストをフィーチャーします。 I'm in Little India, Singapore. Today we feature Indian Singaporean artist. We hope you can feel the multicultural spirit of Singapore. Now let's enjoy the music.

0: 金沢まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ウィル・パートゥー、シャビール・スルタン We Moving、 ユンク・ラジャ Favorite、 ラジャ・クマリ Shoo、 ジョニータ・ガンディ Paper Why、 シュレヤ・ゴーシャルな、な、なでした。今日はシンガポール、リトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で、中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: あ、赤ちゃんが
0: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp

JP からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢雅美でした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ラジオサンセット。今日も一日お疲れ様でした。夕方はこの放送でまったりしてくださいね。皆さんの心を癒す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日午後5時から7時まで。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
5: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
6: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。
1: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。佐藤大輔さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: それでは佐藤大輔さんについてご紹介します。佐藤大輔さんは福岡県出身の49歳、夢の種放送局の共同代表を務めています。2015年ご縁応援貢献をテーマにインターネットラジオ局夢の種放送局を設立し、全国にスタジオを展開。一般市民が自らの思いや人生を発信できる場作りを推進してきました。2024年には重度の心疾患を乗り越えた経験を機に、生き方や働き方の価値観を再構築。現在はラジオ運営のほか、講演家やアーティストとしても活動し、自分らしく生きる人を応援する発信を続けています。

0: 夢の種放送局は昨年2025年に10周年を迎えました。
1: 佐藤さん、お忙しいところ東京のスタジオまでおいでいただきましてありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: 夢の種放送局の共同代表、はい、夢の種放送局っていうのはどんなラジオか教えていただけますか。
2: ありがとうございます。僕たちはですね、先ほどね紹介していただいたように2015年に、開局いたしました。テーマがご縁応援貢献ということで、昨年ですね本当10周年を迎えることができまして、現在ですね、日本に北海道から沖縄まで14カ所でスタジオ構えさせていただいておりまして、一般の市民の方々がね、老若男女いろんな方、会社の経営者の方から、老後を迎えたお父様、そして、子供たちから、フリーターの方から、ね、男性女性 LGBTQ の方までね、もうほんと素敵な方々がね、発信されて1000人もの DJ さんがいらっしゃいます。で、僕たちの夢は今3年でね47都道府県に夢の種放送局を作っていきたい、そして1万人のねラジオ DJ を輩出するということで今動かせていただいております。
1: すごい規模ですね、
2: はい、ありがとうございます。
1: 1000人のラジオの、
2: そうなんですよ、つまり1000番組あるっていう感じですかね。
1: 1000番組、
0: はい、それぞれがご自分の番組をやってらっしゃる。
2: そうです、はい、
1: あ、自分でそれぞれが自分の番組をやって
2: る。そうなんです、そうなんです。
1: だから1000人今登録されてるとか。
2: あ、そうなんですよ。
1: へー、はい、番組ってそんなにどこで作られてるんですか。ご自宅とかそういうこと。
2: いいえ、各地にスタジオがですね、
1: スタジオがある、
2: ありまして、でそのスタジオに通っていただいて、
1: へ
2: ー、で、番組を収録すると。
1: その各地の、はい、スタジオってどうやって作ってくるものなんですか。
2: ありがとうございます。普通にですね、物件をお借りしまして内装工事をしまして
1: 内装工事して、
2: はい、でね、ミュージックバードさんのようなこう電波のラジオではなく、僕らインターネットラジオなので、電波塔を建てるとか、総務省の方から認可取るっていう部分が全部カットされてまして、収録場所を作らせていただいて、まあ言ったらソフトバンクさんとか au さんとか、まあ、Wi-Fi の電波を使わせていただいて発信してるって感じですね。
1: はい、あれもう線があるってことでしょ。
2: そうです。
1: でこれから10倍を目指してやっていこう。
2: はい、
1: でこれどういう方が募集とかして手を挙げてくるの。
2: ありがとうございます。僕たちはですね、説明会をね開かせていただいてて、SNS とか見ていただいたり、また夢の種のラジオ DJ さんがいろんなところで宣伝をしてくださってたりだとか、いろんな会にね、コミュニティにも参加されてるので、私もやりたいみたいな形でこう口コミが広がって、今どんどんどんどん大きくなっております。
1: ラジオ DJ やってみたいんだっていう人を、例えばどうやってして集めて、どうやってしてリクルートして、どうやってデビューまで行くのかなって、簡単になれるもんなのかなっていうのがまず一番のねなんかこう秘訣とかあるんですか。
2: ありがとうございます。これ誰でもなれるんだけど誰でもなれないっていうのがありまして、まあ言ったらね、お二人にねこう話すの社会に説法みたいになって申し訳ないんですけども、言ったらやっぱこう放送のマナーとかルールとかもあるじゃないですか。でやっぱ倫理観とかもすごく大事だと思いますし、で一応ねなろうと思ったら、まあ社会的な方であればなれるんですよ。
1: 社会的な方ってどういうこと。
2: まあ言ったら、ちゃんと社会で活動されてる方というか、
1: まあ、はい、はい、
2: 大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですよね、はい、でそれでもちろん子供たちもなれるし、
1: 年齢制限なし。
2: ないです、ないです。
1: あ、そうですか、
2: はい、だから一番若い子では中学生もされてますしね。はい、そうなんです、そうなんです。以前は、小学生も、はい、
1: DJ で
2: やってました。
1: いや、そう、はい、
0: なんかそのインターネットが今ねやっぱり普及してるので、こう自分の思いとか、SNS にこうアップするっていうのは割とみんながやってることだと思うんですけど、
2: そうですね、
0: それをこう音声で、肉声でっていうようなイメージですか。
2: あ、そうですね、だから僕らは自分たちの媒体を、言ったら YouTube さんみたいな感じで夢の種放送局のシステムがありまして、そこからこう常にこう配信してるって感じですかね。
0: なるほど、はい、なるほど、じゃあ常にその1000人の方の番組がこういろいろ選んで聴ける状態になってる、
2: これがですね、いわゆる一般のテレビやラジオみたいな形でライブストリーミングになってまして、朝の9時は誰々さんの放送、夜の10時は誰々さんの放送みたいな形で、まあそのライブでお届けって形になってます。でちょっと話戻すと、じゃあどうやったらなれるか言ったら、まず夢の種の

0: 明を聞いていただいて、いいなと思っていただいたら、まず研修があるんですね。
1: なるほど、は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、2ヶ月間のね、夢の種アカデミーというね、はいはい、研修に参加していただいて、はいはい、そこでまあ例えば簡単なところでいくとマイクの使い方とか、企画の作り方とかで、僕たちがあのラジオ DJ イコール番組オーナーなんで、
1: はいはい、
0: オーナーでありプロデューサーでありディレクターであり DJ ーパーソナリティなんですね。ですからこの番組オーナーになるようなすごく大事って話をオーナー式でお伝えさせていただいて、いろんな形でね皆さん放送されてて、例えばそのご自身のお仕事を広めたいという形でされている方もいらっしゃるし、例えば釣りっていうね趣味があって釣り人の仲間を増やしたいという形で放送されている方もいらっしゃるし、ただ単に自分は話したいんだって方もいらっしゃるし、お友達を作りたいって方もいらっしゃるし、自分の趣味の話とかをとにかく伝えたいみたいな、例えばこんな方もいらっしゃって、ガンダムのプラモデルのお宅の DJ あのパーソナリティがいるんですけど、もうね例えばプラモデルを切るニッパーってあるじゃないですか、ニッパーの話で30分もしてしまったりとかね、なんかそう自分の好きとかそういうのをこう発信したいという方もいらっしゃる、まあそれ何でもいいんですよ、うん、
1: 同じ趣味の方からしたらたまらないですよね。
0: たまらないですよ、そうそうそうなん、そうなんですよ。でそれで2ヶ月間のアカデミーでいろいろ番組の企画を練ったりだとか、ご自身の放送の仕方とか告知の仕方とかを学んで、で3ヶ月後からデビューという形になります。はい、
2: 一番年齢の低い人は何歳
0: か、今中学生ですかね。
2: 中学生、はい、中学生どんな話してるんですか。
0: 例えばなんですが、まあこれ一番インパクトのある話でいくと、過去にね、まあ、ちょっと大きくなってしまったんですけども、小学生だった子はね、あの不登校の子だったんですけども、まあ不登校イコール不幸じゃなくて、不登校でもこんな楽しくやってるよっていうふうな形で、はい、発信されてたりだとか
2: が一番最年少です、
0: はい、そうですね。
2: 最年長の方
0: は何歳ですか。最年長はね、実はねこれ年齢を言ってはいけないと、
2: あ、いけない、
0: 僕怒られたというか、はいはい、あの釘を刺されておりまして、岡山のパーソナリティでね、花房真優さんって方がいらっしゃる。
2: 名前は出して言う、
0: はい、名前を言ってです、年齢は言うなと、はい、すごいお茶目な方でね、はい、もうその方なんかすごいのが、3年前かな、夢の種の聴取数ランキングでナンバーワンに輝いたんですよ、最年長にもかかわらず。
1: あ、年齢は言ってはいけないけど、その方が最年長っていうのは分かってるから
0: 、それはいいんだけど年齢は言うなと、はい、個人情報は名前は出していいけど年齢は言ってはいけないとね、はい、言われておりますので年齢は言えないんですけど。
2: なんでナンバーワンになったんですか。やっぱ番組がいい、
0: そう番組、うん、いいですし、すごいのはご自身で番組してたら、ある会社の社長さんがその番組聞いてくれてで、自分の番組の、言うたら宣伝の番組をしてほしいとスポンサーになっていただいて、はい、もう一番組今もう初めてらっしゃいまして、とにかく素敵な方なんですよ。
2: 面白い、
0: はい、すごいですよ。でしかも SNS もされない方なので、
2: ラジオでしか、
0: ラジオと口コミで、はい、
2: はあ、うん、面白いなあのそういう方がスポンサーを集めてくれる、まあ、要は DJ でありオーナーであり、はい、それぞれがそれぞれの番組のスポンサーを獲得してくると、こういうことなんですか、うん、
0: まずはね僕らは月会費が 13,750円という金額なんですね、はいはい、これは、30分の放送枠を、はいはい、1ヶ月持とうと思ったらその金額なんですよ、はい、でこれがやっぱり一般の AM さんとか FM さんに比べたらかなりあの金額的には、うん、安くて、うん、まあ、自分でお金を出してもできる、うん、まあ、習い事とか、うん、趣味みたいな形で番組を持てるという、
2: なるほどな、う
0: ん、でもちろんスポンサーをバックにそれでいろいろビジネスの形を作られてる方もいらっしゃるし、うん、ご自身でとにかく自分がオーナーなんでね、うん、自分が作りたいようにこう番組をされてる方もいらっしゃるし、うん、それはもう自由で、うん、まあ、僕たちはその枠を販売してるっていう感じで思っていただいたらいいのかなと思います、はい、
2: DJ なるには例えば番組何分枠とかあるわけですか。
0: そ、
2: 要は
0: そうですね、僕らも30分枠で、
2: 30分枠で、はい、最低30分はじゃあ1枠で、
0: そうですね、
2: はい、番組も持つように、はい、トレーニングすると、
0: そうなんです、そうなんです、
2: ということなんですね、はい、でその30分の中身についてトレーニング中に、まあ、多分どんなことをやってもいいということなんですか。
0: そうです、そうです、
2: その人に、はい、もうプロデュースも任せるわけだから、
0: ね、もちろんアドバイスをさせていただきながら、しっかりとこう審査とかもさせていただきながら、GO が出たらお願いするって感じですかね、
2: は
0: い、
2: もう今1000人、
0: はい、
2: と番組いっぱい取り合いになってるんじゃないですか。大丈夫ですか。
0: ですね、はい、僕ら朝6時から夜の2時まで番組枠があり、うん、

0: ってまして、でその時にあのなんていうの実演販売みたいな仕事をしてたんですよ。でそれでこう全国いろんなところに行って、まあ言ったらこうガマの油売りみたいな感じでね。
1: いやいやはい、その、はい、何の実演販売されてたの？
0: あ、だからね、料理とか健康とか青汁とか。フライパンとか、
2: はい、包丁包丁とか
0: まあよくあるじゃないですか。
2: ありますあります。
0: 僕らの業界から結局テレビショッピングに行った人たちがいっぱいいて、でまず実名言うとねちょっと何度も分かんないんで、
2: 有名な方一人二人思いつきます
1: よ。昔のトラさんだよね、
0: う
1: ん、
0: ああそうそうそうそう、
1: ね、
0: はい、でそれでまあ実演販売やってる方々とかその周りの方々が結構テレビ通販で大成功してでそれ僕見ながらいいなと思ってたんですよ、でただ僕も会社が大好きでしたし、別にその辞めるとかいうのは全くなかったんですが、まあ、ちょっと結婚して子供も生まれて、なんかやっぱ自分はどういう生き方をしたいんだろうってなった時に、まあ、会社を辞めるという決断をしまして、でまあ、将来こうメディアの世界とか行けたら嬉しいなと思ってたんですが、何のコネもつながりもないもので、あの普通にあの僕も独立して、まあ、もともと営業職なんでね、まあ、営業の代行とかいう仕事をしてたんですけども、そっからですね、僕の先輩で保険屋さんのね先輩がいて、その方が、まあ、経営者の方なんですけど、あの関西のラジオ局で AM ラジオの、あの番組の DJ になられたんですよ。保険の仕事と関係なくね。で僕ちょっと行きたいということで見学行かしてもらったら、まあ、たまたまゲストさんがちょっとねやむを得ない理由でお休みされて、僕抜擢されて出演させてもらった。そうなんですよ。で そしてもう僕もなんかもうちょっと興奮しながら喋ったら、たまたまなんか評判が良かったらしくて
2: はい、はい、
0: で準レギュラーじゃないけども、僕も金魚の糞みたいに行かしてもらったんですよ。はい、そうしたら結局その AM さんのラジオがスポンサーがちょっと降りてしまって番組はちょっと継続できなくなって、
2: はい、
0: でその時にインターネットラジオを教えていただいて、出させていただいて、そっから始めたのは2010年なんですが、夢の種という番組は2011年に始めて、その時僕の相方の岡田直樹君っていう大親友がいるんですが、
2: はいはい、番組名だったんですね、その夢の種
0: はね。そうそうそうそう、夢の種という番組やってたんですよ。でその番組やろうぜっていうことで、相方の、岡田直樹君、今夢の種放送局の共同経営で2人で代表やらしてもらってるんですけども、誘ったらぜひ喜んでって 0.2 秒でねやりたいってなって
1: 0.2 秒、
0: はい、でところがね やるのは簡単なんだけどね、なかなかこうそれで人気を得ようとか難しくって、で当時あのインターネットラジオを言うてもね、今やったらスマートフォンというのがあるんですけどね、当時はパソコンで聞くラジオだったので、しかも今みたいにこう Wi-Fi とかもね、飛んでるわけではないですから、
2: すごいですよね、2011年ちょっとだいぶ環境が違いますね、
0: そうなんですよ。でそれで、じゃあ何人聞いてくれたのかというと、初回の放送が3人だったんですよ。
1: ほう、
0: 1人が僕で1人が直樹くんで、結局リスナーさん1人やったんですねでそれで落ち込むと思いきや落ち込まずに、いや僕らパイオニアやということでね、
1: は
0: い、でそれでまあまあやってたら、まあ僕ら人の夢を応援するという趣旨でやらせていただいてて、で2013年ぐらいから、まあ、自分たちもね、大ちゃん、僕佐藤大輔って言うんですが、大ちゃんや、相方の直樹くん、直ちゃんみたいな番組やりたいって話になりまして、じゃあそれやったら放送局作ろうってなって、まあいろいろ吸ったもんでありまして、2015年に開局させてもらったって感じですかね。はい、
1: 面白いな一番最初のリスナーが3人、
0: そうっす、
1: うち身内2人、
0: はい、自分ら本人
2: 本人
1: 今リスナーさんどれぐらいだったんですか？
0: あ、今ね僕たちの番組でだいたい毎回2、300人ぐらいの方が聞いてくださって、僕らあの今もね昼間、日曜日の昼間に番組やらせていただいてるんですけど、まあ、だからそのリスナーさんの人数って、まあ、僕ら言ったらインフルエンサーみたいな方がやっぱされると、まあ、6000人とか聞かれたりとかあるんですけど、まあ、一般の主婦の方がじゃあこれからは家庭から出て社会的な活動を始めようって、最初の第一歩が夢の種とかやったらやっぱ最初は10人20人30人という世界から始まってくるんですが、やっぱねその10人って数字で考えたらあ10かって感じなんだけど、リアルで目の前に10人話を聞いてくれる人がいるって考えたら、これすごい僕は、すごいことやなと思ってるので、だからまあそのじゃあリスナー何人か言ったら合わせたら、まあ、毎月20万アクセスみたいな形ではあるんですけども、まあ、その番組によってちょっとばらつきはあるかなっていう感じですかね。はい。

0: 夢の種放送局、まあ、今設立のお話いただいたんですけど、はい、全国にスタジオって先ほどおっしゃっていた、
1: はい、
0: スタジオって作ると大変じゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: どうやって作ってくるんですか。
1: いや、これがですね、直営のスタジオが今8スタジオありまして、
0: 直営8、
1: はい、あとフランチャイズで、6スタジオございます、うんうん、で僕ら直営の場合は自分たちで、物件をお借りして、自分たち人材を採用して、募集して、しっかり形を作って、そこでスタジオを営むって感じなんですが、FC の場合はまあまあよくあるね、 FC の、仕組みで、オーナーさんがいらっしゃって、でその方々に作っていただいてっていう感じになってます、
0: はい、まあ、結局やりますと言ってもスタジオがないとできない世界ですから、
1: そうですね、
0: スタジオに DJ さん行ってもらうってことが必要ですよね、
1: はいはい、
0: まあまあ、このラジオ全国で聞いていただいている方にね、分かりやすくどこにあるかちょっと教えていただき
1: ます。 ありがとうございます、まず一番北は北海道。
0: 北海道のどこですか。
1: 北海道札幌です。
0: 札幌
1: の
0: 市内
1: で、はい、で続きまして、東北がね今一つもなくて、関東なんですが、関東がまず千葉スタジオ、
0: 千葉市、
1: これ
0: 千葉市、
1: はい、幕張ですね。
0: 幕張にある、
1: はい、でそして東京が中野、
0: 中野
1: で、神奈川県横浜が、元町中華街のところにありまして、で、次は名古屋ですね、名古屋がですね、金山という、まあ言うたら名古屋市内の副都心みたいなところですね。で、そして京都スタジオ、京都は上京区、で、大阪本社の門真ですね、で神戸スタジオは長田区、で、そして岡山スタジオが岡山駅のすぐ近くに、で広島スタジオは東海地って言ってね、なんて言うんだろう、割とこう平和記念、ね、あ、ご存知ですかね、はい、まあ近くにありまして、あと愛媛スタジオ、これはね大街道というね、あの大きな商店街があるんですが、その隣松山城があってね、その松山城の
0: 松山、ね、
1: はい、すぐ真下ぐらいにあります。で福岡スタジオは博多区、岐阜スタジオ、岐阜スタジオは岐阜市内にございます、で、あともう一つ、沖縄スタジオですね。沖縄スタジオは、北中グスク村といって中部のところに、カフェと併設して作らせてもらってです。どっか言い忘れてないかな。そうそう、あとね、実はこの 5月、もうほんと今月からなんですけども、三重スタジオが開局いたしました。
2: おめでとうございます。
0: どこですか。三重、
1: 三重は四日市ですね。
0: あ、私生まれたところです、
1: はい、あ、本当ですか。あの近鉄四日市の西口のところです、はい、
0: いやいや、地名聞くと、はい、あそこまで行ったら DJ できるって人いると思うんですよ ね、 す
1: ね。これをね、僕ら3年で47都道府県にってことで、今年は15スタジオ開局目指して、もう東へ西へもうずっと動き回ってるんですよ。
0: すごいな。いや、今メディアがね、はい、SNS っていう形でラジオの見直しっていうのも結構あるような気がするんですね。
1: いい話をありがとうございます。ね、まあこのラジオというのは特に今 AI の時代じゃないですか、まあ、動画見てて、この間僕サーフィンが趣味なんでね、なんかよくサーフィンの動画が上がってくるんですよ。それから白鳥がね波に乗ってるなんか映像があってね、
2: は
1: あ、今のじゃ白鳥も波に乗るんだと思って見てたら、あれ待てよと、白鳥の湖っていうだけあって海に白鳥いたかなと思ったら、まあ、言ったら AI の画像とか映像やったんですね。そういうのやっぱ多いなと思ってて、まあ、いいとか悪いとかじゃなくって、まあ、なんぼでもこう作れるし、あとやっぱインスタ映えっていう言葉があったりだとか、盛るっていう言葉があったりとかして、でもラジオっていうのは改めていい意味で映えないし、盛れないし、もうその人のなんかありのまましか出せないメディアだと思ってて、で僕らがラジオ始めた時もね、今更ラジオかよってこうよく言われてたんですよ。これから動画だよって言われててね。でところがね、やっぱり僕らラジオ本当はね、リアルがすごい好きなんですよ、うん、飲み会とか、交流会とか、お茶会とかね、そういうのがすごい好きなんですよね、僕と相方の岡田直樹くんはね、でラジオというのは最もメディアの中でなんかリアルに近いメディアやなって僕ら思ってて、やっぱ嬉しいとか楽しいとか感謝とか最高とか、こういう気持ちが伝わるのが僕ラジオは一番伝わるなと思ってて、でその感情が伝わるメディアがラジオだよって言ってずっと言い続けてたんですけど、ここの AI 時代に来てね、またさらにね、いいポジションになってきて、 で、まあ、ラジオだから信頼できるって方が世の中たくさんいらっしゃるし、うん、ね、お二人もご存知の通りアメリカではもうポッドキャストがすごく大人気で、ね、やっぱこう音声のメディアを聞く方が今もう歴史上一番多いって今言われてるんで、うん、

0: んかすごいやっときたなって感じですかね。
1: やっぱ同じようにこの夢の種放送局も、まあ、時代の波にこう今から乗ってわーっと行く雰囲気があるってことですね。
0: もう行きます。
1: 行きます。はい、1万人突破。
2: 行きましょう。
0: 行きます。
2: 行きましょう。
1: 10年以内、
0: はい、3年です。
1: 3年、あ、失礼しました。
2: 3年です。はい。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしています、プレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: 2024年に重度の心疾患のご経験をされて、はいはい、まあ、価値観が大きく変わったというあのプロフィールがございました、うん、そのお話もお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、なんで3年で夢の種47都道府県出したいかっていう話、ここからちょっとつながってくるんですけど、
1: あ、はいはい、
2: あの実は僕、今から1年ちょっと前に、病気になりまして、その病名が慢性血栓塞栓性肺高血圧症っていうね、
0: うん、難しい
1: 長い漢字がいっぱい、
2: まずこれ言えないぐらいの病気なんですが、なるのも難しくてね、
1: なるのも難しい、
2: もう風邪ひこう思ったら結構裸出たらね風邪ひてたりするんだけど、この病気は本当難病でね、うん、なるのが難しくて原因不明なんですよね、うん、
0: 原因不明、
2: はい、だから患者さんも日本で4000人ぐらいしかいないようなそんな病気なんですけども、うん、2年間僕原因不明でね、うん、あの結構有名な先生にも見てもらっても原因不明だったんですよ。
1: なんかつらかったんですかね、
2: う
1: ん、
2: 辛かった、あの息切れでね、
1: 息切れ、
0: はい、息切れする、喋りすぎてとかそうなんじゃないですか、
2: うん、あの僕運動がすごく好きで、はい、一番最初気づいたのがサーフィンというね、結構ハードなスポーツをやってるんですけど、うん、サーフィンがもうやったらぜいぜいハーハー言って、うん、もうこれは年のせいでできないかなと思うぐらいの息切れで、うん、そっから僕マラソンとかも走ったことがあって、うん、結構持久力あるんですよ。で10キロぐらい普通に走れてたのに、ちょっと走っただけでバテて、あ、これが年のせいってやつかなと思ってたんですけど、うん、あまりにもおかしいのでね、先生に見てもらったら何の異常もないねって言われてたんで、まあ、僕ずっと呪われてると思ってたんですよ、はい、で相方にも言ってました、僕呪われてるかもって、うん、でところがね、2024年の、まあ、10月ですね、突然倒れましてですね、あの動くことができなくなって、うん、でそう倒れて病院に救急車で運ばれても原因不明だったんですよ。で関西で一番有名な病院に行って、そこでも僕の難病の人がいっぱい集まってたみたいで、もうすぐに僕の病名言ってくれてほっとしたんですね。だから原因不明って一番怖いじゃないですか。
1: そうですよね、う
2: ん、あで原因が分かったらね、よくビジネスの世界でも8割は解決とか言うんでね、うんうん、あよかった先生よかったってな、何言ってるんですかって、ステージ5超えてますみたいな感じで、
1: うん、いろんなステージがあるんですね。
2: そう、あガンとかでもよくありますよ、ステージ1ステージ2、
0: はいはい、超えてる、
2: はい、もうこれはすぐやらないとちょっともう致命的なもう症状ですよって言われて、もう緊急手術やったんですが、心臓を1時間止めてね、はい、で
1: 1時間止めて大丈夫なんですか。
2: でも SF みたいな世界でね、うん、あのどうするんですかって、通常脳みそって4分で死ぬ言うじゃないですかって言ったら、いや脳が死なないようにするためにまず体を冷蔵するんだと、
1: 体を冷やす、
2: はい、冷やすことで活性を抑えて、でそこで心臓と肺に一応人工心肺はつけるんだけども、それも動かさずに、なぜならば、はい、あなたの病気は心臓と肺の間に拳ぐらいの血の塊が詰まってると、
0: はあ、
2: これを取ろう思ったら心臓動いてたら取れないので
0: それ見つからないもんなんですか。
2: そうなんですよ、そうなんですよ、でそれで取ろう思ったら、うん、心臓1時間止めないと言われて、
0: 死んじゃうよね、
2: うん、15分を4クールって言われてね、
0: 4クール、
2: はい、はい、うん、
1: だから15分止めて
2: 5分間血液をまた回して、15分また止めて取り出してっていうのを4回やって、まあ、先生も僕をね

0: なんかこう励ましてくれるつもりで言ったんだろうけど、簡単に言うと4回死んでくださいって言われてね、で人間不思議なものでね、窮地に陥るとなんかこう防衛本能みたいなのあるんですかね、うん、普通に考えたら鬱になりそうな会話じゃないですか、うん、なんか僕も笑ってました、そうなんすか先生おもろいっすねみたいな
1: すごい
0: でそこから手術屋に向かいまして、まあ、4日で目覚めてたまたま僕助かったんですが、かなり死ぬ確率もねなんか十何パーセントぐらいあるって言われてたんですけど、でそこから障害は確定ってほぼ言われてて、
2: 確定
0: もうサーフィンも行けないってね、うん、バンドってやってるんでバンドもできない言われたんですけど、今おかげさまで1年以上1年ちょっとかな、うん、1年半ですね、うん、全部復活してます。
1: サーフィンもできるようになった、
0: はい、サーフィンもできるようになって、
2: お医者さんからはそれできないよって言われてた、
0: お医者さんからは、うん、あのできないって言われたんですよ、うん、だからもう僕はもうすごい絶望だったんですけど、
2: つまり後遺症か何か残るっていう、
0: そうなんですよ、で難病だし治らないし、結局それだけ心臓止めてるんで、やっぱ脳の機能がね、
2: どっかに
0: そうそうそうそう、特に脳ですね、
2: あ何でもプラス発想にこう捉える、
1: そうですね、
0: それはありますね、はい、それは良かったですね、でそれで結局、まあ、命もいつまで僕もあるかわからないので、
2: あその時に
0: そう
2: なんか医者から大きく、
0: そうなんですよ、僕の病気ってなかなか長生きするのが難しい病気って言われたの でそこで僕は思ったのが、やっぱ1年を10年分ぐらいの気持ちで生きようって今思って、相方にすぐ連絡したんですよ、夢の種3年で47都道府県出そうって言ったら、相方ももちろんって言ってくれて、今もう大忙しで飛び回ってるという感じです、はい、
2: じゃ あの自ら年齢何歳までは生きるって決めたということですか。
0: そうですね、もう僕は100を目指して、
2: 100を目指して、
0: はい、頑張っております。
2: あんまり急ぐことないかも
0: いや、それがほらあの気合と根性で乗り越えれないものもあるんじゃないかなと思っててね、はい、やっぱ病気的にね、はい、だけど自分はそのつもりで、はい、頑張っております。
2: いや普通ね、大病するとなかなかこうチャレンジをしよう、あるいはねあのちょっとゆっくりやろう、体気使ってって思うんですけど、逆に出ましたね。
0: そうなんですよ、だからね僕入院してる時に本当気づいたのが、手も足も全部繋がれてね、もう動けないですね。でその時によく言いますやん、なんか人間って退屈と苦痛どっちが、しんどいかって言ったら、なんかこう退屈っていうのがあって、ほんまかいなと僕思ってたんですよ。実際しんどいんですよこんなにしんどいかと思って、動きたくて仕方なかったし、で僕はすごく今の仕事に誇り持ってるのが、あの自分が動けない時に何やりたいってなった時に、僕サーフィンかなと思ったんだけど、仕事したいってなったんですよ。はい、だから本当に僕何気なく仕事してたっていうか、まあ、もちろん一生懸命やってたんだけど、あなんかやっぱりこれ本当にやりたいことやらせてもらってるんだなと思って、むちゃくちゃ幸せやなって気づきました。
2: いやすごいな病気を乗り越えてきた経験といったもので、まあ生き方とか働き方の価値観がもう全然変わっちゃった。
0: 変わりましたね。だから本当にもう命を使い切ろうっていう気持ちに今なって
2: る。命を使い切る、
0: はい、なんかあるじゃないですか、例えば機能がね、電化製品でも100あったら、100全部使い切ろうとかってなかなか難しいじゃないですか、使わない機能いっぱいあるでしょ、僕はなんか自分の人生のなんか可能性を全部試したいなって今気持ちでちょっとやらせてもらってます。
2: 素晴らしいな、はい、まあ、今その大きな目標に向けて、フル回転してますけど、
0: はい、
2: まあ、全国のリスナーさんに向けてね、ここでもちょっと応募をあの促進するようなお話を PR をしていただいてよろしいでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。夢の種放送局はですね、現在全国14スタジオなんですが、残りのね、県にも都道府県にもね、全て、設置をさせていただいて、全国47都道府県でね、展開させていただく予定です。で、僕たちはですね、ご縁応援貢献をテーマにね、夢ある番組をお届けするっていうね形でさせていただいてて、夢の種放送局もしくは夢の種で検索していただきましたらホームページが出てきますので、そこにですね、まあ不定期で夢の種の DJ の説明会、パーソナリティ説明会もやってますので、ぜひねそちらの方エントリーしていただきましたら、そこでねしっかりと詳しく説明させてもらいます。よろしくお願いします。
2: どなたでも OK、
0: 社会的な方であれば
2: 、まあ、
1: 社会的な方であれば、
2: ねね、はい、年齢不問、
1: はい、
2: ね、性別不問、はい、ね、
0: うん、ただ僕らがね理念経営をさせていただいているので、はい、やっぱこのご縁応援貢献というテーマでやらせていただいてますから、はい、まあ、そういったこう理念もその説明会でもお話をさせていただいて、やっぱりこう 放送局

0: の理念と合う方にやっぱり、うん、DJ になってもらいたいなっていう気持ちがすごく強いです、
1: はい、不定期なんでね、その DJ の研修っていうのは、
0: そうですね、はい、
1: その研修はどこでどういうふうにやるんですか。
0: 2ヶ月の研修で、はい、まあ、2回あるんですけども、はい、初回はオンラインで Zoom で行っておりまして、2回目は各地の最寄りのスタジオに足を運んでいただいて研修という形になってます。
1: やっぱりみんなやりたいっていう人はほぼ合格するんですか。
0: まあ、そうですね、はい、合格というか、まあ受講料がありまして44,000という受講料なんですね。
1: あ、2回、
0: はいはい、そちらの方をお納めいただいてのご受講という形になります。
1: で、受講して、はい、理念があって、はい、かつできるという人に DJ のお願いして、はい、放送業の DJ をお願いしたということなんですね、はい、面白いですね。
2: スタジオのオーナーさんも募集していますか。
0: そうですね、スタジオオーナーさんもね、まあ、今ご縁でね、どんどんまあ、経営者のねつながりで、FC オーナーさん生まれてるんですけども、まあ、ちょっとこれからはですね、まあ、公開で募集もしていこうかなとも思ってます、
1: はい、例えばフランチャイズになるにはいくらぐらい必要だとかいうことも公開されてるんですか。
0: お伝えしてます、もうそれね、僕らも正直言うと、誰でもFC オーナーってわけにいかなくて、僕らこだわりなんですけども、まあ、一回やっぱスタジオ作ったら10年はやっぱりしっかりやってもらいたいっていうのがあるので、やっぱこう理念が本当にあって、ね、お金っていうのも大事なんだけど、それ以上に志とかが合う方にやっぱなってもらいたいという形でやらせてもらってます、はい、
1: で47都道府県で僕ぞと、
0: はい、
1: あと
0: 32スタジオ、
1: はい、我こそはと思わん方はぜひ夢の種、はい、ひらがなで全部有名な種ですから。
0: そうですね、ひらがなで、
1: はい、そちらにですね、ホームページに載っておりますから。あと DJ やりたい方もですね、
0: はい、
1: 絶賛大募集中ということでございますので、はい、まあ、ますますこの佐藤さんの志が大きくね、大輪開くように頑張っていただきたいなというふうに思います。
2: アーティスト活動もされてるっていうことなんですけど。
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: 僕らがですね、ゴーワンブラザーズ、
2: ゴーワンブラザーズ
0: というバンドをね、う
2: ん、51って書くんですよね。
0: そうなんです、
2: 51をゴーワンと読ませる。
0: そうなんです、そうなんですよ、うん、はい、でこれどういう意味かというと、うん、僕たち同級生で全員51年生まれ、
2: うん、昭和ですね、
0: 昭和
2: 昭和51年生まれ、
0: 昭和ですね、
2: はい、
0: で今年僕50の年なんですけど、40歳の時に結成したんですね。
2: うん、
0: で僕らテーマがね、始めるのに遅すぎることはないっていうのと、うん、人生は楽しむためにあるらしいということでね、
1: あるらしい、
0: はい、それをちょっと証明するためにやっていこうということで、みんなが楽器をね、もうやめたって置いていく年って、僕40歳ぐらいかなと思ってて、みんながね、もうやめたってマイクを置いたりギターを置いたり楽器を置く時に、その皆さんが置いた楽器を拾い集めて始めたバンドが僕らのバンドです、はい、ジャンルでいうとポップス寄りのロックっていう感じ、はい、まあちょっとカジュアルなロックって感じですかね、はい、なんですけども、編成がね、僕ラップ、ヒップホップもともと大好きで、
2: 佐藤さんは
0: ラップなんですよ、
2: はい、はい、
0: でどうにかもう一回ライブしたいなということで、それまで僕ら関西と東海のみで活動させてもらってたんですね、まあ、全員経営者でね、忙しいんで練習するのも奇跡みたいな、でメンバーもね、もう散らばってるんでね、日本中、もう練習が決まったらみんなで感動して、わっしょいわっしょいになるぐらいの勢いだったんですけども、あの色消してね、よく大物アーティストがやってる四大都市ツアーってやりたいなみたいなんで、東京、名古屋、大阪、福岡ってね、あの昨年やらせてもらったんですよ。でしかもありがたいことに全部満席でね、でとかね、これ呼んでいただいたイベントでは東京ドームシティホールでもね、3000人の前で歌わせてもらったりだとか、まあ、かなりこれ活動しまくって、ちょっと今年はみんな息切れしてね、今ちょっと経営に今一生懸命やってるんですけどね、みんな経営者なんでね、はい、また秋ぐらいから復活していこうかなと思ってます。
1: まあ、佐藤さんにはまだまだお話をお伺いしたいんですけども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いをいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから一番有名な女心の歌をお送りしたいと思います。舞台の背景はですね、リゴレットの3幕、川岸の、いかがわしい居酒屋兼ホテル、そこに公爵を殿様をおびき寄せてですね、殺そうとする一座にそのジルダっていうですね、リゴレットの娘が恋をしてしまってますから、この男の本性を見た方がいいよということで、見せる、その中で殿様公爵が現れまして、歌が女は気まぐれさっていう女心の歌を歌うわけですね。でこの女は気まぐれ、まるで羽、風の中の声色が変わる、そして心も、そしてもう愛らしい可憐なお顔、泣いたり笑ったり、しかしそれは嘘でできてるんだっていうですね、歌なんです。でいつも哀れだ、女を信じたり打ち明かしたり、不注意不用心、こういうですね、女性なんだけども、しかし女性を愛せないと喜びもないよと、こういう歌なんですよね。ですから実はあの女心の歌は女心を歌いながらも、男がこういう女は警戒した方がいいと、こういう実は歌になってるんですけど、あの役の関係で言うと、女心を言ってるというけど、実はこれよく見ると男心を歌った歌であります。そんな女性に判断なしで立ち向かうと失敗するよと、こういう歌なんですよね。この女心の歌をテナープラシド・ドミンゴ、指揮をカルロ・マリア・ジュリーニ、指揮のウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡昭恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの佐藤大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 佐藤大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。私は2015年に5円応援貢献をテーマに

一般の市民が自分の声で人生や好きなことを自分らしく語れるインターネットラジオ局夢の種放送局を立ち上げ運営してきました。しかし2024年命に関わる大きな難病を経験しました。当たり前だと思っていた日常が一瞬で崩れ去る、その体験を通して強く感じたのは、生きていること自体が奇跡の連続だという事実でした。そこから私の経営の軸は、何を成し遂げるかよりも誰とどんな思いを分かち合いながら進むかへと変わりました。現在の課題は、思いのある人たちが安心して挑戦し、失敗しまた立ち上がれる居場所をどう社会に広げていくかということです。私たちの夢は、全国47都道府県に夢の情報発信基地夢の種放送局を作り、年齢、性別、肩書きなど関係なく、誰もが自分の夢を、自分の人生を、自分の趣味を、誇りを、そして仲間や、好きなことを自分の言葉で語れる社会を実現すること。明日への誓いとして、私はこれからも声を通じて人と人をつなぎ、当たり前の中にある奇跡を一人でも多くの方々と分かち合い続ける経営をしていきます。本日はありがとうございました。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

0: JOZZ2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
2: すくすく宮古キッズ。
3: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

0: ビリッコ田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
1: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
0: 聞いてけでね。
2: JOGG2BI FM 82.6 MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
4: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 観光時のことなら
1: 山立設備工事、
2: 水道や浄化設備のことなら
1: 山立設備工事、
3: じゃあ土木工事なら
1: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。
4: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。さまざまな理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは3位がペルー産ですね。そして2位がアメリカ産、そして1位はエジプト産なんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシーズチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドファーシーズチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、は
1: い
0: はい、すごい素敵で、
1: いえいえいえ、
0: ピシッとされてね、今日
1: 一丁羅でやってきました。
0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ。皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、はい、全てこう揃って、
1: はいはい、
0: で私オレンジのこのボタンのところの、
1: はい、あ、これね、ステッチね、
0: すごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどカラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね。
1: お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは改めましてここで本日のゲスト瀬古口和夫さんの

0: プロフィール簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよ ね、はい、ありがとうございます、はい、小学校、うん、中学校は明和町内に通い、高校大学と松阪市内に通われたということなんです ね、 そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね、はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、はい、すごい資格の数ですよね。いえいえいえ、びっくりで。
1: そんなことはないんですけどね、
0: はい、後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います、はいはい、その知識が現在の、解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね、はい、その後なんですけれども、お父様が経営される会社、はい、瀬古口建設に転職されました、はい、瀬古口建設では、建物解体、工事を、メイン職種としてご活躍されております、はい、その後、社長に就任されたんですよね、はい、また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということ で、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよ ね、 よく聞く ね、 ね、はい、非常に取るのが難しいってね。
1: そうでもないですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。いい、はい、それでは改めましてお伺いさせてください株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、うん、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております、はい、まあ、それに付随してこういろいろ土木工事であったりとか、はい、まあ、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですねやっぱり建物の解体工事をメインの職種として営業してます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのを常に目指して頑張ってるっていう感じですかね、
0: うん、ありがとうございます、はい、さてそれではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まずですね、うん、大学ご卒業後に、うん、総合建築業、はい、建設業の会社に、うん、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、うんうん、はい、そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、おのずとそういう道ができてたっていうわけではないんですけど、うん、はい、父のやっぱり背中を見て育っとるっていうのもあって、うん、まあ、いずれは父の手伝いをするんだろうなっていうような感覚でおりましたね。
0: なるほどですね、うん、はい、やはりそれにあたって、うんうん、まず最初にやっぱり現場で、能力を培おうというような部分で。
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね、はい、でそこからですね、うん、やはりお父様が経営されます、うん、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、でどうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、あ、まあ悩んだんですけども、あ、まあ、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃあ手伝いするわっていうことで入った次第です。
0: そうなんですね、はい、その後ですね、うん、やはり社長

0: なるわけなんで、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
1: やはりこうやっぱ職人の、ね、
0: そうですね、
1: 道ですもんね。
0: そうですね、はい、
1: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、うん、まあ、空き家でお困りのお客様にね、うん、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、はい、この宅地建物取引士のね、うん、資格を取得されるということなんですけど、うんうん、これは、うん、どのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
0: まあ人それぞれなんでしょうけどね、うん、僕ももう今年齢が51歳で、はい、でまあ3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたというか、そんな時代やったんで、まあ、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
1: あ、でも5ヶ月
0: で、そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
1: なんかすごく難しい、うん、
0: いやいやそんなことはないです。
1: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
0: まあ、まだ建設業っていうとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、
1: なるほどですね、
0: うん、まあなんとなくですね、感覚はあったと思いますけど、
1: 素晴らしいですけれども、はあ、いえいえ、実は瀬古口さん、うん、その他にですね、はい、一級建築施工管理技師というものと、はは、はい、一級土木施工管理技師というもの、うんうん、また二級、観光時、施工管理技師、はい、とあと二級建築士というね、はいはい、資格もお持ちということで、
0: はいはい、
1: これもそれぞれ大変ですよね。
0: いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わってる人からしたら、まあ、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、まあ、現場監督って俗に言う現場監督をする時にどうしても必要な資格であって、
1: うん、
0: なんでまあ仕事普通にしてたら、まあ、資格は取れてくるかなとは思うような資格ばっかりですけども。
1: そうですか、はい、またでもそういった中でね、現場に出ながらお勉強されてっていうの
0: は大変
1: ね、だったと思いますけれども、ね、さまざまな資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、事業としてどういったことをねなさっているのか、うん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
0: はい、お願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、癒しがね、うん、テーマとなっています、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しをお教えください。
0: 最近の癒しね、そうですね、ま、2つありまして、はい、ま、家でちょっとまあ、ペット猫を飼ってるんですけども、あ、
1: はい、
0: まあ、仕事で疲れて帰って、あ、まあ、猫の姿見ると、あ、ほっと癒されるかなっていうのもありますね。
1: はい、
0: あとは休みの日なんかに、うん、こうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行って、こうじっくり長時間サウナに入ってっていう、こうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それはまあ癒しといえば癒しかなと思います。
1: そうなんですね、はい、ちなみに瀬古口さんは、うん、まあ、現場に出られてることが多いと思うんですけども、はいはい、アウトドアスポーツとかやられるんですか。
0: まあ付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、はい、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、は
1: い、
0: そうですね、そっちをやってまして、
1: というのも、うん、瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、う
0: ん、いやこれもともと黒いだけなんですけど、はい、
1: だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと
0: ね、昔はよく言われました、は
1: い、湘南から来ましたみたいな、
0: うん、そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、はい、
1: してらっしゃったので、
0: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、
1: ね、
0: どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
1: はい、いやでもね、建設業もやられてて、なんかもう、うん、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど。いやいやいや、
0: そんなことないですね。
1: いやー、はい、そうですか、はい、でもね、スポーツもやられるけれども、うん、一番の癒しは猫ちゃんと、うん、
0: そうですね、猫好きですね。
1: ちなみにどういった猫ちゃんなんですか。
0: は
1: い、うん、
0: 3匹おりまして、
1: 3匹
0: おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけど、
1: ね、
0: はい、まあそれもまあ癒しかなと思います。はい、
1: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、楽やと思います。まあ散歩をいかんでよかったりね、
1: うんうんうん、
0: そんなんで楽はとは思います。
1: よくずっと寝てるとかって言いますよね。
0: そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
1: でも羨ましいです。
0: いえいえ、
1: ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だった
0: り。そうですね、
1: うんうん、そうなんですね、
0: ですね、大丈夫ですね。
1: ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます、いい。

0: ということで癒しいただきました、はいはい、それではですね、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいておりますミスターチルドレの終わりなき旅、はい、好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、お教えください。
1: そうですね、まあ仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、そんな時やっぱこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲の、あの歌詞なんで、まあこういうのを聞いて、まあ頑張るかって思う気になるっていう感じですかね、だから好きやっていうことですね。
0: いいですね、はい、本当にミスチル、はい、それではそんなミスターチルドレンミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: サンドバーシューズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかというところを含めてお伺いしていきたいと思います。はい、それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 解体工事とか解体工事業者って聞くと、まあ、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです。うん、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか
1: 典型
0: のムキムキの、
1: まあ、そうですね、それは多い、
0: マッチョガイが
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこうこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱり一定数たくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるとこがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、そんな一環で、お客さんと直接接する営業職っていう、うちらの営業職があるんですけども、はい、その女性をなるべく採用しようかっていう話になって、で女性を採用して、常にちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って普段からか従業員教育を行ってるところです。
0: そうなんですね。はい、本日、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、女性の方で、すごく優しそうな、ふわっとした感じの方ですよね。
1: ですね。はい、
0: そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね。
1: そうですね。
0: はい、はい、
1: で、あと、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、解体工事業という同じような業種に、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるっていうことで、他の団体、他業種が多く集まるような異業種の交流会であったりとか、そういうとこに積極的になるべく参加するようにしてて、
0: はい、
1: で、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
0: はい、
1: またそんな活動がね、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、目指しているところかなと思います。
0: ありがとうございます。はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、様々なものが、
1: そうですね、いろんな団体があるんですけども、そんな中でこう本当に飲食業であったりとか、サービス業であったりとか、ファッション業界であったりとか、美容業界であったりとかっていう様々な業種が集まるようなところへ、なるべく行こうと思ってます。
0: そうですか。はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、行くのが好きなんですけど、もうさまざまな本当に業種の方に会うと、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、すごく面白いですよね。そうなんですね。ありがとうございます。はい、現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか？
1: 女性は3人ですね。小さな会社なんですけども、営業に1人と、あと事務職は全員、
0: 女性ということなんですね。さまざまな視点からこの、世間一般のイメージをこう払拭するというか、クリーンな業界なんだということのところ、

0: ところで、うん、まあ、女性の採用も積極的に行ってる、ね、っていうところなんですね、はい、ありがとうございます、はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひお教えください。
1: はい、まあ、あの会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、うん、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく温和な性格で、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、人当たりも良くて、うん、まあいい意味でもう悪い意味でもまあいい人ってよく言われるんです。悪い意味でね、今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、まあ経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね、何か困りごとがあったら、まあ瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ相談されるっていうことが私結構喜びであって、はい、でまあそれに応えることで、まあその人の気持ちが楽になったり、悩みが解決したりで、まあその結果、まあ逆にか感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
0: 素敵ですね、は
1: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
0: いや、すごく素敵だと思います、はい、いえいえ、ちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、はい、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない？
1: ないですね。
0: ないんです。
1: 全然ないんですけど。
0: 怒ることがない？
1: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね。そうですね、
0: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
1: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね、
0: イライラもしない、
1: うん、いや、イライラはしますね、やはり。
0: あ、まあ、その時はどうされてるんですか？
1: どうしとるんですかね。まあ自分で何かしら解消方法を持っとるでしょうね、多分ね。まあ、イライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、まあ本当にそれこそよく言われる寝たらスッキリっていうぐらいの次の日にはスッキリっていうような感じですかね。
0: いいですね、
1: は
0: い、いろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多いとおっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとか、これっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか？
1: いや、こんな大層なものはないんですけど、まあ相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとか、ちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、まあ、なるべく、うん、やってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、これはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、ちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやっとるつもりでおります。
0: でも素敵ですね、なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか怒らないっていうの
1: がすごいですね。
0: 社員の方もね、働きやすいですよね。
1: いや、どうなんですかね。
0: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで。
1: ね、
0: いや、ありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。

0: Sound of color. サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レーズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指す

0: ことを目的としています。あのレイズでね、あのどういったところがあのレイズなのかというところで、まあ、あの家族構成、生育環境であったりとか、まあ、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレイズの考え方になっています。あのたまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、うん、思うことも
1: ね、
0: あったかと思うんです、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。はい、ということで今日はここにカラーパネルございますので、はい、瀬古口さんがこの中で今日、あのお好きな色、うん、またはね、あの今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、うん、はい、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、うん、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったらぜひお教えください、うん、
1: 感覚的なものですね、
0: はい、感覚で
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですよね、
1: オレンジですね、どうしてもね、で嫌いな色、苦手な色っていうと特にないんはないんですけど、
0: はい、
1: うーん、まあ強いて言うならあんまりこう僕が身につけるもんには使わないこう緑であったりとか、
0: その
1: あんまり
0: 好き
1: ではないかなと思いますね。
0: 分かりました、はい、ありがとうございます、はい、あのオレンジはですね、はい、もう好奇心の色なんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: で、大衆性との調和っていう意味合いが、まあ、レースではついているんですけれども、はい、もうどういった色かと言いますと、うん、あれ好きこれ好き何でもチャレンジしてみたいっていうような、うん、もう本当にそういう色なんです、
1: はい、
0: うん、ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、うん、やっぱりあの人がお好きなんだと思います。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だからあのオレンジがお好きな方っていうのはもう本当にあの人当たりがいいってご自身でもおっしゃってましたけども、うん、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、うん、
0: もう昔からやはりお好きなんですか。
1: まあそうですね、明るい色が好きは好きなん で、うん、でまあ、うん、特にここ数年ですかね、オレンジが好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、
1: そうです、ね、
0: だからやはり数年の中で、うん、ご自身が、うん、あのやっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、うん、まあ、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、うん、なんか空き家のね、うん、あのそういった事業にも、うん、やっぱりあの進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、そうですね、はいはい、そういった部分でも、うん、やはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、
1: う
0: ん、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、う
0: ん、ね、思いますけれども、はい、この、名刺をねいただいた時に、はい、あ、オレンジだって思って、
1: あ、そうですね、
0: 実はオレンジ珍しい、うん、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、うんうん、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: うん、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、
0: でオレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、うん、結構ポジティブな、うん、あの思考の方が多いんですよ ね、
1: そうなんですね。
0: なのでなんか、はい、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、うん、非常に、
1: ね、
0: 思いますけれども、
1: はい、
0: まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのあんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、うん、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。そうですね、
1: はい、
0: あの一つ、うん、あの緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、
1: ね、
0: 睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか。
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、
1: ね、
0: なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、あの好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って結構なんかその健康的な面でちょっと、
1: ね、
0: あのまあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、あの緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、うん、あの今日はやはりね、うん、こう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなーっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね、
0: へー、うん、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、
1: はい、
0: あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、うんうんうん、でおそらくこの事業を

0: どなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね。はい、なので、そういった部分でやはり白っていうのも、気になったのかなと思いました。はい、はい、ということで、オレンジがお好きなので、オレンジすごくいいと思いますし、でさらにこうチームワーク、極めてやっていきたいよっていうことですと、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、関係を深めていくっていうところで、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、いかがでしたでしょうか。はい、色彩心理診断、興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね、自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: &バーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、あの会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、まあ、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、まあ解体工事やっていく上で、まあ時代もこう流れていくと、まあお客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、まあ、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります、はい、
1: でまあ結構ね社会問題化してて、
0: そうですよね、
1: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、あのちょっと注目されてるんですけども、まあこちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。でまあ今後の展望というよりも最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業の この取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、うん、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね、
1: で、まあ、この空き家が減ってくっていうことがやっぱりより住みやすい地域になってくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になってくっていうことにこう、なんていうんですか、地域貢献みたいな形で、はい、うちが携われたらいいかなと思っております。
0: ありがとうございます。はい、東京都内でも、はい、結構ないい場所に、ね、例えば港区とかの、ね、ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、うん、たまに聞くんですよね。
1: はいはいはい、
0: 要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
1: うん、そうです ね、う
0: ん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、よく聞きますけど、はい、やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうん、ですね、そうですか。
1: そうですね、まあ、東京やとねやっぱり地価がその分高いんで、うん、すごく資産価値があると思うんですけど、うん、田舎へ行けば行くほど、やっぱり空き家って、まあ、例えば跡地さら地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、うん、地価自体が安いので、うんうん、なので皆さんもこのまま放置してっていうことで、まあ、負の連鎖ですね。そういうことでずっと空き家がどんどん増えていってる状態なんで、まあ、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。
0: そうですね、
1: まあ、微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もでき

0: いないかも分かりませんけど、はい、まあちょっとでもね、あの地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
1: はい、やっぱりそういった空き家にこう、うん、動物とかが住み着いちゃったりとか、ね、危険なんですよね。
0: そうですね。
1: いや、うちもあの、うんうん、祖父母がまだ生きてた時に、うんうん、まあ、あのうちの祖父も、うんうん、あの建築業やっていて自分で建てた家だったから、ね、もう絶対に自分が亡くなるまではその家を解体したくないって言っててはい、はい、ずっと ね、やっぱ放置っていうか、うんうん、たまにまあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
0: そうですね、
1: うん、そういうことがございますのでね、
0: そうですね、
1: うん、本当にですからこの空き家というところで、うんうん、そういったあの部門でも、うん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、あの積極的にやっていきたいということですね、
0: はい、そうですね、
1: はいはい、ぜひあの近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、
0: う
1: ん、またその
0: そ、ねね、
1: ご連絡していただいてということですよね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さてそろそろお時間となってしまいました、はい、ここでねお知らせということなんですけれども、うん、あの随時あの株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あのぜひ、はい、あのホームページですね、うん、あの瀬古口建設でよ古い口でね、うん、あの瀬古口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますので、ぜひぜひあのこちらチェックしていただきたいと思います、はい、またインスタなんかもね最近
0: そうですね、
1: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、あのまあ瀬古口建設で調べたら、う
0: ん、この従業員がちょっと管理をしとって、はい、してて
1: そうですか、
0: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、
1: ね、
0: あんまり携わってないで分かったんですけど、
1: は
0: い、
1: ぜひあのこちらのね、はい、あの番組を聞いて興味のある方、
0: ね、
1: あの番組の方 の、
0: う
1: ん、あのホームページの方にもちょっとね記載させていただきたいと思いますので、
0: うん、ありがとうございます。
1: チェックしていただけたらなと思います。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください。よかったらで、あとホームページやあのインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、畑本博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
0: まあ、すごく単純なことで、あの理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん、好きになりましたかね。
1: はい、
0: はい
1: はい、ありがとうございます、はい、この曲ね一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、
0: すね、はい、
1: はい、それではそんな畑本博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシェスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事の他に現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて、瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: ついで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

ズあなたの隣に宮古ハーバーラジオ。今日の宮古の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話

0: 話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。
1: 日曜夜の

0: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織作りをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: 最近いかがですか最近の推しは。
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコスって最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、タコ焼きじゃなくて、
0: そうなの、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。だから
1: 結構家でタコパしようみたいなのは、うん、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そう
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから。
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれ。なんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの？生地とかどうやってやるの？
1: 全然売ってます、スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
0: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかだけを用意して、はいはいはい、
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど
1: 手巻き寿司の延長みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。なる
0: ほどね。でもさ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃん
1: はいはい、はい、
0: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きの方がいいんじゃない。
1: 彩りが違うじゃないですか。映えですよ。
0: あ、そこそこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう人盛り上がりあるじゃん。
1: まあまあまあ、
0: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない
1: まあそうかもしれないですね。
0: ね、だからうん、タコパか、タコスパーティーか、
1: まあ、やってみてください今度ぜひ、うん、
0: まあタコスは好きだね
1: あんまり載せられなかったですけども、
0: うん、はい、
1: はい、最近の推しはタコスってことでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで今日もやっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
1: うん、
0: マニュアルがないって本当なのかとかね、
1: はい、
0: まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回はですね3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
1: うんうん、
0: 物語と余白と仲間という部分ですね、
1: はい、これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。
0: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
1: はいはい、
0: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: はい、ではまずはですね物語の部分からですね、
1: うん、
0: でこれ物語を作るために物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、はい、もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
1: そうですね。
0: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を
1: 走ってるんですよ。80

0: 毎時間って何日
1: 10日
0: そのまあ、みっちりやってて、
1: みっちり僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ午後から
0: ですね、物語が浸透してないですね。
1: ね、逆にありました、そんな研修、サッチが新卒入った会社とかさ。
0: ありましたよ。
1: あった。
0: 普通にありました。でもそれでも、どんぐらいだろう、1週間とかぐらいでした。
1: どんな研修内容だった？
0: まあ、この会社、だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、どういうことを掲げてて、ね、みたいな、まあ、結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほど、そうですよね、うん、まあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
0: はい、
1: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
0: は
1: い、
0: そうですよね、そうしないと無理ですよね。
1: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
0: へえ。
1: で中身が結構面白いんですけど、うん、普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: 実務ですよね。
1: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていうその根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく、うん、スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。
0: お
1: だから前
0: 落とし込むってのはどういう風に落とし込むんですか？
1: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
0: グループワークとかするんですか？
1: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
0: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
1: そうそうそうそうスターバックスって座学じゃなくて、
0: はい、
1: ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね、はいはい。なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、うん、あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、
0: うんうん、
1: これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね、
0: はいはい。
1: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
0: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
1: そうそうそうそう80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね、
0: うん、
1: 自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、
0: はいはい、
1: スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、うん、その研修があるときに、言葉にしていくし、うん、もちろん研修だけじゃなくて働いてるわけだから、そこで行動にもしていくっていう、はいはい、なんか一番体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
0: ここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
1: そう、
0: それはなんかこの後の話でも出てきそうですけど。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからこういう採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね、はい、このスタバが好きだからっていうところ、
0: はいはい、
1: そうで結構、まあ、あるあるなのは、その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、
0: うん、
1: 言えないっていうのはもうその大前提、そこまでのレベルに達してなくって、そのレベルに余白を与えると、まあ、どうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
0: 確かに。
1: そうで、スタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、うん、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って自分の体で行動できるっていうところが、この 2,3 ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
0: はいはいはい。まあ、まあぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
1: そうそう、
0: それをじゃあいざその自分の仕事でどう活かすのかって、確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
1: そう、
0: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。
1: そう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、
0: はいはい、
1: 自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
0: すごいっすね。めっちゃ大事ですよね。
1: そう、だからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、
0: はいは
1: い、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね、
0: はい、次も余白ですね。
1: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、はい、まあ、このカップにメッセージを書くとかね、はい、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、
0: はい、多分その物語の

0: その研修の間で自分で考えて、その自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという、何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
1: その通りです。だから余白を自らで考えていける、行動できるっていうことになっていて、であとスタバって各店舗に画伯っていう、あの呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
0: すごいですよね、あれ毎回思いますけど
1: ね。あのめちゃくちゃ上手だよね。
0: マジアーティストじゃんって思いながら、
1: そう
0: すっごい上手い人いますよね。
1: これも別に書けって言われてるわけじゃなくて、この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
0: なるほどな。
1: そうだから、この研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイディアが生まれていくっていうことなんですよね。
0: なるほど。なんかたまにスタバにいると、なんかちょっとコーヒードリップしたんですけど、ちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
1: ありますね。
0: ああいうのももしかしたら、あれも多分マニュアルにないってことですね。
1: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。そうだから自発的な行動なんだと思いますよ。
0: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語があるからやっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
1: 物語があって目指すところが決まってるから、はい、だから推し活とかも一緒なんですよ。一つのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
0: 確かに
1: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、あの長い時間かけて一緒に行って、そのグループとかそのものの、物語に共感していって、
0: はいはい、
1: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
0: だから、まあ、物語というものがあって、それに共感するから、その上にある余白はあのよりパワーを増すというか、
1: その通り
0: 体現するものになるっていう、だからその順番が本当に大事だってことですよね。
1: そう、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
0: なるほど。だからマイクロマネジメントとかも、もしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、余白だけ実はあって、
1: そう
0: 自由になってるけど不安だから、なんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
1: その通りです。だからそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
0: はいはい、
1: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは、毎週何件やって KPI 追ってっていう、はい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとか、もっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとか、こういう貢献していくっていうところに浸透していれば、 KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
0: 確かにそれを達成するためだったら、じゃあ自分はこういうアクションができそうだからやる、それだけってことですよね。
1: その通りで、余白があるからできるっていう、
0: じゃ理想な状態ですね。
1: 真逆なんですよねマイクロマネジメントの。
0: 確かに、
1: そう
0: 間違いないですね。
1: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2、3ヶ月かけて構築するっていうところなので、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね。
0: そうですね。そう2ヶ月ですもんね。
1: そうでも足元の売り上げを追うかとかね、
0: はい、
1: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、ブランディングをしていくっていうところは多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
0: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けくらいだと思うんですけど、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。
1: 悲しい曲ですね、そうすると、ね、
0: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
1: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
0: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
1: はい、
0: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
1: はい、仲間、
0: これ私たちもウェビナーでも話してると、やっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
1: 一人というより

0: やっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
1: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、うん、まあいろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
0: あー、だサンキューカードみたいなやつですかね。
1: そうそうそうそう、
0: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
1: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だねみたいな。
0: 確かに結構最近増えてきてますよね。
1: 多いですよね、うん、うちの会社でもやってるしね。
0: 確かに、どのウェブ上ですけどね、
1: うんうん、
0: 確かに
1: そう。
0: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね、
1: うんうん、でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、はい、あと人事評価も結構独特で点数とかじゃないんですよ。
0: はあは
1: あ
0: は
1: あ、スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
0: おー、じゃ上司とも会話するし、その
1: そう
0: さらにそのトップっていうんですかね。
1: そう、あなたこれ何点ですよじゃなくて、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのが出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
0: うーん、
1: これ結構いいですよね。
0: 確かに、でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
1: うん、
0: なんかそのそれこそそういうカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、うんうん、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。
1: なんかこういう対話ができるから、やっぱなんか未来に向けやすいよね、話が。自分の課題はこうでとか、うん、もっとここの物語とか共感してるポイントに、うん、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
0: はあはあはあ、確かにな。数字だけとかやっぱ
1: そう、
0: 商談数はい言ってません、
1: そう
0: はいマイナスみたいな、
1: そうさっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね、
0: は
1: いはい、だからスタバってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
0: はい、
1: この評価制度もそうだし、
0: うん、
1: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
0: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
1: そうですね、
0: 自社でスタバすごいなって、うん、スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
1: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
0: あ、まあ、もったいないので、うん、せっかくならどういう風に知ったらいいと思うか、うん、ぜひ土井さんの見解を。
1: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
0: はい、
1: でこれが一番土台になるんですよね、うん、共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、はい、ミッションとかバリューっていうところが、うん、まあ、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、うん、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、
0: うん、
1: でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、はいはいはい、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
0: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
1: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会のあり方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて。
0: 確かにな、だ日々そういう会話ができる環境というか、
1: うん、
0: を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
1: そうですね、探求していくっていうね。
0: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、質が人によってちょっと違ったりもするから、
1: そうどうしても個人の起因がするので、
0: うん、
1: そのやっぱり会社に会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
0: 分かんない。

0: ないですね。
1: 分かんなかったりするじゃん。
0: 確かに。
1: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあ、ものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
0: まずそこからってことですよね。
1: まずそこからだし、
0: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
1: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
0: そうですね。
1: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
0: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよ、
1: ね。そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ今回スタバの事例話しましたけど、
0: はい、
1: まあまとめると、まあこの推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、はい、まあスタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまず作っている、うん。そしてマニュアルを置かないとか、自分に余白を設定するっていうのは、推し活で言うと、自分なりの推し方を応援するっていうことですね。うんうん、で、3つ目に、こういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった、認め合う文化っていうのを育てるっていうことは、同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、うんうん、まあ、こういったファンダムの要素っていうところを、社内で取り入れられると、すごくいいんじゃないかなというふうに考えております。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所、いかがでしたでしょうか。本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは、物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
0: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると、組織ってすごいシンプルだなと思って。
1: そうシンプルなんですよね。なんか難しい言語とかある推し活で語れるのが一番いいんですよ。
0: マイクロマネジメントとかいいけど、別にそこは点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、うん、すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたら、もっとなんか働くことというか、組織というか社会が、
1: そうなんです、
0: なんか綺麗になりそうっていうか、シンプルになりそうっていう気がします。
1: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
0: そうですよね、はい、は
1: い、私たちの物語なんです、
0: はい、そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してる
1: っていう感じですよね。話しているわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。
1: 余白持ててますか。
0: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
1: 頑張っていきましょう、
0: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方は、ボイシーのアプリはウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で、推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。はい、
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
0: 今日のテーマは面白いね。ああ、我が人生という、
1: はい、
0: 人生を振り返って、どんな子供だった？ああ、うん、聞きたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ。まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、自分の人生に BGM ってついてますか？全員ついてる、
2: それトータルでってことでしょ、
1: はい、それってどういう感じでいつついてますか、
2: いつついたか、
1: そうだから例えばその BGM ってどんな曲なのか、で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
2: 基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます？
2: What it takes、
0: What it takes、
2: エアロスミス。
1: なるほど。
0: 俺もいろんな時に流れるんだけど、まあしんどい時に聞くとなんかふわっとするね、
2: どっちか、だから大きく触れてる時、だからしんどい時か、あとはよっしゃーっていう時にも流れるし、
0: そうだな、
1: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね。
2: 聞かない、
0: 流れる、
1: 流れますよね。
0: まあでも俺はラジオで例えばインタビューで出る時に何の曲かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
1: ああなるほど、その人の出囃子みたいなことか。じゃあ効果音ってついてます？
0: 効果音はねえな、
2: ついてる、
1: ついてる。
2: 例えば、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。で、あいつ歩くときに結構あの、こうシャキシャキ歩くんですよね。ワンコ散歩とかさしてると、それ俺頭の中でドクシャードクシャードクシャードクシャーってロボットが歩くような足音とか、あとはあの物を取ったりするとき、じゃあギタースタンドとかかってて、ギターを取るときに実際に言ってないんだけどカチャッっていうのが頭の中になってる。
1: そう、これなんでこの話になったかというと、ガジェタッチの、あのメンバーでリンクマンとか、その私がやってる YouTube のね、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてる時に、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ。で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、
0: どっちが多いの？
1: 半々ぐらいです、でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ。リンクマンついてない方なの？
0: あ、ついてなさそうだな。
2: 違う、BGM だけじゃなくていろんなものがついてるんですよ。
0: 雑音とか

0: だなんかで私はね効果音もついてる方なんですよ。だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、うん、人に物渡す時にてってれーみたいになるし、うんうん、あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったらなんかてれれれてっててみたいなあーで裏がったみたいなあるんですよ。だからみんなそうだと思ってたの、
1: うんうん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にあのんと思う人っていたりするじゃないですか。別にその人がなんじゃなくても、うん、そうするとなんかのサスペンスドラマとか映画とかの
2: ちゃんちゃん
1: っていうなあの今の人なんだみたいなとか
0: そういう
1: ちょっとした BGM とか
3: そう
1: な
3: の、
1: うん、あと歩いてて、
3: う
1: ん、じゃあスーパー行きます、うん、でこうあの自動ドアのとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で例えばジャンジャジャジャンジャジャジャンジャジャンジャンジャンっていうのが頭の中で鳴ってる。
0: いや同じです私も一緒、うん、
2: 一番 BGM が出てくる時は、うん、風でうなされてる時
0: 何流れるんですか。
3: どういう BGM
2: いろんなの出てくるのその時は
3: サスペリアとか
2: 普段で BGM っていう時はこう盛り上がって自分の気持ちが盛り上がる時はヘイジュードになる。
0: へ
3: え。
1: ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね。
2: でしょ、そう思うんだけど、うん、後半のヘイジュードなの。
1: お
0: お、なるほど。だだだだだだ
2: だ、それがこう
0: それか
2: で、うん、なんだっけな、
0: かっこいいですね。なんか盛り上がって
2: る時39度ぐらいでもうあダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション
0: またのみさと
2: それがね、ずーっとループしてるのこう頭の中に
1: どうしてんだよ、これ安心にまちかなってい
2: や、わかんないんだけど、それでね、したら元気になる
0: そうなんだ、
3: ね、俺はね、うん、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルー・リードのワイルドサイド歩けを、うん、が、うん、流れるとなんかね、ほんわかする、うん、で、なんでもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれるの、うん、
0: 私それです、あの Don't worry be happy ですね、うん、そ流れるのはだし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、うんうん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャーランラン
2: じゃーん。随分
0: そうな。
3: 予兆者じゃないか。
0: そうとか、あと身を勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ。でも、みんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、うん、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問
3: そのものが。
0: そのものが、うんうん、分かる人と分からない人がいる。
1: たまたまここは
0: たまたまここは全員
2: 分かる組だった。
0: 分かる組だった。分からない組だった。音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない。
3: 関係ないよね。
0: うん、はてって顔してる。はてちょっと何言ってるか分かりません顔してるけど、パッパキューさんは流れて
3: る。
0: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ、結構違うんだなと思ったんですよ。
3: う
0: ん、みんなそうだなって思ってたけど。
1: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね。
3: あ、そうだね。あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉で。あの考える考えないっていうのあるんですよ。
0: 言葉で考える
3: 、うん、俺はイメージで考える、
1: うん、
3: あの奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです。
1: あ
0: すいません、イメージで考えると
1: は映像で考える
3: じゃあ俺もただ何も考えてないんだから
1: 、うん、そうね、
3: もう行っちゃうの
1: そう
0: だ
1: ね、
3: だからそういうね言葉がついてこないの、
1: うん
3: うん、
1: だ例えばあそこ行こうがそうあそこの絵が浮かぶってことでしょ。
3: まあね、
1: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
3: 言語全部言語化する。
1: 例えば
3: さあそろそろ
1: 行こうかな、トイレに行きますみたいな、
0: うん、ロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
3: う
0: ん、
3: 全く言語化してない、
0: それは超意外かも。
1: はい、俺も
3: だから俺の奥さんなんか面倒くせえやと思うの、うん、
0: 待って、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか。
3: 始まらない。
2: 実況
1: なの今起きました
0: なんか独り言
2: そういうこと。さあ今朝日に浴びて
1: 私は今私はこれから歯磨き行こう歯磨きします。
3: あるの。
0: え、私そうです。
1: めんどくせ
0: ーあのいやめんどくさいっていうかあの、うん、いわゆる漫画で、うん、あのモノローグ入ってるじゃないですか、
3: うんうんうん、あれだよな、
0: うん、あれがずっとなってます
1: よ。いやトガキみたいなやつでしょ。
0: トガキトガキだから
1: ないよ。
0: なんか目覚めてあ朝だみたいな。
3: ない
0: カレテンだなみたいな。
2: 朝
0: だ
2: よ。
3: 文章化してない
0: これ。文章じゃないんですか。
1: ない、うん、
3: だから書くときに初めて文章
1: が映像とかがありきで、うん、そこから文章書
3: くこれ面白いね。
1: もうこの話やな。
3: ではまず今日の1曲目いきましょう。 Here's Bruno Mars with his new album The Romantic. The number is Risk It All.

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、うん、なかなかこう聞く聞かないからわかんないよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えば、
0: う
1: ん、なんだっけ、そのゆずさんに言ってることってね、うん、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが例えば塩何グラム何とかでっていう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、うんうん、
2: 言語でしょ。
3: そうだから、あ、うん、味噌汁を今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、ね、大さじ本当にみたいな
1: それがもう俺一枚の絵で出てくる
2: わ。俺もそう。
1: あのね俺そうこれね俺誰かで言った時にはぁって言われた、それ音楽やってるやつに、う
0: ん、
1: 俺
0: それ例えば何言語化してん
1: の、言語化っていうか、うん、俺あのギターの、うん、コード譜とかコードさえ覚えられないんですよ、うん、で、うん、自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか、うん、一切出てこないですよ。で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
0: でも簡単にやってんだよな。
1: そうそうそう、うん、で、うん、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあ A とか何でもいいけど出てきて、うん

0: でよ
1: でもそれはね、自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
0: で。イメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれです。
2: 回想みたいな、
0: 完全にあれ。
1: うわそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか。
0: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね。
3: うるさい
0: よ、
2: ちゃんとバランス取って
0: るそうだから喋ってるし、で、あといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね、
3: う
0: ん、
3: そう
0: そう、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいな、いやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことを
3: ずっ
0: と頭の中で喋りながらショーケース見てますね。
1: でもある意味楽しそう。
3: 今度さ、うん、みんなで考えた時にさ、実況実験してもらうよ、うん、絶対面白いと思う。
0: 喋ってると思ってて、うん、で私はその取材してる時とか、うん、もうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、
3: うんうん、
0: で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いてて、あなるほどこうだからこうなんだな、もずっと喋ってるし、うん、
3: 俺は同じことを考えても、あこういうことをあの書きたいなとか、テーマっていうのはもう全部ね、ただ こうふわっとふわっと。
4: でも柚木さんの今の話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃあ今読んでるんだから先をも読んでて、うん、今のを読めるって言って、要はそのねっていうことはよ、
3: うんうん、
4: じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへすごいですねなんとかって言ってても、うん、頭の中ゆずきが何でてパーカーも食ってあげねえんだと思って考えられてるってことだよ。
3: そうだ
0: よ。それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけど、でも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、うん、今なんかこれですごいちょっと分かりました私ね、うん、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
3: それだよ。
0: そう。
1: そう。
3: うるさいんだよ。
0: うるさいんだと思うんですよ。で、さらに私あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ。うん、だからこの
3: 中にあるからね。
0: そう、中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんで、めちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってこと。いや
4: でもね、もう文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、うん、でも映像だとその1枚の、ねうん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
3: シナプセスなんだよ。
0: やば、う
3: ん
0: うん、全然わかんないです。ビジュアルないビジュアルが無
4: だからそう、曲作る、まあ、サーレスってその小説書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし、歌詞書くときも言語はないもん最初、
0: うん、
4: だから歌詞も最初、まあ俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども、曲もなんとなくのイメージから作って、うん、まあブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、
0: うん、
4: で、
0: うんうんうん、
4: 歌詞を書く段階は一番最後で、その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか、はやはやって歌いながら、で、なんか、最初はスキャットでもないような、なんか、ペンチョドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいなのをやりながら、だんだん言語化してい
3: く。なるほどね。
4: うん、
3: 俺も小説書くときも、エッセイ書くときも、無で。
0: あ、無でスタートですか、
3: うんうん、
0: 私、完成してからスタートなんですよ。
3: あ
0: だから、例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか。うんうん、2000字の原稿ってなったら、うん、2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
1: うわ、すげえ。
0: そう。だから、
3: 二度手間じゃん。
0: 二度手間じゃない。あの書くときはもう、うん、あのあるものを出してるだけだから。
4: でもそうすると、例えば、うん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、
3: うん、
4: あの文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、
3: うんうん、
4: そうすると書いてる途中であの脱線したい時ってあるじゃないですか。
3: あ
4: とは、うん、あこれ脱線しちゃうなみたいな、
3: うんうん、
4: でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、うん、つまんねえことになるんですよ大体、
3: う
4: ん
3: う
4: ん、
3: そうだな、
4: うんうん、だからそういうのないですか。
0: なんかその一回テキストに全部書いた後に、うん、もう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、うん、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは、柚木ひろみです、うん、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に余まで全部頭の中でに入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
3: 全然違う俺
0: と、ね、
1: だから例えばほらiPhone ケース店で作品作るじゃない、
0: うんうんうんうん、
1: あれ考え終わってから作り出さないの。
0: あーでも、うん、そういうことか。
1: そうそうそう、うん、ケースこうやってずっと眺めて、まずどうしよう

0: かな。でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、で半分に折ってみようとか、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ。
1: 手で作るってなるとそうかもしれない
0: んです
1: ね。
0: 結局最後自分でこう、そっからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとかなんとかしようってやって、ちどんどんやって
1: 最後レゴみたいな。
2: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
0: ない。ないない
3: ない、出てこない、出てこない。あのね
0: 全くない。
3: 文字をイメージすることがない。
1: なんで揃うの？
0: だってないんだもん、本当に。
1: そうなんですか。
2: ではここで一曲いきましょう。 It's Chrissy Hindクリスティアン・ハインドがですね、いろんなあのゲストと一緒にデュエットする「デュエットスペシャル」というアルバム、新しいアルバムです。And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanegan で「Can't Help Falling in Love」。

0: いいですね、クリス・ハインズがいろんな人と歌うの、うん、俺も欲しいな、後でパパ給にもらおう。
1: そのなんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、
2: いやいやいや、
1: あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか、
2: いや
1: あれは
2: テレビだな、そうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう、
1: そういうこと、
2: だからあそこであの人が黙って、うん、でだけだその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう、
0: あなたの場合は
2: あれが日常なんでしょ、
0: 怒ってるわけだよね、
1: でも例えばなんですけど、うん、じゃあエチュードとかを、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは

0: 今日そのじゃ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってください、うん、みたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか。
1: 雰囲気
2: その場、うん、相手見ながらとか、
1: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だ犯人がじゃあ、ね、何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人です、うん、みたいなのを俺が設定作って、そのキーワードを振ってみて、うん、相手が銀行強盗だなって理解してくれて、返してくれたらそれに対して返すみたいな。
3: そうだね、やり取りだよね、うん、
0: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
3: ん、考えんだけど言葉で考えないんだ。
1: 相手の中に入ってる、
0: そうだから例えばじゃあ、うん、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、はい、ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うんうんうん、相手になってみようと思って、うんうん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
2: ん、しない、
3: しない、
1: ああしない、
3: そういうのはだから同じことを考えるけど言語で考え
1: ない、感情の触れ具合とかね、うんうん、見てるかも。だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
3: あとじゃあ何などうやって謝ろうかとかさ、
1: あそうそうそう、
3: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
1: 最初のイメージとしては言語じゃなくて
3: ね、
1: うん、なんか
2: いやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを、
0: そうです
2: やり取りしてるんでしょ。
0: そうだからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね。だから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのも、うん、インプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、うん、なんか
1: あのテキストの踏ん詰まり状態
2: いや、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある。
3: たまにで自分でびっくりする。
1: でも例えばその俺何やってんだろうっていう時に、うん、文字出てきます。
2: 出てこない
1: ですよね。文字は出てこない、言葉は出てくる。
0: それ音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
2: 言うもん。
0: そこでも独り言言う、
2: 言っちゃう、
3: うん、
2: 言います。何やってんだお
3: 前、例えばクソ野郎とかさ、うん、そういうの思う、自分の中で言ってるかもしれないけど、
1: あ俺、
3: う
1: ん、ダメだ、俺それ自分の中にない、あの言っちゃう俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ。
3: そうかそうか、
1: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃうこのクソ野郎。
0: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
3: る。俺の奥さんも同じだと思う。でベッキーもそうだと思う。
0: 聞いてみよう、みんなに、うん、
3: 聞いてみ、
0: うん、みんなどっち
1: の極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオが出ていくときに、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、カチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ。
0: そうなんです、だからイントロクイズみたいになるんですよ私あのビジネスホテルとかに泊まるとあの DD カードってあるの分かります？あの掃除しないでくださいカードで、あの文字見るたんびに竹内まりは出てくるもん。
2: なんで
0: Don't disturb っていう Don't disturb 閉ざされたドアなんていう曲があるんですけど、
1: 知らん組
0: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ。だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの。え、
1: 鼻歌って歌います？
0: 歌います。
1: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、うん、あのね、なんかやるたんびに、なんか鼻歌歌う。しかも、うん、俺が思う鼻歌って、例えば、じゃあ掃除しててね、うん、鼻歌ぐらい出るのいいっすわ。うん、だけど、うん、ぐらいじゃないですか。うん、その鼻歌うるせえなお前ぐらい
0: ずっと私家でずっと歌ってますよ。
1: あ、そうそうそう、で
0: ずっと歌ってる。
1: で、なんかやるたんびに、例えばその全部あのね、一番イラッとするのが、あの全部歌うわけじゃないの、
0: うん、あ、そうそうそう、
1: 例えばじゃあ
2: その気になるんで、
1: ヘイジュードだったら、ヘイジュードヘイフーフーフーフーフーみたいなって思っちゃう。
2: あ、でもね、うちも長女はずっと歌いっぱ、
3: うちの娘はもう
2: で、次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、うん、で、女房はなんかふなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
1: だって鼻歌なんて出ないよ。
2: でも出ない
1: 出ます？
2: 出ない
3: 、たまにね、
1: いや、ごくたまにだったら思いますよ。
3: レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ

0: 鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ俺、うん、うんうんうんぐらいな、
1: あそうだな、
0: いやジングルみたい、
2: あジングルね、
0: もうあの「ジュージュージュージュージュージュージュ
3: ージュージュージュージなんか言葉です。だから
1: 全部言葉に支配されて
3: るね。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になるし、
0: あそうそうそうそう、でなんかテレビとかの CM で、まあ月見バーガーみたいな月見みたいな歌を歌ってたり
1: して、英語でも出てくる、
3: 英語でも出てきます。
1: 今度さ、じゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさ、これさどういう曲言ったら俺電話するわ。
3: 曲あれですね、日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性ありますね。ちょっとストレートすぎない、
2: 特殊能力かも。
3: いや違うと思う。
0: いや意外って、でもゆずきさんの話聞いてたら、うちの彼女に当てはまることもいくつか
2: ある。
1: だろうだろう、同じ人
3: も
1: いいのか。
3: うちの母も姉もそうだと思う、ただ父は違うと思う。確かに
1: そうだろう、
2: じゃあ男女差かな。
1: そうなんだ、男女差かもしれない。
3: 可能性あるな。
1: 女性の方がさ口うまいじゃん。
0: まあまあ、負けるでしょ。あと女性の男性のってあるでしょ、
2: うん、あるあるある。
3: なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか、
1: うまい。
3: あれって多分、うん、なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う。
1: そ
3: のごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
2: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う、
3: ね、そうそうそうそう。なんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのは、うん、そういうことなのかもしれない、うん、ね、
2: できないもんね。
1: 俺なんか論理的なさ、うん、あのこう言い争いでさ、うん、娘と奥さんに勝ったことないもん。
0: そうね、それはあのちょっとね、ハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは、うん、特殊ケースだから。
3: 特殊ケース
0: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよ。でも奥さんはあのね、もう折れないんだから一切。あのね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから。
3: いい人の話しちゃいません。
1: でこれ
0: ね、大好き、大好きなのよ。大好きなんだけど、もう捕まるとね、逃してくんな、もう寝かせろと思う。
3: 面白い。止まりっぱ
1: なし。ではこれ一曲いきましょう。これはビービーキングの生誕100年を記念しただよね。で、ジョー・ボナ・マッサーがプロデュースしてるんですけど、いろんな人がビービーキングの歌を歌っています。でこれはジョー・ボナ・マッサー featuring マーカス・キングで。Don't answer the door.

0: Hey, welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、一応我が人生、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ、
1: ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の
3: その女性の方が多いんだろうなっていう感じはする。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すとその言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えて日本語の機微が伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今さみだれと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうこと結構あるから、その
0: 伝わる相手、
1: 伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも何でもいいんです、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれ、俺の3人
2: は全く関係ない、
3: もう無理ですよって言われ
0: て。違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だからあの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるんだから。
3: じゃあダメじゃん。
0: だから本当に漢字のテストなんかやってると、あのほら、あのなんだっけ、あのゲームマスターみたいにいるじゃん、あいつらと同じぐらい、にかける
3: 関係なんかみたいなね、
0: やめる。
1: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、これって。
0: それなくて、俺と会った時じゃどうだったのって言ったら、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから、気にならないんだ。
3: カテゴリーが違うだけ
1: で。だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいな、
0: それは重要だよ。
1: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、あのこうアウト

0: が一緒だったり、うん、感覚が一緒だったら一緒なんですけど、うん、そこ違うとダメっていうのは明確に、うん、
1: それはある、それはある。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、うん、言語言語で付き合ってて、どっからこの言語の不一致が始まるわけ。じゃあ次
0: 言語の不一致、
2: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
0: あ、やめたになるのは、うん、あ、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。
1: お、
0: 本当にそれは思うんです。
1: いやね、初めは通じたけど通じなくなった。
0: そうです、そうです。それは結構そうで、あれ、なんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ、うん、これについてどう思うかとか、うん、これについてどう思うかとか、うん、があれ、なんか違うなってなって、うん、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今思って
2: 、そういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの、
0: 私の頭には。
3: でもなんかさ、それ全部俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、うん、今後例えばここで会ったりとか、うん、まあプライベートでご飯食べたりとか、うん、あと仕事で会った時に、うん、頭の中で、うん、例えばなんか、あ、今その件はミスったらダサとかって考えてるんじゃないかなって想像する。気になっちゃった、気になっちゃった。
1: いや、そうじゃないよな。
0: そう、人のことはね、あんまり、
1: う
0: ん、なんですよ。
1: 自分のナレーションなんで。
2: そうだ、自分
0: の。自分のナレーションなんですよね。だから、なんか、人のことは多分、隣にいる人に言うと思う。あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、ただ、私が黙ってご飯を食べていても、だいぶ喋っています。なんかその私が一人で黙々と弁当を食べていても喋ってます。
1: 多分だからね、子供のグルメやってんだよな、
0: うん、やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
3: よくその自問自答ってもうまさにゆずきさんがやってるでしょ。そのこうなんだ、え、違うよ、こうなんだ。俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね、うん、なんか頭の中で何か考えたりしてこれでいいのかとか、あとは これからどうするって考えたらいるけども、うん、一人でしょ、考えてる、うんうん、例えば俺 A 君、俺 B 君がいて、
1: だってそれ言語化するからなるんだよ
3: ね、頭の中で。だからそのよくその何だっけ、その天使と悪魔がいてよって ね、あるじゃないですか、うん、天使と悪魔は俺の中で一人だから、
1: うん、まあね、
3: うん、ただ
1: 気分とかさ、考え方だ
3: そう一人で、う
1: ん、だから俺は例えばさ、歩きながらさ、うん、あ、なんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで、あ、嫌な、今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファッファッとこう、
3: うん
1: うん、言語じゃなくてね、うん、ファッファッってなって、うん、あ、やめようみたいな、
3: あ、はいはい、
1: そういうの
3: は、うん、だから
1: あるけど、
3: いや、そういうのはよくないよ、いや、うん、だってさ、俺この顔嫌いなんだよ、いや、そういうのはよくないと思うよ、
1: それない、
3: そういうのないでしょ、
1: ない、
3: う
1: ん、
2: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
1: う
2: ん、A の時と B の時はこうなってるだけよ、うん、で、あ、 A と思っちゃったっつって、 B だったかなって
1: 言葉になると、あのキャラクターに分かれるの、
0: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭に流れてると思っていただきたい、
1: そうだな、
2: それがすごい、
0: あの この感じ
1: だからさ、ただ今時間かかんない、
0: 何のですか、え、
1: だから俺なんかは
0: 何か決めるときにってこと
1: だから、俺はファッファッファッファッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ、
0: うんうんうんうん、
1: で、あのシナプスで分かるから、うん、いちいち言語化してると時間かかるんだよ、
0: あ、うん、いや、そんなことはないですね、
2: 多分
0: 言語化する速度はそんなに気にしていないから、
1: でも言葉に出してるんでしょ、頭の中で、それ時間感じる、
0: うん、でもなんか、なんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
1: あ、早いな、
0: 早い
2: 早いな、
3: それは
2: 早いないや、そうじゃなかったら、だって常にワンテンポ遅れて話した
1: よ、ね、そうだよな、
0: うん、
2: だワンテンポ遅れてないってことは
1: 早い、でもね、俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうとしてるのか分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない、
0: そういうタイプの人もいますね、
1: うんうん、あとね、うん、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの、
3: あと、あとね、喋れば喋るほど、うん、うちの彼女は喋れば喋るほど、
1: バナ
3: ナ何
2: どっちがどっちが、
3: 俺が、
2: あ、俺が
3: で本人に聞いたら、
1: う
3: ん、喋りたいことは頭であるんだって、
1: うんうん、
3: でもそれが、うん、まとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから、 から着地できないって、うん、で俺が着地できねえんなら喋るなって
0: 言って、

0: うちの母がその感じで、うん、今日あったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって。
1: あ、それそれそれ。そう、
0: あ、うん、でもあの時車が、あ、車じゃなかったかな。そのね、ディティールは、いらないんだ。その、あったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか、実況、思い出し実況。
1: ほんでね、あと、いつものとこでとかで、知らんから言って
2: るうちはでもあれよ。女房が口出して怒り始めると、うん、どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉は。でしかも、うん、今怒ってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
0: それ思ったんです。
2: 重ね技で怒ってくるわけ。
0: 多分、うん、女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ。
3: そうなんだ。女性に多いんだよ、そういうの。
0: 私もですけど、多分、嫌だったことの、文献をまず自分から引きずり出してきて、この時も嫌だった。
1: そう。
0: 例題が出てきて、統括して、あなたが悪いになる
3: っていう。それ、一番やられたくないのが男なんだ。
0: あるある。
3: では、ここで一曲いきましょう。This is from 50 years ago, 50年前の大ヒット曲。From 1976. Queen の Bohemian Rhapsody。

0: いや、それはそれで我が人生だよね。面白いよね。その考え方。
1: これ、まだ 何回かできそうやね。
0: この。できるよ。
1: このネタで。
2: これちょっと、私と同じタイプの人をなんか連れてこないと。
1: それこそ、まやさんとかどっち
2: も、ね。まやちゃんどっちなんだろう。でも、ね、多分言語だと思うな。あの、わかりませんけど、結構その、コミュニケーションを頻繁に、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁する。
2: してるな、してんな、してんな。なんで
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど、言葉は好きだよね。
2: でも、私頭の中が、基本的にミュージカルみたいだから、うん、ミュージカル見ても違和感がないんですよ、うん、なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね、う
0: ん、特にね昔のミュージカルね、なんでさそのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、うんうん、なんでさ 車のさガソリンやりに行ってさガソリンのスタンドやって歌うんだよね、今日は満タンですとかいらねえよそれは。
3: 俺もそう思う。
0: それはシェルブルの甘さ。そうなんだよ、
2: 確かにそれはそうだ、
0: うんうんうん、それはいらない、うん
1: うん、なんかでもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いや今のミュージカル結構普通の会話があって、急に歌うってのある。
2: 例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうまあ確かにスムーズですけど、うん、確かにガソリンスタンドで歌うのはいらないんだよ。
3: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。
2: あ、まあ、それもある。でももう最初からダメっていう人も、ね、うん、そういるから、ね、
0: はい、俺昔はねミュージカルダメだよ、うん、そういったミュージカル多かったわけ、うん、みんなが全部歌うっていう、うんうん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃないから、うん、
3: 俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう、う
2: ん、でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから。
1: よくないよ。
3: よくないよ。よくない。
1: あのね、そもそもごめんなさい、僕も何十年も歌やってますけど急に歌い出すことは
2: 一人でいてもですよね。
1: ないかな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、うん、でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、ミュージカルで叱ったりしてるよ。
1: ダメよあなた。
2: わかる。わかる。
0: それはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
1: だからあのねリズムがついてる時はあるよ、うん、それとワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞって言われて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど、
2: あ、こじゃれてる感じで。
3: こじゃれてる。
2: 私だ、例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時は
1: 痛いの歌聞いたら教えてね。
2: 痛かったみたいな歌ってる時ある。
3: あ、俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほらサンバは
2: サンバの人だ、うん、そうそう、うん、サンバ界
3: で、うん、ボサノバがベースだっていうわけ、サンバって、はいはいはい、だボサノバの曲を聴きながら、うん、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、うん、あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるためにはしたから
1: です。それで選択者もんとかで言うから
2: 違う。そこ
1: まで行かない。選択者もんとかじゃね、違うの。ピッフ、ペトゥーとか言いながら、
2: やばい
3: よ。もう選択なんかピッ、まだ終わりなの。
2: いや、マリさんもだから選択の歌とか歌った方がいいですよ。
3: なんで
2: 楽しくなるから。
1: あの、なんだか、まあ、で実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あの、ノウハウとか調べるやつあるじゃない。で、例えばここで4人あれつけて、うん、ちゃんと測ってもらったら、うん、違いが出たりしたら面白いよ。
0: すごい
2: と思うね。私、やったことがあって、うん、普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うんうん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ。
0: それだけさエネルギー使ってる
2: んだ。そうなんですよ。なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、うん、そのサッカーの試合中とか、うんうん、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんですって、うんうん、
1: まあ、ゾーンみたいなもん
2: でしょ。ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
1: ゾーンなん
2: ですけど、やばい。
0: だってさ男のサッカー選手はさ、うん、ここに来れば、じゃあ俺あっち行って、ここでもう少し待ってるって言語化してると思う？
2: してる人いると思います。
0: いや、俺少ないと思うな。
2: スピードが速いかもしれない。翼くんみたいなことでしょ？
1: いや、多分ね、イメージ。
0: だなんだよ。
2: こう言って、こう言って、ここで
1: しょ、うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってる時あるけど、うん、
0: イメージだよね。
1: 全部絵だもん。うん、あの、絵か映像、すっごいショートの映像。うん、
0: 映像なんだよ。

0: ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
1: いると、女性のスポーツマンはどうなのか
0: とか、そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞
2: きたい、あと重量上げとかしてる言語で、あれ、ぼちゃるぞ、
0: おお
1: 少年マガジン、
0: 少年漫画って戦ってる時に、なんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか喋ったり、セリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんな、なんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が、実際は2人とも喋らずに戦ってて全部トガキみたいな、あれはみんな どっちなんですか、リアルはどっちなの？
2: リアルで喧嘩した時、リアル喧嘩した時は、なんか俺がでもトガキじゃ
1: ないよ、言語ないよ、
0: でも喋ってる、
2: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと、
0: あ、なんか面白いな、
2: 言葉で出す時はあっても、言葉出す時に前に言語で考えないから、
1: 考えない、
2: 喧嘩してる時でしょ、
1: パッと出てくるだけ、
2: ないな、
0: そうなのか、
3: 口より先に出るみたいなもんよ
1: 俺最近さ、あのお寺なんか行ってさ、神社とか、こうやるじゃない、前はさ、いろんなことをこうお願いしようって言って面倒くさかったの、いちいち時間かかるじゃん、俺もね、心を空っぽにしてこうやってやってる方が気持ちいいの、
0: だから、
1: なんか繋がってる感じがするの、だからもう別に俺が欲しいものもさ、心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、っていう、そうするとね、すごい気持ちいいのよ、だもう何も言語化しない、
0: 無になる、だから
2: その、俺その時でガッと頭が言語化してる、
1: そうだろ、
2: 俺大体行くと世界征服できます
0: でもそっか、それが頭の中で喋ってるってことです
2: も
0: んね、
2: でもそれ意図的にやんないとやんないかも、
1: そうだね、
2: 本当に、
0: 私は意図的に無にするですね、
1: そうだな、
0: いない時は無にする、
3: それはだから疲れるよ、
1: それは疲れる
2: わ、だって基本無だもん基本無っていうか、なんだっけな、
1: 基本無だよな、
2: 大して何も考えてないかも、
1: 基本無だから、
0: あれだ、私座禅必要なタイプだ、無理があるんですよ、
2: あの今俺住んでる近くの山下の滝行、
0: 滝行、滝行ね、したいんですよ、
2: 2000円できるってよ、
0: 無になりたい、
2: 結構の竹じゃねえな、
0: 滝だから
1: ね、
0: 聞きたい、
1: 面白い、
2: いやこれなんかちょっと他の人にも聞きたいね、
1: そうだね、じゃ今度ゲストでさ、女性呼んできて、やりましょう、
0: はい、
1: はい、
0: よかった、全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ、
1: あ、そうそうそう、
0: なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし、
2: そんなことはないと思うよ
0: そう、
1: では今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlson Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
0: 日月ひろみと
2: 瀬野健と
3: マルさんでした。
4: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎、小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いているかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の成人、18歳以上今成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持ってると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、

私も遊び心持ってますし、まあ飲んだりね、まあ、まあはっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で子供大人っていうね、ひらがな子供漢字で大人、これダメですよって言ってるのは大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方思考をしなきゃいけないところで子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね子供大人だらけで、まあ回っているというか子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、まあ、ちょっと後で、ね、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますのでちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですねお答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと入社式で会社の代表がお前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社とどちらが悪いのでしょうか、とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね子供大人が出ておりますね、まずはね普通に答えていきますが様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、まあ、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね言葉にはね、まあ、社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってるか可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですからお前らは会社の歯車だで言葉が足りないのかな、うん、ね、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかななんて、今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、ね、俺らと、ね、まあ、社長、ね、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、まあ、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、うん、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現とまだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうの2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね、まずですねこれプラスの側面でじゃああえてねこの社長 の, あの側についたプラスの話をすると、まあ私も社長なんで俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは俺も死ぬ気で働くぜ、ね、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくねえか、うん、言うなれば俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢をね実現させるから一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずでお前らは会社の歯車だっていうのと、まあ、ね、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね情熱的な社長ではあると、いうことで言葉足らずで今の最近のですね新人、新入社式で入ってくる新人さんたちのうーんこうなんていうのかな気質というかねマインドは読み切れていないなと、うん、そうすることによりリスクすぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな、もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちはね会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみるね。ことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に

夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう、感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません。うん、熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、うん、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか。はい、子供がわーとかわーって泣いてすぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね。はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとはタイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、うん、今一覧全部あるんですけど、ね、ちょっと全部読み上げるわけいけない。白か黒か、100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね。はい、これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね。はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか。でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある。様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると。はい、これは会社がここだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね。嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、うん、忍耐強さがない、これ子供の特徴です。子供大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなっていう、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に、全体からいくと割合的にですね、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らないね、快楽だけを求める、全部子供の特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子供なんですよ。これでね、1人2人やめてるっていうのは、もう相対的にそういうマインドが弱い子供大人というか、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなって分かったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます。で、溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。
面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。うん、簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム酒井のもんたさん、アルバイトで一生を過ごす

効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より、はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、まあ、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社いっぱいあります。まあ額面だけで言うと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。酒井の元さんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます。子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるっていうプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、ね、それでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、酒井のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。ね、あと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ。うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、行動してみて味見をしてみてそれから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないかな。まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね、子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあまあまあ、とちつね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということで、いろんな経歴をお持ちのですね、彼なんですけれども、ちょっとこの辺り、さらにはですね、流れる雲よ、そして役者としての話もね、いろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に、初めましての方もいらっしゃいますので、自己紹介お願いします。
2: はい、元警察官、機動隊経験あります、日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために、去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
1: おかしいよね。
2: おかしいですか。
1: おかしいよね。そんな人なかなか聞かないですよね。
2: 自分でも今思うと、過去の自分、うん

0: がおかしいなって思います、
1: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな、まあ、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、はい、
0: そうです。
1: 大学卒業して警察学校ってこと？
0: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
1: それ本物じゃん。
0: あ、本物です。
1: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね、はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
0: あ、若い頃からの目標は、うん、あのテレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど
1: なんかちょっと待って、よくわかんないそれなりに。じゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
0: それではないです
1: そういうこと、はい、え、じゃあまあじゃあもう話戻すと、
0: はい、
1: 元々は俳優をやりたかったという。
0: あ、そうです。でもその俳優っていうものって強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、
1: うん、
0: 過去の自分はあの俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたらあの進学校のようなちょっとまあ
1: ね、で、偏差値の高いところに行けたのね、
0: はい、
1: で
0: それはがそれをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで褒められることをやってきた結果警察官になっていたっていうのが、
1: え、ちょっと全然わかんないんですけど。
0: 全然わかんない。
1: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
0: あ、そうです。
1: でも街のお巡りさんって考えるとね、はい、ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい。褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
0: あ、はい、うん。あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れていたっていうところで、
1: ヒーロー願望があってね。
0: はい。
1: うんうん、
0: で、
1: うん、
0: その、まあ、俳優になりたいっていう、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、その、
1: 警察官
0: 進んでいった結果、
1: ね、
0: はい、警察
1: 官。よくわかんないん
0: だけど。わかんないですか。
1: だから全然わかんないでも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
0: あ、はい。それ今痛感しております。
1: 全然褒められないよ。大丈夫？
0: あ、大丈夫です。もう、機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい。
1: そっかそっか。いや、でも、まあちょっとそこをまた改めてね、深掘りしたいですけど、
0: はい、
1: 警察官、まあヒーローとしてというか、
0: はい、
1: まあ自分の、こう、やっていることで誰かの役に立ちたいとか、
0: はい、
1: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ。
0: はい、うん、そうです、
1: うん、
0: あの元々警察官っていうことにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、誠実な優しいおまわりさんっていうイメージがあったんですけど、
1: ね、うんうん、
0: なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、
1: はいはいはいは
0: い、一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
1: 機動隊って志願じゃないんだ。
0: 推薦になります。
1: 推薦なんだ。
0: はい。
1: へえ、じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
0: はい、あ、当たってしまって、うん、あのここで逃げたら、
1: う
0: ん、その推薦した上司の顔にも泥を塗って、自分は機動隊から逃げた、うん、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
1: いや、俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよまず警察学校っていうのは、あの今ね、教場というドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、あのなんだ、半年、10ヶ月わ、なんか、
0: あ、10ヶ月です、うん、はい、
1: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
0: はい、
1: で、そして警察官になったって道は辿ってるわけだじゃん。
0: はい、そうです。
1: あ、そうなんですね。
0: はい。
1: なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
0: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、
1: はいはいはい、
0: 警察学校っていうところがもう本当に厳しすぎて、うん、もう社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、うんうん、本当にきつかったです。
1: はいはいはい、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなん
0: だ。はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
1: ね、そういうことなんだ。
0: はい、
1: そっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
0: あ、はい、そうです。
1: なぞか。え、警察の試験ってどういう試験？
0: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: あの試験を受けて、うん、もうマークシート、
1: うん、ま
0: あ、一般的な、
1: うん、
0: 公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど。

0: マークシートと、うんうん、筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって警察学校に通うことになります。
1: 体力面の測定とかあるの？
0: あ、体力測定もあります。
1: あるんだ。
0: はい。
1: へえ。ちなみになんだけど、体力測定ってどんなことやるの？
0: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
1: あ、そんなにあんだ。腕立てって何回できなくちゃいけないとかって
0: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
1: 30回なの？
0: はい、結構甘いかもしれないです。はい、
1: 知らなかった。
0: はい。
1: え、俺入れるぜ、じゃあ。
0: 入れます。
1: え、腹筋は何回？30の。
0: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、うん。
1: シャトルランってどういうやつだっけ？
0: あの、ドレミファソラシドの間に、うん、の線を、線と線の間を20メートル往復する。
1: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと長い
0: バージョン。長いバージョンです。
1: はいはいはいはいはい。20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
0: はい、
1: はいはい。それが何回とか？
0: 100回。
1: 100往復。なので、はい、あ、それはでも結構大変だよね。
0: あ、はい。
1: シャトルランはね。
0: はい。
1: はあ、でもそれを、かいくぐり、筆記は受かり、
0: はいはい、
1: 作文は何？私と警察官？
0: 私と警察官ではなかったんですか？
1: うん、好きなものを書けばいい。
0: あ、
1: テーマがあるの？
0: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、あの、日本で警察の漫画が流行っている、うん、すごく売れているのは、その、なぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
1: え、当時流行っていた警察漫画って何？
0: こち亀がパッと思い浮かんだので。
1: こち亀って、ちょっとすごい昔だよ。だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
0: はい、うん、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、
1: うんうんうん、
0: もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
1: してるね、こち亀。めっちゃめちゃじゃんだって。
0: それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風で、みんなに受けてもらえるのが、うん、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。うん、はい。
1: ああ、これはすげえ初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね、はい。これネタになるね。
0: あ、ネタにもネタには困らないです
1: ね。はい。じゃあそして3年間過ごしました。
0: はい、
1: 配属って言ったらいいの？場所に。
0: あ、そうです。
1: うん。そこはどこだったの？はい、愛知県なの？
0: 愛知県の春日井市と岡崎市の警察署に、うんうんうん、3年と2年いたんですけど、
1: うんうんうん、はい、まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、
0: はい、
1: やっぱこう街を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、
0: はい、
1: その3年経ってやめようかなと思った理由っていうのは何だったの？
0: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、
1: うんうん、
0: どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪いところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずにその死力尽くしてまではいかない自分がいて、
1: なるほど、
0: 不完全燃焼だなって思いながらやっていて、で もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました
1: ね。なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、
0: はい、
1: なんか自分自身の燃えるものというか、
0: はい、
1: 例えば俺は分かんないんだけど、
0: はい、
1: じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。
0: あ、
1: またそういうのは違う、関係ないか。
0: ああ、なってみないとわから
1: ん。俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ね。そういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと。
0: はい、
1: ね、麻薬人間としてそうさ、
0: はい、
1: とか、そんなことばっかじゃないもんね。
0: はい、
1: うん、そっかそっかそっかそっかそっか。でもまあまあ、でもその後3年間で、ああ、この命をどう使っていくかなが、
0: はい、
1: 今度はでも機動隊。でもそうなった時にはさ、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか、
0: 多分。張りました。
1: ね、そういう意味では、あ、ここが俺の役目、はい、ではなかったのかな。
0: まあ、心 ぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったです、うん、あの視力尽くして訓練をしたところで、はいはいはいはい、結局は足並みが

0: まあ、揃ってしまってっていうところで、そのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので、
1: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
0: はい、
1: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
0: はいはい、それこそ承認試験だとかで、うん、その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結局は自分がそこに魅力っていうか、その感じきれなかった、うんうんうん、でも自分の悪さでもあるんですけど、
1: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの、機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
0: はい、
1: うんうんうん
0: うん、どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、はい、これまあ言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、はい、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
0: はい、
1: やっぱこう仲良くなっていく中で、
0: はい、
1: やっぱポロッとなのかな、はい、いう言葉がすごく印象だったんですけど、
0: はい、
1: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと。
0: はい、
1: そんな戦争なんてね言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
0: はい、
1: 戦闘になるわけではない。そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
0: はい、
1: だけど命の使い方としてそこができなかったことが私にとってはと、
0: はい、
1: うん、戦争したかった、戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、
0: はい、
1: あの退役されたというか現役は退いてるね、
0: はい、
1: 方いらっしゃってて、なああそういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
0: はい、
1: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよねなんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命エネルギーそして思いを何に使うかっていうかね、
0: はい、
1: うんうんうん、なるほどね、面白いね
0: はい、
1: そういう話なんてさ警察官の中でさしたりとかしたの、例えば同期がいたりとか。
0: ああ、同期との間で話し合ったこともありました、
1: うん、あそう、
0: はい、
1: どんなこと言ってた同期は。
0: わー、でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
1: うん、
0: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
1: うん、
0: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、
1: うん、
0: 自分の中にも、はい、で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、3年間やっていたんですけど、はい、でもその時もあの、まあ、転職で結構しっかり考えて、その次の道に進んで、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、
1: うん、
0: 次期重役次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、
1: すごいじゃん、
0: あそれは本当に嬉しいなと思ったんですけど、
1: うん、
0: そこでもまたその視力を尽くして働いて誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、捨てもあても知り合いも家もなかったんですけど、バーンって東京に出てきて今10ヶ月経ってっていうところになります。
1: え、はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、
0: はい、
1: その視力を尽くすじゃないけど、
0: はい、
1: 国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、そこを目指したわけじゃないですか、
0: はい、
1: 室井管理官はね、
0: はい、
1: なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたはね、
0: ベクトルが多分 そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: 自分がそうなりたいかって思って、自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
1: 俺のっていうことなんだよね、多分ね、
0: そうです、
1: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね多分ね、
0: はい、
1: うん、だから組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、
0: はい、
1: 枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、
0: はい、
1: だからそういうこととは違うんだよね、だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、

0: ね、それもかっこいいなと思うんですけど、ね、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
1: なるほどね。で、機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
0: は、あの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、あの営業だとか、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、あの市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
1: 視力は尽くせなかったです。というか、自分のね、中で考えるね。いや、僕も一応社会人経験あるんですよ。営業マンやってて、俺の場合はちょっと逆で、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、なぜか営業マンもやっている中、なぜか家辞めたっつって、なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
0: いきなりの転身、
1: いきなり、何にも考えたこともないし、やったこともないのに、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね。だからね、そう考えるとね、でもさ、その中なんかこうあのさ、上坂ってあった？このアトリエッチのメンバーで。あの子もさ、国立大学とか出ているのにかかわらず、コロナの時期に、俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、東京中何もないのに、あの、あいつもなんかね、あの本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ。君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね。分かんないから、このニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな、
0: 世界以上世界がどうなってるか
1: っていう、そうなっててね、日本だって大変だよっつって、まあ、よく上坂とも喋るんですけど、本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって。そう、全部なかったからね。
0: いや、強烈です。
1: そう、そんな中、お前何の夢持ってきたのみたいな、よく話しますけど。でもまあまあ、それに近いとこありますね。じゃあ、そんなにやりたかったんだ、俳優が。
0: やりたかったです。
1: でもヒーロー願望もあった、まあそういう夢があったけど、でもなんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
0: 大元のきっかけはもう本当に多分、あの先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、その気持ちをなんか気づかずに、まあ漠然とした気持ちで来ていて、それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう。はい、そうです。
1: 花粉症みたいな感じ、ね、
0: 花粉症です
1: ね。昔はなんかちょっと、例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの？
0: 学芸会は主役はやったことないんですけど、自分がその演じたシーンが写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、あと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、その、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで。
1: なるほどね。
0: はい、
1: まああったんだね、そういう路線がね。やっぱね。でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか、親御さんが、例えば警察官やってたとか、なんかこうやっぱり世の中でね、働いていかないとねと、作っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない、別に。
0: わあ、もう本当に話しがいのようなく
1: らい。好きなようにやれよと。
0: 好きなように やって、でも自分で責任取れない、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、で、まあ痛い経験もいろいろしたんですけど、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
1: まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、今があるってことですね。で、舞台も始めたんだけど、まだ1年ぐらいって感じなの？
0: 演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこで初舞台を経験して、来月5月1617にもう一つの舞台も、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう。
1: ちゃんとでもね、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね。 なんか

0: 出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、そのまあ僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして会って、
1: はい、
0: まあまあまあよかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
1: はい、
0: そうです。それもずっとなんか配信を続けてたんですって。
1: もう上京してから毎日もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、
0: うん、
1: オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました。う
0: ん
1: う
0: ん、TikTok は 何を配信してたの？
1: あ、もう雑談と、もう東京で伝説を残したいって、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながら、スクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
0: 渋谷の
1: 渋谷のスクランブル交差点で、もう立ってプラカード持って、ライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日、自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて。
0: とにかく露出ね。
1: あ、そうです。
0: 見てもらうということをやるためにね。
1: はい、
0: はいはいはいはいはいはい、はい、で俺は俳優になりたいんだと、
1: あ、はい、
0: いうような話をしてたところだよね。
1: アピールし続けました。
0: あ、
1: その結果見つけていただいて、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました。
0: うんうんうん、まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
1: ああ、まだ始めたばっかりなんですけど、うんうん、1600、
0: すごいじゃん。
1: インスタグラムが900、うんうん、ぐらいです。
0: なるほどね。
1: はい。
0: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、ね。
1: あ、本当ですか？
0: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、
1: ね、若者に。
0: で、なんかね、今日もね、実はこの模様をね、
1: はい、
0: TikTok のこのカメラでね、
1: はい、
0: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
1: あ、ずっと回ってます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい。
0: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
1: はい、
0: これは何、アカウント名つったりの日高ゆうきで検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
1: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、うん、友達に喜ぶ、うん、日高ゆうきって言うんですけど、
0: うんうん、
1: もう本名芸名も日高ゆうきで、
0: うん、
1: アカウント名も日高ゆうきでやっているので、検索していただけたら、
0: うん、
1: 一番上に出てきたら嬉しいなって思います。う
0: んうん、なんかさ、今バイバーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか。
1: はい、
0: で、まあいわゆるそこの箱があって、
1: はい、
0: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
1: はい、
0: まあ、僕も TikTok ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
1: はい、
0: ただただ自分をアピールするだけに TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
1: あ、はい、
0: 分かんないよ、全部見てるわけじゃないけど、
1: はい、
0: でもたまに見ちゃうんだけど、
1: はい、
0: 50代、僕も50代だから、
1: はい、
0: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
1: はい、
0: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
1: 、はい、
0: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、
1: はいは
0: い、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
1: はい、
0: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたい、
1: はい、
0: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるのそういう人
1: は。結構俳優目指してっていう方は自分の周りには多い気はするんですけど、うんうん、ただ続かない人がやっぱり多いです。
0: 続かないよね。
1: 最初自分も本当に辛くて辛くて、配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、でも最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、
0: うん、なるほど、
1: はい。
0: でもさ、これ配信できるまでってさ、1000フォロワー行ってからでしょ、だって。
1: あ、
0: 生配信できるのって
1: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
0: はい、じゃあ50人行くまでは、まあ、こう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、
1: はい、
0: 動画を流してて、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと。
1: はい、はい、そうです。
0: で配信するともうまあ何百人か見てくれるようにはなる。
1: ああ1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
0: あ、そんなに見てくれるんだ、
1: はい。
0: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい。で何、実際例えばこの間舞台をやりました、
1: はい、
0: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
1: はい、ああチケットは今 40

0: 来てくださって、おで配信で知ってくれくださった方も、あの来れないけど気持ちでっていう応援札、うん、見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それがだいたい20枚
1: すごいじゃん。
0: もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
1: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ。
0: はい、
1: だって東京に知り合いなんかね、ほぼいないわけでしょ。
0: いないです。
1: すごいじゃんそれで。
0: もう本当に
1: 40人呼ぶって、
0: はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
1: じゃあもう俳優で命を使うと、
0: はい、
1: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな。
0: はい、はい、今もう本当にもう毎日視力を尽くしていっているような感覚で、うん、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、だからこれが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
1: 大丈夫、死に場所一生懸命探してません？そういう人たまにいますからね。
0: 本当ですか？
1: おっかない生き方だよそれ、逆に言うと。
0: もうハイリスクハイリターンで、ーもう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい。
1: それは本当に機動隊精神なの。
0: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど。
1: すごいね。いや、素晴らしいと思うよ。
0: いや、本当です。
1: なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね。まあ、それこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、はい、頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、はい、まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、はい、なかなか自分の体を使ってっていうね。
0: ああ、はい。
1: うん、
0: 逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと思いました。
1: 逆にね、なるほどね、
0: はい、スクランブル交差点で
1: いないよ
0: 立ってる人、多分立とう、今の時代もライブ配信もあって、うん、立たずとも皆さんに PR できる中で、もうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら、自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました、
1: うんうんうん、いや、いいと思う、はい、いいと思う。
0: きつかったんですけど、
1: うん、だね、
0: きつい、きつかったです。思った7倍ぐらいきつかったです
1: と思いますよ。
0: あ、はい、
1: まあでもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、あ、はい、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
0: はい、
1: はい、実際にこの、まあ僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
0: あ、映像で一度いただいて見たことあります。
1: はいはいはいはい、はい、何を感じたのかな、この機動隊マインドを持った、
0: はい、
1: 日高くんは、
0: はい、もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話を、もうしっかりと話をしてもらって、
1: うん、
0: 一蘭に人生で一回行っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもう一蘭に行くぞっていうふうに言われて一蘭に行ったことがあって、その時に見た母よ、手紙を見て母よありがとうっていう手紙を見た、
1: 平和記念会館行ったんだ、
0: あ、行きました。でその時に、まあ、ちょっと自分と同じ年齢だとかそれより下の年齢の方がもうその道しかないっていう、もう本当に光、もういっ戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして突撃していくっていうのを間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの状況をしてお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時の一蘭にいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なもの。

0: 自分では感じているんですけど、はい、
1: いやもう完璧引き寄せられましたよね。
0: はい、
1: あやっぱあの脚本家のね並木さんも、はい、やはりチランに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
0: はい、
1: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
0: はい、
1: 心に迷ったら人生迷ったらチランに行けみたいなね言葉もよく聞きますし、
0: はい、
1: やっぱもう言葉にねなんかならないあの空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
0: はい、
1: そしていくらさ俳優やりたくって TikTok 回してました、
0: はい、
1: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
0: はい、
1: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
0: はい、
1: もう巡り合わせでしかもうないよね。
0: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
1: うん、は
0: い、
1: はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
0: ああ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
1: うん、
0: 仕事は、まあ、一級建築士で、はいはいはい、まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本のその歴史だとか、うん、もうニュース、経済、いろんな知識をどんどんどんどん、
1: うん、
0: もう自分に集めてっていう父親だったので、うん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
1: もう僕なんかもねやっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
0: あ、はい、
1: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
0: はい、
1: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくてね、
0: はい、
1: うん、あなんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気がするし、
0: はい、
1: でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
0: はい、
1: なんかいろんな思いがありますけどね、
0: はい、
1: そういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
0: はい、もう本当に視力を尽くす場をいただけたと思っているので、
1: うんうん、
0: ここだと自分の中では思っています、
1: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
0: はい、
1: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
0: はい、
1: その視力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう、はい、疑似体験でしかないし、
0: はい、
1: 例えば視力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
0: あ、はい、
1: 死んでしまったら、
0: はい、
1: うん、だから役者としての視力を尽くすって、
0: はい、
1: 日高くんはどんなことなのかなと。
0: あ、多分、
1: うん、
0: その自分も、うん、まあ、演技経験9ヶ月もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
1: うん、
0: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
1: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
0: あ、
1: はいはい、
0: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、あの生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持ってあの器に降りてきてもらえるような、表現が難しいんですけど、
1: いやその話はね今度ちゃんとするね、
0: はい、あ、はい、
1: はい、ということでね8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高裕貴くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶって書いて裕貴ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
0: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すというのを目標にやってきております。あとは

0: この流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でもういただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、サムライチ、そしてね、演劇集団アトリエチのメンバーでもあります新神です、日高祐希くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

0: 祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をお聴きください。それではどうぞ。

塵まみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気をまん三段飛ばしでかけて階段くじいた足止めずに大事やっぱそれ合ってる三杯言いたいこと全部言うバンバン心は追い方わからん手放せないなビートバン引き継ぎ残る不安この際愛しついた方が楽じゃん我々

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒にとして行きましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、ジ・

実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですがまた一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられずどこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていうとってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私運転するとき、もう全集中で運転するので楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったらもう絶対この曲を多分かけて、1回目にね車をオープンにしてリッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

ス系ヒューマニタリアンをお届けしました。本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって。たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして、昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を

覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して。そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いていきますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪。6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートは、どちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページで、コキアと検索してみてください。さて今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだかっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経っているらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんな

イメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまり、ここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにピーッたりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に皆さんは寝るときパジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝るときの好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

0: 言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がおとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ。おやすみなさい。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎、小林、向井、神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね。おしどりコンビのね、ペトラ・バン・ナウス、ボーカル。そして、旦那様がアンディ・ブラウン、ギタリスト。この二人のコラボを聞きましょう。How little we know? A cottage for sale. Me, myself, and I.

ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How did we know? 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。二曲目、カテージ・フォー・セール。山小屋ですね。別荘と言ってもいいのかな。そんなところが、二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォー・セール。その縦札が立って売り屋になっているというね。いい歌ですよね、本当にね。これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね。そんな感じです。そしてもう一曲、Me, Myself and I。これは全部自分のことですよね。Me も Myself も I も。もう三人の女。まあ、自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか?もう少しこの、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart.

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスタネーションムーン、目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか列車だとかね、飛行機いろいろあったけど、みんな全部ね昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね、そんな歌ですね。でもこの歌が作られてもう大変な年月が経っていますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして With a song in my heart、 我が心に歌えば、これはね映画の主題歌でもありましたね。ずーっとあなたを讃えた歌を心に秘めて生きていくわというね、これボサノバでね、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が、このペトラの場合はね、いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ1、今度はですね、もうこの巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラ・パスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだから、というね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手上パスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょ。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと、面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、うん。若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介

紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルはモデラート・カンタービリっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに Twinkling Piano、 モデラート・カンタービレって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そしてレッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあこの男の子が集中力がないって言ってもう叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。うん、でね、まず最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました、初めて見た時。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ7歳ぐらいの男の子だから、まあしょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この街でもすごく目立つ存在で、あの奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは、一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが、かりそめの愛情ではないかと、まあ、観客には見えてくるんですよ。まあ、お金はあると。何不自由ない、お屋敷での暮らしが、不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折、ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな。そんなものを、こう、狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね。まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男に、ジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね、見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思う。まあ、ちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラート・カンタービレ。というこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね、語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラート・カンタービリ。哀愁のギターデュオ1、今度は、やはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。They can't take that away from me on a clear day.

パック&パティのボーカルとギターですね。これ、旦那様がタックですね。あの白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュイン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子の被り方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方。そして、夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことはできない。ね、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この二人の、あの、熱量っていうのかしら、夫婦の。それも感じますね、この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わるね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は On a Clear Day。晴れた日には周りを見回して本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですからここのところは、このご夫婦、さっきのあのペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティも、やはりあの信頼関係かなって気がするのね。あの、ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので、全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タック&パティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバル。

ビートルズナンバーでもありますよね。このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡って、ハリウッドの人気者になった君。ハニーパイ。ね、僕のところへ帰ってきておくれよ。というね。そんな歌。とても軽快に歌ってくれるパティですね。そして、カンタドール。これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように、口づけをして、あなたを目覚めさせる朝日。あなたの髪の毛を撫でる風。あなたの寝顔を眺める、ベルベットのお月様。私は、その朝日や風やお月様になりたいわ。というね。これまだまだあなたに触れられない。そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するの。どんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram へ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。In the wee small hours of the morning.

これモーニングというのは、まあ午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だからそんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね。笹島明夫のギター。そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル。お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

0: ちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあもうほんと毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい。
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、はい、じゃあ今までのメンバーで。
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、はい。カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？
1: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
0: すごいね、
1: はい、
0: 大変だね。
1: まあ、あのみんなスタッフそれぐらい
0: で、それぐらい、
1: はい、やってます。
0: ほんと、はい、さあそれは大変だ、はい、若い方もそれぐらい。
1: そうですね、まあみんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、はい。
0: なるほどね。なんか変わったことあるんですか？
1: 変わったこと、
0: そんなルールとかこうしようとか。
1: あ、いや特にはないです。あとはあれです。

0: 番組というよりも、うん、レディオショーの今年30周年なんです、
1: ね、おめでとうございます、はい、
0: そうなんです。ちょうどもう今4月28日で、
1: うん、
0: 30周年の記念日なので、
1: お
0: ちょうど過ぎたところです。
1: すごいね、はい、カジ君は何年いるの？
0: 僕は、開局した1年後ぐらいに入ったので29年います、うん、
1: フル株、はい、フル株、
0: うん、古いですね。
1: 最初からいる方って何人ぐらいいるの？
0: 最初からいる方は、社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃいます。
1: 最初から番組続いてる、どうなったですか？
0: 財津紀元さんっていう日曜日の番組の方です。
1: 一人だけ
0: 番組やられてるのは？そうです。まあ、ただあとスタッフで、うん、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方もいます。
1: すごいね、はい、じゃあレディオショーナーの歴史を全て知ってる方が、
0: うん、
1: 3人、
0: はい、います。
1: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
0: そうですね、
1: 長くね、
0: はい、
1: 私何年かな。
0: わー、マスコさんも長いですよ。
1: 長い方？
0: 長いです、長いです。
1: 富田さんが一番長い？
0: 富田さんも長いです。
1: すごいね、
0: はい、
1: 20年ぐらい富田さん。
0: あの富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオショーがで途中ちょっと10年ぐらい抜けて、また。
1: そっかそっかそっか、
0: はい、そうです。
1: 私10年ぐらいやってるかな。
0: もうやってますよ。
1: やってる、
0: やってます、やってる。
1: うわ、フル株。やばい。そうなんだ、うん、うわ、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、はい、こんなつたないね。
0: いや、ありがたい。
1: トークで本当ありがとうございます。今日はカジ君とのトークデーということで、はい、またあの最近あったことなど話してくださいね、
0: はい、
1: ではカジ君よろしく、
0: はい、お願いします。
1: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオショーナーを選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: マスコナオミの怒ってはいけないラジオ。
1: さあではまずカチ君との楽しいトークの前に、宮本浩次さん「アイラブ人生」テレビ朝日のね「リボーン最後のヒーロー」高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: さて、カジ君、はい、最近あれ京都行ってますか？
1: あの4月の頭の週末に行ってきました。
0: あれ、はい、じゃあ桜は？
1: あ、もうだから桜がちょうど綺麗な時期だろうなと思いながら行って、うん、まあ、ただ土曜日ちょっと天気が悪かったんですね、うん、はい、でも綺麗でした。
0: どこに行ったの？京都の。
1: まず土曜日は、うん、あの岩清水八幡宮っていう、
0: ほう、
1: 京都のもう南というか大阪に近い方なんですけれども、はい、そこに行きまして、
0: うん、それはさ、どうやって移動手段は何で行くの？
1: あ、雨だったので、うん、京阪電車で。
0: 電車で、
1: はい、
0: 混んでないの？
1: 混んでなかったです。あの、それがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、薄いてました。
0: あ、やっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。だからで、その八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くて、やっぱり天気いいとやっぱりすごい混雑するところだったんですけど、うん、はい、空いてました。
0: 雨のさ、桜もしっとりしていいよね。
1: 良、はい、かったです、はい、
0: ねえ、うん、お参りしたの？
1: お参りしました。はい。
0: おみくじ引いた？
1: おみくじは引いてないです。
0: 引いてないの、
1: はい、でもその岩清水八幡宮は、うん、あの今年そのオリンピックで、
0: うん、
1: スケートのりくりゅうがなんか初詣で行って話題になってたところなんです、
0: う
1: ん、
0: おお、それを知ってて行ったの？
1: いや、別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そうなんかそういう話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
0: 岩清水八幡宮？
1: はい。
0: すごい、知らない、聞いたことない、さすがだね。で、日曜日は？
1: 日曜日は、京都の平野神社っていう、
0: うん、
1: 金閣寺に近いというか、うん、金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、
0: うん、
1: はい、とあと北野天満宮です。
0: うんうんうん、
1: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、
0: うん、
1: もうやっぱり綺麗でした。
0: よかった。
1: はい。
0: あ、そう。なんか美味しいもの食べた？
1: 美味しいものはこのレディオ湘南に、
0: うん、
1: 京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、
0: うんうん、
1: でその京都行く前になんか現地で美味しいとこないかなっていう、うん、聞いて、教えてくれたお店で、
0: うんうん、
1: 松陽っていう、
0: うん、
1: まあ、町中華のお店なんですけど、それがその平野神社の近くにあったので、まあ、そこに行って、そうです、神社に行ってみたいな。美味しかったです。
0: 何を食べたの？
1: ですね、焼き飯セットっていう、うん、その教えてもらった、うん、芸人さんからそのチャーハンがちょっとその、うん、特徴があって美味しいっていう話を聞いたので。
0: へー、はい、空いてるの？
1: 空いてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
0: あ、そう。
1: はい、
0: やっぱり地元の方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
1: はい。だ、そういうローカルだけど、
0: うん、
1: もう美味しい。まあ、京都らしいかって言ったら、
0: うん、
1: あ、でもラーメンはその何ですかね、その九条ネギとかが乗った、
0: ほう、
1: はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
0: へー、うん、いいね。
1: うん、
0: 中華、
1: はい、よかったです、ね、美味しかったです。はい、
0: わあ、私も実はね、うん、カジ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ。
1: はい、
0: 日帰りで。
1: はいはいはいはい。
0: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで、普通はほらコース料理でさ高い感じがするでしょ。

0: でもいっぱいあるメニューから自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で、珍しくない？
1: はい、
0: だいたいあの値段が書いてないコース料理とかね、ミシュランがつくと。でも自分でその美味しい食べたいものを選んで、何食べても美味しかった。
1: やっぱりなん

0: がさ、これ何屋さんなんだろうっていうね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんでさらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋、
1: うん、
0: これがもう美味しすぎて、あの一人一個出てくる小鍋、うん、ちょっとやっぱすっぽんのお肉って黒かったりねするんで嫌だなと思ったけど、めっちゃくちゃ美味しくって臭みもなくて、でペロって食べて、でまあ最終の新幹線ぐらいで帰って、次の日朝一でちょっと深谷の起こってはいけない大会にドライブで行ったんだけどもうクタクタなはずなのに全然平気だったの。本当になんだこの元気は。しかも肌が超良かった。
1: あ
0: やっぱコラーゲン、
1: ね、コラーゲンですよね。
0: アスリートが結構ね、あのすっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの、卓球の選手でいたな。いやすごいねすっぽん、
1: うん、
0: これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
1: あ行きたいですね。行きたい。
0: いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな。
1: うん
0: 疲れてる時と若返りたい時いややっぱりなかなかミシュランのついたお店に行けないよね。一元さんお断りみたいな。
1: あ入りづらいし、まあ、入れないですからね。
0: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った。美味しすぎて
1: 、
0: ね、今度あのカジ君にも教えますんで。
1: あもうぜひ
0: ぜひ、はい、一人でもね入れるカウンターのお店なんで。
1: あ、はい、じゃあ行きます、
0: ね、お金持ってで私もいくらか分かんないよね払ってないからね、
1: はい、
0: ねいいね京都ね。
1: はい良かったです
0: ね。さあでは最後に曲を2曲、森山直太朗さんのこれ愛愛なのかな、愛が2つ、 TBS の金曜日22時からタグサリブラザーズ岡田将生さんと染谷翔太さんの主演、そして愛さんの It's You 日本テレビ日曜日22時30分から、10回切って倒れない気はない志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君、今日はどうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします。はい、
1: ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、はい、まだまあゴールデンウィーク中というかですね、うん、まあちょっと終わったぐらいの頃か、5月7日ですから。
0: 7日ね。
1: はい。まあいいですね。ため息混じりに声が鳴ってますけど。
0: 今日はね、はい、あの重い。
1: いやいやいや。肩重いですね。
0: 今日重い
1: ちょっと。ね、いや、ちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、うん、あのね、東さんが、はい、その重い日というか、うん、重い日って3回に1回来るんですよ。
0: 3回に1回重い。
1: 3割バッターじゃないですか。
0: ね、立派だよ。
1: 高打率ですよ。
0: あのね、通用する。そっか、3割バッターか。
1: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、うん、だったら首位打者取れますよ、
0: うん、村上2割ですからね。
1: そうですよ。
0: いくらホームラン打ってるとはいえ、
1: この間まで1割だったんですからね。
0: あ、もう立派ですよ。いける。通用する。
1: まあそんなね、ゴールデンウィークなんですけども、うん、ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、うん、忙しくなった感じですか、
0: うん、どうすかね。忙しいんじゃないかな。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: うん、忙しくてもう7日でしょ。
1: はい、
0: うん、もう持ちて弾むっていう感じになってるんじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
0: 気はしないでもないですけど。
1: おお、うん、だってまあちょっと前に比べたら、うん、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、うん、はい、客足は、うん、まあ出てきてはいるんですよね、ゴールデンウィークとかでも。
0: まあそうですね、まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、はいはい、ただね、今物価高とか、うんうん、まあそのね、はい、情勢が不透明なところもあって、
1: 石油製品がね、
0: そうそう、うん、だからね、いつもね、よく調査

0: 取るじゃないですか、はい、海外旅行に、
1: はいはいはいはい、
0: どうしますかとか、うんうん、ゴールデンウィークは何やってますかとか、うんうんまあ、あれもねやっぱ軒並みあの家でゆっくりするという人の方がね増えてしまったなんていうね、まあ、調査の結果が出たようですけれども、
1: あとはまあちょっと国内旅行でちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね。うん
0: だと思いますね。
1: でも今年はなんか東北地方の方とかも、まあ、桜とか結構暑いんで、うん
0: はいはい、
1: 結構桜とかなんかそういうものは早いですからね。
0: うんそうですね。
1: だ
0: から気がついたら散ってた。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: なんかあの前回の重かった時でしょ。
0: そう
1: はいはいはいはい、
0: あら咲いて散ってるぐらいの本当にそのレベル。
1: いやまあでもそのぐらい結構ねなんか早いから、うん、僕はまあこの時期はもうほぼほぼあれなんじゃないですか、うん、あの電波の入らないところにいるんじゃないですか。
0: あ、うん、山の森ね、
1: まあ、山ごもり
0: 山そのうち入ったりしてね電波も
1: はいはいはい、はい、まあ、だんだん入ってくるんじゃないですか
0: 多分、
1: うんね、
0: その辺は
1: そうですね。
0: でねもしもしいいなって言ってたらね、
1: はい、
0: クマもね、
1: はいはい、
0: 出てきたぐらいにしてね、
1: はいはいはい、
0: とはクマだなんて言ったらね、
1: はいはいはい、
0: クマも携帯電話持ってるわ何の話だよ
1: 重いな
0: 重いな重いな
1: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、まあ、まあ皆さんも、まあ、あんまりまあそういう風に出かけないんだったら、
0: うん、
1: まあ家でね多分ゲームやったりとか、
0: うん、
1: そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、
0: はい、
1: うん、まあ気をつけてほしいのはね、
0: うん、
1: あんまりその課金の沼にはまらないようにね
0: 課金沼ね、
1: はい、はまらないようにしていただきたいと思いますからね。
0: それは思いますね。
1: 最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね、
0: うん、
1: なんかこれ面白いんだけど、
0: うん、
1: まあ、金使っちゃってみたいなことはよく、まあ、言いますからね。
0: 俺ねこの間ね、
1: うん、
0: 家で、
1: はい、
0: まあそのリモコンが、
1: はい、
0: 5メートル先ぐらいにあったんですよだからその5メートル先に取りに行くのがめんどくさくてそのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか。アプリを取れば
1: なりますね。
0: でそのアプリを取ってそのそれでもう動かそうと、
1: はいはい、
0: この5メートル動くのはやめようと思ったんですよで何その起動したら、
1: はい、
0: そしたら最初に、
1: うん、
0: よくありがちだと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、テレビを検索してくださいみたいになるんですよ。でそのリビングのテレビみたいなの出てくるんですけど、
1: はいはいはい、
0: でそれの前に、
1: はい、
0: なんか出てきやんですよ。ちょっと
1: 広告的
0: な見ろよ、
1: はいはいはいはい、
0: だ俺は今それを見てるよ
1: クソ
0: みたいなんでやりやんだ出やがってと思ってい
1: やいやいや
0: 早くテレビ見なきゃあんねんだから、
1: はいはいはい、
0: と思ってね、
1: はい、
0: でこう消そうにもそのクローズ、
1: はい、
0: ×のマークどこにあるか分かんないんですよ。
1: 分かります分かります。
0: じゃあこれどこにあるんだよ
1: いやいやいや
0: ちょっとやれってことかと思って、
1: はいはいはいはい、
0: やりだしたんですよ、
1: はい、
0: 止まんねえ
1: もう本当に
0: もうねテレビすっかり忘れてそれに熱中してるぐらいになってで最終的にね最終的に、うん、まあ次消せば、
1: はい、
0: そういけるみたいなところで、
1: はいはいはい、
0: なんか出てきやがったんですよ、
1: はい、
0: ダウンロードしますかみたいなもううるせえよ早くあそこ消させてくれよ
1: もうね、危ないですね。もう沼にはまるところでしたね。
0: 沼にはまるところでした。テレビのことなんてすっかり。リモコンは何だったのか。
1: はいはいはい。
0: はい、
1: 皆さんも、いやでもそういう広告系のゲーム多いですからね、最近ね。
0: ちょっとやるとね、面白くてね。
1: はいはいはい、
0: ついついやっちゃう。
1: はいはいはい、
0: 適当にやってても、
1: はいはい、
0: なんかいつの間にかうまくいってて、
1: はいは
0: い、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいな。
1: いやもう、本当そういうこと結構ありますからね、今広告では。ね、
0: そうですね。
1: もうしかも閉じるところがもうものめちゃめちゃ下にあったりとかするでしょ。
0: 分かんないよそれどれが×かクローズかとかって探すけどなんかそれでもないような時とかもあるし、
1: はいはいはいはい、
0: まあずるいっすよね。
1: ずるいっすね。
0: まあで見事ハマって、
1: はいはいはいはい、
0: 一瞬ダウンロード仕掛けまして、
1: はいはいはい、危なかった
0: 危ね
1: え皆さんも本当に気をつけてくださいね。なんかよく出てくるで広告で出てくるあのなんかゾンビ撃つゲームとかねあとはなんかちょっと一昔前だと、うん、あの出世していくマフィアのゲームとかね。
0: マフィアのゲームね俺のやつはねなんかねジュースを消していくやつだった。
1: ああはいはいはいはい、ありますあります。
0: それがかき氷になってパフェになって、
1: はいはいはい、
0: でどんどんそのパフェ消すとなんかすごい

0: く、
1: はいはいはいはい、
0: ビッグボーナスみたいな感じのやつだった。
1: いや、あるんですよ。結構なんかそういうの多いですからね、最近は。なんかちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな。はい、そういうのにもね、本当皆さんなんかあまり沼らないようにしていただきたいと思います。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい。はい、まあそんなゴールデンウィークはですね、うん、まあゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、はい、ようやくね、はい、今思いっきり花粉にやられましたけども、うん、
0: やられました。
1: はい、リクエスト、
0: はい、
1: メールがちょっとなんつうか届いてましてですね、
0: はい、
1: まあそれを、ちょっとカロリー低めに、
0: カロリーを、
1: はい、低めにちょっと紹介していきたいなという、うん、はい、ね、僕の目の前には今もう本当に重い人がいますからね、
0: 重いからね、
1: 真っ白な灰になってる人いますからね、はいはいはい、じゃあ、今回、うん、ちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、はい、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やは、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。はい、ゲーム BGM やわ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね、
0: はい、
1: 今週は、いろいろいただいたメールが、はい、しっかりこちらで確認できましたんでですね、
0: はい、
1: ちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいと思いますんで早速紹介してみましょうか。
0: はい、
1: 東さん、千葉さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: ヤックルビッツです。
0: はい、どうも。
1: ゲーセンと家庭用ゲームの垣根をなくした伝説のマシン、
0: うん、
1: ネオジオ、
0: うん、
1: その完全互換機が出ると聞き浮き足立ちながらメールしました。
0: うん、
1: 最近の話なんですね。じゃあね、
0: これから出るって
1: ことですね。これから出るんだ。その弁当箱と呼ばれたでかいカセットも復刻するようです。ネオジオはちなみに東さんはご存知ですか？
0: もちろんもちろん。
1: さすがですね。
0: いや、持ってはないですよ。
1: はいはいはい、
0: あんな持ってんの
1: は
0: ねちょっと言えないような人間だけですよ電波では。
1: そのなんかまあお大臣的な人たち、
0: ね、お大臣的なのとか
1: 選ばれた人とか、
0: まあ、選ばれた人とか、はいはいはい、あとは何かに手を染めた
1: いや米国の人ですかね
0: とか、はいはい、そういうのしか持てませんでしたから、
1: ね、それからなんか大穴出たとか、
0: うん、
1: そういう人たちもですもんね、うん、
0: と思いますよ。
1: まあそれがなんか復刻するみたいですね、ネオジオ。例えるなら、うん、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、
0: うん、
1: 昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。なんとかミニとはわけが違いますと。もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセットあのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。
0: うん、
1: じゃあもう完全復刻
0: 売れんじゃねえかな。でも逆にそれ
1: 完全復刻ですもんね。
0: なんか売れそうな気しません？
1: しますね。
0: そのなんとかミニじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
0: ちゃんとファミコン買って、うん、ソフト売ってますよっていう、うん、
1: もう普通のネオジオってことでしょ。
0: まあ、
1: まあ、買うんじゃないですか。やっぱりそのあの頃の子供でね、
0: うん、
1: あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど、うん、買えなかった子供が、
0: うん、
1: やっぱりまあ今ね、
0: はい、
1: 時を経て、
0: うん、
1: まあ多少は自分のね、金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか。
0: はい、
1: そうしたらもうそれはもう大人心くすぐります
0: よね。まあね、やっぱあの時買えなかった、
1: はい、
0: あれが
1: ですね、うん、自分への復讐ですよね。
0: 復讐
1: いや買えなかった自分に対するね、
0: うん、
1: そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか。
0: うん、
1: いいぞもっとやれと、
0: うんうん、
1: リクエスト。そんなリクエストはネオジオ後期に出た画廊、
0: うんうん、
1: マーク・オブ・ザ・ウルブズ、ガロ伝説シリーズですね。
0: はい、
1: 主人公ロック・ハワード・ステージの曲スピースススリップ・ザ・ウィングス、
0: うん、
1: っていう多分なんかそんなそんな、なんかアルファベット配列が書いてありました。それを聞いて、
0: うん、
1: あれ鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと。
0: うん、
1: そんなリクエストをいただきましてですね、
0: はい、
1: じゃあちょっとなんかそれ紹介してみましょうか。
0: はい、
1: ロックハワードステージっていうんですね、これ。
0: うん、
1: まあこんな曲なんですけども。

0: これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがにネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことはあるんですか？なんか
1: ネオジオのゲームは、うん、まあ須賀川だと、はい、その非合法
0: 必ず言いますね、違法だったとか
1: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が
0: それただの駄菓子屋でしょ、
1: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、
0: う
1: ん、へ、いやネオジオじゃなくて、はい、本当の画廊伝説なのかもしれない。でも俺たちは、
0: はい、
1: あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じのあれだったんですけど、
0: そこでプレイしたことは
1: ね、やったことはあるけど、やっぱりね、いかんせん格闘系の、まあ、ネオジオだとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、あんまり格闘ものはね得意じゃなかったから、そんなにはねあんまり触れなかったかな。
0: なんかいろいろやっぱりネオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱ画廊伝説だったですか、はい、あと他にあります
1: か？あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ。
0: えらいそこ差ありますね。
1: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い、はい、商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ、はい、
0: プレミアついてるってことですか？
1: だって、はい、その100メガショックですよ。それを画廊とかそういうのやりたいがために、はいはいはい、みんなネオジオを買ってるのに、はい、同じね、はい、4万近くしてちびまる子ちゃんのクイズを買うやつがいたのかっていう、誰も持ってねえんじゃねえかっていうレベルですから。
0: なるほど、なるほど。じゃあもうなんか市場に出回ってる絶対数すらも少なかった
1: んだけどね。少ない、だからそれが一番高いとは言われていますけどね。
0: なるほど、なるほど、
1: はい、
0: やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるんでしょうね。
1: いやー、もうどっかでね、あったー、ちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ。
0: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
1: まあもちろんもちろん、まあね、見つければお宝ですよ。
0: そう考えると、うん、でもね、なんかあれですね、うん、今までやったことのこの番組ではあんまりその特集として取り上げてこなかったハードですから、なんかちょっとネオジオ特集みたいなのもちょっとやってみたいですよ。
1: ネオジオね、
0: いるのかな、集ってくるのかな。
1: もうそのね、ゲーム機よりもソフトの方が高いっていうね。
0: あ、なるほど、なるほど。
1: おかしな現象が起きてる。ねじり現象が起きてる場合もあったし、手出なかったもんな、やっぱり。
0: なるほど、なるほど。
1: ネオジオはね、
0: そこにあんまり行くことはなかった。
1: なかったかな。
0: そうなるとちょっと、まあネオジオに手を出した人をちょっと知りたいですよね。
1: 知りたいですね。
0: 多分ヤクルビッツさんも、出してたんじゃないですか。
1: ヤックルさんクラスならね手出してるかもしれない。
0: まあそんなちょっとね、ネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやってなんかやりたいとは思うんで、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、ま、あ、もうほぼ触れないで生きてきましたから、だからちょっとね、知りたいっちゃ知りたい。あのロゴしか知らないです。
1: 毎週ヤックルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないかな。
0: 連載持っちゃったんですね。この番組
1: みたいな感じかもしれないな。
0: なんか他にもね、ちょっとなんかネオジオを
1: 周りでいました。
0: ネオジオはいなかったですよ。
1: さすがにいない。
0: しかも会津の片田舎ですから、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、ネオジオに手出すって、
1: ネオジオはね
0: よっぽどの人間だと思いますよ。
1: でしょ、まあ、俺らは一人いました。
0: ああ、いました。
1: ネオジオ、ちょっとね、はい、言えないですけどね。詳しくは。
0: いや別にね、そんな悪いことやってるやつではないですよ、多分。
1: 詳しくは言えないけど。
0: まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、
1: はい、
0: まあ、持ってた人の話をね、ちょっとまあ聞きたいですよね。
1: はい、
0: で、それでなんかまあリクエストがあれば、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのを、我々に教えてほしいと思いますんでですね。
1: ですね、
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ヤクルビッツさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続いてのメール、またリクエストゲストも来てますね。ラジオネーム北海道、ラジオネームカリさん、
1: はい、
0: 千葉さん、東さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 第211回の放送で、ファイナルファンタジー6からロックのテーマを流していましたが、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしていますが、今回再度リクエストします。曲名は

0: 仲間を求めて。
1: 仲間を求める。
0: はい。ゲームの後半、ゲームの後半の方の BG ですね、これね。ゲームの後半で、飛空艇、飛空艇ファルコン入手後に、フィールドで流れる BGM ですと。多分ファイナルファンタジー、まあちょっとネタバレになっちゃいますけども、ファイナルファンタジー6って、一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる。前半と後半で、なんか世界が崩壊してみたいな。いや、まあまあ多分。
1: いや、わかってる。わかってる。
0: 大丈夫ですか、その世界が変わってから、多分フィールドで流れる BG なんですけども、この BGM はファイナルファンタジー6の中でも、そしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM で、どこか切なく、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです。じゃあちょっとこう、それバック流しながら、これですね。これなんですよね。
1: あ、これね。
0: わあ、思い出しました。
1: これね。
0: はい。これで、ね、まあその後半の方のフィールドの BG なんですけども。
1: 好きこのこれ好き好き。
0: で、ね、なんかこうチリチリになった仲間が、なんかこうどんどんこう一人一人合流していくみたいな。確かそんなストーリーだったんです
1: けど。あれね。覚えてる覚えてる。
0: あれねっていう相槌って知らない人がやる相槌なんですよね。あれね。っていうのってい
1: やいやそれでもありますから。
0: でその曲名の仲間を求めての通りにやっぱりまあねチリチリになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6をファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです。リクエストお願いしますということで、北海道から、カリさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあやっぱりファンは多いですからね、6とかは。
1: これなんでチリジリなんですか。なんか怒ったの。
0: あ、そうですそうです、だから世界が一回崩壊する
1: んです。崩壊したんですか、なんで。
0: えらいネタバレをどんどん求めていきますね。いやなんかそのまあ ボスというかですね、まあ帝国と戦うみたいな感じなんですけど、
1: 帝国、
0: はい、そう完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこでまあそういったなんか、その帝国の中でこう内ゲバみたいな感じが起きて、でなんか いきなりなんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、そういったものが暴走しちゃって、まあ世界が一回崩壊するんですよ。
1: クリスタルね。
0: そう、まあクリスタルというか、まあそういうなんか魔導パワーみたいなね。
1: ああ魔導ね。
0: それでなんか一回崩壊するんですけど、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、でそれがなんかこうみんななんかその仲間を求めて、はい、こう求めていくっていうフィールドの BG がこれなんですよね。
1: いい話だ。
0: やった人のはずなんだよな多分な確か。でもまあそんだけ
1: いい曲、
0: そんだけ覚えてないんだったらちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
1: まあね、
0: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで、
1: そう思いますよ、
0: ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって456が出たんですよ、全部面白いなって思いますし、
1: 俺ねあれですよ、だって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おお、なるほどなるほど、
1: あとモバイルの、
0: はいはいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: 買ってますよ、
0: おお、なるほどなるほど。
1: 何もわからん。なぜな。
0: それで見つかっといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ。
0: これすごいっすね。
1: あそこしか覚えてない。
0: お、待ってくださいね。
1: あそこの何、飛空艇団が、
0: はい、
1: 登場してくるとこしか覚えてない。
0: フォー。全然、ナンバリングまで変わっちゃいましたね、今ね。まあ一応ちょっと今ね、手違いで BG 流れちゃったんですけど、じゃあその、リクエストも、こいつ来てるんでですね、それもちょっと紹介しながら、やってみましょうか。東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週楽しく聞いてますと。ラジオネーム、以前もいただきましたね。ラジオネーム、ファンキーファニーエイリアンさん。
1: はい。
0: いただきました。ありがとうございます。以前から気になっていたことを質問いたします、ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのでしょうか。これはね、はっきり言っときますよ。ここでもう国差しときましょう。214回目にして、
1: はい、
0: これね

0: 全部ね、うん、僕のですウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです完全な私物
1: 一枚もないですね。
0: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないです
1: ね。ないですね残念ながら。
0: そうなんですよね。で、このファンキーファニーエリアンさんはどこの情報なんかどうかわかんないですけど、うん、リスナーさんが、うん、ゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけましたので、
1: お
0: ーよくいただいてないです
1: よ。特には。
0: まあ、ヤクルメッツさんですね。
1: 何回かはね。
0: ヤクルさんが一応、送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです。うん、そのパッケージに、中方さんのサインくれ、うん、っていうことだけだったんですよ。はい、なので、まあ、寄贈しておりませんで、うん、今後私も寄贈するとき、かぶりが発生しないようにサントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです。いや、そんなことないですよ、全然ね。なんかもう、なんかこれかけてほしいって言ったら、それ送ってくれれば、こっちで、ガンガンかけますんで。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もう、ファンキーファニーエリアンさんが好きな、
1: 一枚もないんで。
0: はい、一枚もないです、本当に。
1: なんか大丈夫ですよ。
0: 本当にこれ、ね、FM 局の話ですよ、これね。はい、ないんですよ。
1: 一枚もないんで。
0: そうなんです。うん、で、そのファンキーファニーエリアンさんのリクエストは、うん、ポケモンレジェンズ
1: ポケモン
0: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、うん、のスーパーミュージックコンプリートより、うん、戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっきまあちょっと軽く流したんですけど、うん、これかけながらという感じなんですけど、これなんです
1: か。なるほどね、
0: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね。ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人はミクリアあるいはミプレイのゲームのサントラも入手されますかと、
1: うん、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ個人的にはね、
1: はい、
0: 面白いな、いいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない、そのやってる途中に、
1: うん、
0: あとはまあ最近は、まあ、サブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
1: そうですね。
0: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったらまあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとか、うん
1: はいはい、
0: っていうのをまあそうやってポチるっていうのは多いですね、
1: うん、
0: 最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、うん、そういうのやってくれるんでまあ個人的にはありがたいですよね、やっぱね。
1: まあね、でも昔はね、
0: うん、
1: なかったからそういう、
0: はいはいはい、まあそうなんですよね。だからもう全然なんかこう僕は気になったら、うん、もう結構ポチっちゃうことが多いかな、
1: うん、
0: あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
1: はいはい、
0: そういった感じですね、
1: うん、
0: なのでこれはですね、うん、もう流してるこの楽曲はですね、うん、もう僕の私物です。
1: そういうことになりますね。
0: はい、
1: はい、
0: ここにウルトラ FM は、うん、一切関わってきておりません
1: まあまあまあまあね、
0: だって僕のなんだもの、
1: うん、その通り、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、だからないんですよ。だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、
1: うん、
0: 先週もね、南沢真宏さんから、
1: はい、
0: これかけてほしいとか、
1: はいはいはい、
0: その悠久幻想曲です、
1: うん、
0: それの、まあ、CD をこちらから、まあ、向こうから送っていただいたりとかして、うんうん、かけさせていただいたりとかしてるんで、うん、そのファンキーファニーレアンさんも、うん、もしなんかこれをかけてほしいとかっていうのがあったら、ぜひ、なんかいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします。
1: はい、
0: もう全然、なんか好きな、自分の思い出のある楽曲、全然送ってもらって構わないですからね。
1: うんうん、ですね。
0: いや、もうそんなことやってたら、はい、3件もリクエストを紹介したら、もうあっちゅう間に時間になってきてしまいましたからね。
1: まだね、他のリクエスト。
0: リクエスト、他のリクエストもありますんでですね、うん、もうぜひぜひ、なんかこう、思い立ったら皆さんの送っていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: じゃあ今日は結構まあバリエーション豊かにはい、はい、お送りしました。
1: はい、
0: はい、エンディングです。
1: はい、
0: 今週はちょっとね、皆さんのメールとかリクエストを、
1: はい、
0: バリエーション豊かにお送りしましたけども、うん、
1: はい、
0: まあ皆さんの、リクエストはもういつでも、うん、もう普通歌でも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ気軽にいただければこちらの方で、
1: ね、さっき来たみたいに、まあ、ね、トラックはどのぐらい揃ってますかみたいな、
0: はいはいはい、ね、そうですね、
1: 素朴な
0: 素朴な疑問でも全然構わないです。
1: おそらくまあね、はい、きっちりゲームのコーナーのあれが

0: で埋まってるんだろうな、ぐらいなね。
1: はいはいはい、うん。ないですからね。なので、もう皆さんね、そういった中、もう普通の歌でも全然構わないんでですね、皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。はい、
0: この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております。応募先は番組メールアドレス gamebgmyaba@gmail.com、この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
1: はい、そういうふうにスポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
2: JOZZ2BIFM周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎、小林、向井、神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。
1: 大曲がりの花火シーズン開幕です。ほっ。
2: FM 花火がお送りする花火専門番組。
3: 花火も桜も日本の伝統であり文化であると、そのコラボレーションを楽しんでくださいというね、なかなか粋な挨拶だったんですけども、さあ今週末は雄物川での大曲がりの花火公演で春のショーがやってまいります。今からワキワキワキワキワキワキドキドキの新自慢でございます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。いやー、ついにですね。
3: ついにですね、
4: もう来ちゃいますね。
3: いやでもラジオに出てね、出演していただいた、はいはいはい、花火作家さん本当ありがとうございました、は
4: い、ありがとうございます。
3: でより我々だけなのかもしれないですけど、はい、なんか楽しめそうな、そんな予感がしますよね。
4: そうですよね、うん、花火の星リスナーだけが知っている情報ってありますからね。
3: でなおかつ、そっからスピンアウトしていろいろとね、
4: はい、
3: 聞いちゃったんだよね
4: って私的になんかこう標準審査のままでも注目っていう。
3: そうですね、
4: ありますよね。
3: いや本当楽しみですね、今週の末は、
4: うん、はい、まあなんとかいいコンディションで。
3: そうですね、まあお天気は心配なさそうな感じでございますので、うんうん、
4: はい、
3: まずはね楽しみにしてお越しいただきたいと思います、はい、
4: 安心してお越しください、ね、
3: はい。
4: この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲がり花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大曲がりの花火春のショー直前情報よーよ。はい、ということで、はい、もう、土曜日に迫りました、
3: はい、
4: 大曲がりの花火春のショーでございます。さあ今回の大曲がりの花火春のショー、世界の花火、うん、日本の花火でございますけれども、
3: まあ全国でね、うん、各地で活躍している、はい、

0: 若手花火師というか花火作家、
1: はい、
0: 本当新進気鋭の、まあ、全国に延べ800人を超えるとかっていうなんか記事読んだことありますけど、
1: ま
0: あ、その中の本当一握りで申し訳ないけれども、はいはいはい、18人だもんね。
1: 18人、
0: うん、その皆さん方が本当に練りに練った新作と、
1: はい、
0: その日本の花火のやっぱり伝統的な、
1: うんうん、
0: その割り物の花火、
1: はい、
0: この2つに挑戦というね。
1: そうです。
0: いや本当にウィーウィーしいけれども、まずはこうね、しっかりと目に焼き付けないといけないような作品がね、多分夜空を彩るんだと思いますけれどもね。まあ昨年から、
1: はい、
0: 少数生、もっと少数生になって18人ということなんですけど、今回は入れ替わりが10人、
1: はい、
0: 入れ替わりまして、
1: はい、
0: そのうち初出場と呼ばれる、まあ、うちらの番組にもね、
1: はい、
0: 出演していただいた方もいらっしゃいますけども、
1: はい、
0: 5人ということで、
1: 5人、
0: いやそういう意味ではまた新しい作家が見ることができるのかなというふうなことでね、まあ、結構これ入れ替わり夏の大会と違って毎年毎年、入れ替わるので、
1: そうなんです
0: ね、まあ、半数が入れ替わるっていう感じでしょうかね。ですので本当に新陳代謝の激しいというか、いろんな方々を見ることができるという、
1: そうですね、
0: そういう大会ですもんね。
1: 会社としても初めてというと、
0: うん、
1: こう兵庫県の三幸煙火製造所になりますかね。
0: そうですね、三木隆俊さん、
1: はい、
0: 非常に気合い入ってましたね。
1: そうですね、
0: 従業員一同、
1: はい、
0: そして親族一同、
1: そうそう、
0: 全員でお回りに来るっていう、もう
1: みんなで乗り込むんだと、
0: やっぱりそういう気概が嬉しいですよね。
1: 本当ですよね。
0: まあ、それ以外にも初出場だとすると、
1: はい、
0: で初出場でエントリーナンバー1番ってどうなんだろう。
1: 引き当てましたね。いや、これはね、でもいいですよ。
0: ね、すごいですよね。
1: ねえ、
0: うん。
1: 福島県の川崎加工、服部煙火店、服部博則さんですね。
0: そうですね。社長でお父さんである方は、
1: はい、
0: 服部博則さんだけの番宣のフェイスブックページにいいねをくれませんでしたね。
1: そうですか、そうですか。
0: それ以外はくれてるんですけど。息子の分だけはいいねつけなかったあたりが、やっぱり厳しいなって感じしましたけどね。
1: いいね待ってますとかね。
0: そう。いいね待ってますんで。
1: したんですけどね。そこはね。
0: うん。そうですね。そして、
1: はい、
0: 松葉大作さんですけれども。
1: 片貝煙火工業ですね。
0: はい、なんと聞いたら、その前の、打ち上げる今野隆則さんの、片貝煙火での修行時代の指導係というか。
1: そうですよ、もう。
0: まあ、先輩と方をね。
1: ね、身近な師匠なんじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: ね、
0: その方と並び合うってのもまた、一つのね、
1: そうですよね、8番、9番ですもんね。
0: だからもしもね、なんか、事故あれば、大変なことになるでしょう。
1: そういうプレッシャーもね。
0: プレッシャーもね。
1: また一つ背負いながら。
0: 高典さん、そんなことも言ってましたけどもね。
1: はい。
0: で、松葉さんはやっぱり、ね、中国地方の出身だけれども、
1: はい。
0: うん、片貝の、その奉納演歌というものに、もう惚れ込んじゃって。
1: はい。
0: もうこちらの方に移住しちゃったというね、
1: そうです、
0: ね、そういう逸話も聞かせていただきましたし、
1: ご縁ですよね。
0: そしてなんとフェンシングの選手だったという、
1: そう、
0: 結構強いっていう話ですけどね。
1: そうそうそう
0: そう、武闘派の一人ですよね。
1: 武闘派何人か
0: 何人かいるんです
1: よね。いらっしゃるみたいですよね。
0: 今回の出場者の中の武闘派の一人ですよね。
1: そうです、
0: ね、フェンシング部門担当ですよね。
1: うわー、すごい。
0: そして、
1: はい、
0: ちょっとラジオでは紹介できませんでしたけども、
1: はい、
0: 田舎港堀内煙火店さんの、
1: うん、はい、
0: 中島正明さん。そして、直近、先週になりますけれども、
1: はい、
0: 株式会社ワビアの、
1: はい、関直武さん。
0: はい、
1: 武闘派の一人ですね。
0: 武闘派の一人ですね。はい、熱く語っていただきましたけど。
1: ほんとほんと。
0: はい、
1: もっとね、
0: うん、
1: 実は語っていただいたんですよね。
0: そうそうそう。ね、収録が終わった後も、
1: はい、
0: もう、それと同じぐらいの時間をですね。もうそうそう、
1: 止まらない。
0: 止まらないという感じでしたけども。
1: ね、
0: で、こちらの方はね、
1: はい、
0: ミキさんと違って、応援団のほとんどが、打ち上げ会場にいるっていうね。
1: うね、
0: またそれも面白いんやもんな。
1: レアですよね。
0: そんな感じですけれども。
1: ね、息子さんも、
0: そうですね。
1: ね、打ち上げ従事者として、初現場が春の章という、
0: そうですね、
1: 今回。
0: ね、で、三人兄弟の、
1: はい、
0: ね、弟二人も現場だし、
1: そう
0: そうそう、父親もそうだし、
1: そうだし、
0: そして嫁さんの父親も、打ち上げ現場にいるという感じで。 ね、打ち上げ現場でのコメントが怖いという、ね、
1: そうそう

0: わそわしてると思いますよ。だって打ち上げる順番も16番ですから。
1: そうですよ ね最後の方だもんね。
0: 最後の方ですからね、うん、あ、来たかったですね。3番が良かったですか、それとも16番が良かったですかってね。
1: そうだね、
0: 聞きゃ良かったん
1: だ。聞きゃ良かったですね、うん、そういう意味で、まあ、本当に初々しい、
0: はい、
1: でもベテランもいらっしゃるという、まあ、初出場をまあどのようにこう迎え撃つかっていうような感じになってくるかと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、あの昨年、はい、まあ、新作の部で3連覇中でありました、
0: はい、
1: 今野貴則さんがですね、
0: はい、
1: まあ、同世代の伊藤光也がまあ連覇を阻むというふうなことで、
0: はいはいはい、
1: でしたので、まあ、連覇はなくなったことなので、まあ、一応リセット。
0: リセットか。
1: だから伊藤光也が連覇するのか、
0: はい、
1: また違う方が新たな新作の部の優勝、う
0: んうん、はい、
1: そして総合優勝には誰が来るんだろうというね、そういう話になってくるわけでございますよね。
0: うわ。
1: で、まあ、新作花火コレクションと呼んでいながらも、
0: はい、いながらも
1: 10号割り物なわけでございますよ。で、この10号割り物のレベルの高さがすごい。
0: はい。
1: ね。
0: すごいです。びっくりです。
1: ね、だって、まあ、三重新以上、まずそれで一つハードルが高いのに、
0: うん、
1: 18人中。
0: はい。
1: 半分いないんだもんね、三重新が。
0: そうなんですよ。
1: うん。8業者だよ。
0: 8。
1: そして、与衛新が5。
0: はい。
1: そして、最多、五衛新、うん。それがあった、5。
0: 5。
1: すごいよね。
0: すごいんですよ、レベルがどんどん。ね、
1: 高くなっていってる。
0: はい。
1: ちなみに、昨年、三重新は9だったんですよ。
0: あ、
1: はい、だから、半数だったのが一つ減で、はい
0: はいはい、
1: まあ、44.4% に減りまして、
0: はい、
1: そして与衛新が6つだったのが5つ、はい、これも1つ減りまして、33.3% から 27.9 に、
0: はい、
1: そしてその減った分がすべて、
0: はい、御衛新に。
1: 御衛新にということで、御衛新がプラス2の5っていうのは、
0: はいはいはい、
1: まあ、史上最多になるんじゃないのかなと思います。もう3割に近づいてくる御衛進ってどうよっていう。これ夏の大会でもなかなかね。
0: そうですよ。
1: そういかないのに。
0: いかないいかない。
1: 27.8 っていうのはすごいよなという。で、まあ、それもそのはずなんですよ。
0: はい。
1: やっぱり昨年の大会の、
0: はい。
1: まあ優勝、
0: うんうん、
1: そして準優勝が、
0: はい。
1: ご衛進だもんね。
0: それぞれそうですね。
1: 山崎煙火製造所の石井さんと、
0: はい、
1: 福山煙火工場の、
0: はい、
1: 土屋さん、
0: ね。
1: いやいやいや、うんうんうん、まあ、芯が多ければいいってわけじゃなくて、
0: はい、
1: もう完成度もすごいんだもんね。
0: すごい。
1: だからそういう意味では、
0: はい、
1: いや、新作っていうふうなことで、うん、若手って、そういうね、くくりでできないという。そうで、実際に、優勝した、
0: うん、
1: 石井さんっていうのは、
0: はいはい、
1: まあ、夏の大曲の割り物も担当してるっていうふうなことで、まあ、そちらの方でも優勝したことがある方ですから、その方が、新作の部にもね、同じような作品を持ってくるっていうふうなことで、
0: もう
1: レベルを高いわけでございますよ。
0: そうなんですよね。うん、だからなんかこう、見てると、まあ、競馬になぞらえると、うん、新馬戦でもあり、二勝利戦でもあるんですけれども、う
1: ん、
0: もうなんか
1: 重賞なんだよね。
0: 重賞クラスでもあるような気がして。
1: うんうん、そういうところはありますよね、うん、
0: えー
1: うん。割物のところにはそういう感じしますし、
0: はい、
1: まあ新作についてもね。
0: はい、
1: まあどんな風になってくるのか。
0: そうです。
1: まあ昨年のね、はい、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、
0: はい、
1: 全く違うものに挑戦する方もいれば、
0: はいはいはい、
1: あとなんだろうな、そこの会社、煙火業者さんが、
0: はい、
1: その推している、
0: はいはいはい、
1: その色だったり、
0: ね、
1: 形っていうものをこう作品に持ってきたよっていうようなところもありますんで、
0: あとはもう高崎とのこう推移といいますか、
1: あ、それもありますよね、
0: そこも、うん、
1: そこをこうどんな感じでこうついてくるかっていうふうなところ、
0: はい、
1: 本当その辺のところをですね、ぜひ見ていただきたいというか、まあプログラムにもこう一行二行ね、自分のうん、作品のコメントは載っているというものの、
0: はいはい、
1: なかなかこう、バヤッとしたものもあれば、
0: ね、
1: うん、ピンポイントで押さえてる花火作家さんもいらっしゃるので、
0: はいはい、
1: その辺のところもね、妙っていうのもあるのかなと思いながら、

0: まあいいものは良い、はい、悪いものは悪いというね、うん、この FM 花火らしさを足して、はい、当日はまあ我々もっと辛口な方がいらっしゃいますからね。
1: そうですね。
0: あとピーとかって入れたくなるようなでまだね、あの打ち上げ順番がまだ1番、2番、3番ぐらいで、ええ、もう優勝ですねって、ええ、もう決めつけちゃうそんな人もいらっしゃいますんでね。その辺をどう、うん、藤田博史が制御しながら、ね、我々の姿勢制御するという、
1: いやいや制御できたためじゃないですけどね、はい、
0: そういう意味でもね、あの花火をの祭典をね、はい、一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけども ね、
1: そうですね。4号玉10発、5号玉8発の計18発の、
0: ね、そうです ね、 ね
1: ストーリー、
0: いやいやいやいや、
1: ぜひご覧いただきたいと思います、
0: うんうん、まあ表彰式の模様も、はい、行うんですよね。
1: そうなんです。FM 花火では、はい、実況生中継当日はもちろんですが、新作花火コレクションの表彰式午前10時からですね。4月26日の午前10時から、
0: はい、
1: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、はい、花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
0: 非常に楽しみでございますよね。
1: あとはもう審査員の好評も。ね、聞けますので、ね、はい、そちらも。
0: 投票を聞いてね、
1: うんうん、うん、
0: なるほどと。
1: そう。
0: いやとかね、いろいろ、いろいろね、あると思いますけど。
1: これね、だからこの、花火師じゃなくても、うん、こう、好評って、なんかこう、とかって、こう、噛み締めて聞いちゃいますよね。
0: そうですよね。ね、
1: 自分のことじゃないですけどね。本当ですね。はい。ぜひ、表彰式の放送も、楽しみいただければと思います。まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 春のショー、プログラム盛りだくさんでございまして、うん、
0: はい、
1: ここからはですね、オープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火、
0: いや私ね、はい、やっぱりこの大曲の花火の今年1年の幕開けの、
1: は
0: い、このオープニング花火ってすんごいワクワクするんだもんね。あ、
1: はい、
0: でまあプログラムを見ると、うん、協同組合担当って書いておりますが、
1: はい、
0: まあほぼほぼ、わびやさん。
1: わびやさん。
0: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど、
1: う
0: ん。
1: そうでしたね。
0: で、他のインターバルとはちょっと違ってですね、はい、打ち上げ幅もワイドになってましたので、うん、
1: はいはい、
0: まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、
1: うんうん、
0: 私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね、
1: そこですね。
0: そこのところも、こう、くめくめはどんなふうに考えてくるのかな。でもこの頃、
1: はい、
0: 5代目が考えてるような、
1: そうそうそう、
0: 感じするんですよ。
1: ね。
0: なので、ちょっとくめくめとは違う、その5代目のテイストが入った、
1: はい、
0: そのインターバルもそうなんだけれども、
1: はい、
0: オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。
1: ちょっと勢いつけて、
0: そうですね、
1: 春のショースタートっていう、はい、ところですかね。
0: そしてその後のインターバル花火は、
1: はい、
0: まあ、夏の花火大会では、うん、まあ、見ることができない、創造企業さんも、
1: はいはいはい、入ってますよね。
0: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。で、斜め打ちも OK なので、
1: はい、
0: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなことで、うんうんうん、で、5号玉から2号玉まで、
1: はい、
0: ザラ星って呼んでますけど、
1: はい、
0: 5センチ以下の、うんうん、筒も100本ぐらい用意してますんで、
1: おー、
0: で、点滅トーチ、いわゆる小型煙火って呼ばれるものは、
1: はい、
0: まあ、フリーなので、使ってもいいよ、
1: うんうん、
0: 使わなくてもいいよっていうような、そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: まあ今年もテーマはフリーなんですよね。
1: フリー
0: でもフリーって言いながら、協同組合さんのすごいのは、うん、被ってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりがすごいわけなんですけど、
1: すごいですね、
0: 例えば小松煙火工業だと、
1: はい、
0: やっぱりこう春なので、
1: うん、
0: 躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんは、
1: はい、
0: やっぱりこう一年を

0: ーでインターバル花火っていう感じで入ってるので、それを見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
1: このインターバルも本当あのコンテストではないですけれども、
0: そうです ね
1: 私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
0: そう
1: 気合いかなり入ってますもんね。
0: もうガチンコですから ねなんだかんだ言いながらね、仲はいいけど、はい、花火では負けたくないっていうね、そういうところがこう見える、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。
1: そうですね。
0: そして何と言っても、はい、今年から始まった。
1: お、
0: これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
1: そうです。特別プログラムでございます。これが、昨年の夏ですね。全国花火競技大会。
0: 97回大会。
1: はい。97回大会の、夜花火。の方で、新入り割り物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業。
0: そうですね。
1: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている。
0: エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
1: 超贅沢です。
0: そうですよね。まあ、野村花火工業さんについては、はい、まあ、10号新入り割り物は、上り極道付き、やはり護衛神変化キックで、ね。
1: 行くぞ。
0: 行くということで。
1: 本当でございます。
0: で、自由玉については、はい、水面の揺らめきということで。
1: はい。
0: まあ、これ、大曲の96回大会に、実は出品してる作品なんですけれども、
1: はい。
0: まあ、夏の大会の環境とね、同じ打ち上げ会場だけれども、はい。環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
1: そうですね。
0: その中で、野村のね、あの鮮やかな彩りが、どのように、映り込んでくるのかと。で、自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
1: そうですね。
0: そして小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
1: はい、
0: これっていうのは、創造花火ではないって言ったらいいのかな、夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
1: はい、
0: なので打ち上げ幅も、これ、ワイドなんですよ。
1: おー、本当に特別ですね。
0: 特別プログラムで、
1: うんうん、
0: で、まあ、時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
1: はい、
0: もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね、打ち上がってくるのか。
1: そうですね。
0: まあ、ほんと、夏の大会は幅30メートルっていうふうにレギュレーション決まってますけど、それよりもはるかに幅広い、
1: はい、
0: で、打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから。
1: おー。
0: まあ、5号玉じゃなくて、まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も、効果的に使いながらの、創造花火ですから。
1: うおー、迫力すごい。
0: 迫力満点だと思いますよ。
1: すごいっす。はあ、これは春に見られる
0: な。春にもう、春からもう見られるという。すごいですよね。
1: はい。初企画のね、特別プログラムになりますので、大注目でございます。
0: 大注目していただきたいと思いますね。
1: はい。そして、春のショーの最後、飾るフィナーレ花火。
0: そうですね、はい。世界の花火でございますもんね。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。こちら、フランスのアルテベンティア。
0: そうですね。
1: 手掛けますね。ついに、モントリオールの金賞の。
0: そうなんですよ ね。モントリオールの大会の時に、私動画で見させてもらって、一番最後に登場したと思うんですけど、
1: はい、
0: ここの業者だけがフランス語での、その劇場で始まっていったっていうような演出なんですよ。
1: セリフ。
0: セリフ。
1: から
0: スタート。そうそうそうそうそうそう。だから多分ね、今回もそんなセリフというか、いきなり音楽で始まるんじゃなくて、何か、そういう感じで、こう、場を温めておいて、こう、花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
1: これまあ、妄想妄想大妄想の中のね。
0: そうですね。
1: ですけれども。
0: まあ、これちらの方、打ち上げ幅は300メートルと。もう、ワイドワイドになるわけなんですけれども、春のショーでは、フランスからは2社目になるんですよね。
1: あ、
0: 懐かしいよね。2019年、覚えてる？4回大会。ルジェリって。
1: あ、ルジェリ社。
0: ルジェリ社。
1: あー。
0: で、丸田山屋さんのタワー花火があったの。
1: はいはいはいはい。
0: うん。あの時、我々、あれで、ね、臆することなく、フランス人に、日本語でインタビュー
1: して。そうそうそう。なんかマイク向けて。
0: マイク向けてね。
1: 行ったっすね。
0: 英語も喋れない。フランス語も喋れないのに、インタビューに。
1: 秋田弁で。
0: 秋田弁で行ったというね。まあ、フランス語と似て

0: ってるからいいだろうと、よくわからないノリだけでインタビューしたら丸玉屋さんがね、あの通訳してくれたんです。そうそう、アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか、
1: はい、
0: 非常に楽しみでございますよね。まあお天気も良さそうですからね、
1: はい、
0: まだまだあの当日券買うよりだったら
1: お、
0: ね、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
1: 間に合いますんで、
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: しますね、
1: はい。さあ、そしてこの花火の星からのお知らせですけれども、
0: はい、
1: 4月25日当日の午前中10時30分から青昼正午まで、
0: はいはい、
1: 花火アームを会場に公開収録を行います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあこれも直前すぎる見どころ紹介、ね、ということになるわけで、
0: 今日の放送では話さなかった、
1: はい、話せなかった、
0: うん、話さなかったじゃない、話せなかっただね。
1: あ、そうです、
0: ね、あえて、うん、あえて話せなかったことを、
1: ええええええ、
0: やっぱりね、会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、
1: お
0: ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね。
1: はいはい、はい、じゃあやっぱそれ聞きたい方はね、公開収録にぜひ
0: 来ていただきたいと思いますね。ちょっとあの橋をね、一本ね、
1: うんうん、
0: 川じゃないか、橋向こうではね、はい、あのナイトマーケットもやってますし、
1: そうそうそう、
0: でちょうど2時過ぎだ、
1: はい、
0: 2時頃だと思いますけど、
1: ええ、
0: その日、
1: はい、
0: 大曲がりはクレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
1: あ、そっかそっかそうだ、
0: 今年の夏の、
1: ええ、
0: あの公開するクレヨンしんちゃんの映画の舞台が、
1: うん、
0: ここ花火の街、
1: そう、
0: 大曲がりというふうなこと で、駅前にあります花火の玉、
1: はい、
0: モニュメントあるじゃないですか、
1: はい、
0: その横に、
1: うん、
0: しんちゃんのパネルが、
1: おー、
0: お披露目するのが25日なんです。
1: きたー。
0: それがちょうど公開収録の間
1: なんですよ。間なんですよね。ただ11時過ぎぐらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう。
1: はい、
0: なので、収録終わったら見に行ってほしいですよね。
1: そうですね。
0: そして、丸子橋のところまで行くと、
1: はい、
0: 多分2時頃になるでしょうから、
1: うんうんうん、
0: しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
1: きたー。
0: 花火会場でも、
1: はい、
0: しんちゃん来るらしいですけど。
1: あ、本当ですか。
0: というのが何年か前の秋のショー、うん、我々しんちゃんとコラボしてもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あのスタジオジャックされましたから ね、
0: 放送席を奪われた我々ですからね、
1: くまモンとね、
0: そうそうそう、
1: しんちゃんと
0: 来ましたけど、いわゆる家族都市の関係では
1: いはいはい、
0: うん、なんかお披露目するみたいですから、そういう意味ではにぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
1: 松木君待ってるぜ。
0: はい、待ってますね。
1: はい、ということで、まあ、10時30分からお昼まで、はい、なのでね、1時間半の内
0: 容とな
1: っています。そうですね、
0: はい、
1: 貴重なお話ありますので、
0: まあ、ぜひ我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ。
1: そうそうそう、はい、新坂並コレクションで審査委員も務めます、
0: はい、
1: シンガーソングライター松本英子さん、
0: そうですね、
1: スペシャルゲストで登場いたします。
0: まあ審査員となってもう3回目ぐらいですか。
1: 2回目ですかね。
0: あ、新これは2回目か、うん、秋のショーには来てるって。
1: そうですね。
0: そっかそっか、そういうことか。
1: はい、
0: まあ審査員としての見た目線での新これっていうのもね、
1: うん、そうですね、当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね。
0: なかなかないでしょうね。
1: ね、うん、花火前に。
0: そうですね、
1: うん、最後はじゃんけん大会、いつもの恒例のやります。ちょっと花火観覧のお供になるようなプレゼントをね、かけたじゃんけん大会。新島の準備は大丈夫ですか。
0: いや、俺ですか。このじゃんけんの弱い正直者の。
1: 松本英子さんや新島とじゃんけんをしていただいて、ね、
0: はい、
1: 勝った方には、何か差し上げたいと思いますので、
0: そうですね、ぜひぜひ、
1: はい、お待ちしております。参加無料です。予約もないので、ぜひフラッとでもね、
0: はい、
1: あの遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
0: そうですよね、
1: 春のショーで迎えられることを願いたいと思います。はい、気をつけて皆さんお越しください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしています。
0: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
1: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。公開収録では言っちゃならねえことも。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで夜霧のため息。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで、秋葉の火祭り。どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届け

けしています。次は育世の夢にです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんと築地陽子さんで、育世

0: 曜の夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで、ゴジラさん、どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだ。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲。歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: うちのアンギラスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分

と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi.jp。 ファックスの方は0294-33-6788 0294-33-6788へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年1948年の曲です。歌っている方が複数となりますので正確に書いていただきたいと思います。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

つになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいちわいない太郎小林。

0: 向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: ああ、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。
2: 小5？

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました。豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ということになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちはわからなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。でなんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて、勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いましたと、支えられてここまで来られましたと、で我が子を

自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね。本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で、昨日は炎鵬の同級生とかかつての付き人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いや、そりゃ応援したくもなりますよね。で、取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲角界で言うなら小兵です。で、昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね、怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ、5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人は共に黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結びの若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがし

0: ない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが町にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていうとっても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ1文字

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: 型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
1: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
0: そうですそうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
1: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
0: そうやっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、うん、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうん、はい、
1: その5大ポイントしっかり教えてください、
0: うん、はい、まず一つ目は前後が取れること、うん、追突や煽り運転は後ろからが多いです、うん、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格 26,280円のところ、はい、なんと 19,030円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円です。
1: 19,030円引きですか。
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、はい、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、うん、税込み5,800円、はい、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800 円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るっていうのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おー、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。うん、とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方

0: 方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つサベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。
1: フィーバー。

0: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な加減の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。加減の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども、嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のともさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頚椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。
1: ああ、そうですか。
0: だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。
1: そうでしたか。お父さんね、ほんと残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。ほんと怪我なく15日間ですね、十両復帰ですので頑張ってほしいなと思います。
0: では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠

0: 養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市？愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか？82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月、組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか？公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆

0: キシブハミガキで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。宮古市の子育て支援情報や、子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

0: 宮越八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。
1: おはよう、潮風ラジオ。

JOGG2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りいたします。5月11日月曜日の朝です。おはようございます。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。5月11日月曜日、時刻は7時5分を回りました。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。さあ、ロング大型連休ゴールデンウィークを過ごされた方もいよいよ今日から平日スタートということです、ね、大型連休落ち着いてもですね、いよいよもう5月も3分の1、今週で5月も半分ということで、本当にね、1年過ぎるのが早いなと思っております。今月がもう終わるようであれば、2026年も 1,2,3,4,5,6 とやってきたんだなということですもんね。いや本当に早いなと思っておりました。さあ、今朝の宮古駅前も気持ちのいい青空が広がっております。今日もね、暖かくなりそうだなと思いながら、私は駐車場に車を止めてサンシェードをね、フロントガラスにかぶせておりました。本当に日中のこの日の当たりといいますかね、暑さ対策、日光対策もそろそろ施さなきゃな。今日もね、25度まで上がる予想となっておりました。さて、昨日は母の日でした。皆さん、母の日は何がかにがされましたでしょうか。私もケーキを買いにスーパーに来まして、まあ、スーパーでね、ケーキとあとはカーネーションの一つでも買っていこうかなと思っていたんですけども、私が午後3時4時ぐらいですかね、スーパーに行った時にはカーネーションもね売ってたんですけど、残り1鉢になってましたね。やっぱりなと思いながら、そうですね、まあ結局ね、あるやつを買ってきて、はい、美味しくケーキをいただきましたけど、はい、家族は今日食べると思います。1日遅れで食べる、はい、私は今日、昨日いただきましたけどね、はい、美味しいケーキ久しぶりに食べた気がします、本当に母は偉大なりということでございまして、5月11日今週1週間もスタートとなります。それでは参りましょう。おはよう潮風ラジオスタートです。おはよう潮風ラジオでは天気情報、交通情報などはもちろん、本日は新聞の拾い読みのコーナーお休みとなります。岩手日報、今日は休刊日でございます。そして市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そして午前7時20分頃からは日替わりのコーナーです。本日日替わりのコーナーはいってらっしゃいをお送りいたします。市内の子どもたちの元気ないってらっしゃいコールで今週1週間の元気をつけてもらおうというのがこのコーナーです。今日は認定こども園宮古光りんご組の子どもたちのいってらっしゃいです。どうぞ楽しみに。そして午前8時過ぎからは魚の情報、海の情報をお伝えする今日の宮古の海はなどのコーナーです。月曜日は宮古漁協から市場総務課長の三川さんの話です。さらに午前8時40分からは北海道室蘭市コミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話つないでお話を伺います。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、今週のメッセージテーマはですね、次の土曜日5月16日が旅の日という記念日になっております。これにちなみまして、今週のメッセージテーマ、旅お出かけトークです。まあ、ちょうど大型連休があってね、ああいうところ、こういうところに行ってきたよとかね、あるいはあそこに行きたいんだというね、そんなお話、皆様の、旅、お出かけトークお寄せください。メールアドレスは 826@miyakofm.com、 数字で 826@ アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号は 77-3936 77-3936 番です。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台、今日午前6時11分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には乾燥注意報が出されています。空気の乾燥に注意が必要なのは明日12日まで。最小湿度は 25% の予想です。沿岸南部では11日まで、内陸沿岸北部では12日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。内陸では12日まで雪崩に注意してください。なお、先ほどまで宮古市に出されていました霜注意報は現在解除になっています。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市内は晴れ間が広がっています。午前6時までの最低気温は沿岸部で9度ちょうど、川井では5度4分と昨日の朝と同じくらいかやや低く、川井では今朝も平年を下回り冷え込みました。今日は多少雲が増える時もありますが、おおむね晴れるでしょう。日中は気温がぐんぐんと上がって25度を超えて夏日になりそうです。湿度は 20% 台まで下がるため、ムシムシした感じはなくカラッとするでしょう。ただ暑さに慣れていない時期ですので、特に運動をなさる方は熱中症対策をしてください。また紫外線が強くなってきていますので、お出かけの際には紫外線対策もお忘れなく。明日以降は雲が多い空模様が木曜日まで続く予想ですので、厚手の衣服などのお洗濯は今日が良さそうです。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域、今日の天気です。南西の風、日中南東から南の風、晴れ時々曇りでしょう。沿岸地域、今日の降水確率です。これから昼12時まで 10%、 昼12時から深夜0時まで 0% の予想です。沿岸地域、今日日中の最高気温は25度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは30センチ、宮古沖1メートルのち 1.5 メートル、満潮時刻は午前9時4分と午後11時59分となっています。続いて川井地域、今日の天気です。南西から西の風、晴れ時々曇りでしょう。川井地域、今日の降水確率です。これから昼12時まで 10%、 昼12時から深夜0時まで 0% の予想です。川井地域、今日日中の最高気温は26度の予想です。続いて沿岸地域、明日のお天気です。南西の風、日中南東から南の風、曇り時々晴れるでしょう。沿岸地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5 メートル、満潮時刻は午前11時21分となっています。続いて川井地域、明日のお天気です。南西から西の風、曇り時々晴れ、昼過ぎから夕方1時雨でしょう。川井地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: さて、新聞拾い読みのコーナーとなりますけども、本日は岩手日報休刊日となります。本日新聞拾い読みのコーナーはお休みです。この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナー月曜日いってらっしゃいお送りします。
1: 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: いってらっしゃい。
3: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
0: 82.6 メガヘルツ、宮古ハーバーラジオ。
4: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
5: 教えてケロケロ、
6: 宮古の福祉。
3: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。

0: はい、続いては日替わりのコーナーです。月曜日の日替わりのコーナー、こちらです。どうぞ。
1: いってらっしゃい。
0: 月曜日の日替わりのコーナー、いってらっしゃいです。週の始まり、月曜日の朝、あ、今週も1週間始まるのかなんて思っている方いらっしゃいませんか。そんなラジオを聞きの皆さんへ、市内の子供たちの元気ないってらっしゃいコールを、いってらっしゃいコールで今週1週間のパワーをつけてもらおうというのが、このいってらっしゃいのコーナーです。今日は認定こども園宮古光りんご組の子供たちのいってらっしゃいです。どんな子のどんないってらっしゃいが聞けるでしょうか。今日は4人の子供たちのいってらっしゃいです。早速参りましょう。こちらです。どうぞ。
2: ではお名前を教えてください。
3: 三浦里乃です。
2: 三浦里乃ちゃん、里乃ちゃんは何歳ですか。
3: 5歳です。
2: 里乃ちゃん5歳です。では里乃ちゃんの好きな遊びは何ですか。
3: 女のブロックです。
2: ブロック、いろいろなものを作るのかな。
3: お絵かきです。
2: うん、お絵かきも好きなんだ。
3: お絵かきかけた。
2: うん、ブロックと、じゃあお絵かきが好きなんだ。うん、大きくうなずいてくれました。じゃあリノちゃん、次に宝物、大事にしているものは何ですか。宝物だから秘密かな。
3: うん、
2: あるけどちょっと秘密にしているみたいです。リノちゃん、次の質問してもいいかな。リノちゃんが上手にできること、どんなことがありますか。リノちゃん、なんかみんなが助かることもしてるんだ。何かお当番するのかな。恥ずかしがって教えてくれないけど、実は先生がね、テーブルを拭いてくれるのがとっても上手だって教えてくれました。リノちゃん、毎日テーブル拭くのかな。すごいね。じゃあリノちゃん、リノちゃん、最後にね、今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。
3: ママ。
2: ママ。ママの作るご飯で一番好きなものを教えてください。
3: お菓子。

0: じゃあママに元気にいってらっしゃいよ。お願いします。
1: ママいってらっしゃい。
0: 三浦里乃ちゃん、ママへのいってらっしゃいでした。すっごくいい笑顔で言ってくれました。お名前を教えてください。
1: 斉藤つばき。

0: で遊ぶんだ。じゃあ次に椿ちゃん、椿ちゃんの宝物、大事なものを教えてください。
1: お茶漬けのスコップに入ってるお茶漬け。お茶漬けのさあ、よくのさあ、コップが書いてある。とさあ、チャイのやつとかある。
0: どこにあるのかな。
1: お家にある。
0: お家にあるんだ。大事にしてるんだね。大きくうなずいてくれました。じゃあ次に椿ちゃん、椿ちゃんの上手にできることは何ですか。
1: レゴで遊ぶこと。
0: レゴで遊ぶこと。レゴではどんなものを今まで上手に作れましたか。
1: お家。
0: お家。どのぐらいの大きさのお家作ったのかな。
1: こんな感じ。
0: 今ね、手でね、丸を作って教えてくれました。レゴで上手にお家を作れると教えてくれました。椿ちゃんは大きくなったら何になりたいですか。
1: マカロン屋さんが。
0: マカロン屋さん。どうしてなりたいなって思ったのかな。
1: みんなにさ、嬉しんでくれるように。
0: みんなが嬉しいって思ってくれたら嬉しいもんね。では椿ちゃん、最後に今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。
1: ママ。
0: じゃあママに元気に行ってらっしゃいをお願いします。
1: 行ってらっしゃい。
0: 斉藤椿ちゃん、ママへの行ってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
1: 前川リリカです。
0: 前川リリカちゃん。リリカちゃんは何歳ですか。
1: 5歳です。
0: リリカちゃん5歳です。リリカちゃんの好きな遊びを教えてください。
1: レゴです。
0: レゴ。レゴで遊ぶの好きなんだ。大きくうなずいてくれました。じゃあ次にリリカちゃん、リリカちゃんの宝物、大事にしているものを教えてください。
1: クロミのキーホルダ
0: ー。キーホルダー。クロミちゃんの。クロミちゃん好き。かわいいよね。クロミちゃんのキーホルダーが大事だと教えてくれました。じゃあ次にリリカちゃん、リリカちゃんが上手にできることを教えてください。上手にできること、先生がこっそり教えてくれたけど、塗り絵が上手にできるの。お、鉄棒。鉄棒もできるの、ね、大きくうなずいてくれたけど、円で鉄棒をするかな。ぐるっと回れるんだ。すごいね。鉄棒が実は上手にできるんだそうです。じゃあ次にリリカちゃん、リリカちゃんが大きくなったらなりたいものを教えてください。アイスクリーム屋さんやってみたい。アイスクリーム屋さんには行ったことあるかな。どんなアイスクリームが好き。
1: チョコ。
0: チョコ美味しいよね。じゃあリリカちゃん、最後に今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。
1: ママ。
0: ママに届くように元気に行ってらっしゃいをお願いします。
1: ママ行ってらっしゃい。
0: 前川リリカちゃん、ママへの行ってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
1: 佐藤元気です。
0: 佐藤元気くん。元気くんは何歳ですか。
1: 6歳です。
0: 元気くん6歳です。元気くんの好きな遊びを教えてください。
1: スクーター。
0: スクーターってあの乗り物のスクーター。どこで乗るのかな。
1: 外。
0: 外で。
1: 床を足で蹴るんだ。
0: そうなんだ。
1: 風が吹いててね、気持ちいい。
0: あー、そっか。じゃあ次に元気くん、元気くんの宝物、大事にしているものを教えてください。
1: ゾウさんかな。
0: ゾウさん。どうして大事ですか。
1: あのね、動物園でね、ゾウさん見て可愛いかなと思ってさ、ぬいぐるみのゾウさん買ったの。

0: の動物園に行ったんだけど、動物園に行った時にさあね、ゾウさん見たから、ゾウさん可愛くて、ゾウさんのお人形買って大事にしてんの。
1: そうなんだ。お人形はどのぐらいの大きさですか？
0: こんぐらいかな。
1: 今ね手で示してくれて、何十センチかな、30センチぐらいかな。
0: 測ってみる。
1: 測ってみようか。こんぐらい。
0: そうそうそう、
1: 30センチくらい
0: で、あの縦横で見るとこんな感じ。
1: お、横で見ると半分くらいかな、さっきのね。へえ、縦と横の長さもちゃんと教えてくれて、それだけでも大事にしてるってことだね。
0: 鼻長くて可愛い。
1: あ、そうだよね、ゾウさんだから鼻長いもんね。
0: 鼻でさ、で食べるもん、
1: ね。そう、鼻で食べるんだよね、ゾウさんってね。じゃあ次に元気くん、元気くんの上手にできることは何ですか？
0: ほら元気ね、
1: うん、
0: あの赤ちゃん育てててね、
1: 育ててて、
0: ね、名前はリツキって言って、リックンって呼んでんの。
1: リックン、うん、
0: ね、うん、でリックンをね育てるお仕事が大好きなんだ。
1: リックンを育てるお仕事。
0: 今離乳食食べてるから。
1: あ、どんなことをお手伝い、お仕事するのかな？
0: 例えば抱っことか。歌葉もたまにさ、学校帰ってきたらさ、ね、リックンってさ可愛がるっけ、うん、
1: みんなでじゃあ可愛がってお世話のお仕事して、元気くんもそれするんだ。
0: 育てんので、今はまだ0歳だけど、
1: うん、
0: ね、ミルク飲む時もある。
1: 大事なお仕事だよね、でもね。
0: うん、
1: じゃあ元気くん、大きくなったら何になりたいか教えてください、
0: ね、消防士かな。
1: 消防士さん、
0: あの YouTube でテレビでなんかね、消防士の火事見たことあるんだ。で、はしご長く伸びてた、高い建物の時は、
1: うんうん、そういう消防のお車は元気くんは見たことある？
0: あの消防車は見たことある。生で、
1: 生で見た時どう思った？
0: すごいなと思った。
1: うん、じゃあ元気くん、これ最後の質問だよ、
0: うん、
1: 今日は誰に行ってらっしゃいよ、行ってくれますか？
0: ママ。
1: ママ、じゃあママに元気に行ってらっしゃいよお願いします。
0: 行ってらっしゃい。
2: 佐藤元気くん、ママへの行ってらっしゃいでした。
3: 聞いていただきましたのは、今日は認定こども園宮古ひかりのりんご組、三浦里乃ちゃん、斉藤椿ちゃん、前川りりかちゃん、佐藤元気くんの4人の子どもたちのいってらっしゃいでした。再放送は5月19日来週の午後7時30分から夜の再放送枠でお送りします。今日もみんなね、元気にいってらっしゃいを言ってくれました。さて来週も引き続き認定こども園宮古ひかりのりんご組の子どもたちのいってらっしゃいをお送りします。来週はどんな子のどんないってらっしゃいが聞けるでしょうか。どうぞお楽しみに。以上、月曜日の日替わりのコーナー、いってらっしゃいでした。

0: この後お知らせを挟みまして、交通情報と市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーをお送りします。
1: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。

0: ジオ。
1: 毎週火曜日夜7時からは
2: どこいよいしょ、
1: おだしろなおこのサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
4: ごびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつごびりっこを紹介します。
5: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
4: 聞いてけでね。
6: 続いては交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道45号津軽石稲荷橋付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報は久保田タクシーのご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路、中間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため昼間の通行止めを実施します。行われるのは宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間の下り線で、本日5月11日月曜日、宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間の上り線で明日5月12日火曜日、太郎北インターチェンジから岩泉流泉道インターチェンジ間の上下線で明後日5月13日水曜日の実施です。通行規制時間は各日とも午前9時から午後4時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路中間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線です。 JR 山田線神代内から宮古駅間は設備メンテナンスのため本日5月11日から15日までと、18日から22日まで、25日から29日まで、6月1日から5日まで、6月8日から12日まで、6月15日から18日まで上下4本の列車を運休します。代行輸送は行えません。詳しくは JR 東日本公式ホームページドコトレをご参照ください。また三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。二輪車を利用する方が増えてくる時期となりましたが、二輪車は自動車と違ってバランスを崩しやすく転倒する危険が高い乗り物です。二輪車に乗車する際はエアバッグジャケットやプロテクターを着用して万が一の事故から命を守りましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月11日、今日は盛岡市主要地方道で午前、一ノ関市国道284号で午後、八戸自動車道一戸インターチェンジから青森県境において夜間に交通指導取り締まりを予定しています。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候状況により変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。

0: 以上、交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
3: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
4: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
3: 絶対にしないさせない飲酒運転。
2: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
4: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。はじめに暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より、献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日。

です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。詳しいことを問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて、市立図書館各分室の開館時間についてです。市立図書館は本日休館日です。また太郎、ニーサと河合の各分室も本日休館です。移動図書館車も運休となります。詳しいことお問い合わせは市立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 62-2414 番です。ここまでは市立図書館各分室の休館日についてお伝えしました。続いて、広報宮古5月1日号からの情報です。登録予防注射を忘れずに。犬の飼い主は飼っている犬の登録が必要です。また生後90日以上の犬には狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、注射を必ず受けさせましょう。登録済みの犬の飼い主に市から予防注射のお知らせのハガキを送付します。予防注射を受ける際は必ず持参してください。犬の登録と集合注射の日程、場所は広報宮古に折り込みチラシで配布しております狂犬病予防注射日程表、黄色の用紙の通りです。または市のホームページをご覧ください。飼い犬を初めて登録する場合は、狂犬病予防注射集合注射日程表の犬の登録申請書を切り取り、必要事項を記入して持参してください。コピーも可です。会場に来る際は前もって首輪、リードをしっかりと締めてから来場を願います。雨天でも実施します。都合の悪い場合や犬が嫌がるなど集合注射が難しい場合は、動物病院で注射を受けてください。市内動物病院はアトム動物病院、ナナ動物病院、モグ動物病院です。各動物病院に関しては広報宮古5月1日号2ページをご参照ください。予防注射料金、時間短縮のため必ずお釣りがないよう準備をお願いします。登録済みの犬3200円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円、未登録の犬6200円、登録料3000円、注射料2650円、注射済み票交付手数料550円です。変更の届け出を忘れ、後、犬の所在地が変わったときは、市外へ転出する場合は、新しい所在地の市町村役場へ観察と注射済み票を届け出ること、また、市内への転入や転居の場合も届け出が必要です。責任を持って飼いましょう。

散歩をするときは必ずリードを装着しましょう。また糞尿の後始末はきちんと行いましょう。犬を飼う施設の周りは清潔にし、悪臭などが発生しないようにしましょう。獣医師と相談し、去勢手術や不妊手術を受けましょう。次の場合は宮古保健所に連絡を。犬に噛まれた時、飼い犬が行方不明になった時、詳しいことお問い合わせは宮古保健所までお願いします。電話番号 64-2218 64-2218 番です。マイクロチップの装着を。ペットの管理にはマイクロチップの装着が有効です。迷子、事故などにあった時の身元証明になります。マイクロチップの装着は動物病院にご相談ください。本市では犬のマイクロチップ装着費用助成制度があります。ペットショップやブリーダーなどから購入した犬猫は販売時にマイクロチップ装着が義務化され、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトに登録されます。登録された犬猫を購入または譲渡され、新しく飼い主になった場合は飼い主の情報の変更が必要です。登録のある犬猫の所有者が市内で転居、市外へ転出する場合は所有者が登録サイトで変更してください。ここまで詳しいことお問い合わせは市役所1階市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは登録予防注射を忘れずに、こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課防災係より気象情報の名称と体系が変わります。こちらについてです。令和8年5月29日金曜日から気象庁が発表する大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮に関する防災気象情報の名称と体系が新しくなります。避難行動の警戒レベルに対応したレベルが加わり発表され、取るべき避難行動などの目安がより分かりやすく示されるようになります。洪水警報、注意報が廃止となり、河川氾濫の危険度の伝え方が変わります。従来の洪水警報、洪水注意報は廃止されます。市内で川の氾濫の危険が高まった場合は大雨警報レベル3、4でお知らせします。土砂災害警報、注意報が新設され、警報、注意報の情報名にレベルが加わります。災害時に取るべき防災行動をより分かりやすくするため、防災気象情報名称にレベルの数字をつけて発表します。レベル3から5は警戒レベル相当の情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを重視した名称となります。警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。危険な場所から避難が必要となる警戒レベル4相当の状況を示す情報が危険警報として発表されます。詳しいことお問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは気象情報の名称と体系が変わります。こちらのお知らせでした。続いて市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらについてです。有効期限8年を経過する水道メーターの交換を行います。メーターボックス周辺の整理をお願いします。作業期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。対象地区は新川町、向井町、大通り、末広町、栄町、宮町、南町、立合町、鴨崎町、和美町、西町ほかです。お問い合わせは市上下水道部施設課給排水普及係までお願いします。電話番号は 63-1198 63-1198 番です。ここまでは市上下水道部施設課より水道メーターの取り替え作業を行います。こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全

課より清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します。こちらのお知らせです。5月16日土曜日から22日金曜日は春の大掃除の期間です。町内会自治会での側溝清掃やゴミ拾いなどの作業は協力して行いましょう。側溝清掃5月22日金曜日までに完了してください。土砂などの堆積物は必ず土のう袋に入れてください。袋の半分程度を目安に入れ、ゴミの集積場所からできるだけ離しておいてください。市が指定した委託業者が5月26日火曜日、27日水曜日に運搬します。側溝堆積物以外のゴミの分別、草刈り、ゴミ拾いなどで出たゴミは燃やせるゴミ、燃やせないゴミに分別して指定袋に入れてください。刈り払いをした草、土を落としてから指定袋に入れてください。ゴミの運搬、運搬が必要な場合は事前に市暮らし安全課環境係に連絡してください。電話番号は 64-6488 64-6488 番です。消火栓の水の使用、宮古消防署の許可を受けてください。電話番号は 62-5533 62-5533 番です。事故に注意、飛び石などに注意しましょう。またもしものために保険などに加入しましょう。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課環境係までお願いします。電話番号は 68-9078 68-9078 番です。ここまでは市暮らし安全課より清潔で住みよい町に春の大掃除を実施します、こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より市営墓地の利用者を随時募集します、こちらのお知らせです。対象は次のすべての要件を満たす人です。申し込み者が市内に住所または本籍がある人、市税などの滞納がない人、祭祀の主催者である人、許可日から3年以内に墓碑を設置すること、あ、墓地を有しておらず現に埋葬していない遺骨並びに埋火葬許可証を有している人で、い、あ、以外で遺骨を有しやむを得ない事情がある人です。お申し込みは申し込み書及び必要書類を窓口に持参してください。申し込み期限は5月1日金曜日から全ての区画が決定するまでとなります。申し込み書の配布場所は市暮らし安全課各総合事務所各出張所または市のホームページからもダウンロードできます。詳しいことお問い合わせは市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市暮らし安全課より市営墓地の利用者を随時募集します、こちらのお知らせでした。続いて市農林課より植樹用の苗木がもらえます、緑の募金活用、こちらについてです。対象は地域自治組織、学校、幼児教育、保育施設を含みます。 NPO 法人、法人格を持つ団体などです。場所は学校や公園などの公共の敷地や道路の乗り面などです。費用は無料です。1団体につき上限10万円までです。申し込みは植樹予定場所や木の種類などを電話またはメールで申し込みください。申し込み期限は10月30日金曜日まで、予定数に達し次第終了となります。お問い合わせは市農林課林政係内県緑化推進委員会宮古支部までお願いします。電話番号は 68-9097 68-9097 番です。電子メールアドレスは農林アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で NORIN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市農林課より植樹用の苗木がもらえます、

0: 一人の募金活用、こちらのお知らせでした。続いて市福祉課より、宮古県域障害者支援アプリをリリースしました。こちらについてです。アプリの操作説明会、行われるのは5月22日金曜日午前11時から正午までと午後4時から5時まで、また23日土曜日の午前9時30分から10時30分までと午前11時から正午までです。場所は市民交流センター会議室3です。申し込みは電話または申し込みフォームからお願いします。申し込み期限は5月15日金曜日までです。お問い合わせは市福祉課障害福祉係までお願いします。電話番号は 68-9135 68-9135 番です。ここまでは市福祉課より、宮古県域障害者支援アプリをリリースしました、こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月1日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: この後お知らせを挟みまして、市役所情報をお伝えする、この後は8時になりましたら今日の都の海はナードのコーナーです。今日は月曜日、宮古漁協から三河課長のお話です。この後もおはよう潮風ラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 昼の放送、昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
3: よぶよぶタイム、本屋さんから人気の本やおすすめの本について伺っています。本を読むあなたに本をよりよく読むためのよぶよぶタイムです。放送は毎月第2第4火曜日午後6時30分頃から。
4: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
0: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、おはよう潮風ラジオ、この後9時までお送りいたします。5月11日月曜日の朝です。時刻は午前8時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。おはよう潮風ラジオ、後半8時台も引き続き私、宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。はい、さあ、月曜日は この時間、今日の都

0: この海はナード。今日は宮古漁協から市場総務課長三河さんと電話つながっております。三河課長おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、今の天気いかがでしょうか。
1: はい、薄い雲に覆われてますけれども、はい、さっきまでは晴れてたったんですけれどもね、ちょっと雲が一面出てきたなっていう感じがしてました。
0: なるほど。はい、気温の方はどうでしょう。
1: 外はですね、今14度でした。
0: はい、
1: 暖かいですね。今日25度ぐらいまで上がるような予報ですけから、はい、これからどんどん上がってるような感じですね。
0: うん、波風はいかがでしょうか。
1: はい、沖の方ですけれども波は良好、1メートルないかなとかっていう感じですんで、波はいいようですね。風がただ南風が今はちょっと吹いてるようだよっていう話してましたっけ。
0: はい、なるほどでございます。
1: はい、いい天気ですね。
0: では今日も水揚げを教えてください。
1: はい、5月11日月曜日、宮古市魚市場朝の水揚げ状況になります。定置網は1加藤、メジマグロ15キロ前後のメジマグロが4本、ママス 1.3 キロから 2.2 キロのものが3本、ヒラメが15キロちょっと15キロぐらい、その他少しずつですけれどもナメタガレ、あとはゴマサバが見えてました。あ、サワラアンコウっていうのも入ってますね。はい、そしてタラハエナワが1隻。タラハエナワですが吉地ですね、箱入りの吉地15入れから28入れが13ケース、その他柳ダコとセイダガレイが上がっております。トロール船底引き網です。4加藤今朝の水揚げです。吉地が200キロ、箱入りの吉地15入れから35入れが30ケース、マタラ90キロ、箱入りのタラ3入れから10入れ、これが40ケース、スケソウタラ、12.3 トンです。スケソウタラ 12.3 トン。ナメタガレー330キロ。セイダガレーが 1.5 トン。ゲンゲ160キロ。その他にオキハモやニシン、ドンコ、あとカレー類が少しずつ見えてます。本日もトロール船全線出漁しておりますので午後水揚げがございます。刺し網と活魚ですが、今日はアイナメが60キロ、ソイが15キロ、アナゴ大中小合わせて40キロ、ワタリガニガザミです。先週から見えております35キロ。そして養殖ですが、今日は検査日と合わさってきてますので、牡蠣が加熱用大中小、0.5 キロ入れと1キロ入れとありますが合わせて90個、ふのり1キロ入れのふのりが10個。はい、はい、そしてしらす棒受け網船しらすが3隻上がっておりまして、合計でしらす100キロ。はい、今朝は以上となってました。
0: はい、いや、前回もスケソウがやっぱり多いななんてね思っておりました、
1: はい、そうですね、ゲソウが続いております。スケソウと今日もセイダ、ナメタ、その辺が上がっておりますね。
0: この辺はこの毎例年この時期に多く取れるもんでしたでしょうか。
1: そうですね、つけそうたらそれでも結構この時期まで取れてるのは珍しい、この量が入ってるのは珍しいかもしれませんね。まとまってこんなに上がってるのは、セイダやナメタもこの時期に上がるのは例年なかったですね。こんな1トン以上上がったりするのは、300キロとかって合わせても4隻で300キロったらナメタガレイも多いですからね。
0: まあカレイはなんか今年はいっぱい見るようなイメージはありますけども、
1: そうですね、聖地の方に

0: カレー類いろいろ上がってましたんで、うん、今日も上がってますから、いい感じでこのまま続いてくれればいいなと思っております。うんうん、
1: 確かに。あとはまあ目地がですね、4本という。
0: そうですね、先週の土曜日も9本、金曜日も2本とかって毎日少しずつ上がっておりますし、たまにポツンとクロマグロが上がってきておりますので、うん、いい感じでマグロがちょっとずつでも流出して市場に出てます。ママスも続いてましたからね、今日ママス何本だっけ、3本ですか、
1: はい、
0: うん、ママスもそうですね、先週まあ全部で20何本上がってますから、1日5本とか3本とかっていう感じで上がってますんで、去年は全くだったんですよね、今年は、うん、今年は例年通り、例年去年が取れなかったんで取れてる感じだなっては思ってましたけども、
1: ママスも続けばいいですね。
0: そうですね、このまま続いてってくれれば嬉しいところです。
1: あとは、まあ、あのガザミが見えたんだなというところですね。
0: そうですね、ガザミ見えてきましたね、やはりやっとかなっていう感じで、
1: うんうん、
0: 毛ガニが終わったらばガザミが上がってきてるような感じなので、
1: うん、
0: これも美味しいので皆さんに市場に出てると思いますので、
1: うん
0: うん、食べていただきたいなと思います。
1: そうですね、なかなか家庭料理だとまあおつゆにしたりするんですかね。
0: そうですね、そう、今一番いいと思いますね、出汁がいいから、毛ガニも美味しいですけども、まあ、毛ガニも今日さっきはなかったんですけども、トロール線はまだトロール費で毛ガニが入ってきてますので、少しでも、うん、毛ガニは流通すると思いますけどもね、うん、毛ガニの、うん、カゴとかは終わってるんですけれども、トロールには費で、あ、ちょっとですけども上がってましたんで、
1: うん、
0: 魚屋さんの方には並ぶと思いますね、毛ガニ。
1: なるほど、はい。
0: あとシラスですね、去年全くダメだったシラスが、はい、今年は5月に入って順調に上がってきてましたので、
1: うん
0: うん、今日も100キロ、先週の金曜日だったのが300キロぐらい近く上がってましたので、うん、これシラスも続いて5月、6月、まあ、7月の頭までかな、続いてくれればいいですがね。
1: うん、去年シラスダメで、一昨年はどれだったんでしょうか。
0: そうですね、まあ、こんなにはこんなに100キロぐらいでは上がってなかったんですけれども、
1: うん、
0: うん、今年ですか、100キロ200キロとかって上がってるのが。
1: あ、そうなんですね。
0: 久しぶりにこんなのぐらい上がってましたね。うちの都の船と、あとは太郎とか山田とかの船が持ってきていただいてましたんで、
1: うん、
0: いい感じでこのまま続いてくれればいいなと思ってました。
1: シラスっていうと、小さい若いと苦味が少ないなんて言いますけども、
0: はい、
1: 今のところのサイズはどんな感じなんでしょうか。
0: サイズまだ小さいですけれども、まだ小さい、うん、まあうまそうだなって見てました、
1: うん、これがだからここから育って尖っていくってことですね。
0: そうですね、もう少し大きくなるかなっていう感じですけども、あんまり大きくなりすぎるとダメですけどもね、もうちょっとすればちょうどいい感じになるのかな。
1: シラスっていうのはどのくらい大きくなるんですか。
0: うん、何センチって言えばいいですかね。
1: あれ大きくなってもシラスなんですか。あれは
0: 大きくなってもシラスですね。この取った時の、まあ大きくなったのは取らないですけれども、あまり、棒受け網で取ってきて、はい、シラスのウジで、みんな本物だとかって見てますけども、本物のシラスのサイズでシラスで揚げでやりますがね。
1: なんかイワシぐらいになるのかなと思ったりしてですね。
0: そんなのは、まあ、
1: そこまで大きくならないですね。
0: なんないですがね、はい、
1: そうなのか。
0: 釜揚げにしてご飯にどんどん乗って山盛りにして食べるのが最高ですけど。
1: あ、最高ですね、
0: はい。あ、南の方に

0: とね、静岡とかって有名ですけども、この辺でも、うん、この時期だけですけども、この時期に上がって、多分居酒屋さんとかに並ぶんじゃないかな。釜揚げしらすとかって、はい。
1: 釜揚げしらすって、耳にしますけども、ということはやっぱりその、こっちよりも、ややその南の方が漁場としては、
0: そうですね、あるってことですね。もうちょっと大きいかもしれませんね。
1: あ、
0: うん、
1: そうなん
0: だ。まあ、暖かくなってきたなっていう感じなんだと思います。
1: あ、
0: 夏に向かって夏に取れるような魚なんで。
1: なるほど。確かにあれですね、ラインナップが冬を出してきたなっていう感じですもんね。
0: ああ、そうですね、魚が変わりましたね。ここ何日先週あたりからだんだんいい感じで変わって、いい感じで取れてくれれば、まんま明日、今日は今年春桜マスっていうの見れないですけども、まあそれでもまんまスが少しずつでも上がってましたんで、まだいい方ですね。
1: うんうんうん。まあ、だいぶ大型連休も過ぎたので、水温も徐々に上がってきたっていうことなんでしょうかね。
0: そうですね、水温聞いてなかったですけども、だんだん上がってきたので、魚が変わってきたのかなっていう感じもしてました。あとは問題はトラウトサーモンですね。あとどこまで大きくなるかですね。
1: どうですか、トラウトサーモンは。
0: トラウトサーモンは最初上げまして、まだちょっと小さかったので、今ちょっと休漁して餌付けをして、水が水温が上がったらばまた水揚げが復活するそうです。中旬からかなっていう感じをしてたんで、今ちょっと休んでるところですね。まだちっちゃかったんですよね、揚げてみたらば。ですから今週末度が来週初めにはまた再開できるんじゃないかなと思ってました。
1: まあ皆様ね、お待ちに待ったトラウトサーモンですので、
0: はい、待ちに待ってて一気に買ってくいただいたんですが、ちょっと小さかったので、はい、宮古市長さんも来て見ていただいたんですが、市長さん来たのにご祝儀相場入れでもちっちゃかったから安かったんです。
1: あ、
0: はい、市場の方には安く宮古トラウトサーモン最初出たかもしれませんけども、
1: なるほど、
0: 次の上がるのは普通の価格になってると思います。
1: まあ、じゃあ次はもう大きいやつをね、並べてい
0: きたいと。大きいやつですね、はい、大きい魚が並ぶと思いますね。
1: これは楽しみでございます。
0: そうですね、
1: はい、
0: トラウト祭りもだんだん近づいてきますんで、6月の
1: 20
0: 何日だったかな、21とかその辺だったと思います。それにめがけて、大きくしてたと思います。
1: なるほど、はい、ということでお時間でございます。今日の宮古の海バナード、今日は月曜日、宮古漁協から市場総務課長三川さんのお話でした。三川課長どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。失礼します。
1: はい、ということでお話を伺いました。いいですね、メジマグロ15キロもの4本、マス 1.3 キロから 2.2 キロものも3本ということでございますが、結構その魚種もね、やっぱり暖かくなってきたという話もあって、サワラアンコウが、定置に、トロールにもオキハモ、ニシン、ね、ニシン来たかとカモメに問えばということです。ワタリガニガザミ35キロ、すごいですね、35キロまとまってドンと来ましたですね。スケッソウがね、トロールで 12.3 トンですので、いやー、トレデラなということですね。真冬の、まあ、マタラなんかもそうですけど、真冬の時期よりも今、ね、体が回復しているので身が美味しい時期ですよね。まあ、スケソウ、まあ、スケソウとかタラはやっぱり加工にも向いてる魚だから、いろいろそっちに行くのかもしれないけども、まあいいですね。あとね、セイダガレが、セイダが 1.5 トンですからね。ナメタも330キロですからね。食べて美味しいカレー類がたくさん上がっております。いいことです。はい、今日の宮古の海はナードでした。この後お知らせを挟みまして、今日の運勢のコーナー行きましょう。
2: 沢代建設です。お家のことで困ったなぁ。

0: と思ったら、沢代の快適リフォーム、お家のお悩み解決します。住むほどに家族が笑顔になる住まいづくり、リフォームするなら
1: 沢代建設。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わずさまざまな曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。

はい、続いては今日の運勢のコーナーです。どうぞ。1月から12月まで誕生月ごとに今日の運勢を見てまいります。今日の運勢のコーナー、今日はスタートダッシュ月曜日のね運勢ということなんですけど、実はここ最近月曜日のスタートダッシュあんまり決まってないんですよね。もっとこう好調好調っていう感じで運気がいい気持ちのいいねスタートを切れると1週間気分が楽なんですけども、さあ今日はどんなものなのか、今日そして今週の1週間を占うスタートダッシュの月曜日見てまいりましょう。まずは誕生月、1月生まれのあなた、不安なことがあってもコーラを飲んで確実にやり遂げると自信を持ってください。はい、コーラ、ね、最近結構クラフトコーラがまだちょっと来てますね。美味しい。いやーコーラっていうのはやっぱり飲みたくなるんだよな。1月生まれラッキーカラーは白、ラッキーアイテム孫の手です。続いて誕生月、2月生まれのあなた、元気いっぱいの活躍日、室内外を問わず運動するとすっきりと気分が晴れそうです、ね、天気いいのにね、本当にね、もうご飯食べて寝る横になるみたいなことを繰り返しておりました。週末でした。運動せねば。2月生まれラッキーカラー赤、ラッキーアイテム紅茶です。続いて誕生月、3月生まれのあなた、外面よりも内面を磨きましょう。内側の充実なくして外面の充実なし。あ、内外、そうですね。いや本当に内面をね磨いていきましょうよ。3月生まれラッキーカラー緑、ラッキーアイテムバスタオルです。でもそんな簡単なことでもないかな。続いて誕生月、4月生まれのあなた、マフラーを新しくすると気になるあの人から声をかけられそう。あ、どっちのマフラーですかっていうねことですけど、首に巻く方はちょっと季節外しておりますけど、じゃあ車のマフラーを新しくするっていうと5万も10万も何万もかかるね、あれね。はい、マフラー新しくて声をかけられるのもちょっと怖いかもしれない。4月生まれラッキーカラー代々、ラッキーアイテム充電器です。続いて誕生月、5月生まれのあなた、些細なことから喧嘩しそうな予感、優しい気持ちで接しましょう。うん、まあ得てしてね喧嘩のきっかけってのは些細なことだったりします。ですね、まあ優しくいきましょう、人に優しく。5月生まれラッキーカラーは銀、ラッキーアイテム歯磨き粉です。続いて誕生月、6月生まれのあなた、うぬぼれてしまうと異性につけ込まれてしまうかもしれません。あ、そうですか、ハニートラップですか、異性につけ込まれたい ね。6月生まれラッキーカラー黄色、ラッキーアイテム観葉植物です。続いて誕生月、7月生まれのあなた、強気が裏目に出るかもしれません。何事も柔軟な考えを忘れないように過ごしましょう。あ、

しましょう、落ち着いて過ごしましょう、掛け事とお酒か、まあね、まあ月曜日ですからね、掛け事もお酒もね、まあなんせ丸半になりましたからね、まあそれも一つのね商業的なものですけど、8月生まれラッキーカラー金、ラッキーアイテムサンダルです。続いて誕生月、9月生まれのあなた、活力に満ちた行動が周りの人に鬱陶しいと思われるかもしれません、少しペースを落としましょう、あちょっとね元気すぎるとうるさいなと思われるかもしれませんのでね、もうちょっとパワー貯めてもいいかな。9月生まれラッキーカラー桃色、ラッキーアイテム週刊誌です。続いて誕生月、10月生まれのあなた、考えるよりもまず行動、できないではなくまずやってみる、今日はチャレンジの一日にするといいでしょう、まずやってみる、まず行動、今日は挑戦挑戦ということでね、いいですね、はい、前向きです。10月生まれラッキーカラー茶色、ラッキーアイテムは芋です。続いて誕生月、11月生まれのあなた、どこで損するか分かりません、怪しい勧誘はきっぱりと断りましょう、怪しい勧誘もきっぱりと断って、怪しくない勧誘もやっぱりきっぱり断らないといけないんですね。最近のそういう人を騙すっていうのは本当にいかに怪しくないかっていうところでね誘い出してきますので、怪しいなと思うかもしれないけど怪しくないなと思うものもないよ、断りましょう。11月生まれラッキーカラー黒、ラッキーアイテム洗濯機です。必要であれば自分からね情報にアクセスする。続いて誕生月、12月生まれのあなた、やる気と体力が余るほど盛んでもペースを考えて行動しましょう、スタートダッシュをすると後々悔いが残りそう、ああそうですか、なんかこうスタートダッシュが決まらないなと思っていたけど、やっぱりスロースターターで行った方が慎重でいいよとね、炒め物もコールドスタートの方が美味しくできるよと、そういうことですか、違うかな。12月生まれラッキーカラー青、ラッキーアイテム炭酸水です。はい、ということで1月から12月までやってまいりました。やっぱり今日も好調ですっていうのはなくて、まあうぬぼれてしまうと一斉につけ込まれるかもというのもあったけど、慎重に行きましょうってことですね。優しく、うなみ風なしで争うことなく、外面よりも外面、内面を磨きますよと、ストレス解消はちょっと室内外に問わず運動しましょうと、そんな感じですね。元気がある人もあえて抑えていきましょうっていうのが今日の結果でしたね。じゃあ今日はもう控えめにね、慎重にいきましょう。慎重な立ち上がりを選びました。以上、今日の運勢のコーナーでした。

はい、続いては今日は何の日です。5月11日、今日はこんな記念日があります。鵜飼開き、岐阜県長良川の鵜飼は5月11日から10月15日まで行われるということです。はい、そうですか。鵜飼ね、すごい。これは無形文化財か何かになっていたんでしたっけかね、ちょっと調べてみましょうか。はい、鵜飼とは、はい、岐阜長良川ですね。1300年以上の歴史と伝統、今日開幕、夏の運行予定の高級観覧船ウイチを披露だそうですね。へー、すごい。ウイチでいいのかな。鵜飼のあらまし、鵜飼とは鵜を巧みに操って川にいる魚を捕る漁法のこと。日本での鵜飼の起源は稲作とともに中国から伝承したとする説、日本と中国で個別に別個に発生したとする説があり、定かではありません。起源がわからないくらい昔からなんですな。各地の古墳から鵜飼を表現していると見られる埴輪が出土しているため、少なくとも古墳時代には鵜飼が行われていた可能性があります。文献では7世紀初めに中国で成立

した随所東夷伝和国城や8世紀 に日本国内で成立した古事記日本書紀などに迂回に関する記述が見られます。すごい、そんなに古くから。はあ、迂回の始まり。美濃国、現在の岐阜県では7世紀頃から迂回が行われたと言われています。正倉院に収められている文書のうち美濃国と伝えられる702年の戸籍に迂回部目、ごめんなさい、迂回部の目面めという記述があります。この人物は迂回、あ、人の名前だったんだ、迂回部の目面め、迂回を生業としていた集団の出身と推定されており、長良川迂回が1300年以上の歴史を持つとする由来となっています。室町時代になると将軍足利義教が砂俣川で迂回を観覧したという記録や、前関白太政大臣の一条兼良が現在の岐阜市鏡島の江口付近で迂回を観覧したということだそうです。信長も見たという。そうですか。そうなんですね。まあ、あの川がやっぱり綺麗な水だからですね。三大清流なんだそうでね、日本の一つ。日本、長良川は日本三大清流の一つ。じゃああと二つはと、四万十川、そしてもう一つは柿田川という。柿田川ってのは何県のどこにあるんでしょう。柿田川は静岡県清水だ。そうですか。はあ、いろいろ勉強になりましたね。はい、鵜飼開きだそうです。ちなみに鵜飼は何の魚を取ってるんでしょうかね。気になることがどんどんと出てくる。鵜飼で取る魚とは、鵜飼で取る魚、あ、やっぱり候補に上がってきますね。どん、主に鮎を中心にウグイやオイカワなどの川魚が取られますですね。鮎取ってるんだ。そうか。あ、じゃあもうあれですね、河口とかじゃないんですね、川なんですね、もうがっつりね。へえ、そうかそうか。確かに鮎とかウグイ、オイカワのような、まあ割と小さいくらいの魚になるのかな。さすがに尺鮎ってないか、尺とかのウグイとかはウが飲み込めないですもんね。鵜飼開き、はい。続いて作太郎記です。大正昭和期の詩人萩原作太郎、1942年の記述だそうです。萩原作太郎の作品これだっていうタイトルがちょっとあの私は思い浮かびませんけども、高校かな、中学かの中学、あの国語で萩原作太郎習いますよね。で萩原作太郎ちょっと調べてみたんですけども、あの高校を落第して、まあ、当時の中学校ということですけども、高校で落第して大学に入ったんだけど落第して、大学入り直したんだけど落第して、でもう一回入ってやっぱりやめたとかっていうことで、あのお父さんからあの作太郎の学業には何も期待ができないっていうお手紙が出たっていうくらい、この人は勉強がすごくやったんだったんでしょうね。教室にいてもあの空を眺めていたっていうようなことでしたけども、それでも森鴎外に絶賛されて詩人として確立していくっていう、もう何がどうなるかわからないっていうのは本当にすごいなと思って思いました。だからといってあの勉強ができないことを良しとしてはいけませんよね、これね。ただどこに才能があるかわからないよなっていうですね。やっぱりその大正昭和のこういった、まあ、文豪とかね、偉人で勉強ができなかったと、まあ、そういうエピソードってエジソンとかアインシュタインなんかにも散見されますけども、ただ感性っていうのはまた別なんでしょうかね。でもそういう文学者たちと科学者とはまた違うんだろうに、
いや面白いな

0: っていうね、こういうのは大器晩成というのかどうかわからないけども、はい、萩原朔太郎の記述、朔太郎記でした。5月11日、今日はこの2つの紹介になります。鵜飼開き、朔太郎記、2つの記念日を紹介しました。以上、今日は何の日でした。この後お知らせを挟みまして天気情報です。
1: JOZZ2BI FM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
3: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
1: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週金曜午後6時15分頃から。
4: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
5: JOZZ2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: 今日の宮古の海はなぁと、月曜日宮古漁協の三河課長のお話でした。薄い曇りでさっきまで晴れていたんですけどという話がありました。朝間はですね、青空が広がっていて気持ちのいい朝だなぁと思っていたんですけど、海側の方雲がかかってきているでしょうか。さあ、この天気どうなっていくのか、宮古市の天気情報です。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前6時11分発表の宮古市の注意報です。現在の宮古市に出されている注意報は乾燥注意報です。空気の乾燥に注意が必要なのは明日12日まで。最小湿度は 25% の予想です。沿岸南部では11日まで、内陸沿岸北部では12日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。内陸では12日まで雪崩に注意してください。続いて JWC 予報センター今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市内は晴れ間が広がっています。午前6時までの最低気温は沿岸部で9度ちょうど、川井では5度4分と昨日の朝と同じくらいかやや低く、川井では今朝も平年を下回り冷え込みました。今日は多少雲が増える時もありますが、おおむね晴れるでしょう。日中は気温がぐんぐんと上がって25度を超えて夏日になりそうです。湿度は 20% 台まで下がるため、ムシムシした感じはなくカラッとするでしょう。ただ暑さに慣れていない時期ですので、特に運動をなさる方は熱中症対策をしてください。また紫外線が強くなってきていますので、お出かけの際には紫外線対策もお忘れなく。明日以降は雲が多い空模様が木曜日まで続く予想ですので、厚手の衣服などのお洗濯は今日が良さそうです。続いて宮古市の今日と明日の天気詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。南西の風、日中南東から南の風、晴れ時々曇りでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから昼12時まで 10%、 昼12時から深夜0時まで 0% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は25度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは30センチ、宮古沖1メートルのち 1.5 メートル、満潮時刻は午前9時4分と午後11時59分となっています。

続いて川井地域、今日の天気です。南西から西の風、晴れ時々曇りでしょう。川井地域、今日の降水確率です。これから昼12時まで 10%、 昼12時から深夜0時まで 0% の予想です。川井地域、今日日中の最高気温は26度の予想です。続いて沿岸地域、明日のお天気です。南西の風、日中南東から南の風、曇り時々晴れるでしょう。沿岸地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午前11時21分となっています。続いて川井地域、明日のお天気です。南西から西の風、曇り時々晴れ、昼過ぎから夕方1時雨でしょう。川井地域、明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: 送りした曲は美空ひばり悲しき口笛でした。それでは北海道室蘭市の FM ビューの森さんと中継つなぎます。室蘭ホットラインのコーナー参りましょう。
1: お話を伺います。
0: おはようございます。
1: 北海道室蘭市 FM ビューの森彩香です。
0: 岩手県宮古市宮古ハーバーラジオの箱石文彦です。
1: よろしくお願いします。今日の宮古はどんなお天気ですか？
0: はい、今日は、青空の広がる宮古駅前だったんですけども、
1: はい、
0: 先ほど漁協さんにお話を伺いましたが、海の方は薄い雲が出てきて、さっきまで晴れてたんですけどね、という話がありました。
1: はい、
0: 今朝午前6時までの最低気温は沿岸部は9度ちょうど。

0: 大陸河合では5度4分、昨日の朝と同じくらいかやや低く、河合では今朝も平年を下回り冷え込んでおります。今日この後最高気温沿岸部は25度、内陸河合26度まで上がるということで、明日以降はですねちょっと天気崩れそうだということだったので、今日は暑くなる、天気のいい、しかもカラッとした、青空の広がる一日となりそうです。
1: そうなんですね、はい。朝結構冷え込んでからの25度26度まで上がるっていうのは、結構な気温差ですね。
0: そうなんですよ。なので本当に朝のね放送で出勤してきて、
1: はい、
0: 厚着してくると日中上着をね手放すくらいの暑さになるというね、そういう気候なんですよね。
1: ぜひねこう体調を崩さないようにねしっかり管理していただきたいなと思いました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日室蘭はですね、はい、薄い雲が全体に広がっておりまして、時間によって日差しが出たりまた、太陽が雲に隠れたりというのを繰り返しているような朝となっておりますね。気温はですね現在が、室蘭 15.2 度観測しておりまして、日中は21度まで上がる予想となっております。こちらもですね今日はこの1週間の中でも一番気温が高くて、ここからはですね少しずつ、下がる日もあるんですけれども、例年よりは、5度6度ぐらい、暖かい日になりそうなんですね。はい、まあ、そんなところですけれども、はい、今日も宮古の情報いただけますか。
0: はい、わかりました。今日もですね、先週に引き続き三陸鉄道の話題をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: ウニ列車運行の開始となります。ウニ列車三陸鉄道に乗って、車窓から景色を楽しみつつ旬のウニ弁当に舌鼓を打っていただこうという人気の企画でございます。期間は次の土曜日5月16日から6月13日の土曜日まで各土日の運行となります。そして予約制です。運行区間は久慈駅から久慈駅から始まりまして昼12時2分発宮古駅に午後1時50分着となります。気になるウニ弁当ですけども大好評生ウニ丼、こちらは瓶丼スタイルで瓶からご飯にかけていただくスタイルとなります。こちらが 生ウニ丼なんですけども、
1: はい、
0: それに対してウニ丼蒸しかっこ蒸しということで蒸しウニ丼もあります。蒸しウニとは生とまた違った味わいで、ウニの旨味をギュッと濃縮、濃厚な味わいのお弁当になります。そしてウニがちょっと苦手だなという方もいらっしゃるかと思いますが、そんな方のためにホタテ弁当をご用意しております。肉厚で甘みのある三陸産のホタテと鮭のほぐし身、そしてイクラ、錦糸卵が写真に載っているということで、そんなお弁当だなというふうに見ておりました。参加代金大人3000円子ども1500円です。その他アテンダントによります車内ガイドがありまして、ガイドさんによる車窓や各場所のガイドもお楽しみいただけます。また記念乗車券も差し上げます。その他写真コーナーや飲み物などの車内販売もあるということです。宮古のウニは7月8月が旬なんですけども、三陸の地域によっては5月からウニ漁が始まるところもあります。予約ページを見ておりましたら空席ありでしたので、ぜひ三鉄とウニを楽しみに宮古にいらしてみてはいかがでしょうかということで、詳しくは三陸鉄道のホームページをご参照ください。
1: はい、ありがとうございます。三陸鉄道のウニ列車について教えていただきました。
0: はい、
1: もうウニ弁当のね、写真私も今拝見していたんですけれども、生ウニ丼、そして蒸しのウニ丼もね、はい、どちらも美味しそうだなと思いました。ぜひね楽しんでいただきたいなと思います。6月13日までね、土曜日の休日ですかね。
0: そうですね、
1: はい、運転してるということですので、この時期にね、行かれる方はぜひ楽しみに、していてください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: それではこちらからもご紹介します。
0: お願いします。
1: 今日は室蘭のお隣伊達市にあります、はい、伊達市観光物産館祭りについてご紹介します。
0: ほうほう。
1: 日時は5月17日日曜日、伊達市にあります伊達市観光物産館にて行われます。伊達市の道の駅の、イベントですね。時間が午前9時からとなっております。 どんなもの催しが行われるかといいますと、

0: まずは伊達といえば野菜なんですよね。伊達さんの野菜とてもいろんな種類があって新鮮で美味しいんですけれども、伊達野菜のプレゼントがあります。当日お買い上げレシート提示で先着300名様に新鮮な伊達野菜をプレゼントしますということなんですね。そして椎茸積み放題っていうのがあります。こちら1回500円でできるんですけれども、はい、こうなんかカフェとか飲食店にあるトレーあるじゃないですか、四角い、
1: はい、
0: あれの上にキノコを、キノコ、椎茸を積み放題っていう、
1: 詰めじゃなくて積み放題、
0: 積み放題、そうですね、積み放題なんですよ。
1: すごい。
0: あの写真がついてるんですけれども、結構ね山になって詰めそうなので、1回500円お得なんじゃないかなと思います。
1: いっぱい詰めそうですね。
0: はい。ぜひこちらも楽しんでいただきたいなと思います。この他はですね、歴史の森スタンプラリーというのがありまして、この伊達の観光物産館の、周りは歴史の森ということでいろいろな施設、あるんですけれども、こちらの歴史の森を回ってスタンプ4つ集めたらお菓子をプレゼントということで、参加対象は小学6年生までのお子様となっております。ぜひ、ね、こちらも一緒に楽しんでいただきたいです。そして道の駅特別記念切符のプレゼントもあるそうです。当日お買い上げレシート提示で先着200名様に記念切符をプレゼントします。この他ですね、テナントいろいろあるんですけれども、テナント利用特典としましては、まずハンサム食堂というところでは1000円以上お買い上げの皆様にオリジナルステッカーのプレゼント、続いて伊達の天ぷらでは10年ぶりに復活野菜店の販売、でお蕎麦をご注文のお客様に天ぷらの天ぷらをプレゼント。
1: 天ぷらの天ぷら、
0: これ気になりますね。
1: 何でしょう。
0: はい。続いてブーランジェリーアイボックスでは1000円以上お買い上げのお客様先着で30名様限定にマドレーヌをプレゼントしますということです。こちらも豪華な特典となっております。続いてはですね、伊達の特産品が抽選で当たるということで、当日1会計3000円以上の方お買い上げ、3000円以上お買い上げの方に応募券1枚を申請します。館内の応募箱に投函で特産品が抽選で当たりますということで、当たるものが伊達野菜の詰め合わせ、また黄金豚の焼肉セット、ボッカ乳製品詰め合わせ、伊達のお菓子セットなどいろいろなもの当たりますので、こちらもぜひ、応募してみてください。
1: はい。
0: こちらについては伊達市観光物産館のホームページなど詳しくはご覧ください。5月17日日曜日に行われる伊達市観光物産館祭りについてお知らせしました。
1: はい。
0: それでは今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい。伊達市観光物産館、祭りということで5月17日日曜日行われるんだそうです。伊達の天ぷらっていうのがありまして、でこれが名産特産だそうです。観光物産館内にある伊達の天ぷらは北海道の揚げかまぼこ、かっこ天ぷらのかまぼこの有名店だそうです。魚のすり身を揚げた平天をはじめ、野菜入りなど種類が豊富で、そのままでも煮てもそのままでも煮ても美味しい名物ですと書いてある。へえ、気になります。でもあの天ぷらの天ぷらっていう情報がちょっと出てこなかったので、あ、美味しそう。これレンコンとかさつま揚げ、玉ねぎ天、ふきのとう天、平天はあの長方形の形になってる。これいいな。あ、でも、ね、やっぱり道の駅グルメ前としておりますですね。おにぎり買って天ぷら買って、このおにぎりもね、のり巻きかな、ホタテが乗ってますよ。お蕎麦もある。天ぷらが名産でとなると当然お蕎麦ですよね。いや、行きたいね。行きたい。遠い。まあでもフェリーに乗って行けば自分の車で行けますもんね。お休みいただいて行きたいな、ということでございました。 さあということで月曜日盛りだくさんの内容、あっという間にお別れの時間となっております。時間の

0: です限りお便りを紹介していきたいので、ちょっと端折っていきたいと思います。ラジオネーム小赤澤さんからお便りでいただきました。封書で、私の旅の始まり、高校2年の夏休み、同級生が自転車で北海道一周、その時の話や写真を見せてもらい感化された。あ、感化、そう、お話からだったんだね。それ以来まずは自転車で県内秋田まで行ったっけ。就職してからも休日は自転車旅へ、車を入手してからは車中泊でかなり遠くへ出かけましたね。今はバイクオンリーですが、あれから約40年ずっと旅が続いています。ということで、いろんな旅のお話いつもいただいておりました。旅人、ラジオネーム小赤さん、ありがとうございました。ラジオネーム光介護タクシーさんから、昨日は、日曜日は上の娘の資格試験のため親子で盛岡まで行ってきました。実は今回同じ試験への3度目の挑戦、過去2回地元宮古での受験はあと数点というところで合格に届かず悔しい思いをしてきました。それでもどうしても合格したいと自ら盛岡会場の日程を調べてまでリベンジを誓った娘、その熱意に応えて往復のドライブも気合が入りました。1時間半の試験を終えて戻ってきた娘は今までに見たこともないような満面の笑みで、合格したよと一言、パソコン受験ですぐに出たという合格の文字を見て、私もまずよく頑張ったなと娘の頭をガシガシ撫でてやりました。次は来年3月の一級試験、この旅の勢いのまま次は一発合格を狙ってほしいものです。今週のテーマ、旅にちなんで謎かけを一つ、長時間の旅の目的地とかけましてラジオのパーソナリティと解きます。その心はどちらも遠くを考えるでしょう。遠く、ね、近い遠いの遠いと、おしゃべりのトークを考えるでしょう。これからも娘の夢への道のりと皆さんの楽しいトークを応援しながら安全運転で行ってきます、ということでいただきました。ありがとうございます。そして娘さん合格おめでとうございます、ね、何の資格かまではちょっとわからないですけどもね、2級っていうことはもう相当難しいはずだ、ねね、来年3月までということですけどもね、次も頑張れというのは気が早いとは言えないのかもしれませんけども、どうぞまずは2級合格を喜ばしいことね、大変お喜びいただきたい、おめでとうございます。ラジオネーム光介護タクシーさん、ありがとうございました。ラジオネームさすらいのげんちゃん、ゴールデンウィークは宮古のスーパーのイベント、北上天正地桜祭りイベント行ってきました。江差ジンク祭りも見に行ってきました、ということでありがとうございます。ラジオネーム東京新規さんも、朝ドラのお話ありがとうございます。皆さんのお便り感謝しております。リクエストお答えできなくて月曜日盛りだくさん申し訳ない、ということでお別れの時間となります。月曜日、おはよう潮風ラジオです。この後は全国放送の前に宮古ハーバーラジオのマイプレイリストをお楽しみください。月曜日、懐かしの曲特集です。生放送昼12時から昼ナビ826をお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。さあ、今週も1週間元気でね参りましょう。それでは皆さん、いってらっしゃい。
1: ごびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
1: 聞いてけでね。
3: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
4: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
7: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
7: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
8: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。

0: 交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるっていうのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ防災というよりはアクシデント対策ですね。
1: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
0: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の三種の神器を用意しています。
1: 三種の神器、どんなものなんでしょうか？
0: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
1: うん、次に情報とは何でしょうか？
0: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかっていうものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
1: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
0: そうです。まあ電話だけではなく、メールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
1: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
0: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
1: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。うん、はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: 多文化共生ラジオ、
2: 都に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
1: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: ぜひ聞いてください。
4: あなたの隣へ 82.6MHz
5: 琵琶湖ハーバーラジオ。
6: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
7: すいすいすいすい池田水道。
6: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: 口べり動かしてねえで体動かさねえばラジオ体操の時間だがえ。
2: 宮古を元気にするラジオ体操第一。